Daždík prší, vietor veje bola prvá pieseň štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto a táto pieseň v podaní folklórnej skupiny Rozmarín aj napovedá, o čom budem dnes hovoriť. Reč bude o počasí, suchu, búrkach a všetkom, čo s počasím súvisí. Dotkneme sa starých zvykov a tradícií, ktoré naši predkovia poznali veľmi dobre. Od sledovania oblohy až po rôzne spôsoby, ako si kedysi privolávali dážď v časoch sucha, či chránili svoj majetok a polia pred krupobytím. Príjemné počúvanie vám od Mixpultu praje Richard Švarba a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

Keď sme naposledy, milí poslucháči, hovorili o jánskych ohňoch, možno sa niekomu zdalo, že ich hlavným poslaním bola zábava, spev či preskakovanie plameňov. V skutočnosti však mali naši predkovia na tieto slávnosti oveľa hlbší pohľad. Oheň bol symbolom slnka, života a očisty, ale zároveň bol súčasťou magických obradov, ktorými sa ľudia snažili ovplyvniť prírodu. Dnes, keď už celé týždne čakáme na poriadny dážď a polia i záhrady trpia suchom, si možno lepšie uvedomíme, akú cenu mala kedysi každá kvapka vody. Naši predkovia boli od počasia úplne závislí. Vedeli, že bez dažďa nebude úroda, nebude chlieb ani krmivo pre dobytok. A preto vznikali rôzne obrady, ktorých cieľom bolo privolať vytúžený dážď. Zaujímavé je, že aj samotné pálenie jánskych vatier malo podľa ľudových predstav súvisieť práve s počasím. Etnografi uvádzajú, že tieto ohne mali pomôcť zabezpečiť dostatok vlahy počas leta. Ešte v 19. storočí dievčatá zakladali malé ohne týždeň pred Jánom, na Jána aj týždeň po ňom. Horeli počas celej najkratšej noci v roku a ľudia verili, že týmto podporia príchod dažďa a dobrú úrodu. Oheň a voda tak neboli protikladmi, ale dvoma silami, ktoré mali spolu zabezpečiť rovnováhu v prírode. A práve voda bola predmetom ďalších zvykov a obradov, ktoré si naši predkovia odovzdávali z pokolenia na pokolenie.

Prosby o dážď nepatrili len do kostolov. Ešte dávno pred kresťanstvom sa ľudia obracali priamo na prírodu a verili, že správne vykonaný obrad môže ovplyvniť počasie. Počas obdobia letného slnovratu zohrávala významnú úlohu voda. Ľudia sa umývali v potokoch, kúpali sa v riekach a zbierali rannú rosu. Verili, že voda, získaná v tomto období, má mimoriadnu silu, prináša zdravie, očistu a zároveň pomáha privolať životodarný dážď. V slovanskom prostredí boli známe aj obradné sprievody s figurínami zhotovenými zo slamy alebo prútia. V rôznych krajoch ich nazývali Kupalo, Jarilo, Marena či German. Tieto postavy predstavovali silu prírody, plodnosť a obnovu života. Po spevoch a tancoch ich často symbolicky pochovávali alebo hádzali do vody. Bol to magický úkon, ktorým sa mala prebudiť zem, zabezpečiť úrodnosť a privolať potrebný dážď. Dnes už vieme, že počasie obradmi ovplyvniť nemožno. Napriek tomu nám tieto staré zvyky pripomínajú, s akou pokorou naši predkovia pristupovali k prírode. Uvedomovali si, že bez vody niet života. A možno práve dnešné obdobia sucha nám opäť pripomínajú, aká vzácna je každá dažďová kvapka a aké dôležité je s vodou hospodáriť rozumne. No a teraz vám, milí poslucháči, Rádio Regina Stred zahrá aj pekné, povedzme, upršané piesne v podaní Petry Vraňákovej a po nej aj Jan Babic s ľudovou hudbou Jara Haslingera.

16:24 a vy počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Posledné dni nám opäť ukazujú, aká nevyspytateľná vie byť príroda. Po dlhých týždňoch sucha konečne prídu vytúžené dažde, no neraz ich sprevádzajú silné búrky, prívalové lejaky či krupobytie. A presne takúto skúsenosť mali aj naši predkovia. Dážď bol požehnaním, ale len dovtedy, kým neprerástol do ničivej búrky. V časoch, keď ešte neexistovali meteorologické predpovede ani bleskozvody, si ľudia nevedeli vysvetliť silu hromov, bleskov či ľadovca. Verili, že ide o zápas nadprirodzených síl a preto sa proti ním chránili modlitbami, požehnanými predmetmi alebo aj starobilými zvykmi. Na mnohých miestach gazdiné vykladali do okna alebo na prach domu posvetené bahniatka z kvetnej nedele, prípadne vetvičky borievky či liesky. Verilo sa, že požehnané rastliny vytvoria okolo domu ochranný kruh, cez ktorý zlé sily jednoducho nepreniknú. Veľký strach vzbudzovalo najmä krupobytie. Jediná prudká búrka dokázala za niekoľko minút zničiť celoročnú prácu na poli. Preto gazdovia vychádzali pred dom, robili znak kríža smerom k tmavým oblakom, zvonili malými zvoncami alebo sa ozývali kostolné zvony. Ich hlas mal podľa ľudovej viery rozohnať búrkové mračná a odvrátiť ničivé krúpy od dediny. V niektorých oblastiach Slovenska sa zachovali aj veľmi staré predkresťanské predstavy. Ľudia verili, že búrku vedú démonické bytosti alebo draci, ktorí lietajú po oblohe. Preto počas búrky nesmeli ženy priasť, šiť ani zametať, aby vraj búrku ešte viac nerozdráždili. Zakázané bolo aj vyhadzovať popol z pece alebo ostrými predmetmi píchať do zeme, pretože tým by človek mohol privolať ešte väčšiu pohromu. Jedným z najrozšírenejších obyčajov bolo zapáliť počas búrky hromničnú sviecu. No a o tej si povieme viac hneď po folklórnom spravodajstve. Zostaňte s nami.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánka, Ondreja Šota a Mareka Šarišského a hudby z diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Zajtrajší program, uvedený na folklórnom festivale Východná, ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín, prezentujúce obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. V programe budú účinkovať Kriváň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliačanka z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná ponúkne zajtra o 19. hodine na veľkej scéne program Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografií jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šaľan zo Šale, Haj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc a Čerhovčan z Bardejova, Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981, nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od zajtra do nedele bude Terchová dejiskom cyrilometodských dní v Terchovej. Program sa začne zajtra o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu sa v Terchovskej galérii umenia o 11. hodine začne vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dýchová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýchá históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov, skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Hlavný program na javisku amfiteátra sa začne v nedeľu o 13:30. Účinkovať v ňom budú Oravan Senior z Nižnej, ľudová hudba Murinovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magorka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Badína a Rabčianska muzika. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14:00 privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba Starejší. Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11:00 sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Aj o 16.42 minúte nadviažem na naše rozprávanie o suchu, dažďoch a búrkach jedným konkrétnym symbolom, ktorý mal v minulosti obrovskú silu. A reč je o hromničnej sviečke. Keď sa nad dedinou zatiahlo a ozvali sa prvé hromy, gazdina bežala k polici, kde mala od 2. februára odloženú posvetenú hromničku. Zapálila ju a postavila do okna alebo na stôl. Ľudia verili, že svetlo hromničnej sviece chráni dom pred bleskom, požiarom a krupobytím. Nebola to len obyčajná sviečka, bola požehnaná na sviatok hromníc, teda obetovanie pána, a symbolizovala Krista ako svetlo sveta. V časoch, keď sucho striedali prudké búrky a jedna ľadová smršť mohla zničiť celú úrodu, bola hromnička znakom nádeje. Gazdovia s ňou obchádzali dom, maštale, niekde dokonca aj včelie úle, aby ochránili hospodárstvo. Ženy kvapkali trochu vosku do semena určeného na siatie, aby bolo pole ochránené od nešťastia. Hromnička sprevádzala človeka aj v najťažších chvíľach. Zapaľovala sa pri chorých a umierajúcich, aby im svietila na cestu, a pripomínala, že ani v tme človek nezostáva sám. Práve preto bývali tieto svetlá najčastejšie biele. Farba čistoty, ochrany a svetla, ktoré víťazí nad tmou. Dnes už vieme, že pred bleskom nás spoľahlivo ochráni aj bleskozvod, no hromnička nám stále pripomína, aký veľký rešpekt mali naši predkovia pred prírodou. A teraz si povedzme pravdu, koľký z nás ešte stále majú doma po ruke pripravenú hromničnú sviečku? Nuž, ja ju doma mám a verím, že aj mnohí z vás. Lebo človek nikdy nevie.

tejto chvíli sa ešte, milí poslucháči, na chvíľu presunieme od sucha a búrok do našej rozhlasovej kuchyne. Konkrétne k jedlu, ktoré kedysi patrilo medzi úplne najjednoduchšie pokrmy chudobných domácností, no dnes sa k nemu mnohí opäť s radosťou vracajú. Hovoríme o zameške, alebo ak chcete, kuľaši. Kukuričnej kaši, ktorá dokáže zasýtiť celú rodinu a pritom na ňu potrebujete len pár základných surovín. Základ je naozaj jednoduchý, kukuričná krupica, voda alebo mlieko a štipka soli. Nič viac. Kedysi bola bežnou súčasťou jedálnička na dedinách, dnes ju poznáme pod názvom polenta a aj v modernej kuchyni si nachádza svoje miesto. A príprava je naozaj rýchla. Do vriacej osolenej vody sa za stáleho miešania nasype polenta a už o pár minút vznikne hustá, jemná kaša. A potom prichádza to najlepšie podávanie. Môže byť na sladko s maslom, škoricou, orechmi či ovocím, alebo na slano so slaninkou, opečenou cibuľkou či syrom. Tak priatelia, toto je zameška. Jednoduchá, lacná a pritom prekvapivo chutná klasika, ktorá dokáže potešiť aj dnešné chuťové poháriky.

16.50 je aktuálny čas a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Začiatok nového mesiaca júl ponúka nasledovné pranostiky. Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté. Keď prší na počatie Panny Márie, tak bude pršať 40 dní. Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. A teraz je na rade aktuálna predpoveď počasia. V piatok bude na Slovensku premenlivá oblačnosť. Miestami, najmä na severe a východe, treba počítať s dažďom alebo prehánkami a tam bude aj chladnejšie. Denné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, na severe, v Žilinskom a Prešovskom kraji len okolo 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, miestami aj silnejší v nárazoch.

Milí poslucháči, pomaly, ale isto sa s vami lúčim. Dnes sme sa pozreli na sucho, búrky, aj na to, ako sa s nimi vyrovnávali naši predkovia v minulosti. A nám, dnešným ľuďom, želáme pokojné dni bez extrémov počasia. A ak sa búrky predsa len objavia, nech ich prežijete v bezpečí a hlavne bez újmy. Z rozhlasového štúdia z Banskej Bystrice vám príjemný zvyšok 2. júlového popoludnia prajú Richard Švarba a Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Prišlo leto. A také, aké ste očakávali? V minulosti brali naši predkovia mesiace júl a august s rešpektom, pretože si ich spájali s najdôležitejšou poľnohospodárskou prácou – žatvou. Dnes, keď už existuje mechanizácia, si môžeme letné chvíle vychutnávať o mnoho viac. V pracovné dni, popoludní od 16. hodiny, napríklad aj počúvaním našej relácie. Obsah štvrtkového vydania sa však čiastočne zmení. Vedomostný kvíz, teda skúšanie vašich vedomostí cez telefón, si dá obrazne povedané oddych až do septembra, hoci príležitostne sa nejaká tá kratučká súťaž o nárečové slovo objaví. Pribudne tiež rubrika Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska s rozhovormi s odborníkmi a odborníčkami na tradičnú kultúru. A v prípade folklórneho leta a festivalov budeme mapovať aktuálne dielo. Nie. Reláciu dnes však ešte otvoríme pokračovaním vedomostného kvízu. Minulý týždeň totiž odpovedal na 5 otázok správne poslucháč pán Jozef Rodák z Tisinca pri Stropkove 3-krát. Poďme si teda v troch vstupoch vypočuť, čo pre nás prechystal. V prvom z nich zahrá a zaspieva folklórny súbor Makovica zo Svidníka. Ľudovú hudbu vedie Slavomír Kaliňák.

Dozneli rusínske piesne v podaní folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. V reči tejto národnosti zostaneme aj v ďalšom hudobnom vstupe podľa výberu pána Jozefa Stisinca. Z ľudovou hudbou Fajta spieva Štefan Štec. Urvala!

Doznel spev Štefana Šteca i muzikantov a muzikantiek z ľudovej hudby Fajta. Aj tretí, záverečný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Jozefa Rodáka z Tisinca bude spievaný po rusínsky. Účinkuje muzika Milana Rendoša.

Hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Aby sme naše hudobné vstupy v relácii Zahrajte mi túto vyvážili aj regionálne, zavítame teraz na Spiš do Gemera a do Abova. Našimi spolupútnikmi budú mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku s ľudovou hudbou Magura, folklórna skupina Genšenky z Honiec s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a košickí špivaci s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: zahrajte mi túto.
1: Možno v najbližších dňoch a týždňoch navštívite nejaký folklórny festival a budete pred dilemou, čo priniesť domov pre najbližších, aby boli spokojní. Medovník je možno top voľba. No a v minulosti priblíži nám to príspevok z cyklu Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Medovník dovezený z púte bol vždy vyjadrením vzťahu k obdarovanému. Pokiaľ dnes poznáme medovníky skôr ako vianočné pečivo, v minulosti bolo pečenie medovníkov váženým remeslom. V rozhovore Tatiany Šuškovej porozpráva etnologička Olga Danglová.
2: Medovník alebo perník. Pod týmto názvom sa skrýva sladké pečivo z pšeničnej alebo ražnej múky, medu, cukru a korením. To je základ. Slovenský názov medovník poukazuje skôr na základnú ingredienciu, z ktorej sa medovník piekol, a to med. Názov perník, ten sa používa viac v Čechách, je skôr od pepr, čiže poukazuje na koreniny, ktoré sa pridávajú do cesta. Bola to škorica, zázvor, hrebiček, kardamom, muškátový orech.
3: Dá sa vôbec vypať? Trať, kedy vznikol medovník, táto dobrota, ktorú si dnes mnohí spájame s Vianocami, ale voľa, kedy sa medovníky konzumovali aj v iných ročných obdobiach.
2: Medovníkové cesto, ktoré poznáme ako ručne formované pomocou drevených foriem, sa začalo v Európe používať v 14. storočí a dokonca sa kvôli jeho výrobe rozvinulo špecializované remeslo medovníkárstvo a na území Slovenska dokonca dosiahlo úroveň cechovej výroby a jeho rozvoj silný bol najmä v 17. 18. storočí v období protireformácie, kedy hlavným objednávateľom boli práve pútnické centra, námety perníkov boli vtedy väčšinou sakrálne a spotrebiteľmi boli obyvatelia miest.
3: Aj keď mala výroba medovníkov svojich remeselníkov, medovníkárov, tak medovník vôbec nebolo lacné pečivo.
2: Medovník nebolo lacné pečivo a preto medzi širšie vrstvy sa dostalo až o mnoho neskôr. Bola to druhá polovica 19. storočia a vtedy prudko vzrástol počet medovníkárskych dielň v mestách, mestečkách. Medovníkári predávali svoj tovar na jarmokoch, púťach, hodoch, zvyčajne asi v okruhu 50 km od svojej dielne.
3: Bolo voľakedy dobrý medovníkový recept aj takým výrobným tajomstvom medovníkárov?
2: No, prirodzene, ako všetky remeslá, aj medovníkári mali svoje tajomstvá a chránili si svoje recepty a podľa kvality múky, medu, to, aké koreniny sa pridávali do medovníkov, aké tvary sa piekli. Podľa toho sa potom rozlišovali dielne. Najdrahším medovníkom bol marcipán. Ten sa zhotoval z toho najkvalitnejšieho medu, najkvalitnejšej múky a prísada korenín.
3: Tak ako boli dôležité suroviny na výrobu dobrého medovníka, ako bol dôležitý tajný recept, tak boli v minulosti dôležité aj drevené formy, ktoré sa používali pri výrobe medovníkov.
2: Boli základnou pomôckou, do ktorých sa vtláčalo a formovalo do požadovaného tvaru. Patrili k ukážkam rezbárskej zručnosti medovníkárov, alebo dokonca boli vyvinuté špeciálne remeslá rezbárok, rezačov foriem k týmto medovníkom.
3: Poznáme aj iné ozdobovanie medovníkov?
2: Táto reliefná úprava, ktorá vlastne vznikala pomocou drevených foriem, neskôr v polovici 19. storočia ustúpila ozdobnej malbe pomocou cukrovej polevy a lepeniu obrázkov, čiže to bol iný spôsob, ako sa potom neskôr medovníky zdobili.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa porozprávala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Dostali ste teraz na medovník chuť? Nezabudnite, že zvykne byť v ponuke na jarmokoch v rámci folklórnych festivalov a slávností, napríklad vo Východnej.

Aj dnes si povieme čosi o najväčšom folklórnom sviatku, Festivale Východná. 71. ročník folklórneho festivalu otvára svoje brány dnes večer. Balet Národného divadla z Košíc a muzika Milana Rendoša ponúkne o 20. hodine celovečerné predstavenie Rodná zem. Programy piatka a soboty sme vám priblížili už v predošlých reláciách. Zahrajte mi túto. Dnes teda dokončíme dianie na festivale v nedeľu. Tance z Východnej sa môžete naučiť alebo sa v nich zdokonaliť o 9.45 ráno v Humne spolu s lektorkou Simonou Ondreáš Dikasovou a už o 10. hodine na malej scéne nasleduje program laureátov a špeciálne ocenených v súťaži Vidiečanová habovka, teda detských talentov v speve a hre na hudobných nástrojoch. Z východoslovenských kolektívov sa v tomto nedeľnejšom predpoludňajšom programe predstavia muzika Jakuba Hanzeliho, súbor Pridančatá z Víťaza, solistky speváčky Julia Kormaníková a Alžbeta Cimbalová a tiež hráč na gajdici Samuel Homola. Zároveň o 10. hodine sa na tancovisku začne tanečná dielňa s výukou tancov z Vážca s lektormi, manželmi Ondrejom a Katarínou Galbičkovcami pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Zaujímavý národopisný program bude v nedeľu o 11. hodine v Humne. Príbeh drotárstva pod krídlami úľuvu, teda ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti. Tí, ktorí chcú spoznať tance zo Slieska, môžu navštíviť o 11. hodine tanečnú dielňu s lektorkou Kingou Stolarčík z Poľska. Celkovo je nedeľa zameraná na detské talenty vo folklórnom svete. Dedičstvo Uja Šafu predstavuje program detských a juniorských solistov z tohtoročnej súťaže Šafová ostroha. Ďalšia tanečná dielňa v tancovisku s výučbou tancov z Veľkého záložia na Ponitri o 12. hodine bude určite zaujímavá tým, že sa bude tancovať pri zvuku guide, typických pre tento región. Ďalší program s názvom Tanec pre radosť o 12. hodine 15. minúte ponúkne predstavenie bratislavského detského súboru Klonka na malej scéne. Jeden slovenský súbor Vagonár z Popradu a tri zahraničné z krajín V4, teda z Česka, Poľska a Maďarska, sa predstavia na veľkej scéne amfiteátra v nedeľu popoludní o 13. hodine. Názov programu je veľmi výstižný, rovnaké, ale iné. Nuž a záverečný program tohto ročného festivalu vo Východnej so začiatkom o 14. hodine má názov Nesmrteľná pieseň. Bude venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovovej Blahovej, ktorá rozvinula tradičnú kultúru Záhoria. Toľko hlavné programy najvýznamnejšieho folklórneho festivalu Slovenska. No ak plánujete naozaj do Východnej na festival zájsť, odporúčame vám napríklad navštíviť Jarmok ľudových remesiel v centre festivalovej zóny, môžete absolvovať školu remesiel Úľuvu a s deťmi zavítať do Košiarika, kde sa zahrajú pastierské hry a kde bude aj bábkové divadlo. V samotnej dedine mimo festivalového areálu bude prehliadka tradičnej drevenice a na zážitky bohatý je aj výstup na Majku, teda na drevenú vežu uprostred areálu vo Východnej, kde je umiestnená aj výstava venovaná Williamovi Gruskovi. Toľko k štyrom dňom folklórneho festivalu Východná. Poďme zavítať na Východnú, respektíve do Hornoliptovskej obce Východná aj cez piesne. Svadobné melódie nám zahrá a zaspíva tamojšia folklórna skupina Kriváň. V 70. rokoch vznikla aj táto rozhlasová nahrávka.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac vo východnej, no folklórne slávnosti v menšom rozsahu sa konajú aj inde, na východnom Slovensku. Vyhorlacké múzeum Humenné pripravuje pre verejnosť na leto množstvo podujatí zameraných na rôzne druhy umenia a činnosti. Seba zdokonaliť sa môžete cez tvorivé dielne, zábavno-poučné aktivity a kvízy a odporúčame navštíviť aj koncerty. Prvé aktivity v tomto lete ponúkne múzeum v Humennom už zajtra o 15. hodine, keď v skanzene budete môcť obdivovať výšivky v okolí Humenného. No nielen obdivovať, budete si môcť aj vyskúšať tradičnú ľudovú výšivku s ihlou i bez nej. O ďalšom víkendovom podujatí na východnom Slovensku vám porozprávame po piesňach v podaní niekdajšieho folklórneho súboru Kalina z Humenného. Ľudovú hudbu vedie Ľudmila Tričáková.

zhumeného, ktoré ponúkne dotyk s tradičnou kultúrou. V piatok sa v nedeľu môžete presunúť ešte viac na východ, až do obce Nová Sedlica. Tam pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. V areáli pred kultúrnym domom v nedeľu od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky folklórny súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pod Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. No a keďže leto je plné dovoleniek, poprosíme vás, aby ste nám tieto svoje pozvánky posielali najmenej v dvojtýždňovom predstihu, aby sme stihli zaradiť tieto vaše udalosti do nášho vysielania aktuálne. Pred chvíľou sme spomínali Fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú teraz v nahrávke z roku 2004 zo súťaže Makovická struna. Zahrá im ľudová hudba Šarišan.

spievali sestry Harkotové zo Sniny. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Stana Baláža spolu s triom Krasotky. Ja tu, ty tam.

Krásny júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Kam sa vybrať za našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom počas najbližších dní? To sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už zajtra, 3. júla, sa začína 71. ročník folklórneho festivalu Východná. Tento festival je najstarší a najrázovitejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v 1. júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti vysokých a nízkych Tatier ožívajú bohaté tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej tradičnej kultúry. A pritom by ste určite nemali chýbať.

0: Na sobotu 4. júla je pripravené u našich krajanov v Maďarsku podujatie s názvom Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku a konať sa bude v mestečku Slovenský Komlóš. Celodenný program oslav býva tradične veľmi bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov a aj prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. Organizáciu tohto podujatia zabezpečuje Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s ďalšími krajanskými organizáciami a samosprávami. Podrobnejšie informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne zverejňované v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Mazuľku, muzikanti!

Poďme naspäť na Slovensko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a obec Závod vás pozývajú v sobotu 4. júla na závodské bez chleba hody. O 8. otvoria dedinský jarmok pri Centrálnom parku. Od 11. sa tu predstaví dychová hudba Lážhočané s kapelníkom Milanom Prajkom. Vystúpia tu tiež spevácke skupiny Leváranky, detský folklórny súbor Konopásek, ľudová hudba Lukáša Michálika, folklórna skupina Lanšper, trio Srdénka a aj folklórny súbor Závodzan a folklórno-spevácka skupina Radosť z Pezinka. K sprievodným podujatiam závodských bezchlebahodov patrí napríklad aj expozícia ľudovej architektúry v dome číslo 1890, ľudová kuchyňa a škola tanca. Okrem iného si budete môcť v Závode vyskúšať napríklad aj maľovanie na stuhy a zaujímavosťou tohto podujatia je i virtuálna realita a filmulátor, nové kolotoče pre najmenších a výstava poľnohospodárskych veteránov.

Obec Pukanec vás pozýva na festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie Pukanské remeselné trhy. Konajú sa od piatku 3. júla až do nedele 5. júla. K sprievodným podujatiam pukanských remeselných trhov patrí aj vystúpenie rôznych folklórnych skupín a súborov. Predstaví sa tu napríklad detský folklórny súbor Lisna, Pečenická dychovka, ľudová hudba Dominika Václava, Slováci z Dolnej zeme, ale aj spevácka skupina Bazalička, folklórny súbor Volosán, či ľudová hudba Čilejkári. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Pukanci.

Záver našich dnešných folklórnych tipov nás zavedie na sever Slovenska. Už 54. ročník folklórneho festivalu sa bude konať v amfiteátri obce Ochodnica. Svoje brány otvorí v sobotu 4. júla. Predstaví sa tu napríklad dedinská folklórna skupina Kýčerka, folklórny súbor Kýčera, ale aj dychová hudba Ochodničanka. A hosťom tohto festivalu bude srbský folklórny súbor Vreteno z Kysáča. V nedeľu 5. júla sa v hlavnom programe s názvom Jesene na Kysuciach predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Spomínaná folklórna skupina Kýčera, Jedľovina, Vrabčiar, Polianka, Ozvena, ale aj Výgľašanka či ľudová hudba z Vajčovskej doliny.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych víkendových tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si Reginu naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z krstu najnovšieho albumu dychovej hudby Vacenoviaci. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vo Venezuele stále stúpa. Rusko viní Ukrajinu z útoku na bieloruský turistický autobus. Kyjev to popiera. Dnes bude jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Oznámila to dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová s tým, že pátranie po preživších stále pokračuje. Dodala, že živel úplne zničil približne 200 domov. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Záchranárom sa včera podarilo po takmer 8 dňoch od katastrofy vyslobodiť z potrosiek živého človeka. Ukrajinský dron včera zasiahol v Brnianskej oblasti na západe Ruska autobus s bieloruskými turistami a zranil dvoch vodičov, oznámil tamojší gubernátor Jegor Kovalčuk. Úder bol podľa neho zámerne cielený na civilistov. Kyjev ruské tvrdenia poprel a označil ich za vykonštruované. Moskva sa podľa neho snaží odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od ruského nočného útoku na Kyjev, ktorý zabil podľa najnovšej bilancie už takmer 30 ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať za muža. Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
2: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
1: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
3: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
1: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
4: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt a takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia po 17 rokoch strávených v zahraničí.
5: Je to zaujímavý pocit, je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie v osobnom živote, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a spíši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Tak ako každý deň prajeme dobré ráno a samozrejme cesty alebo informácie o cestách sú naozaj bohaté, tak poďme pekne po poriadku. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári na viacerých miestach, tak buďte opatrní, sledujte dopravné značenie a predovšetkým spomalte v dostatočnom rozostupe a dostatočne skoro. Na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, aj tam sa opravuje vozovka. V obci Pichne rekonštruujú most, všade sa ide iba v jednom pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, tak tiež rátajte s obmedzeniami. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Tu všade prejdete v jednom pruhu. Úplne uzavreté sú ale v Prešove pre stavebné práce most na ulici Jana Pavla II., ale uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra Škultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. No a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. No a na radar natrafíte už aj v tejto chvíli za Jablonovom na Turňou smerom na Turňu nad Bodvou, na viazde do Šatce z Malej Idy, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Vodconovu, na viazde do Košic z Košických Olšian a v Hanušovciach nad Topľou smerom na Bystre. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Prajeme pekné ráno. Piatok je deň, na ktorý sa mimoriadne tešia tí, ktorých práca má v tento deň stopku a veľmi často sa tešíme aj preto, lebo počas víkendu čas plynie inak a veľmi často tak po našom a u každého inak. A možno sa tešíte aj na rituály, ktoré u vás patria k víkendu. Tak sem s nimi, píšte nám, je to aj naša dnešná ranná téma. Zo štúdia pozdravujem spolu s Pavlom Gedrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: O minútku bude 4 na 6, čas na naše blahoželania dnes Miloslavom. No a Miloslav Kráľ, okrem toho, že má pekný hlas a je našim, ako sa vraví, staničným hlasom, čo znamená, že práve jingle a mnohé iné texty medzi vysielaním nahral on, je to hudobník, ale aj divadelník a televízny herec. No a ja som sa ho opýtala aj na to, či vie, ako prišiel práve k menu Miloslav.
1: No, viem to, lebo mama mi to povedala, že mi to dala podľa tých Štúrovcov. Myslím, že Miloslav bol Hurban, tak podľa neho mi dala to meno mladosti. Bola asi ovplyvnená rôznymi takýmito smermi. Potom brat sa narodil 9 rokov neskôr. Jemu dala za meno Radovan podľa Radovana Lukavského. Tak to sú také rôzne čudné inšpirácie. A potom som sa celý život stretával s tým, že ty si dostal meno podľa toho princa, králi Miloslave, ale to nebol král Miloslav, len Miroslav, to len vy ste hluchí. Vždycky to pozeráte pri žehlení a pri nejaké činnosti, tak neviete poriadne to ani dešifrovať. No, tak už dôvod to fakt netušíme. Mama študovala slovenčinu, tak asi to boli ešte také dozvuky tej vysokej školy u nej. Ale ďakujem jej za to, lebo Miloslavou a Miloslavou Kráľov špeciálne je ako šafránu, čo je super. Napríklad, keď si zakladám mailovú stránku, tak nemusím tam dávať kadejaké bodky.
0: Boli ste s týmto menom od malička?
1: No ja som iné nepoznal, takže že by som vyrástol z plienok a chcel som sa volať, čo viem, Artur, nič na sebe takéto, niečo som nepozoroval. Takže áno, akorát, že ho rád skracujem na to Milo. To mi príde také, že tam odstraňujem ten pátos, ktorý nejak v tom mene je a snažím sa to zjednodušiť. Aby napriek mojej odstrašujúcej povahe znelo kamarátsky.
0: No, Milo Kráľ svoje meniny a meno okomentoval teda otvorenie korenistva s nadhľadom. Predpokladám, že nebude príliš oslavovací typ, ako sme sa rozprávali, ale jemu blízkych isto na stretnutie pozve. No a dnes určite svojich blízkych na stretnutie pozvu napríklad herci Miloslav Pecháček, Miloslav Tichý alebo Miloslav Mečíř a možno aj filmový režisér a scenárista Miloslav Luther. Naozaj vynikajúci ľudia v umení a určite tých Miloslavov je viac. Ak máte pri sebe Miloslava, nezabudnete na ňoho dnes, tak všetko najlepšie.

10 minút chýba do pol šiestej, prajeme vám dobré ráno. Dnes jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na Spiši miestami prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Spiši väčšinou 20 až 25, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, no a ja vám môžem povedať, že ak chcete čerstvý vzduch, tak choďte vonku alebo do práce teraz, pretože je zhruba takých tých 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor 4 až 15, no a keď to prehodíme na kilometre za hodinu, tak dnes môžeme očakávať od 35 do 55 kilometrov za hodinu silu vetra. No a k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Užite si pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajeme vám dobré ráno, je 5 hodín 24,5 minúty. Naša dnešná téma, ktorú sme už teda zverejnili aj včera, víkendové rituály. Ja verím, že vás chytí za srdce, pretože tie víkendové rituály máme, predpokladám, všetci. A máme ich naozaj aj také svojské, takže myslím si, že čo domácnosť, to víkendový rituál. Aké sú tie vaše, bez čoho si neviete napríklad predstaviť víkend? Máte gastronomický, turistický alebo domácky rituál? Tak niekto má len prácu a potom sobotu a nedeľu a takto píše Zuzana. No tak Zuzana, radíme vám, pokojne si urobte nejaký rituál a potom nám o ňom napíšte. No a opäť až do konca nášho dnešného ranného vysielania budeme mapovať vaše ohlasy, tak nám dajte vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je presne pol šiestej a opäť pre vás vyberám jednu z vecí, ktorú si môžete naplánovať na leto a môže to byť výlet o samote. Jeden deň pre seba, podľa seba, ideálne na mieste, ktoré ste možno ešte neobjavili a možno ho máte úplne pod nosom, alebo ráno sadnite na vlak pokojne aj do susedného mesta, prejdite sa po námestí a dajte si to, čo je pre to mesto typické a s týmto súvisí možno aj to, čo práve v týchto chvíľach prebieha v Levoči a to je púť, ktorá už týždeň má svoj program, bude vrcholiť v nedeľu. My tejto púti o chvíľočku venujeme čas po pol šiestej, povieme vám nejaké technické záležitosti dopravy, pretože aj to je dôležité pri takej púti, ale potom po 8 sa porozprávame o veľmi takom peknom, ale aj citlivom príbehu a toto všetko naozaj súvisí aj s púťou do Levoče, aj s jedným veľmi pekným, hoci ťažkým príbehom, tak nám dnes ostaňte verní a tým sme vám možno dali tip na nejaké také miesto, ak ste ešte neobjavili Levoču, možno ste nikdy neboli na púti, tak to môžete urobiť. Prajeme vám dobré ráno o pol šiestej ráno.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári na viacerých miestach na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, v obci Pichne, tam sa zasa rekonštruuje most a v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami a všade na cestách prejdete v jednom pruhu. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, vo Veľatoch na hlavnom ťahu elektrickú prípojku a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, takisto prejdete v jednom voľnom jazdnom pruhu. Úplná uzávera platí v Prešove. Pre stavebné práce je uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a preto námestie Slobody je uzavreté, obchádzky sú naznačené. No a poďme k radarom. Za Jablonovom nad Turňou smerom na Turňu nad Bodvou, na viazde do Šáce z Malej Idy, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Otcovú, na viazde do Košíc z Košických Oršian a v Hanušovciach nad Topľou smerom na Bystré.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 39 minút. Púť na Mariánsku horu v Levoči patrí každoročne medzi najväčšie cirkevné podujatia na Slovensku. S jej organizáciou je okrem duchovného programu spojené aj rozsiahle dopravné zabezpečenie pre 10 000 veriacich. Doslova pár hodín pred začiatkom levočskej púte si ešte raz pripomenieme všetky dopravné obmedzenia, pripravil Timotej Krupa.
1: Organizátori v spolupráci s dopravnými spoločnosťami pripravili viacero opatrení, aby bol presun pútnikov čo najplynulejší a najbezpečnejší. Farnosť Levoča aj tento rok zabezpečila pravidelnú kyvadlovú dopravu priamo na Mariánsku horu. Jej systém vysvetľuje člen organizačného tímu púte Jozef Lapšanský.
2: Zaangažujeme našich dobrovoľných spolupracovníkov, brigádnikov, šoférov. No a tí slúžia ako taký rýchly servis od Farského úradu na Mariánsku horu pre telesne handicapovaných s obmedzenou mobilitou, no a samozrejme vo vysokom seniorskom veku.
1: Mesto Levoča spolu s Prešovským samosprávnym krajom posilní aj mestskú hromadnú dopravu, ktorá svoje spoje bude vo vybraných časoch končiť práve na Mariánskej hore. Mnohí veriaci tradične prichádzajú do Levoča aj vlakom. Železničná spoločnosť Slovensko preto v čase púte obnoví vlakové spojenie zo Spiskej Novej Vsi. Podrobnosti približuje jej hovorca Jan Baček.
3: Počas víkendu 4. a 5. júla zabezpečíme 42 mimoriadnych vlakových spojení na trase Spiská Nová Ves – Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore. V železničnej stanici Spišská Nová Ves budú mať cestujúci k dispozícii prípoje na hlavné vlakové spojenia na trase Košice – Žilina – Bratislava.
1: Výhodou pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú cestovať autom, je už niekoľko rokov aj diaľnica D1 vedúca popri Levoči. Organizátori zároveň odporúčajú sledovať dopravné značenie a rešpektovať pokyny usporiadateľov. Viacku organizácií dopravy doplňa Lapšanský.
2: Rok čo rok sa Farský úrad aj mesto usilujú rozšíriť parkovacie miesta, parkovacie plochy. Levočská púť je podľa štatistík Európskeho združenia Mariánskych svätýň 5. najväčšia čo do počtu na starom kontinente. Tak vždy tá návštevnosť pútnikov prevyšuje akékoľvek možnosti optimálnej dopravy tak, aby bol každý spokojný.
1: Levočská púť vyvrcholí od 3. do 5. júla. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať taliansky kardinál Pier Battista Piccabala.
0: Dopravné obmedzenia v Levoči počas púte zmapoval Timotej Krupa.
4: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

Prajeme vám dobré ráno, je 3 štvrte na 6. Dnes bude jasná až poloblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na Spiši miestami prehánky a ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Spiši väčšinou do 25 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 12 a fúkať nám bude taký trošku silnejší a citeľný vietor, možno aj do 55 km za hodinu.

0: 5 hodín 48 minút. Šport začal byť súčasťou rozhlasu naozaj skoro a vôbec šport bol a ostáva zásadnou súčasťou rozhlasovej tvorby a mapovania informácií.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvá športová reportáž.
3: So športovou reportážou prišiel bratislavský rozhlas veľmi skoro, len mesiac po BBC, keď 6. marca 1927 poslucháčom sprostredkoval z ihriska v Petržalke futbalový zápas SK Bratislava Admira Viedeň. Za priekopníka slovenskej rozhlasovej športovej žurnalistiky môžeme považovať hlásateľa, reportéra a neskôr správneho riaditeľa Jána Balaďu. Na prehru SK Bratislava, ako aj na technické podmienky na ihrisku súpera Sparty Praha, si spomína.
4: To bolo nové ihrisko a pre reportérov bola celkom hore na tribúne kabína, úplne uzavretá, vôbec nebolo nič počuť, čo sa tam deje a Bratislava úžasne to dostávala. Ja som nemohol nájsť kontakt s obecenstvom. A keď bolo po prvom polčase, tak mi povedal pražský technik, no ja som to vedel. Laufer takýto vydržal tady jenom jednu púlku a odstiehoval sa na lajnu. Bohužiaľ, ja som sa tiež chcel odstiehovať na tú lajnu a technici mi to odmietli vtedy, tak som to musel dodržať. Proste to bolo fiasko. Keď som prišiel domov, tak mi povedal riaditeľ bratislavskej odbočky, župan Mojš, no, syn môj, dobré to nebolo, ale na budúce to bude lepšie.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: našej ranej téme. Budeme listovať aj kalendárom a dnes sa tak krátko porozprávame, ako to vyzerá aj u Dalibora Jandu ráno.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala a práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčí.
10: 400 sto přidají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí včerajšieho ruského útoku na Kyjev vzrástol na takmer 30. V meste je vyhlásený deň smútku. Zonácia národných parkov schválená vládou ohrozuje podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu peniaze z plánu obnovy. Bude jasno až polooblačno na strednom Slovensku aj s prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. V Darnickej štvrti v ukrajinskej metropole Kyjev pokračovali s odpratávaním trosiek a pátraním po ľuďoch. Po včerajšom ničivom ruskom útoku, ktorý si doteraz vyžiadal najmenej 27 ľudských životov, ďalších 91 ľudí utrpelo zranenie. Počet obetí však môže byť podľa úradov vyšší. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a desiatkami striel. Poškodených je asi 130 budov, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej bol posledný ruský úder na Kyjev najsmrteľnejší v tomto roku. Medzi zničenými domami je aj jedna zo staníc záchrannej služby, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko. V Kyjeve bude dnes deň smútku. Zonácia národných parkov, ktorú v stredu schválila vláda, ohrozuje peniaze z plánu obnovy. V relácii z prvej ruky to včera vyhlásil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa z SNS.
2: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
1: Štátny tajomník vysvetlil, že podľa zatiaľ neverejného uznesenia vlády štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko. Reálne ich budú naďalej spravovať štátne lesy Slovenskej republiky. To podľa neho Európska komisia od začiatku avizovala ako problém. Podpredsednička výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová z Progresívneho Slovenska pripomenula, že tento míľnik plánu obnovy bol súčasťou tretej žiadosti o platbu, vyplatenej v roku 2023 a môže nás to stáť 100 milióny eur. V hre sú aj peniaze z 8. žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané na schválené zonácie a 9. žiadosť.
3: A ja som rada, že pán štátny tajomník aj priznáva to, že to kritérium starých lesov nie je splnené, lebo to je vlastne aj naša najväčšia výčitka. Ja si myslím, že to je to najväčšie riziko, pre ktoré sa môže minimálne krátiť tých 453 miliónov z plánu obnovy.
1: Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Jeden z nich vypukol v kempingu, plamene v táborisku zničili desiatky mobilných domov a rozšírili sa do neďalekého prístavu. Od stredy bojuje s lesnými požiarmi na viacerých miestach 1200 hasičov. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov. Niektorí francúzski politici kritizovali vládu za nedostatočné opatrenia počas vlny horúčav. Strana zelených preto podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 5. hodine odštartoval ďalší 16-finálový súboj svetového šampionátu. Po prvom polčase Švajčiarsko vedie nad Alžírskom 1-0. Futbalisti Portugalska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta. V zápase 16-finále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu zariadil z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Gonçalo Ramos, ktorý skoroval v 4. minúte nad stavenia druhého polčasu. Do 8 finále postúpilo aj Španielsko, ktoré zdolalo Rakúsko 3-0. Dnes jasno až polooblačno, prechodne veľká oblačnosť, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami, prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove a na Spiši na 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári na viacerých miestach na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovom. V Košiciach na Prešovskej ceste. V obci Pichne rekonštruujú most. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky. Rátajte s obmedzením a vždy sa dostanete tam, kam potrebujete v jednom jazdnom pruhu. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, vo Veľatoch na hlavnom ťahu elektrickú prípojku a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu a platí to isté, prejdete v jednom jazdnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je teda aj križovatka ulic 17. novembra Škultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté a obidete to po okolitých uliciach. Sledujte samozrejme dopravné značky. No a ešte radary v obci Spiske Vlachy smerom na Krompachy, v Lipníkoch smerom na Kapušany, v Humennom na Snínskej smerom do centra a v Závadke smerom na Michalovce.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Ak sa dnes vyberiete do obchodov, tak vedzte, že je Medzinárodný deň bez plastových vreciek. Tak ak si to viete predstaviť, pokojne mu učinte zadosť a neberte si ani do zásoby. Tak toľko dnešné mentorovanie na tému dňa, ktorý slúži na zvýšenie povedomia o dopadoch plastového znečistenia a podporuje prechod na trvalo udržateľné a opakovanie použiteľné alternatívy. Ale zase treba uznať, že také vrecko, ktoré prinesieme domov, otočíme na kde čo ešte niekoľkokrát. No o chvíľu listujeme kalendárom a pripomenieme si aj iné veci a osobnosti. Príjemné počúvanie prajeme spolu s Pavlom Gédrom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákom.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: 6 hodín 13 minút, okrem mnohých iných udalostí a iných mien je dnes v kalendári aj meno Petra Breinera, Humenčana, klavírneho virtuóza, skladateľa, aranžera, dirigenta a spisovateľa dnes žijúceho v Londýne. Dnes oslavuje 69 rokov, na klavír začal hrať ako štvoročný, študoval na konzervatóriu v Košiciach hru na klavíri, skladbu, dirigovanie a hru na bicie nástroje. Neskôr sa presťahoval do Bratislavy, kde v rokoch 75 až 81 študoval kompozíciu u hudobného skladateľa Alexandra Moisesa na VŽMu. No a je spätý aj s rozhlasom, pretože v Slovenskom rozhlase pracoval ako hudobný režisér. Pred rokmi bol hosťom Vlada Franca, ten spomenul, že Peter Breiner dirigoval koncert s názvom Hudba je len jedna. A tak mu položil otázku, či je to aj jeho muzikantské krédo.
2: Myslím, že niečo podobné, áno, lebo nejak mi bolo odjak živa prirodzené prekračovať tie hranice žánrov a spájať rôzne druhý hudby do jedného celku, a keďže som síce vyrastal na klasickej hudbe, ale hrával som ten jazz a hrával som pop a hrával som s ľudovkou a hrával som v dýchovke a proste všetky...
3: Aj ľudovku je dýchovku?
2: Hej.
3: O tom neviem.
2: No, ja som v dýchovke som hral bicie. A zrejme ten fakt, že vychádzam z tej interpretačnej praxe v najrozličnejších oblastiach, ma vplýva aj na to, že mi je oveľa prirodzenejšie dávať tieto prvky dohromady.
1: Tak toľko Peter Breiner a ešte pripomeňme, že v roku 1949 sa narodil v Košiciach hudobný skladateľ Peter Cohn, zomrel v 92. Ale napríklad 4. júla nás opustil aj Igor Ciel. 3. júla nás opustil aj Igor Ciel, slovenský divadelný a televízny režisér, scenárista, herec a pedagog, ktorý sa narodil v Rožňave. Jeho tvorba tvorí významnú časť československého filmového, televízneho, dramatického a hereckého umenia. No a ak by sme dnes mapovali aj popové alebo rokové, jednoducho populárne hviezdy, tak v roku 1971 zomrel aj americký legendárny rockový spevák, skladateľ a textár Jim Morrison, líder kultovej skupiny The Doors, ale narodeniny by mala aj speváčka Laura Branigan, ktorá žiaľ zomrela predčasne v roku 2004 ako 52-ročná, ale my si ju v tejto chvíli hráme. Rád.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút, príjemne sme sa nadýchli po búrkach, príjemne sme sa nadýchli po včerajšku a dnes ráno sa dýcha úplne najlepšie. A dobré ráno prajem aj meteorologičke Nikolete Hruškovej.
2: Dobré ráno prajem.
1: Aby som sa mohla opýtať, či takto dýchať budeme ešte nejaký ten čas, ako je v týchto chvíľach na východe Slovenska?
2: Je prevažne jasno, že žiadne zrážky sa nevyskytujú na východnom Slovensku a je tam naozaj príjemne, pretože v porovnaní so včerajším ránom je zhruba o 3 až 8 stupňov chladnejšie. V týchto chvíľach je teplota od 8 stupňov v údoliach Slovenského raja až do 21 stupňov na juhu Dolného Zemplína. Vo vybraných staniciach v Poprade je aktuálne 15 stupňov, v Kežmarku 11, v Tatranskej Lomnici 12, na Štrbskom plese 13, na Skalnatom 11, Lomnický štít hlási 3 stupne, Plaveč 11, Bardejov 16, v Prešove 17 stupňov, v Tisinci 13, v Medzilaborciach 14, Jakubovany hlásia 16, Čaklov 18, Kamenica nad Cirochou 15, Vyšná Slaná 13, Silica 18, aj Moldava nad Bodvou, v Gelnici je 11 stupňov, na Kojšovskej holi 14, v Košiciach 17, v Trebišove 9 a najteplejšie je teda na juhu Dolného Zemplína v Somotore a v Orechovej 21 stupňov Celzia.
1: No aké počasie nás čaká počas dňa? Veľmi vysoko vystúpia tie stupne alebo budú sa držať v takej normálnej rovinke?
2: Bude teplota primeraná. Primeraná pre toto ročné obdobie, aj pre aktuálny dátum čakáme 25 až 30 stupňov. Trošku chladnejšie bude na Spiši, väčšinou 20 až 25 stupňov a pritom bude prevažne slnečno, môže byť prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky s úhrnom do 3 mm. Čakáme ich, že sa vyskytnú v oblasti Spiša. Nevylučujeme sem tam aj bežnú búrku. Teplota vo 1500 metroch bude okolo 12 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, prípadne 40 km za hodinu. Okolo poludnia a zľahka popoludní môže v nárazoch trošku zosilnieť na rýchlosť do 60 km za hodinu a tieto najvyššie hodnoty rýchlosti vetra očakávame práve okolo Košíc a na Dolnom Zemplíne. K večeru čakáme, že nad pásmom lesa, čiže v polohách zhruba nad 1500 metrov, zosilnie vietor na búrlivý.
1: Aká bude noc, aký bude zajtrajšok, ale to sa už môžem aj celkom tak v celku opýtať, aký bude víkend?
2: Čakáme, že sobota bude prevažne bez zrážok, prevažne jasno bude, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť v priebehu dňa, ale ten pocit slnečná nám zostane. Bude primerane teplo, zhruba od tých 19-20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách do 29 na Dolnom Zemplíne. Naďalej bude fúkať čerstvý severozápadný vietor. V nedeľu už čakáme, že nad ránom pribudne oblačnosť a aj v priebehu dňa postupne na celom východnom Slovensku a teplota sa udrží na veľmi podobnej úrovni ako v sobotu od 20, prípadne 19 stupňov až do 28-29 na juhu Dolného Zemplína, ale už sa budú vyskytovať aj prehánky, prípadne búrky, sústredené budú skôr v Prešovskom kraji a v rámci Košického kraja väčšinou v oblasti Gemera a Dolného Spiša.
1: Pani Nikoleta, povedzte nám, aký bude ten budúci týždeň. Bude veľmi horúci alebo bude primeraný, ako vravíte?
2: Bude primeraný, tá teplota bude naďalej v tom intervale zhruba od 20 stupňov na severe do 30 v tých najteplejších lokalitách a bude také už oblačné počasie striedané s veľkou oblačnosťou a budú sa vyskytovať prehánky aj búrky, čiže bude to dosť také premenlivé, ale teplotne v medziach normy.
1: Ďakujeme za pozitívnu predpoveď počasia, prajeme vám pekný deň a samozrejme aj víkend. Na linke bola meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Do počutia. Aj.

0: Sito.
1: Je po 7. Dnes uzavrieme našu hru po 7. o vstupenky na Dalibora Jandu. No a Dalibora Jandu budete počuť aj pred 7. teda už o chvíľu.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári na viacerých úsekoch na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, v obci Pichne rekonštruujú most, v Snine na Palárikovej opravujú chodníky. V Košiciach na Kavečianskej upravujú elektrickú sieť, vo Veľatoch elektrickú prípojku, v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, prechádzate v jednom tom voľnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II., ale uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a obchádzky sú naznačené. Na radar natrafíte v obci Spišské Vlachy smerom na Krompachy, v Lipníkoch smerom na Kapušany, v Humennom na Snínskej smerom do centra a v Závadke smerom na Michalovce. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Víkendové rituály. Toto je naša dnešná téma. Aké sú tie vaše, bez čoho si neviete predstaviť víkend? Máte gastronomický, turistický alebo domáci rituál? Tak pani Mária si víkendy nevie predstaviť bez spoločných raňajok s manželom, keďže počas týždňa kvôli skorému vstávaniu do práce stíhame na raňajky zjesť len maslom natretý a šunkou zlepený chlieb, zleták alebo rožok, tak ten víkend si ich vynahradíme spoločným raňajkovým rituálom. Vajíčka na 4 spôsoby, natvrdo meko, praženica, omeleta, opražená domáca slaninka, veľa zeleniny zo záhrady, pečivo, káva a čaj. Všetko spoločne pripravíme a pokojne vychutnávame. Sú to pre nás raňajkové hody. Po nich následuje buď práca v záhrade alebo turistika, záleží od počasia. Tento víkend u nás vyhráva turistika na Zemplínsku Šíravu a Vinné. Pozdravujem vás a prajem vám krásny letný deň. Aj my vám prajeme krásny deň. Už ste nám spustili slinky, aj naše plány celkom ste pekne usmernili smerom Zemplínska Šírava Vinné. To by mohol byť samozrejme víkendový tip pre mnohých ľudí, ktorí nás počúvajú. Dajte nám vedieť, čo vo vašom prípade je tým víkendovým rituálom. Dobré ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6 hodín 43 minút. Dnes bude jasná až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Najvyššia teplota sa dnes vyšplhá na príjemných 25 až 30, na Spiši do 25 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a vietor do 55 km za hodinu. Pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tohto týždňový seriál o prívesných vozíkoch ukončíme v tejto chvíli otázkou. Potrebujem diaľničnú známku na príves alebo nie? Možno ste si túto otázku už niekedy kládli. Michal Jančuš z predajne a servisu prívesných vozíkov v Prešove vysvetlí, kedy je diaľničná známka na príves potrebná a kedy nie. Rozprával sa s ním Samuel Kuchárik.
2: V tomto prípade ono sa to delí podľa toho vlastne, že akým autom idem. Vždy je rozhodujúca celková váha jazdnej súpravy. V tomto prípade máme limitované tu na 3,5 tony. Váhy si nájdete v technickom preukaze vozidla a prívesného vozíka. Podstatné je neprekročiť váhu 3500. Do 3500 kg celkovej váhy jazdnej súpravy to delíme takto. Na vodický preukaz skupiny B môžeme zapnúť aj brzdený, aj nebrzdený príves. Dôležitý je súčet váh celkovej hmotnosti prípojného vozidla a vozidla, ktorým ťahám prívesný vozík. Nad 3500 kg potrebujem vodický preukaz skupiny BE, to znamená osobné vozidlo a prípojné vozidlo, a taktiež potrebujem dokupovať diaľničnú známku pre prípojné vozidlo. V prípade, že mám jazdnú súpravu do 3500 kg na prípojné vozidlo, nedokupujem diaľničnú známku.

0: 6 hodín 56 minút Frank Sinatra dospieva svoju kultovú skladbu o kultovom meste a my budeme pokračovať v našom vysielaní regionálnom aj po 7. na rade Rádiožurnál. Pekné ráno.
1: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zarahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská armáda čelí otázkam o zastaranej komunikačnej technike. Ozbrojené sily to odmietajú a hovoria o zavádzaní systémov na úrovni NATO. Počet obetí po včerajších nočných útokoch na Kyjev stúpol na takmer 30. Ukrajinská metropola vyhlásila deň smútku. Dnes bude jasno a polooblačno s teplotou najviac do 30 stupňov. Dobré ráno, vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
2: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
3: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by působili v nejakých väčších aliančných operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
2: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a doplňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
4: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne splňal požiadavky NATO.
2: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
5: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
2: Viaceré členské štáty NATO má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3 Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Kežmarku je príprava sobotňajšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
6: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov. Mesto Kežmarok malo problém už s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antony.
7: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra a s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať. Nakoniec tie oznámenia boli síce natlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
6: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica Ján Kapolka.
8: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici. Tí dostali oznámenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
6: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt. Niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
9: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli vôbec, kde máme ísť voliť.
10: Ja ako Levodská ulica. Mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
6: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antony.
7: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
6: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že udržiavať súčasnú podobu NATO zo strany USA je, citujem, smiešne. Trump sa takto o NATO vyjadril niekoľko dní pred nadchádzajúcim summitom v Ankare. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na takmer 2600. Zranených je vyše 12 000 ľudí, oznámila dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová. Dodala, že pátranie po preživších stále pokračuje. Nezvestných je niekoľko desiatok tisíc ľudí. Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade pondelkového výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil oligarchu a niekdajšieho ukrajinského občana Vadima Jermolajeva a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatýkač, oznámil monacký prokurátor. Podľa francúzskych médií je podozrivou podľa všetkého žena. Takmer 3000 ľudí museli vo štvrtok evakuovať pre lesné požiare v južnom Francúzsku. Podľa francúzskeho premiéra Sebastiana Lecornua od začiatku letnej sezóny vypuklo takmer 7000 požiarov, ktoré spálili už približne 8700 hektárov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Kyjeve je deň smútku na pamiatku obetí ruského útoku na mesto. Jeho vedenie ho označuje za doteraz najrozsiahlejší. Masívny ruský vzdušný nápor, ktorý smeroval aj na iné miesta v krajine, zasiehal v Kyjeve asi 30 lokalít, priame údery dostalo asi 20 budov. Rusi použili kombináciu dronov a balistických rakiet a zabili pritom najmenej 30 ľudí, desiatky sú zranené. OSN útoky odsúdila a zdôraznila, že civilisti a civilná infraštruktúra nesmú byť cieľom.
12: Noc hrôzy. Aj tak Ukrajina označila ďalší ruský masívny útok na jej územie. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že najväčšie škody utrpeli bežné obytné budovy a civilné podniky a že obrana väčšinu ruských útočných dronov zostrelila. Balistické strely sú podľa neho zložitejšou záležitosťou a Ukrajina má nedostatok protibalistických kapacít. Vyzval partnerov, aby boli v poskytovaní tejto pomoci proaktívnejší. Denník Financial Times nedávno napísal, že Ukrajinci si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou ruských dronov, no jednou z ich najväčších slabín sú práve americké systémy Patriot a rakety do nich. Moskva tvrdí, že jej armáda smerovala údery len na vojenské a energetické zariadenia a že len reagovala na nedávne ukrajinské útoky na ciele v Rusku, ktoré vyradili z prevádzky aj ropnú rafinériu. Pozorovatelia však upozorňujú, že Rusi útočia na civilné ciele na Ukrajine od začiatku vojny. OSN zopakovala, že ide o porušenie medzinárodného humanitárneho práva. Jej hovorca Stefan Dužarik navyše povedal, že straty a strach spôsobené útokmi zintenzívňujú psychickú traumu ľudí. Moskva avizuje, že v útokoch na ukrajinské územie bude pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele. Kyjev už oslovil takmer 40 partnerských krajín a požiadal o dodávku rakiet Patriot z ich zásob ešte tento mesiac výmenou za dohodnuté budúce dodávky. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Litva zvažuje radikálnu zmenu ústavy. Vypustiť chce článok o zákaze rozmiestnenia jadrových zbraní v krajine. Litovské obmedzenia sú najprísnejšie v rámci NATO, no všetky hlavné politické strany sa dohodli, že je na čase to zmeniť.
13: O rozmiestnení jadrových zbraní už Litovčania rokovali s Američanmi. Stále to však zakazuje ústava a jej zmena nie je zrovna najľahšia. Vyžaduje si súhlas 2/3 poslancov v dvoch samostatných hlasovaniach s odstupom 3 mesiacov. Počet zákonodarcov sa však už našiel, oznámil prezident Gitanas Nauseda.
14: Momentálne ešte rozmiestnenie konkrétnych zbraní u nás neriešime. Takáto situácia však môže nastať kedykoľvek. A nemôžeme potom partnerom povedať, počkajte pár mesiacov. Najprv si zmeníme zákony a až potom budeme pripravení. Musíme mať voľné ruky a možnosť zapojiť sa do všetkých foriem spoločného odstrašenia.
13: Litva sa po obnovení nezávislosti v 90. rokoch snažila čo najrýchlejšie zbaviť akýchkoľvek stôp sovietskej vojenskej prítomnosti vrátane jadrových zbraní. Preto si v ústave zakotvila prísny zákaz ich umiestnenia, vysvetľuje predseda litovského parlamentu Jozas Olekas.
15: Keď sa prijímala ústava, geopolitická situácia bola úplne iná. Potrebovali sme zabezpečiť, aby v Litve neboli zahraničné vojenské základne ani jadrové zbrane. Dnes o 35 rokov neskôr sa situácia zmenila.
13: V súčasnosti sa americké jadrové zbrane nachádzajú napríklad v Nemecku, Belgicku, Taliansku či Holandsku. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Východ a stredozápad Spojených štátov, kde žije 160 miliónov Američanov, trápia rekordné horúčavy. Úrady vyzývajú ľudí, aby extrémne teploty nepocenili. Rekordné horúčavy majú pokračovať aj v najbližších dňoch, čo ohrozuje oslavy 250. výročia vzniku Spojených štátov, plánované na sobotu.
16: Hotter than hell. Je tu teplo, teplo, teplejšie ako v pekle. Spieval vo štvrtok na Times Square v New Yorku John Barks, známy pod prezývkou Holy Cowboy. Mnohí návštevníci mu dali za pravdu. Aquila Spikesová vysvetlila. Je veľmi horúco. Cestujeme veľa po celom svete, ale toto je iné, lebo je tu veľmi vlhko. Treba si na to zvyknúť. Jahi Benová sa posťažovala. Prišli sme sem z Koloráda. Je tu veľmi vlhko a teplo, nevieme si na to zvyknúť. Takže chodíme po obchodoch, ktoré majú klimatizáciu a pravidelne pijeme vodu. V centrálnom parku namerali 38 stupňov Celzia, čo je najviac od roku 2012. V Oháju by mali teploty v sobotu, keď Američania oslavujú 250. výročie nezávislosti, dosiahnuť až 46 stupňov Celzia. Úrady varovali ľudí, že extrémne horúčavy sú životu nebezpečné a netreba ich podceňovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Maďarský dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. V zákulisí sa zároveň diskutuje o možnosti obnoviť železničné spojenie z Poľska cez stredné Slovensko do Maďarska.
17: Vo februári obnovili po takmer 15 rokoch priame autobusové spojenie z Lučenca do Budapešti. Najnovšie sa môžu cestujúci týmito spojmi dostať s jedným prestupom do ďalších turistických lokalít na severe Maďarska. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
18: Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
17: Obyvatelia prihraničných regiónov u nás i v Maďarsku novinku vítajú.
19: Je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nie vždy je najjednoduchšie chodiť autom.
20: A to do Búteret?
21: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vínne pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
17: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť čoskoro. Peter Čús.
22: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarian, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj Budapešťanskú župu, aj Novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
17: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondr, Lík, Slovenský rozhlas.
23: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
24: Portugalsko sa predstaví v 8 finále šampionátu po triumfe nad Chorvátskom 2-1. Cristiano Ronaldo zlomil prekliatia play-off a zaznamenal vyrovnávajúci gól, celkovo tretí na turnaji a stal sa hráčom zápasu. Balkáncom neuznali 3 góly. Vo 4. minúte nadstaveného času dokonal obrat Portugalčanov Gonzalo Ramos, čím poslal Chorvátov domov a zároveň ukončil reprezentačnú kariéru Luku Modriča, hovorí Cristiano Ronaldo.
25: After the penalty, I think it was...
24: Myslím si, že sme po penalte hrali o niečo lepšie. Vytvorili sme si niekoľko šancí a myslím si, že napokon sme si víťazstvo zaslúžili. S Lukom som hrával mnoho rokov, sme takmer rovnako starí, je legendou futbalu. Jeho kvalita je naozaj neuveriteľná. Bolo skvelé si proti nemu opäť zahrať.
25: It was nice to play against him.
24: Portugalsko čaká v 8 finále Španielsko, ktoré si poradilo s Rakúskom jednoznačne 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom turnaji ešte stále neinkasovali. Pred pár minútami sa skončilo stretnutie medzi Švajčiarskom a Alžírskom, ktoré ovládli Helvéti 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Kolumbia-Ghana. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nikolsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po 17 rokoch vrátil do Košíc. V uplynulých 5 sezónach hral v KHL a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
2: Je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Nitre sa začínajú Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Vo Filadelfii sa začnú oslaviť 250. výročia nezávislosti Spojených štátov. Na akciových burzách sa nebude obchodovať. Pred 6-dňovým pohrebom iránskeho duchovného vodcu Aliho Chameneiho sa uskutoční pietný ceremoniál. Zúčastní sa ho aj pakistanský premiér Shahbaz Sharif či ruský ex-prezident Dmitrij Medvedev. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude referendum, ktoré čaká Slovensko zajtra.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele na strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na Kysuciach, Horave, Liptove, na Spiši a na Hore Hronina 20 až 25, na ostatnom území až do 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, k večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na ceste prvej triedy číslo 18 medzi Petrovcami nad Laborcom a nad Cinovcou. Zrazili sa tam dve autá. Nezdržíte sa. V kolone čakáte na viazde do Popradu z Hozolca a na viazde do Košic z Prešova pri cestároch po 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Skupina pútnikov kráča po ceste druhej triedy. Buďte opatrní. Na trase z Košic na Veľký Folkmar pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a na radar natrafíte na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na viazde do Sene z Košíc, na viazde do Humenného z Kochanoviec a na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: O chvíľu hráme, mapujeme ranú tému a nechyba ani predpoveď počasia. Vyzerá to tak, že na pár dní si vydýchneme od horúčav, aj keď k letu patria, ale čo je veľa, toho naozaj stačí. Nož a záver zaujímavých informácií o potení si povieme pred 8. A ozaj aj dnes hádanka pre váš rozhľad letných prázdninových možností. Pekné ráno a aj príjemné počúvanie prajeme spolu s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dalibor Janda má koncert s kapelou Prototyp v Prešove 5. augusta. No a dnes ešte máte možnosť vyhrať vstupenky za správnu odpoveď na otázku. Ja som ju už dnes pred 7. spomínala. Čo robí rád a čomu sa venuje Dalibor Janda vo svojom voľnom čase? Dokonca na sociálnej sieti prezentuje alebo zdieľa túto záľubu. Dokonca má taký svoj názov, ale nepotrebujeme presne názov. My potrebujeme vedieť skôr tú jeho záľubu, ktorú pestuje a ktorá je naozaj veľmi pekná a niekedy aj chutná. A ja verím, že fanúšikom tohto speváka to nebude neznáma záľuba. Volajte 055 622 24 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: No a veríme, že vie Beata Odbardejová. Prajeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak viete, akú záľubu má Dalibor Janda?
2: Zahradníči rád robili na záhrade. Na záhrade.
1: Áno. No a videli ste niekedy ten príspevok z Daliborova dvorku?
2: Neviem, ako pestuje, viem, že paradajky, uhorky.
1: Áno. A ja som videla, má krásny keruš teraz vypestovaný, nejaké krásne kvety, takže áno, tí, ktorí sledujú a poznajú, samozrejme, že Dalibor Janda nielen hrá, ale vie vypestovať teda nádhernú záhradu, tak zaslúžene ste povedali, že teda záhradníči, tak Dalibor Janda vám záhradničením prihral vstupenky na koncert. Prídete? Ste z Bardejova?
2: Áno, áno.
1: Využijete. A máte rada pesničky Dalibora Jandu?
2: Áno, počúvam, alebo často počúvam rádio Regina, no často ho púšťate.
1: Áno, áno, u nás je hraný, takže dobre, užite si koncert, sme radi, že ste zavolali a že ste vedeli aj túto otázku, ktorú možno, alebo odpoveď na otázku, ktorú možno viacerí nevedia a nepoznali túto stránku Dalibora Jandu. Tak užite si všetci naši výhercovia koncert, veríme, že sa vám bude páčiť a že vráti aj spomienky a ukáže, aká je aj nová tvorba možno Dalibora Jandu. Prajeme vám pekný deň, Beata.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Zelená vlna.
6: O pol 8. pozdravujeme na cesty. Na ceste prvej triedy číslo 18 medzi Petrovcami nad Laborcom a Nacinovcov sa zrazili dve auta, ale nezdržíte sa. Kolóna je v týchto chvíľach na viazde do Košíc z Prešova pri Cestároch a tam je zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Braniske v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je 60, na Folkmarskom kopci smerom na Jaklovce kráča veľká skupina pútnikov, zvyšte tam opatrnosť v oboch smeroch. Cestári tí sú na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste, v obci Pichne, v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, takisto vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku a v Slavkovciach kanalizáciu, všade prejdete v jednom jazdnom pruhu. Úplná uzávera ale platí v Prešove, tam je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiadnickej a Pražskej. No a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd, tiež je uzavretá, sledujte dopravné značky. No a na radar natrafíte na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova na viazde do Sene z Košíc, v Košických Olšanoch smerom na Košice, na viazde do Humenného z Kochanoviec a na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút, 5 minút po pol 8. Našou témou dňa sú dnes víkendové rituály, pretože práve zajtra začína samozrejme víkend. No, tie vaše sú napríklad také tie raňajky, u niektorých je to samozrejme práca, ale víkendový rituál je naozaj veľmi vhodný. A prečo? Pretože prepína náš mozog z režimu stresu do režimu regenerácie. No a počas pracovného týždňa funguje ľudské telo často v napätí, zatiaľ čo opakujúce sa víkendové činnosti vysielajú nervovému systému jasný signál, že je v bezpečí a môže oddychovať. Samozrejme, ak môže oddychovať, inak to bezpečne nie je, pretože sa opäť ten stres zvyšuje. Prečo sú rituály dôležité pre zdravie? Tak v prvom rade znižujú úzkosť, šetria mentálnu energiu, dávajú pocit kontroly a chránia pred vyhorením. Tak si víkendy chránte a užívajte.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Aké počasie nás čaká dnes a aká teplota bude dnes, tak to povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Bude teplota primeraná pre toto ročné obdobie, aj pre aktuálny dátum čakáme 25 až 30 stupňov. Trošku chladnejšie bude na Spiši, väčšinou 20 až 25 stupňov a pritom bude prevažne slnečno, môže byť prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé prehánky s úhrnom do 3 mm. Čakáme ich, že sa vyskytnú v oblasti Spiša. Nevylučujeme sem tam aj bežnú búrku. Teplota v 1500 metroch bude okolo 12 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 35, prípadne 40 km za hodinu. Okolo poludnia a zľahka popoludní môže v nárazoch trošku zosilnieť na rýchlosť do 60 km za hodinu a tieto najvyššie hodnoty rýchlosti vetra očakávame práve okolo Košíc a na Dolnom Zemplíne. V polohách zhruba nad 1500 metrov zosilnie vietor na búrlivý. Čakáme, že sobota bude prevažne bez zrážok. Jasno, môže byť prechodne zväčšená oblačnosť v priebehu dňa, ale ten pocit slnečná nám zostane. Bude primerane teplo, zhruba od tých 19-20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách do 29 na Dolnom Zemplíne. Naďalej bude fúkať čerstvý severozápadný vietor.

7 hodín 44 minút, o minútku bude 3 štvrte na 8. Na rade je ďalšia hádanka, posledná v tomto týždni. Dnes vyberám opäť strom a možno v zaujímavej lokácii, kam by stálo za to ísť v lete. Tento mohutný listnatý strom rastie priamo uprostred rovnomennej obce v okrese Bardejov. S vekom odhadovaným na približne 850 rokov je to jeden z najstarších živých organizmov v strednej Európe. Prežil tatárske vpády husitov aj obe svetové vojny. Počas prvej svetovej vojny slúžil rakúskym vojakom ako pozorovateľ. Rusi naň strieľali z diel, no žiadna zo striel strom vážnejšie nepoškodila. Vojaci to vtedy považovali za zázrak. V roku 1995 doň udrel obrovský blesk, no strom vďaka pomoci dendrológov žije ďalej. Aký a kde? Tak to si povedzte v duchu a ja vám správnu odpoveď poviem po pesničke.

0: No ak ste si v duchu povedali, že je to dubletný v Dubinnom ako odpoveď na moju predchádzajúcu hádanku, tak je to pravda. No ak by ste sa tam radi vybrali, tak v okrese Bardejov.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a dnes túto našu rubriku končíme. Témou počas celého týždňa bolo potenie a tak, ako som povedala, zapotili sme sa teda riadne. Potenie je prirodzené, zdravé a v lete sa mu nikto nevyhne. O tom sme aj v uplynulých dňoch hovorili. Vo vylúčenom pote sa nachádzajú organické zložky, ktoré sa na tele prirodzene rozkladajú a môžu byť zdrojom nepríjemného zápachu. Okrem pravidelnej hygieny pri potení pomôžu aj deodoranty alebo antiperspiranty. Mnohí ale stoja pred dilemou. Nie sú škodlivé? Odpoveda regionálna hygienička Jana Kolárová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.
2: Objavili sa určité informácie, ktoré sú skôr ale považované za fámy, že antiperspiranty teda môžu byť škodlivé, ale zase to, čo sa objavilo, že napríklad, že to, že obsahuje hliník, že môže to mať súvis so vznikom Alzheimerovej choroby, alebo napríklad, že aplikácia antiperspirantu v podpazuši môže mať súvis s rakovinou prsníka. Tieto fámy sa nepotvrdili, tie vysvetlenia, alebo respektíve tie argumenty, prečo je to technicky nemožné, sú viac jednoduché tým, že sa aplikuje látka na povrch tela, ona je hydrofilná, to znamená, že sa viaže s vodou a nevie preniknúť hlbšie do štruktúr a rozhodne sa hliník nevie cez podpazušie dostať do mozgu a takisto ani cesta z podpazušia do mliečnej žľazy, povedzme cez lymfatické cesty, nie je možná, pretože lymfa by musela tiecť opačným smerom, čiže musela by tiecť od podpazušia k mliečnej žľaze, čo je technicky nemožné. Takže všeobecne je možné považovať dnešné prípravy za bezpečné, klinicky testované a overované, ale samozrejme nie je možné vylúčiť individuálnu reakciu človeka na takúto látku. A vtedy naozaj je potrebné, ak teda dojde k podráždeniu, ono by malo pomerne rýchlo to podráždenie teda vymiznúť, ale ak sa tak neudeje, tak samozrejme potom je potrebné vyhľadať lekára, ktorý posúdi, či sa jedná o alergickú reakciu a potom už nasadí vlastne liečbu, ak sa to stane.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

7 hodín 54 minút, tak pred záverečnou pesničkou, ktorou bude Tublatanka z dnes. Musím povedať a skonštatovať, že asi všetkým nám je ľúto, že 1. júla nás opustil vynikajúci textár, ale pre mnohých aj priateľ a človek, ktorý stal za mnohými kapelami, slovenský producent, manažer, hudobník, textár, ale aj moderátor, spevák, hudobný publicista a podnikateľ Martin Sarvaš. A ten tvoril aj pre Tublatanku a zahraničný

0: ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Uši ako zrkadlo zdravia. Ako naznačujú problémy s tlakom, prekrvením či zápalmi? Prečo v nich píska, hučí alebo zaľahne? Čo prezradí náhle zhoršenie sluchu? Ako súvisia uši so závratmi, krčnou chrbticou či stresom? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská akadémia vied vypracovala dokument Vízia 2040, ktorý definuje problémy aj silné stránky Slovenska. Železničná spoločnosť aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí u nás – Levodskú púť. Má byť premenlivá oblačnosť s možnými prehánkami, ojedinele búrkami. Na severe 20, na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Reforma štátu a ekonomiky, predchádzanie chorobám, spájanie spoločnosti či ochrana pred hrozbami. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Medzi nimi aj analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin. Oceňuje proces tvorby, zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
2: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
1: Na víziu má nadviazať stratégia Slovensko 2040, v ktorej už majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia má tento dokument odovzdať do marca budúceho roka. Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Ich dôležitosť vzrástla najmä s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
3: Vy vlastně nemůžete v současné době centrálně přistupovat do komunikačního systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by působily v nějakých větších aliančních operacích, tak by museli rychle aktualizovat tuto schopnost.
1: Naše ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia. Stanovisko tlmočí ich hovorca Štefan Zemanovič.
4: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
1: Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku – Levodskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu 4. a 5. júla zabezpečí národný dopravca mimoriadne vlakové spojenia na trase Spiska Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Marianskej hore. Celkovo pôjde 42 vlakových spojení, a to podľa osobitného cestovného poriadku, pripraveného pre potreby pútnikov. Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si cestovné lístky zabezpečili vopred. Najjednoduchšou možnosťou je nákup online cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ďalej na webovej stránke národného dopravcu alebo formou SMS lístka.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Zápasy, ktoré sa hrali v noci na dnes nášho času, rozhodli, že do 8 finále šampionátu postúpili futbalisti Španielska, Portugalska a Švajčiarska. Španieli zdolali Rakúšanov 3-0 a v 8 finále sa stretnú s Portugalčanmi. Portugalčania zdolali v nočnom 16 finále Chorvátov 2-1. Švajčiari vyhrali nad Alžírčanmi 2-0 a v 8 finále nastúpia proti postupujúcemu zo zápasu medzi Kolumbiou a Gánou. Má byť premenlivá oblačnosť s možnými prehánkami, ojedinele búrkami. Teplota má stúpnuť na 25 až 30. Na Spiši väčšinou na 20 až 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný, k večeru nad pásmom lesa až o búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú medzi Petrovcami nad Laborcom a na Cinovcov. V úseku sa nezdržíte. V kolónach stratíte na vjazde do Košíc smerom pri cestároch, a to asi 15 minút. Ano, na Folkmarskom kopci smerom na Jaklovce kráča veľká skupina pútnikov. Zvýšte tam opatrnosť, a to v oboch smeroch. povolenú rýchlosť. Rešpektujte aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na vjazde do Sene smerom z Košíc, v Košických Holšanoch smerom na Košice, na vjazde do Humenného smerom z Kochanoviec a na vjazde do Sniny smerom z Belej nad Cirochou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Ak ostávate s nami až do 9, tak si opäť pri ranej káve vypočujete síce pesničku, ktorá nemá lichotivé renomé, ale budete počuť a je notoricky známa. Zároveň dnes dostanete telefonátom tip na Levodskú horu, kde je tento týždeň program Púte, ktorá vrcholí v nedeľu, ale zároveň je tam priestor pre pomoc a vzájomné zdieľanie pre syna jedného odhodlaného otca. Ostaňte s nami, pekné ráno, prajeme s Pavlom Gédrom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou. We'll be right back.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 9,5 minúty dnes vybral Martin Tomčík v pôvodnej verzii skladbu, ktorá v jednej hudobnej ankete získala titul najotravnejšej pesničky všetkých čias. Ide o pieseň Agadu, známu predovšetkým vďaka nemeckej kapele Saragoza Band. Počiatky piesne siahajú až do roku 1970, kedy bola prvýkrát nahratá vo francúzštine. Autorom českej cover verzie je František Ringoček. Skladba sa volá Ja už idu. Tak sa nechajte trochu pootravovať hitom, ktorý zrejme hrá na svadbe alebo nejakej oslave každý DJ.

0: Je 8 hodín 16 minút, minútka po štvrte na 9. Richard Oleksa je otec malého Vilka. Vítal sa pešo z Košic do Bratislavy v jari. Na Levodskú púť ako osobnú prosbu za uzdravenie svojho syna sa Richard Oleksa vydal v stredu, 1. júla o 10. spred domu svätej Alžbety v Košiciach a do Levoče príde v sobotu 4. júla, aby sa spolu s ďalšími pútnikmi zúčastnil programu na Mariánskej hore. Ak tento príbeh ešte nepoznáte, tak pripomeniem, že Richard Oleksa kráča za svojho syna Vilka, ktorý trpí veľmi vzácnou formou dušenovej svalovej dystrofie. Vilko má len 2 roky a pri jeho diagnoze rozhoduje čas a žiadne peniaze. Zbierka je vyhlásená, ale ak sa vyberiete na Levodskú púť aj vy a stretnete jedného odhodlaného otca, ktorému teraz telefonujeme, tak môžete zistiť viac. A my zistujeme aj teraz. Dobré ráno, Richard.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Richard, v jari ste prešli z Košic do Bratislavy za svojho 2-ročného syna Vilka. 1. júla ste začali pešiu cestu, tak ako som povedala, na Mariánsku horu v Levoči, kde je v týchto dňoch aj každoročná púť. Približme váš dôvod aj pohnutku ísť do Levoče pešo.
1: No, ďakujem. Môj dôvod, prečo som sa vydal na túto púť na Mariánsku horu, bol z počiatku veľmi prostý. Chcel som bez tak ísť poprosiť Pána Boha o to, aby aj ten náš zázrak, v ktorý dúfame, sa mohol stať realitou, a ak je to možné, tak prosil o jeho pomoc za uzdravenie nášho syna Vilka.
0: Áno.
1: Ale to, čo sme mali veľké šťastie, bolo, že v priebehu príprav tejto mojej púte som mal možnosť stretnúť sa a rozprávať sa s otcom biskupom Trstenským, a on bol tak ochotný spolu s celou spiskou diecézou, že nám poskytli a podali pomocnú ruku, a práve preto je možné to, čo ste spomenuli, že ma bude možné stretnúť aj priamo na Mariánskej hore, za čo mu veľmi pekne ďakujem.
0: No a 1. júla ste vyštartovali práve tam. Aký je harmonogram tej vašej cesty? Kde ste dnes? My keď sme sa dohadovali včera, tak ste tiež boli na ceste a bolo to cítiť. Tak aká je to cesta, koľko už máte v nohách?
1: No, mám asi 60 kilometrov. Momentálne vyrážam od Krompa, pretože včera večer sa ku mne pridali moji traja dobrí kamaráti, a teda už neputujem sám, za čo som im nesmierne vďačný. A teda stanovali sme tuto nad Krompachmi a dnes pokračujeme smerom na Spišskú Kapitolu.
0: Tak ako ste povedali, vy túto púť beriete ako modlitbu otca však.
1: Presne tak.
0: No a zatiaľ sa zomklo naozaj veľa ľudí, ktorí pomáhajú, chcú pomôcť. Dnes možno oslovíme tých, ktorí nevedeli, ale môžu pomôcť. Možno by ma aj zaujímalo, teraz ste už aj povedali, že nechodíte alebo nejdete sám, môžu sa k vám pridať ktokoľvek iný napríklad? Príjmete to?
1: Bez pochyby. Budem rád za akúkoľvek spoločnosť alebo za akékoľvek rozhovory, slová podpory. A všetko to je viac než vítané a budem za to nesmierne vďačný, rovnako ako som a aj my, celá rodina, sme nesmierne vďační každému, kto sa nám doposiaľ rozhodol pomôcť na našej ceste za, dúfame, že záchranou nášho syna Vilka.
0: Tak ja som povedala na začiatku, že je to aj o peniazoch a dá sa povedať veľkých, takže ako môžu pomôcť, a ja som aj naznačila, že teda môžu aj počas púte.
1: Áno. Tak ako ste spomenuli, my sme pre tento účel, aby sme mali možnosť pomôcť nášmu synovi Vilkovi s liečbou, ktorá si žiaľ vyžaduje vysoké finančné náklady na jej realizáciu, a založili zbierku Zachráňme Viliho, ktorej informácie sú dostupné a zosumarizované na stránke www.zachraňmeviliho.sk. Tam sú aj uvedené možnosti, ak by ten, kto by sa nám prosím rozhodol pomôcť a zvažoval by, ako by nám vedel pomôcť, tak všetko je to uvedené tam. Aj vďaka otcovi biskupovi, otcovi dekanovi Levodskej farnosti aj celej spiskej diecéze budeme mať možnosť mať našich dobrovoľníkov, ktorí nám s tým pomáhajú, prítomných aj na Mariánskej hore, kde budú umiestnené pokladničky, kde bude možno taktiež na Vilkovú liečbu prispieť a pomôcť nám tak.
0: A ja musím povedať, že okrem tejto vážnej a dôležitej záležitosti, akou sú financie, tak Levodská, aj tá vaša púť osobná, bude mať jedno nádherné vyvrcholenie. Povedzte, aké?
1: Vyvrcholenie pre nás to najväčšie je to, že v sobotu o 5:00 by táto svätá omša mala byť venovaná aj za nášho Vilka, za jeho uzdravenie, za čo sme rovnako nesmierne vďační, a každému, kto sa vie, prosím, v myšlienke zamerať a spomenúť si aj na nášho Vilka, rovnako tak aj v modlitbe. Budeme za túto pomoc a za túto modlitbu rovnako nesmierne vďačný a budem si ju veľmi vážiť.
0: Tak na Levodskej hore je samozrejme celý týždeň program, ten doplníte aj touto veľmi citlivou, vážnou témou, pre vás veľmi osobnou a dôležitou, tak ja verím, že do toho konca dojdete úplne spokojný a že aj na tom konci bude spokojnosť a zdravie. A ja tak v tejto chvíli môžem povedať, že my pozývame väčšinou ľudí niekam, kde je to možné, tak ak ste, milí poslucháči, zvažovali, že do Levoče ísť, neísť, okrem programu, ktorý na Levodskej hore prebieha už celý tento týždeň a vrcholí v nedeľu, tak môže byť aj iniciatíva Zachraňme Viliho vhodný spôsob a dôvod vydať sa práve tento rok na Levodskú púť. Rozprávali sme sa s otcom malého Viliho, Richardom Olexom. Richard, veľmi pekne vám ďakujem a prajem šťastné kroky, pevnosť a istotu.
1: Rovnako tak ďakujem a ja prajem krásny deň vám aj všetkým poslucháčom. Ďakujem.

0: 8 hodín 29 minút, minútka chyba do pol deviatej. Našou dnešnou témou boli víkendové rituály. Ešte nám môžete napísať. No a dobrý rituál by mal byť o vedomej aktivite, nie o pasívnom sledovaní obrazoviek. Tak ja verím, že aj taký digitálny detox, alebo nejaké pomalé ráno, alebo spojenie s prírodou, alebo domáce wellness, zhodnotenie toho týždňa a odpojenie sa od neho je naozaj takým tým najlepším rituálom víkendovým. Poznám aj ľudí, napríklad môj známy majú vždy rôzne druhy párkov na stole ráno a to už roky, rokuce takto funguje. Tak čo funguje u vás? Môže to byť napríklad aj kultúra práve cez víkend, ale my vám povieme, aká je kultúra práve dnes už o chvíľu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvůr však ide o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
16: Víš si to predstaviť? Víš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna na vjazde do Košic z Prešova pri cestároch, zdržanie 10 minút. Na diaľnici D1 pri Nudnej Libránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na trase z Košic na Krompachy kráčajú dve skupiny pútnikov. Jedna je momentálne na Jahodnej, druhá na Folkmarskom kopci. Zvýšte tam teda opatrnosť v oboch smeroch. Cestári dnes na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovom. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra v obci Pichne rekonštruujú most, v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, vo Veľatoch na hlavnom ťahu elektrickú prípojku a v Slavkovciach opravujú kanalizáciu. Všade prejdete jedným voľným pruhom. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. V oboch úsekoch máte naznačené alebo označené dopravnými značkami obchádzky. Na radar natrafíte na vjazde do Bohdanoviec z Košíc. Šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 36 minút. Dnes hovoríme o víkendových rituáloch, ale možno máte aj tie svoje každodenné a patrí k nim aj kultúra. Jana Pateráková vybrala niekoľko tipov aj na dnes. Banické múzeum v Rožňave aj toto leto pripravuje geopiatky v múzeu. Dnes to bude o 14. hodine a 30. minúte s paleontologmi v Sentinely, téma hľadanie skamenelín. Návštevníci budú pomocou štetcov odkrývať skutočné skameneliny ukryté v piesku. Vyhorlacké múzeum v Humennom na dnešný deň v rámci cyklu Remeslo a umenie pripravilo tvorivú dielňu Vyšité srdcom. V skanzene sa od 15. do 18. pod vedením lektorky Andrej Kanocovej naučite zhotoviť výšivkou s ihlou i bez nej. Po roku sa dnes opäť začína mesiac autorského čítania. Krajská knižnica Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove, presnejšie v klube Stromoradie, je miestom, kde sa dnes o 17.30 prvými čítaniami hostujúcich autorov z Grónska a slovenských spisovateľov začne 27. ročník Medzinárodného festivalu. Literatúry dnes svoju tvorbu predstaví prozaička Ivana Gibová a poetka Jessica Clemann. Spiska Nová Ves aj toto leto pripravila obľúbené koncerty z veže. O 19. hodine 15. minúte sa vo veži rímskokatolického kostola na nebovzatia Panny Márie začne koncert gitaristky Michaely Regecovej.

0: počasie.
1: 8 hodín 41 minút a ja sa tak trošku v duchu domnievam, že to počasie, ktoré nastalo, by mohlo byť celkom podľa chuti aj meteorológa Pavla Beránka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Čo sa týka teploty, určite áno, len problém je v tom, že na viacerých miestach Slovenska, a to hlavne na juhu západného Slovenska, čiastočne alebo východoslovenskej nížine, naďalej pokračuje katastrofálne sucho. To je jediný problém. Alebo áno. Taký jediný väčší problém.
1: Áno. No a aké máme stupne a ako to vyzerá v týchto chvíľach? Dá sa povedať, že ešte stále ráno, kým sa prehúpneme do dňa.
2: V tejto chvíli na východnom Slovensku je väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Teplota sa nám začína vyrovnávať, lebo to ráno bolo na viacerých miestach chladné, hlavne v horských dolinách, kde teplota klesla lokálne aj na 7, respektíve 6 stupňov Celzia. V tejto chvíli pri slnečnom počasí je teplota zväčša v rozpetí od 15, 16 stupňov, 17 v tých najchladnejších dolinách, do až 26 stupňov, ktoré momentálne máme v Moldave nad vodou. Takže takéto rozpetie aktuálnej teploty.
1: Ako bude dnes a kam vystúpia dnešné teploty?
2: Počas dnešného dňa na východnom Slovensku bude väčšinou jasno až polooblačno, ale oblačno sa prechodne aj zväčší a v priebehu dňa sa ojedinele naspíši miestami vyskytnú prehánky, ale bude to len prechodná záležitosť, väčšinou teda bude slnečno. A najvyššia denná teplota bude dosť rozdielná, podobne ako včera, bude v rozpetí od 20 stupňov na Hornom Spiši do 29 alebo 30 stupňov na Dolnom Zemplíne. Vietor na otvorených plochách, čiže hlavne v nížinách, bude väčšinou severný do 35-40 km za hodinu, ale v niektorých dolinách a kotlinách, hlavne na Spiši, môže byť aj slabý premenlivý vietor. Nad pásmom lesa postupne až búrlivý vietor.
1: Aký bude zajtrajšok, alebo lepšie povedané, aký bude víkend?
2: V sobotu by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, cez deň prechodne aj zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach ojedinele prehánky. Noc na sobotu bude ešte chladnejšia, v údoliach bude teplota klesať až do 5 stupňov a všade sa bude dobre spať, lebo naozaj nikde nebude teplota, noc bude naozaj dosť chladná. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota od 19 stupňov na Hornom Spiši do 28-29 v rámci Dolného Zemplína. Naďalej ešte na viacerých miestach severný vietor, mierny a šterstvý. V nedeľu postupne viac oblačnosti, hlavne cez deň a miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota ešte o niečo nižšia, od 17 do 28 stupňov Celzia.
1: No a aký bude týždeň, ten ďalší, užili sme si teda výrazne horúce dni. Bude to tak aj v budúcom týždni?
2: Momentálne sa to presne povedať nedá, lebo je to ďaleko, ale prvá polovica budúceho týždňa vyzerá taká, že žiadne horúčavy nehrozia. V pondelok malo byť pomerne veľa oblačnosti a pravdepodobne na viacerých miestach prehánky, dáž, ojedinele aj búrky, relatívne chladno od 17 do 28 stupňov a potom od útorka do štvrtka to zatiaľ vyzerá tak, že bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, dáž, ojedinele aj búrky. Trochu sa bude oteplovať, ale nejaká veľká horúčava to nebude. Denná teplota od útorka do štvrtka zväčša v rozpetí od 16-17 stupňov na severe, možno 20, do nejakých 28 väčšinou na juhu. Takže počas najbližších 7 dní nejaké veľké horúčavy rozhodne nehrozia.
1: Informácie o počasí nám v týchto chvíľach, keď je o minútku 3 štvrte na 9, poskytol meteorológ Pavol Beránek. Prajeme vám pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47,5 minúty. Toto je taká cieľová rovinka nášho rádio budíka a ten ďalší týždeň máte pred sebou s Vierkou Ihnátovou, ale v tejto chvíli ešte dobehneme dnešný deň, pretože ešte je čo, ešte máme len ráno. Danuša Reginová je už u nás, vitaj.
2: Ďakujem za privítanie, pekný piatok prajem.
1: Kým budeme hovoriť o tvojich témach, tak ešte povedzme predsa len o tej našej víkendovej rituáli máš?
2: Vieš čo, ani nie. Ak sa medzi to počíta víkendový spánok, respektíve dospávanie toho pracovného týždňa, tak na tom si určite dávam záležať a veľmi rada, áno, dospávam cez víkend. A chodívam za rodičmi,
1: ano.
2: Máme aj spoločné obedy, takže aj toto je také rituálne a veľmi príjemné. Bez toho sa mi víkend nepočíta. A ešte je fajn, keď vybehneme do prírody, stačí len do lesa alebo do lesoparku. A aj to sa mi tak spája s víkendom.
1: Áno, a to sú aj také tie naozaj tradičné tie stretnutia.
2: Upratovanie
1: veci,
2: sa nepočíta.
1: Upratovanie tam vôbec nebolo dnes, takže ja som si povedala, že na čo, keď to nie je víkendový rituál.
2: Upratuje sa samo.
1: Tak, presne. No, tak toto bola naša dnešná téma. Veľa nových tém vás čaká aj v budúcom týždni, ale ešte naozaj od 9. do 12. aj vo vysielaní s Danušou Reginovou, ktoré?
2: Určite áno, tak tú prvú vlnu horúčav, ako sme počuli aj pred chvíľou v rozhovore s meteorológom, už máme za sebou, no samotné leto a prázdniny sa ešte len rozbiehajú a ak, priatelia, tento rok neplánujete dovolenku pri mori či v horách a hľadáte tip na výlet alebo aktívny oddych na východnom Slovensku, tak my vám zo pár takýchto podnetov a inšpirácií prinesieme práve v našom predpoludnejšom vysielaní. Vyberieme sa na horný Zemplín, ktorý ponúka množstvo atrakcií, príjemných prírodných lokalít, kultúrnych pamiatok a ďalších záležitostí. My sa po 10. hodine spojíme s kolegyňou Líviou Godovou, ktorá bude priamo na domáši a stadiaľ nám zreferuje, aké sú vlastne možnosti, respektíve aké možnosti pripravila tamojšia organizácia, oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín. Ale naše predpoludnejšie vysielanie odštartujeme už po 9. hodine priamo na domáši, pretože budeme zisťovať, aká je tam aktuálna situácia so začiatkom letnej turistickej sezóny. Napríklad na Šírave alebo Šírava hlási silný začiatok sezóny aj kvôli tým horúcim alebo slnečným dňom. Tak uvidíme, ako to bude na domáši, pretože tá minuloročná sezóna bola slabšia aj kvôli nedostatku vody. Takže podrobnosti sa dozviete hneď v úvode a na čo by som ešte rada upriamila vašu pozornosť. Takisto vám prinesieme informácie priamo z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region, takže dozviete sa aj čo to robí, čo sa dá robiť v Prešove a v okolí. Takže dnes to bude naozaj také letné, turistické. Prinesieme vám veľa podnetov a tipov, sú tu prázdninové víkendy, dovolenky, tak verím, že si niečo vyberiete.
1: No ja si myslím, že alebo verím, že to tak celkom prirodzene zapadne aj do víkendových rituálov našich poslucháčov a možno si niečo vyberú. Tak v tejto chvíli ďakujeme za vašu pozornosť, spoločnosť, že ste boli s nami. Ja verím, že hudba, ktorú vybral Martin Tomčík, vás stále baví a Pavol Gedra a Martina Poláková vám prajú pekný deň.

K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa premiéra Roberta Fica odmieta vyčlenenie ďalších európskych peňazí

0: na podporu obrany schopnosti Ukrajiny. Prípravu zajtrajšieho referenda v Kežmarku poznačil vleklý spor mesta a obce Ľubica o časť sídliska Juh. Má byť premenlivá oblačnosť, možné prehánky, ojedinelé búrky. Na severe 20, na juhu do 30 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Prezident Peter Pellegrini a premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie odcestujú na budúci týždeň v útorok do tureckej Ankary na summit NATO. V hlavnom meste Turecka budú lídri členských štátov aliancie a jej partnerov rokovať o budúcnosti euroatlantickej bezpečnosti, posilňovaní jej obranných kapacít a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Podľa premiéra Roberta Fica ide naša delegácia na summit s jasným mandátom.
1: A ten mandát je na podporu vojny na Ukrajine ani jeden jediný cent. Sme pripravení Ukrajine pomáhať humanitárne, sme pripravení pokračovať v spoločných rokovaniach vlád. Ďalšia vláda slovensko-ukrajinská by mala byť v Lvove.
0: Prípravu zajtrajšieho referenda v Kežmarku poznačilo vleklý spor mesta a obce Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia majú trvalý pobyt ešte zapísaný v obci. Podľa Lukáša Antonýho z Mestského úradu v Kežmarku mali problém už so zaslaním oznámenia o mieste hlasovania.
2: Nakoniec tie oznámenia boli síce na tlačive, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území. Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom.
0: Obyvatelia sporných ulíc zo sídliska Juh tak budú hlasovať tak na sídlisku, ako aj v susednej obci Ľubica, hovorí jej starosta Jan Kapolka.
3: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici, tí dostali oznámenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť. Obec Ľubica je na referendum pripravená, čiže si myslím, že všetko bude v poriadku.
0: Železnice Slovenskej republiky ukončili výluku pre rozsiahle rekonštrukčné práce v traťovom úseku medzi Nižnou Myšľou a Ruskovom. Komplexnou rekonštrukciou prešla koľaj číslo 2, vrátanie smerovej a výškovej úpravy a sanácie železničného spodku. Vybudované bolo nové trakčné vedenie a upravili sa tiež zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia. Stavebnými úpravami prešlo 11 mostných objektov a 5 priepustov. Obnovili sa nástupištia v zastávke Bohdanovce a Vyšná Myšľa. Projekt bol financovaný z eurofondov z plánu obnovy a odolnosti, pričom zmluvná cena bez DPH presiahla sumu 38 miliónov 100 tisíc eur. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole. Po viac ako dvoch hodinách prehral včera večer s českým tenistom Jiřím Lehečkom v troch setoch 3-6, 2-6 a 4-6. 28-ročný Alex Molčan bol jediným slovenským zástupcom v dvojhre na prestížnom grandslamovom turnaji v Londýne. Jeho maximum vo Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole dvojhry z roku 2022. Má byť premenlivá oblačnosť s možnými prehánkami, ojedinele búrkami. Teplota má stúpnuť na 25 až 30. Na Spiši väčšinou na 20 až 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný. K večeru nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
4: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na vjazde do Košíc smerom z Prešova a pri cestároch, a to asi 10 minút. Na trase z Košíc smerom na Krompachy kráčajú dve skupiny pútnikov. Jedna je momentálne na Jahodnej, druhá na Folkmárskom kopci. Zvýšte tam opatrnosť v oboch smeroch. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Bohdanoviec smerom z Košíc a na vjazde do Michaloviec smerom z Kaluže.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
4: Pekný deň, východniari.
5: V uplynulých dňoch prešiel cez územie Slovenska smerom na východ výrazný studený front, ktorý ukončil sériu mimoriadne intenzívnych horúčav. Niektoré regióny potrápili silné búrky, inde sa zase tešili z príjemných dažďových prehánok, ktoré zmiernili pretrvávajúce sucho. Aktuálne počasie zvýšilo záujem aj o pobyty pri vode. Dobrý začiatok sezóny má zemplínska šírava a to, aká je situácia na domaši, sa dozviete hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. Spoločnosť vám dnes budú robiť Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Piatkové predpoludnie v Rádiu Regina Východ štartujeme na domaši. Minuloročná sezóna patrila k tým najslabším sezónam v jej histórii. Nízka hladina vody, výlet na loď Bohemia na brehu a obmedzené možnosti rekreácie spôsobili, že turisti prichádzali k tejto vodnej nádrži len sporadicky. Tento rok je jej hladina vyššia o približne 5 metrov ako v lani a miestni veria, že sa to prejaví aj na návštevnosti. Lívy Godovej to potvrdil starosta obce Kvakovce, pod ktorú spadá rekreačná oblasť doma. Vaša dobrá, Radovan Kapraľ.
1: Ja vidím sezónu pozitívnejšie ako minulý rok. Vody je viac, podarilo sa nám z SVP dohodnúť, že budú kosiť brehy vodnej nádrže od naletových drevín. Mali by začať od budúceho týždňa. Sucho je božská moc, hospodárenie s vodou je záležitosť náš ľudí a som rád, že sa pristúpilo k zmenám v manipulačnom poriadku, lebo s vodou by sa malo rozumne hospodáriť. Čo je teraz dôležité, je, aby tá voda dotiekla. Čiže za tým všetci čakáme.
2: K zavedeniu mimoriadneho manipulačného poriadku došlo na prelome júla a augusta minulého roka. Pokračuje generálny riaditeľ slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík.
3: Najnižší stav bolo 150 metrov nad morom. To bolo niekedy koncom októbra. No a odvtedy sme na stave 155-156 metrov nad morom. Tými opatreniami a zmenou manipulačného poriadku, kedy sa vypúšťajú 2 metre kubické za sekundu z vodnej nádrže, tak sme aj pri tých minimálnych zrážkach naakumulovali objem vody, ktorý teda podvihol to pohľadím.
2: Aj napriek tomu výlet na loď Bohemia, ktorá je jednou z najväčších turistických atrakcií na domaši, zostáva zatiaľ na brehu, hovorí starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
1: Ju nevieme technicky dať na vodu, chýba asi 1 a pol až 2 metre vody na to, aby nám zaplávala. Ak by sa to udialo, my ju vieme spustiť v priebehu 48 hodín, posadku máme k dispozícii.
2: Obec sa už intenzívne pripravuje na letnú sezónu.
1: Majú tu byť viaceré športové, kultúrne podujatia, na budúci týždeň sa otvára sezóna s tradičným podujatím Slovenské Navalis, bude tu cyklistika okolo domaša, najväčšia podujete na Slovensku a diaľkové plávanie, kid race, preteky cestných bicyklov, behy rôzne.
2: V regióne však naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú okolité obce vyhlásili minulý rok v dôsledku pretrvávajúceho sucha a výrazného poklesu hladiny vody vo vodnej nádrži.
1: Nič sa nezmenilo, ľuďom vodu vozíme naďalej, opäť hrozí, že môže dojsť k uhynu rýb, keď sa voda prehreja.
2: Predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Jaroslav Makatúra očakáva úspešnejšiu sezónu, než bola tá minuloročná.
4: Ľudia budú, lebo domáša je krásna. Má to čaro v sebe, je to zelená perla východu, má okolie lesy, prírodu, kopce a je tu veľmi čistá voda. Nebude domáša 14-kilometrová, bude 10-12-kilometrová, nebude široká 4 km v rámci plavby, bude užšia, ale začali sa robiť stabilizačné kroky. Chceme pontóny plastové, ktoré sú užšie, dlhšie, lepšie manipulovateľné. Prídu produkty z cestovnom ruchu, ktoré bude nejako veľká loď, ale vodné športy, kajaky, loďky, člny.
2: Optimisticky sa na novú letnú sezónu pozerajú aj v Holčíkovciach, pod ktoré patria rekreačné oblasti Eva a Poľany. Uzatvára starosta Michal Flešár.
5: Samozrejme, že utrpeli podnikatelia 25-30 do 40%. Ja si myslím, že horúce teplo, ktoré hlásia na tento rok, priláka ľudí z bytoviek, časti kosíme, čistíme, teraz príde spolupráca aj od SZPčka, aby sme časti, ktoré sú neprístupné alebo ťažko prístupné do vody, trošku lepšie sprístupnili, aby tí ľudia mali možnosť proste sa dostať k vode.
0: Hovorí starosta Michal Flešár a ja ešte dodám, že my sa v našom vysielaní na domašu a do regiónu Horného Zemplína dnes ešte vrátime naživo po 10. hodine.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Potrebujem diaľničnú známku na prívez alebo nie? Možno ste si túto otázku už niekedy položili. Michal Jančuš z predania servisu prívesných vozíkov v Prešove vysvetlí, kedy je diaľničná známka na prívez potrebná a kedy nie.
2: V tomto prípade ono sa to delí podľa toho vlastne, že akým autom idem. Vždy je rozhodujúca celková váha jazdnej súpravy. V tomto prípade máme limitované tu na 3,5 tony. Váhy si nájdete v technickom preukaze vozidla a prívesného vozíka. Podstatné je neprekročiť váhu 3500. Do 3500 kg celkovej váhy jazdnej súpravy to delíme takto. Na vodický preukaz skupiny B môžeme zapnúť aj brzdený, aj nebrzdený prívez. Dôležitý je súčet váh celkovej hmotnosti pripojeného vozidla a vozidla, ktorým ťahám prívesný vozík. Nad 3500 kg potrebujem vodický preukaz skupiny BE, to znamená osobné vozidlo a pripojné vozidlo, a taktiež potrebujem dokupovať diaľničnú známku pre pripojné vozidlo. V prípade, že mám jazdnú súpravu do 3500 kg na pripojné vozidlo, nedokupujem diaľničnú známku.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Je pol desiatej, ponúkame vám dopravné správy. V Prešove v križovatke Duklianská Šafáriková smerom z centra sa zrazili dve osobné autá a krátko sa tam zdržíte. Kolóna sa tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca, počkáte si 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor. S obmedzeniami rátajte aj v Snine na Palárikovej, opravujú tam chodníky. A videli ste aj radary, namerať vás môžu na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, aj na vjazde do Michaloviec z Kalúže. To je všetko. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

to bola speváčka Kristýna, rodáčka zo Svidníka, ktorú už o chvíľu vystrieda skupina IMT Smile. No a hneď potom vám prinesieme zo pár rád a odporúčaní detskej psychologičky o tom, čo je vo výchove dôležité. Ostaňte dobre naladení.

0: Rodinná poradňa.
1: Začalo sa leto a mnohí rodičia riešia, čo s deťmi a ako možno byť aj v tomto čase čo najlepšími rodičmi. Porovnávame sa s inými, no občas aj zapochybujeme, či rolu rodiča zvládame dobre. No práve snahy stať sa super rodičom môžu byť podľa odborníkov škodlivé. Odzrkadli sa to môže vo výchove, ale aj v duševnom zdraví samotných rodičov. Čo je teda po výchove naozaj dôležité? Kristýna Bertičová sa pýtala riaditeľky Centra poradenstva a prevencie v Košiciach Márie Horváth.
2: Je rozdiel byť dokonalý rodič a len dobrý rodič. Výchova nie je žiaden výkonnostný šport, nie je to ani šprint, ale každá výchova je ako maratón, je to beh na dlhé trate.
3: Rodič sa zvykne aj porovnávať s tým svojim okolím a čo platí na susedovo dieťa, nemusí platiť na moje dieťa. Asi aj to je dobré si uvedomiť v tej výchove.
2: Každopádne, a taktiež treba mať aj na vedomí, že každá rodina si žije ten svoj vlastný život, každá rodina si žije tú svoju vlastnú realitu a výskumy taktiež poukazujú na to, že práve aj také tie instagramové rodičovstva, ktoré nám prezentujú ideálnu rodinku, ktorá nemá žiadne konflikty, žiadne ťažkosti, všetko tam ide veľmi ľahko, tak mnohokrát tá realita je možno len v nejakých 5%.
3: Pristavím sa pri tom, že nemáme konflikty. Častokrát, keď sú nejaké roztržky alebo konflikty medzi partnermi, medzi rodičmi, tak rodič z pozície toho, že chcem byť tým ideálnym rodičom, tak sa snaží ututlať nejaký partnerský problém. Je vhodné, aby deti o tom vedeli, alebo tváriť sa, že všetko je v poriadku.
2: Mať konflikt a vyriešiť ho ako problém je možnosť ponúknuť deťom, že aj toto je prirodzená súčasť ich bežného života. Pretože každým konfliktom, i keď samozrejme sú partnerské konflikty, ktoré nepatria do zážitkového procesu detí, ale každopádne konflikt je prirodzenou súčasťou každého života, každého bytia človeka. A čo je najdôležitejšie, pokiaľ si môže to dieťa zažiť možno aj takéto neštandardné, ale nie patologické situácie v tom rodinnom prostredí, bezpečného prostredia rodiny ako niekde mimo.
3: Rodičia majú niekedy pocit zlyhania, keď napríklad na svoje deti príliš kričia. Ako sa k tomuto postaviť?
2: K takým tým základným pilierom, ktoré deti potrebujú v rámci nedokonalosti aj tohto rodičia, je, že ten rodič dokáže byť autentický. Autenticita spočíva v tom, že dokáže prejaviť a pracovať so svojimi emóciami a dokáže aj v rámci nejakej konfliktnej alebo inak záťažovej situácie ponúknuť tomu dieťaťu, že áno, urobil som chybu, ale viem korigovať a viem urobiť korekciu svojich vlastných emócií a príjmam to ako moju životnú súčasť a ako aj súčasť mojej osobnosti. Čiže určite vytvára takéto instantné prostredie, bezkonfliktné, kde je všetko veľmi dokonalé, veľmi pekné, je v konečnom dôsledku na škodu veci v rámci výchovy dieťaťa. Ďalším pilierom, ktoré deti potrebujú, ktoré by mali možno tí rodičia viac ako také naháňanie si chvosta svojej dokonalosti, bolo by fajn, keby dokázali denne aspoň tých 20 minút intenzívne, nerušene a plne sústredenie venovať svoj čas a pozornosť práve deťom. Deti potrebujú byť aj milované, byť ľúbené, mať ten zážitok a pocit, že sú príjmané so všetkým, aj so svojimi chybami a nedokonalosťami, pretože vlastne aj tie chyby a tá rozmanitosť u detí v správaní, v prežívaní. Im dávajú tú skúsenosť, že môžem robiť v živote chyby. Je to niečo prirodzené, sú to tie chyby, ktoré ma posúvajú ďalej a práve tým som vlastne ja autentický.
0: Rodinná poradňa.

0: V dnešnom vydaní Lexikónu slovenského rozhlasového vysielania si zaspomíname na prvú slovenskú rozhlasovú športovú reportáž.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvá športová reportáž.
3: So športovou reportážou prišiel bratislavský rozhlas veľmi skoro, len mesiac po BBC, keď 6. marca 1927 poslucháčom sprostredkoval z ihriska v Petržalke futbalový zápas SK Bratislava Admira Viedeň. Za priekopníka slovenskej rozhlasovej športovej žurnalistiky môžeme považovať hlásateľa, reportéra a neskôr správneho riaditeľa Jána Balaďu. Na prehru SK Bratislava, ako aj na technické podmienky na ihrisku súpera Sparty Praha, si spomína.
4: To bolo nové ihrisko a pre reportérov bola celkom hore na tribúne kabína, úplne uzavretá, vôbec nebolo nič počuť, čo sa tam deje, a Bratislava úžasne to dostávala. Ja som nemohol nájsť kontakt s obecenstvom. A keď bolo po prvom polčase, tak mi povedal pražský technik, no ja som to vedel. Laufer takýto vydržal tady jenom jednu púlku a odstiehoval sa na lajnu. Bohužiaľ, ja som sa tiež chcel odstiehovať na tú lajnu a technici mi to odmietli vtedy, tak som to musel dodržať. Proste to bolo fiasko. Keď som prišiel domov, tak mi povedal riaditeľ bratislavskej odbočky, župan Mojš, no, syn môj, dobré to nebolo, ale na budúce to bude lepšie.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: V najvýchodnejšie situovanom regióne Slovenska na Hornom Zemplíne nájdete dve vodné nádrže, Národný park, 4 hrady, rovnako aj 4 lokality svetového dedičstva UNESCO a 9 drevených kostolíkov. Zaujíma vás, aká tam bude tohtoročná letná turistická sezóna a na čo sa môžete tešiť, počúvajte po 10.
1: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
2: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
1: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.
3: Užite si 3 dni plné atmosféry.

Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na východe Slovenska pribúdajú obce, v ktorých pre dlhodobé sucho a horúčavy vyschli miestne zdroje pitnej vody. Rekreačnej lokalite Hrádok v Michalovciach dala mestská samospráva po desiatkach rokov chátrania nový vzhľad. Má byť premenlivá oblačnosť s možnými prehánkami, ojedinele búrkami. Na severe 20, na juhu do 30 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš. Nedostatočný prítok pitnej vody z miestnych vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok pitnej vody v miestnej rómskej osade je dôvod

0: dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. Podľa starostu obce Michala Magdu je situácia závislá najmä od vývoja počasia.
1: Tým obyvateľom, hlavne z romského osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody a ostatným obyvateľom podľa potreby, ak by potrebovali, tak vieme zabezpečiť. My sme momentálne viac menej odkazaní na dažď a zrážky, pretože nie sú iné zdroje v obci momentálne, ktoré by sme mohli využiť.
0: Dodajme, že dlhodobý nedostatok zrážok a horúčavy spôsobili deficit podzemnej vody na východe Slovenska aj v obciach v okolí Košíc. V Ruskove, Ďurkove a vo Svinici už miestne samosprávy rovnako vyhlásili mimoriadnu situáciu a pitnú vodu dovážajú cisternami, keďže kapacity miestnych zdrojov alebo výdatnosť studní nepostačujú. Sucho sa prejavuje aj v okresoch Sobrance, Snina, Michalovce a v okolí Starej Ľubovne. Východo Slovenská vodárenská spoločnosť v týchto okresoch už reguluje odbery pitnej vody. V niektorých obciach znížila tlak v sieti či zaviedla lokálne obmedzenia. 7 kultúrnych pamiatok v Sabinove a v ukrajinskom Užhorode zdigitalizovali v rámci cezhraničného projektu. Jeho výsledky, využitie 3D skenovania, fotogrametrie a digitálneho mapovania v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, predstavili slovenskí a ukrajinskí partneri počas včerajšieho pracovného stretnutia v Sabinove. Digitálne výstupy prispejú nielen k ochrane pamiatok, ale aj k ich lepšiemu sprístupneniu verejnosti a k využitiu pri prezentácii kultúrneho dedičstva. V Sabinove predstavili projekty komplexnej obnovy interiéru a exteriéru evanjelického kostola, ďalej reštaurovania mestských obranných múrov a bášt, vytvárania turistickej cesty po hradoch slovensko-poľského pohraničia, ako aj zavádzania interaktívnych expozícií s využitím moderných digitálnych technológií, hologramov a virtuálnej reality. Medzinárodný projekt je financovaný z eurofondov, a to vo výške takmer 300 000 eur. Lokalita Hrádok v Michalovciach dostala nový vzhľad. Toto obľúbené rekreačné miesto desiatky rokov chátralo. Najväčšou premenou prešiel amfiteáter s novým 400-miestnym hľadiskom a jeho okolie. Pokračuje hovorkyňa Michalovského mestského úradu Mária Stričková.
2: Vybudovali sme nielen hľadisko a zrekonštruovali samotný objekt amfiteátra, ale v areáli pribudli aj priestory na sedenie, pikniková zóna, grilovacia zóna, ale aj viacero detských hracích prvkov a taktiež chodníky na prechádzky a podobne.
0: Reagujú niektorí z návštevníkov lokality Hrádok.
3: Chodím tu dosť často. Celkovo to prilákalo určite oveľa viac ľudí na Hrádok.
4: Konečne sa investuje do celku, do Hrádku, kde niekedy bolo niečo.
5: No, radšej to trávim čas, že sa tu idem s otcom a s mamou bicyklovať.
0: 33-ročný hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po 17 rokoch vracia do košického klubu, ktorého je odchovancom. V uplynulých 5 sezónach hral v ruskej kontinentálnej hokejovej lige a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž vo Švajčiarsku.
6: Je to veľmi príjemné. Stále som vlastne dúfal a vedel, že tento moment príde a momentálne nastalo také obdobie, že je to vhodný moment na to a veľmi sa teším na sezónu a dúfam, že potešíme aj fanúšikov.
0: Má byť premenlivá oblačnosť s možnými prehánkami, ojedinele búrkami. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Spiši väčšinou na 20 až 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný. K večeru nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
7: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Prešove v križovatke Duklianská Šafárikova smerom z centra mesta. V úseku sa krátko zdržíte. V kolónach stratíte aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za Štrbou smerom na Poprad.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín, 5 minút.
7: Pekný deň, východniari.
8: Prajeme vám pohodové piatkové predpoludnie. Chcete vedieť, ako sú na Hornom Zemplíne pripravení na tohtoročných návštevníkov a turistov, na aké novinky a podujatia sa môžete tešiť a ktoré destinácie patria počas leta k tým najobľúbenejším? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky prinesie kolegyňa Lívia Godová, s ktorou sa spojíme naživo už o chvíľu. V štúdiu sú s vami aj po 10. Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Prvú vlnu horúčav síce už máme za sebou, no leto a prázdniny sa ešte len rozbiehajú. Ak tento rok neplánujete dovolenku pri mori či v horách a hľadáte tip na výlet alebo aktívny oddych na východnom Slovensku, možno vás osloví Horný Zemplín. Čím láka návštevníkov a aké zaujímavosti ponúka, nám v nasledujúcich minútach prezradí kolegyňa Lívia Godová, ktorú už teraz pozdravujeme zo štúdia na Domašu. Pekný deň prajeme.
1: Pozdravujeme z Domaše. Danuška, ako dobre poznáš Horný Zemplín?
0: Tak povedzme, že celkom dobre niektoré lokality okolo Zemplínskej Šíravy, Vinianského jazera, Vyhorlátu, moje obľúbené morské oko, takisto mám veľmi rada Poloniny. No, tak hádam celkom dobre, ale vždy sa tam nájdú také nepoznané, neobjavené miesta, takže možno, že nám v nasledujúcich minútach sprostredkuješ nejaké tipy alebo nejaké zaujímavé turistické inšpirácie.
1: Áno, je tu naozaj čo objavovať, pretože bohaté prírodné krásy, kultúrne pamiatky, tradičná kuchyňa i rôznorodé kultúrno-spoločenské podujatia. Aj toto ponúka návštevníkom a turistom najvýchodnejší región Slovenska, Horný Zemplín. Ako región cestovného ruchu zahŕňa 6 okresov, v ktorých sa nachádza Národný park, dve vodné nádrže, 4 hrady a rovnako aj 4 lokality svetového dedičstva UNESCO, či dokonca 9 drevených kostolíkov. No a ako bude vyzerať letná sezóna v tomto kúti východného Slovenska, tak aj o tom sa už budem zhovárať s riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín, Michailou Zdražilovou. Tak teda máme pred sebou prvý prázdninový víkend. Ako ste pripravení na Hornom Zemplíne na príchod prvých návštevníkov a turistov?
2: Tak prvý víkend bude naozaj veľmi zaujímavý a nabitý bohatým programom. Spomeniem Domašu, kde sa chystá množstvo zaujímavých športových a kultúrnych podujatí. Najväčšie cyklistické podujatie okolo Domaše bude už túto sobotu a bude spojené aj s slovenskými Navalis, kde sa bude odhaľovať a posvedcovať aj socha svätého Jána Nepomuckého. Tiež nás v tomto víkende čaká aj trail run vo Výrave v kraji Rusinov a Andyho Varhola a rovnako tak budeme mať aj pekné podujatie na Domaši Kid Race, ktoré je určené pre deti a bude na Novej Kelči. Srdečne pozývame aj na Cyrilometodský výstup na Vyhorlad. Je to výnimočné podujatie.
1: Na aké nové atrakcie alebo aktivity sa toto leto môžu tešiť návštevníci Horného Zemplína?
2: Pripravili sme si pre návštevníkov Horného Zemplína už tretie pokračovanie turistickej kampane Čavarguj, v rámci ktorej prepájame zaujímavé, hlavne menej známe miesta v našom regióne a s možnosťou odmeny. Ak navštívia účastníci kampane 7 lokalít vybraných, tak od nás dostanú krásny podsedák, ak 10, tak veľmi pekný rúbsak a ak 12, tak sa budú môcť zapojiť aj do záverečného žrebovania, napríklad o prvú cenu, a to je bicykel. Ja spomeniem tie lokality, ktoré sú naozaj veľmi krásne a málo objavené, či už je to Lubkovský priesmyk alebo vodopád v malej rusinskej obci Svetlice, či vrch Janovo nad obcou Hrabovec nad Laborcom, alebo krásne výhliadky nad obcami Hostovice či Zlatník.
1: Vráťme sa aj k tej minuloročnej sezóne. Aká bola?
2: Tá sezóna bola viac menej priemerná a dá sa porovnať s tými predcovidovými rokmi, čiže nebol to ani nejaký nadpriemer, ani podpriemer. Relatívne sme s touto sezónou spokojní.
1: Aké sú také obľúbené destinácie v regióne počas leta, do ktorých lokalít prichádza najviac návštevníkov?
2: Tak určite veľmi zaujímavými sú Poloniny, či už je to najvýchodnejšia obec, Nová Sedlica, alebo aj vrchy Ďurkovec či Riaba Skala. Návštevníci vyhľadávajú aj remesla napríklad v Topoli či v Ladomirove. Takou zaujímavosťou určite sú aj nepoznané Slanské vrchy, či už je to vrch Šimonka, alebo aj Opalové báne, ktoré sú svetové, dá sa povedať. A návštevníci veľmi radi vyhľadávajú aj naše hrady Čičva, Brekov a Jasenov. Sú veľmi vhodné pre rodiny s deťmi, takže srdečne pozývame. A určite už spomínaná Domaša, alebo aj poľsko-slovenské pohraničie, ktoré je veľmi zaujímavé hlavne pre cyklistov. A samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na naše skvosty, ako je Humenský kaštieľ a skanzen, prípadne aj Stropkov, ktorý má nádherné jednak vyhliadkové veže, ale aj veľmi unikátnu kostolnú vežu či miestnu zoo.
1: Počas leta žije Horný Zemplín aj kultúrou, gastronómiou či športom. Tak na aké podujatia sa môžu tešiť návštevníci?
2: Máme ich naozaj neúrekom. Tých podujatí je veľké množstvo. My sa nejakým spôsobom profilujeme na organizovanie menších podujatí, či už je to cyklistika, pešia turistika alebo busové výlety. Ja spomeniem veľmi zaujímavé podujatie v Kožuchu pod Hviezdami, ktoré sa realizuje už v auguste a kde prepájame drevený chrám s astronomickým observatóriom na Kolonickom sedle. Potom sú to Podoby soli, kde spoznávame takú soľnú trasu od Prešova až tu k nám na Domašu, dá sa povedať. Potom tu máme aj zaujímavé podujatie Unes sa UNESCOM, či Cez Inovec na Čičvu, alebo potom už v tej jeseni sa tešíme napríklad na podujatie Kročkom k Zamutovským obločkom, či Rusnackú stežku, alebo Povestné poloniny. Srdečne pozývame, všetky tieto naše podujatia nájdu záujemcovia na našej webovej stránke www.hornyzemplin.sk alebo rovnako tak aj na našich sociálnych sieťach. Srdečne pozývame.
1: To bola riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michaela Zdražilová. No a to o turistických a cyklistických možnostiach Horného Zemplína si povieme viac už po pesničke.
0: Na to sa tešíme už teraz my, turistickí nadšenci, ale verím, že aj naši poslucháči Líviu Godovú budeme počuť opäť o chvíľu.

0: kontrastov a zaujímavých príbehov rodisko rodičov Andyho Warhola, kraj kniežaťa Laborca, dejisko svadby krvavej grófky Alžbety Bátory, ale aj miesto, kde susedia bukové pralesy s tradičnou sakrálnou architektúrou. Horný Zemplín je región, v ktorom na vás na každom kroku čaká nejaké dobrodružstvo. Aké letné výlety môžete v tomto kúte východného Slovenska podniknúť, tak to nám už priblíži opäť kolegyňa Lívia Godová.
1: Horný Zemplín patrí medzi regióny, ktoré dokážu osloviť široké spektrum návštevníkov. Rodiny s deťmi, vodáci, nadšenci histórie, milovníci turistiky, ale aj cyklisti si to dokážu nájsť program na niekoľko dní. No a práve o možnostiach cykloturistiky a turistiky v tomto najvýchodnejšom kúte Slovenska sa už budem rozprávať so Želmírou Sekelovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín. Letné mesiace sú ideálnym obdobím na turistiku a cykloturistiku, tak ktoré trasy na Hornom Zemplíne patria medzi také najobľúbenejšie?
2: V rámci Horného Zemplína a tých našich subdestinácií máme niekoľko zaujímavých cyklotras, tak napríklad v Poloninách je to Poloniny Trail alebo cyklistický chodník Ikon, Medzilaborce a Sninu spája cyklochodník Umenia, Medzilaborce a Humenné zase po stopách dobrého vojaka Švejka. V okolí Sniny sú to tak menšie cyklotrasy po stopách Herkula, po Snínskej úzkokoľajke, potom v okolí Domaše cyklotrasa okolím Domaše a bajkoľajke k lodi z Giraltoviec až na rekreačnú oblasť Dobrá. V okolí Stropkova, pamätihodnostiami okresu Stropkova aj Karpatské výhľady.
1: Aká je v tomto regióne ponuka turistických trás pre rodiny s deťmi a rekreačných turistov?
2: V podstate každá turistická trasa, ktorá sa v regióne nachádza, je teda akože vhodná, alebo jej čas je vhodná aj pre rodiny s deťmi. A možno pre náš región trebárs by som vypichla naše lavičky Čavarguj, ktorých máme po zimnej kampani 7 v regióne. Tie sú ideálne či už pre rekreačných turistov a takisto aj pre rodiny s deťmi.
1: Ktoré výstupy by ste skôr odporúčili skúsenejším turistom?
2: Skúsenejší turisti si prídu na svoje hlavne v oblasti Slanských vrchoch, či už je to výstup na Mazolín, Šimonku, Praporec, Ivanov vrch, alebo treba v Poloninách na Trojbod Kremenec, či už na hraničný bod Ďurkovec i Pľašu. No a v Laboreckej vrchovine by som odporúčila Vysoký Grúň alebo vrch Paseky nad Kalinovom.
1: Mnohí turisti ale vyhľadávajú také menej známe miesta, tak má aj Horný Zemplín takéto neprebadané poklady?
2: Určite, určite má. V podstate my tieto miesta aj vyhľadávame, aby boli menej známe, aby sme vlastne ukázali aj to čaro a krásne zákutia Horného Zemplína a vlastne prezentujeme ich v našej kampani, spomínanej kampani Čavarguj.
1: Ako sa v regióne rozvíja cykloturistika? Aké možnosti ponúka práve ten Horný Zemplín?
2: Na Hornom Zemplíne by som povedala, že cykloturistika ešte ako keby len zažije svoj boom. Chýbajú nám klasické cyklochodníky, ale zase na druhej strane sú tu dobre značené cyklotrasy, ktoré spájajú rôzne zaujímavé miesta, či už prírodného, technického charakteru, alebo aj s umením. Takže myslím si, že každý cykloturista by si tu príde v našom regióne na svoje.
1: Teda skôr prevažuje tá turistika.
2: Viac menej by som povedala, že áno, ale aj ten cykloturista si určite nájde svoje. Teraz ja osobne som objavila čaro cykloturistiky v Slanských vrchoch.
1: Pripravujete počas leta nejaké hromadné turistické alebo cyklistické podujatia?
2: Samozrejme, že áno. V júli chystáme podvihorlacký cyklookruh, ktorý vlastne bude spojením zemplínskych hámrov a Sniny a veľa, veľa zaujímavostí na trase. Potom v auguste máme prichystanú cyklopodujatie bajkom k lodi. Tá vlastne bude začínať v Giraltovciach a končiť na Dobrej v Nadomaši. Takisto v okolí Stropkova chystáme naše známe podujatie od radu ku chrámom. Tohto roku to bude so zmenenou trasou a zmenenými miestami. A leto, také cykloleto zakončíme bicyklom na Havaj, podujatím, ktoré bude vlastne v okolí Medzilaboriec a v kraji Rusinov a Andyho Warhola.
1: Tak veríme, že sme vás inšpirovali a nájdete si počas leta cestu na Horný Zemplín. To bola Želmíra Sekelová. No a od nás je to na teraz z Horného Zemplína všetko a prajeme ešte pekný deň.
0: Krásny deň prajeme aj my z Košíc a ďakujeme za tieto skvelé tipy na rôzne letné výlety a turistické podujatia. V regióne Horného Zemplína bola dnes Lívia Kotová. Ležím.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Zelená vlna.
3: 10 hodín 32 minút, zdravíme vás aj za volanty. V Prešove v križovatke Duklianská a Šafáriková smerom z centra sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa iba krátko. Na trase od Krompách po Spiske Podhradie pokračuje Vilkovotec spolu so skupinou pútnikov v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A videli ste aj radary, namerať vás môžu vo Vyšných Hágoch smerom na Štrbské Pleso, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, merajú aj v Sadoch na Torisov smerom na Košice a na výjazde z Lipník smerom na Chmelov. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V predchádzajúcej polhodine sme hovorili o tohtoročnej letnej sezóne na Hornom Zemplíne, no a v tej nasledujúcej sa zase dozviete o novinkách z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Región. Počúvajte už o chvíľu.

0: stráž.
1: Počúvate piatkové predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina. Východ je 10 hodín 40 minút. Pred víkendom sa pozrieme aj na turistické služby v Prešovskom kraji. Jeho návštevnosť dosiahla v roku 2025 historické maximum. Navštívilo ho 1 200 000 návštevníkov, pričom asi 30% z nich bolo zo zahraničia. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom prichádzajú na Prahu tejto letnej sezóny s digitálnou destinačnou kartou Prešov Region Travel Card. Podrobnosti pozná Veronika Slaninková.
2: Turistická karta je komplexným digitálnym sprievodcom s množstvom užitočných informácií na jednom mieste, hovorí predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
3: Nás k tomu motivovalo zahraničie, motivovalo nás k tomu to, že 1 200 000 návštevníkov už je naozaj veľká masa ľudí a toto je také vodítko pre nich, zjednodušenie pohybu v ktoromkoľvek okrese, v ktoromkoľvek meste.
2: Aplikácia ponúka takmer 1000 typov na výlety od Tatier až po Poloniny. Jej zavedenie má prispieť k rovnomernejšiemu rozptýleniu návštevníkov kraja aj do menej známych lokalít, ponúknuť zaujímavé tipy a lákavé benefity, hovorí predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region Michal Ilkanin.
4: Je to aplikácia pre operačné systémy Android a iOS. Sú tam združení jednotliví aktéri, ktorí pracujú na poli cestovného ruchu, poskytujú služby, rôzne atrakcie, ubytovanie, wellnessy a práve tí návštevníci, ak si stiahnu túto našu aplikáciu, tak majú náš celý kraj ako na dlani. V prípade, že majú zapnuté aj geolokačné služby, tak sú rôzne podujatia a udalosti priamo ponúkané v ich okolí. Čiže jednotliví návštevníci, ktorí prichádzajú do nášho kraja, touto aplikáciou sa vedia dostať všade tam, kam potrebujú, keď sa potrebujú nejakým spôsobom či ubytovať, či ísť na nejaký výlet. A to fantastické pre rodiny s deťmi, pretože môžu čerpať zľavy a benefity, čo ja si myslím, že na odľahčenie rodinného rozpočtu je určite dobré.
2: Zaujímavosťou je, že aj používatelia aplikácie sa môžu podieľať na tvorbe jej obsahu a šíriť informácie o podujatiach z rôznych kútov kraja, dopĺňa opäť Michal Ilkanin.
4: Aj vy ako užívateľ viete dať tip na dané podujatie, ktoré neskôr vieme zaradiť do ponuky, ktoré bude, ako som spomínal, svietiť, keď máte zapnuté geolokačné služby, tak hneď viete, aké podujatie sa deje okolo vás.
2: Digitálnu destinačnú kartu Prešov Region Travel Card aj v anglickej jazykovej mutácii si môže ktokoľvek stiahnuť zdarma. Jej obsah sa bude priebežne ešte dopĺňať, spresňuje destinačný manažér Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region Marek Kolár.
5: Je tam ešte mnoho práce. Anglická mutácia už existuje. Podujatia tie pribúdajú denne. Plánuje sa to prekladať do ďalších jazykov, ako je určite minimálne polština alebo nemecký jazyk. Do konca roka otestujeme túto travel funkciu, teda cestovný ruch, a ak už bude všetko v poriadku, tak vlastne ako keby tú kartu my vieme duplikovať na ďalšie iné funkcionality, ako sú parkoviska alebo nejaké cestovanie v regióne. V mesiaci január spúšťame náš e-shop a tam by sme mohli pomôcť rôznym podujatiam, aby sa predali za nulové provízie, pretože mnoho podujatí by sa chcelo spropagovať, predávať cez všetky možné komerčné kanály, ale je to pre nich veľmi drahé a nerentabilné. Tým pádom sa o nich veľa ľudí nedozvie, takže aj túto funkciu chceme takýmto spôsobom ponúkať nekomerčným subjektom.
6: Píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: 12 minút pred 11. máte naladené rádio Regina Východ. Po dlhých 10 rokoch sa obyvatelia Sečoviec dočkajú nového rentgenového prístroja. Ešte počas májového výjazdového rokovania na jeho zakúpenie vyčlenila vláda 183 000 eur. V mestskej poliklinike by mal pribudnúť v priebehu tohto roka. Podrobnosti priblížil Lívy Godovej predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši.
1: Rentgen je absolútny základ, ktorý je dôležitý pre bazálnu diagnostiku akéhokoľvek lekárskeho odboru. Rentgen je vyriešenie problému na mieste v poliklinike, keď si podvrtnete členok, keď je podozrenie, že máte zápal plúc, keď máte problém s dutinami, keď máte akýkoľvek chirurgický problém. Rentgen je absolútne základná vyšetrovacia metóda, ktorá funguje viac ako 100 rokov a poliklinika bez rentgenu bola ako telo človeka bez srdca.
2: Aktuálne už prebieha na nový rentgenový prístroj verejné obstarávanie. Pre mesto ho zabezpečuje externá spoločnosť. Dopĺňa minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Už konečne pacient nebude chodiť za základnou starostlivosťou, ale táto starostlivosť príde priamo tu za ním do Sečoviec, mesta, ktoré predstavuje spádovú oblasť 35 000 ľudí. Aby sme si všetci vedeli predstaviť, tak sa na každodennej báze bavíme o desiatkách takýchto vyšetrení, za ktorými pacienti museli cestovať či už do Vranova, či už do Michalovie, či už do Trebišova, čo v tom lepšom prípade znamenalo niekoľko hodín.
2: V mestskej poliklinike pôsobí zhruba 20 lekárov. Jedným z nich je aj otorinolaryngológ Marek Kožuch.
4: Rozprávame o základnom vyšetrení, o ktorom by sme dnes už asi ani nemali rozprávať. My sme tu rentgen mali, ale pôvodný, starý, z rôznych dôvodov, samozrejme už nefunkčný po životnosti, plus máme inú technológiu. Celá táto budova má v sebe veľmi veľa lekárov, aj všeobecných, pre dospelých, aj pre deti. Plus sú tu špecialisti, ako napríklad krčné, ako je napríklad chirurgia, a každým dňom je táto budova úplne plná od pacientov. My bez tohto základného vyšetrenia jednoducho nevieme existovať. Všetko sme to museli buď riešiť tak, že sme tých pacientov buď poslali do Trebišova, niekto je motorizovaný, niekto nie je motorizovaný. Plus išlo o tú marginalizovanú skupinu. Tí skoro vôbec nie sú motorizovaní a pre nich to robilo problém. Niekto odmietol ísť, niekoho, ja za seba hovorím, som aj možno neposlal, hoci by som to vyšetrenie potreboval, pretože mi povedali, že jednoducho nepôjdu.
2: Podľa lekára nový rentgenový prístroj okrem skvalitnenia diagnostiky by mohol vytvoriť priestor aj na rozšírenie zdravotníckeho personálu.
4: S najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť byť na to zriadená osobitná firma, ktorá požiada samozrejme o patričné povolenie, vyšší územný celok. Potom samozrejme treba požiadať všetky tri zdravotné poisťovne o zazmluvnenie a až toto všetko bude, budeme potrebovať určite vyškoleného certifikovaného laboranta a budeme potrebovať lekára rentgenového špecialistu alebo radiológa. Ak by sa podarilo rozbehnúť aj iné zobrazovacie metódy, ktoré sú v pláne, tak by tu pribudli ďalší rentgenoví špecialisti, včetne lekárov.

sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schválené zonácie štyroch národných parkov stále vyvolávajú pochybnosti, či spĺňajú podmienky vyplývajúce z plánu obnovy. Motorový vozeň Hanička sa aj toto leto vracia na svoju tradičnú trasu medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. Má byť premenlivá oblačnosť, možné prehánky, ojedinele búrky. Na severe 20, na juhu do 30 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky a nezostáva pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, tak reaguje na tvrdenia, že vládou schválená zonácia národných parkov ohrozuje peniaze z plánu obnovy.
2: To je absolútna lož, čo včera zaznelo. Chcem povedať, že aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
1: Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa však v

0: diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky včera povedal, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom. Podmienky plánu obnovy preto podľa neho nie sú splnené. Letná brigádnická sezóna je v plnom prúde, no študenti majú stále možnosť vybrať si z ponúk na leto. Najčastejšie ide o príležitosti v obchode, cestovnom ruchu, v gastre alebo o administratívnu prácu. Nereagujú na ne iba študenti, ale aj ľudia či dôchodcovia, ktorí si chcú prilepšiť. Pokračuje PR manažerka portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
1: Spomedzi odvetví s tradičnými letnými brigádami ponúka cestovný ruch a gastro 7,20 € na hodinu, obchod 6,70. Najviac firmy ponúkajú v inzerátoch na dohodu pre študentov, ktoré nie sú typickými letnými brigádami. Ide o sektory financií a IT.
0: Ak študenti so zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci, majú právo uplatniť si odvodovú úľavu, upozorňuje sociálna poisťovňa. Z jej stanoviska vyberáme.
2: O úľavu je možné požiadať len u jedného zamestnávateľa na jednu dohodu o brigádnickej práci. Výšku príjmu z brigád poisťovňa neobmedzuje, obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 € mesačne.
0: Motorový vozeň Hanička sa aj tento rok vracia na svoju tradičnú trasu, aby spájal históriu so súčasnosťou na Spiši. Milovníci železničnej nostalgie a turisti tak môžu od zajtrajšej soboty využiť vláčik na trase medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. Na spomínanej trase bude jazdiť 4-krát denne v oboch smeroch. Hanička bude v prevádzke počas celých letných prázdnin až do 30. augusta. O sezónnu prevádzku tohto vláčika sa stará samospráva mesta Spišské Podhradie. Začína sa najväčší folklórny festival na Slovensku Východná 2026. Úvodný program o 16. popoludní bude venovaný pamiatke interpretky ľudových piesní Anny Hulejovej a pripomenie aj Gajdoša Ľubomíra Tatarku Čalamachu. Následne sa od polo 6. uskutoční oficiálne otvorenie festivalu, a to na veľkej scéne amfiteátra. Pokračuje Samuel Chlpek z Národného osvetového centra.
3: Folklórny súbor Vagonár zo Slovenska, folklórny súbor Vsacan z Česka, Budapešť Bartok Dance Ensemble Maďarska, zespol piesni i tanca Silesianie z Polska.
0: V otváracom programe sa tak okrem domácich súborov predstavia aj súbory z krajín Vyšehradskej štvorky. Organizátori festivalu Národného svetové centrum a miestna samospráva očakávajú, že festival vo Východnej priláka do nedele asi 30 000 návštevníkov. Má byť premenlivá oblačnosť s možnými prehánkami, ojedinele búrkami. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Spiši väčšinou na 20 až 25 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch silný, k večeru nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Prešove v križovatke Duklianska Šafárikova smerom z centra mesta. V úseku sa krátko zdržíte. Na ceste od Krompách smerom na Spišské Podhradie kráča skupina pútnikov. Prechádzajte opatrne. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj vo Vyšných Hágoch smerom na Štrbské Pleso, na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu, v Sadoch nad Torisou smerom na Košice, ďalej na výjazde z Lipník smerom na Chmeľov a v Slovenskej Volovej smerom na Humenné.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
4: Pekný deň, východniari.
5: Prajeme pekný piatok. Dnešný deň sa spája s viacerými zaujímavými udalosťami. Zo všetkých chcem spomenúť práve to, že 3. júla roku 1914 americký patentový úrad zaregistroval vynález leteckého padáka. Jeho autorom bol slovenský vynálezca Štefan Banič. Bol jedným z mnohých, ktorí sa na prelome 19. a 20. storočia vysťahovali za veľkým snom do Ameriky. My však budeme vo vysielaní Rádia Regina Východ hovoriť o inom známom Slovákovi, rodákovi zo Spišského Podhradia, ktorý sa tiež preslávil ikonickým produktom. Počúvajte už o chvíľu. Spoločnosť vám aj po 11. robia Marian Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.
1: Osobnosti Spiša vám bude počas leta predstavovať cirkevný historik Ľuboslav Romiak.
2: Máte radi spišské párky? Viete o tom, že vznikli práve v Spišskom Podhradí? Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov a zakladateľov spišských párkov je Štefan Michal Gríger, ktorý sa narodil 8. septembra 1860 v Spišskom Podhradí. Celý svoj život strávil v tomto meste a jeho život je práve spojený s kultúrou jedenia spišských párkov. Najslávnejší výrobca spišských párkov je Štefan Varšáni, jeho neťa už zosnula, Monika Solom napísala dokonca aj beletristicky spracované spišské párky. Ale pre Podhradčanov treba povedať, že tradícia jedenia spišských párkov je spojená viac s rodinou Grigerovcov, aj keď kvalita spišských párkov zo strany Varšániovcov bola určite väčšia. Štefan Michal Gríger, jeho život je spojený s budovou dnes na Palešovom námestí, obrovskou oproti autobusovej zastávke. Vidíte dnes dom, kde sa dnes predáva poľské mäso. Ale tam bol dom, ktorý Podhradčania nazývajú Grigerovec. Totiž tam sa vyrábali spišské párky a ponúkali v hostinci, kde bohatí mešťania mohli si ochutnať z týchto všelijakých špecialít, ktoré robil. Totiž v Spišskom Podhradí žili nielen mesiari, ale tí, ktorí vyrábali spišské párky, boli mesiari údenári. Mali vo dvore istú dielňu nazývanú Varštat, potom údiareň, sklad hotových mesových výrobkov, drevárne a špeciálne podzemné priestory, takzvanú ľadovňu a sklad sudov na víno. Nad skladom sa nachádzala kolkáreň, pretože ľudia, ktorí sa prišli najesť, potrebovali sa aj kultúrne zabaviť. Nemyslíme si, že dnešná doba je iná ako tá predchádzajúca. Štefan Gríger sa vyznačoval tým, že mal tovarišov, ktorí vyrábali produkty, ale sám sa aktívne zapájal do celého výrobného procesu. Na miestnej úrovni bol najvyhľadávanejším výrobcom spišských párkov, čo je dôležité, pre neho bola záruka kvality dodávka kvalitnej telaciny, ktorú dovážal zo Zamaguria, a papriku dovážali z Debrecína. Kvalita spišských párkov bola vlastne aj v tom črievku, ktoré muselo byť kvalitné. Spišská párka musela pri jedení puknúť, musela byť šťavnatá. Spišské párky sa vždy jedli s chrenom. Bola dokonca taká tradícia, že po nedeľnej svätej omši sa ľudia prechádzali námestím a jedli spišské párky. To bola kultúrna aj rodinná udalosť, kde sa vymieniali pletky, kde sa rozprávalo o udalostiach v meste. Tí bohači sa stravovali v reštaurácii u Grigerovcov, tí chudobnejší si zakúpili spišské párky a prechádzali sa po korze. A treba povedať, že dnešné spišské párky sa volajú spišské párky, ale recept na výrobu spišských párkov si najslávnejší majstri zobrali do hrobu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Potenie je prirodzené, zdravé a v lete sa mu nikto nevyhne. O tom sme už v uplynulých dňoch hovorili. Vo vylúčenom pote sa nachádzajú organické zložky, ktoré sa na telo prirodzene rozkladajú a môžu byť zdrojom nepríjemného zápachu. Okrem pravidelnej hygieny pri potení pomôžu aj deodoranty alebo antiperspiranty. Mnohí ale stoja pred dilemou, nie sú škodlivé. Odpovedá regionálna hygienička Jana Kolárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.
2: Objavili sa určité informácie, ktoré sú skôr ale považované za fámy, že antiperspiranty teda môžu byť škodlivé, ale zase to, čo sa objavilo, že napríklad, že to, že obsahuje hliník, že môže to mať súvis so vznikom Alzheimerovej choroby, alebo napríklad, že aplikácia antiperspirantu v podpazuši môže mať súvis s rakovinou prsníka. Tieto fámy sa nepotvrdili, tie vysvetlenia, alebo respektíve tie argumenty, prečo je to technicky nemožné, sú viac menej jednoduché. Tým, že sa aplikuje látka na povrch tela, ona je hydrofilná, to znamená, že sa viaže s vodou a nevie preniknúť hlbšie do štruktúr a rozhodne sa hliník nevie cez podpazušie dostať do mozgu a takisto ani cesta z podpazušia do mliečnej žľazy, povedzme cez lymfatické cesty, nie je možná, pretože lymfa by musela tiecť opačným smerom, čiže musela by tiecť od podpazušia k mliečnej žľaze, čo je technicky nemožné. Takže všeobecne je možné považovať dnešné prípravky za bezpečné, klinicky testované a overované, ale samozrejme nie je možné vylúčiť individuálnu reakciu človeka na takúto látku. A vtedy naozaj je potrebné, ak teda dojde k podráždeniu, ono by malo pomerne rýchlo to podráždenie teda vymiznúť, ale ak sa tak neudeje, tak samozrejme potom je potrebné vyhľadať lekára, ktorý posúdi, či sa jedná o alergickú reakciu a potom už nasadí vlastne liečbu, ak sa to stane.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
0: Zelená vlna.
4: O minútu bude pol dvanástej, pridávame pohľad na cesty. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. V obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor a s obmedzeniami rátajte aj v Snine na Palárikovej, opravujú tam chodníky. Ustrážte si tiež povolenú rýchlosť, radary sú na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na výjazde z Lipník smerom na Chmeľov a merajú aj v Slovenskej Volovej smerom na Humenné. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ikonická talianska spevácka dvojica Albano a Romina Power v rádiu Regina Východ. Želáme vám pohodový piatok, no a už o chvíľu si v éteri zasúťažíme o peknú knihu.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Agáta Petrakovičová pracuje v múzeu ako historička. Staré pohľadnice, ktoré sa k nej dostávajú prostredníctvom práce v múzeu, ale vo veľkej miere aj cez manželovú zbierku ju inšpirovali natoľko, že vznikla kniha Líc pohľadníc. S Agátou Petrakovičovou sa rozpráva Jana Hevešiová.
2: Pohľadnice majú obmedzený priestor na písanie textu a predsa sa tam môže objaviť veta, ktorá má veľkú inšpiračnú nálož. Netuším, koľko pohľadníc prešlo vašimi rukami, pani Petrakovičová, ale niektoré z nich sa ocitli v knihe Líc pohľadníc ako príbeh ľudí, ktorí žili v minulom storočí, presnejšie na jeho začiatku. Myslím, že vám niekedy stačila jedna veta a vycítili ste radosť, túžbu, smútok a tak ste týmto postavám dožičili druhý literárny život. Bolo z čoho vyberať?
3: Bolo z čoho vyberať, pretože môj manžel má veľkú zbierku pohľadníc, ale dôležité boli texty na tých pohľadniciach. Bolo dôležité, aby ma ten text oslovil. Niekedy stačila naozaj len adresa alebo jedno slovo.
2: Modrá, Pezinok, vinohrady, vinobranie, ochutnávanie vína. Aj toto všetko nachádzame vo vašich príbehoch. Veľmi sugestívne ste stvárnili postavu pani Bartošovej, ktorá kohokoľvek rázne umlčala. Jej exkurzia musela byť pre všetkých nezabudnutelná. Je to príbeh z roku 1922.
3: Pani Bartošová vznikla z konkrétnej postavy, takej šetečnej pani, ktorá všetko vedela, všade bola takým truhlíkom. Veľa mojich postav je konkrétnych, pretože vychádzajú z mojich minulých etnografických výskumov, pri ktorých je veľmi dôležité ľudí vypočuť a tak sa aj veľmi veľa dozviete. A mnohé dialógy ja som si v minulosti nahrávala a zapisovala. A teraz, ako by som tým ľuďom, z ktorých už mnohí nežijú, dala nový život. Samo ma prekvapili mnohé tie dialógy, lebo sa mi zdali byť úplne nové. Keď som dopísala túto knižku, častokrát som rozmýšľala nad jej postavami. Knižka si už tak žije svojim vlastným životom, ale aj tak sa občas pristihnem pri tom, že rozmýšľam, čo robí Tomulko Pullman alebo niektoré z tých postav. Tak aj pani Bartošová.
2: Z knihy Agáty Petrakovičovej Líc pohľadníc vyberám ukážku z príbehu Pán Ladislav Bálint, Bratislava, Jelenia ulica 18, tretie poschodie u pani Neumannovej. Vypočujeme si ukážku, ako sa študentka Ester Fleglová na svojom prvom majálese zoznámila s pánom doktorom Bálintom. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
4: Majáles je v plnom prúde. Kto si rozsvieti svetelnú reťaz? Cukrár Egri si zapaľuje viržinku. Profesorka Vargová ochutnáva Esterházyho tortu. Dlhosrstý jazvečík hryzie červenú vôcku. Teta Etela šije šaty z časopisu Eva a osa sa stráca v kytici Orgovánu. Majáles vonia konvalinkami, orgovánom a vanilkovými venčekmi. Profesorka Vargová udržiava rytmus a dekórum. Sleduje mladý pár, občas dvihne ruku a dievčatám pohrozí Fleglová.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Agátou Petrakovičovou, dcerou Vincenta Šikulu, autorkou knihy Líc pohľadníc.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: 11 hodín 40 minút, ako ste počuli, priatelia, ideme súťažiť. Pred chvíľou sme spomínali, že Agáta Petrakovičová, autorka dnešnej knihy, je dcérou známeho slovenského spisovateľa. Viete povedať jeho meno? No a tu je už číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94. Ešte raz 055 622 29 94.

0: Na linke už máme našu poslucháčku Teréziu. Pekný deň prajeme z Košíc. Ako sa máte?
1: Dobrý deň prajem. Ďakujem za opýtanie. Pracovne. Akurát som dopiekla šišky.
0: No, výborné. Tak už vám to rozvoniava v kuchyni. Robíte nám takto chuťky krátko pred obedom. Povedzte nám ešte, pani Terézia, aký máte vlastne vzťah k pohľadniciam? Zaujal vás ten rozhovor? Prípadne posielate ich ešte?
1: Veľmi. Ja som staršia generácia, takže pravidelne na sviatky, na Veľkú noc, na Vianoce, najbližším, aj kto má narodeniny mení, a sa vám priznám, že pohľadnice zbieram, som 45 rokov vydatá a mám dva veľké krabice od topánok.
0: Tak to je úplne fantastické. Táto kniha patrí rozhodne vám, komu inému. Tak už len správne zodpovedať na dnešnú otázku. Potrebujeme meno toho známeho slovenského spisovateľa Agaty Petrakovičovej otca. Agata Petrakovičová je autorka tej knižky o pohľadniciach. Ako sa volal jej otec, taký známy slovenský spisovateľ?
1: Áno, volá sa Vincent Šikula.
0: Veľmi dobre, veľmi presne. Áno, mal dceru Agatu Petrakovičovú a aj Veroniku Šikulovú, ak sa nemýlim. No dobre, pani Terézia, mám veľkú radosť, že ste to vyhrali. Gratulujem, získavate spomínanú knižku. Ostaňte mi prosím na linke, nech si zapíšem vašu adresu, kam vám ju pošleme. Srdečne blahoželám a želám ešte Ďakujem. Pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Myšlienky na dnes.
1: Úsmev má preukázateľné biologické aj psychologické benefity pre naše zdravie. Vo svojom dnešnom zamyslení ich reflektuje aj rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: Na čo by som sa usmieval, počul som raz povedať istého muža, keď na to nemám ani náladu, ani dôvod. Nemyslím, že je to normálne, aby som sa tváril, že som v poriadku, keď sa tak proste necítim. A napokon nie je to fér voči tomu, na koho sa usmievam. Ako by som ho klamal alebo podvádzal. S takýmto názorom sa dá stretnúť často. Človek nemá náladu na úsmev. Bez toho, aby som si namýšľal, že musí mať pravdu, ja s takýmto názorom nesúhlasím. Nehovorím, že človek má byť stále vysmiatý. Aj vtedy, keď mu je na nič. Myslím si však, že keď sa človek usmeje, tak tým o nič nepríde. A ani tým nič nepokazí. Matka, ktorá je unavená a nervózna po celodennej drine, sa konečne uloží na nočný spánok. O niekoľko minút na to zaplače jej malé dieťa. Matka vstane, ak je treba, tak ho nakrmi, ale iste ho nejako učičíka. Dokonca sa naň aj usmeje. Nie preto, že sa jej chce, ale preto, že ho má rada. Dieťa zaspí a potom aj matka. Je to väčší dôkaz jej lásky, ako keby bola prirodzene vysmiatá a spokojná, lebo sa musí premôcť. Robí to z lásky k dieťaťu a napokon aj kvôli sebe, aby si už konečne mohla oddýchnuť. My všetci to potrebujeme. Aby sme sa usmiali na tých druhých aj kvôli sebe samým. Aj dnes. Prajem vám pekný deň.

0: Mám ráda tvoj smích, spievala Jana Kratochvíľová, podľa nás mimoriadne vydarená pesnička. No a verím, že rovnako vydarené bolo aj dnešné predpoludnie s Rádiom Regina Východ. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Marián Bačo a Danuša Reginová. Hudbu vyberal Martin Tomčík. Želáme ešte pekný piatok a nezabudnite sa usmievať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Košice Región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpite

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Lesy v národných parkoch zostanú pod správou parkov, povedal minister envirorezortu Tomáš Taraba. S kritikou štátneho tajomníka Filipa Kufu nesúhlasí. Počet obetí vo Venezuele opäť rastie, pátranie po preživších pokračuje, nádej priniesla záchrana muža z Potrosiek. Albánskom otriasajú protesty proti výstavbe luxusného rezortu a korupcii, žiadajú odstúpenie premiéra. Počúvať vás pozýva Tobias Petra. Rádiožurnál. Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Reagoval tak na včerajšie tvrdenia štátneho tajomníka Filipa Kufu z SNS, že reforma národných parkov prešla s pochybnou pripomienkou.
1: Správy národných parkov podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nemajú vlastnú techniku na zásahy v lesoch, napríklad pri kalamitách. Najímajú si tak externé firmy. Pripomienka, ktorá v stredu prešla vládou a doteraz nebola verejná, má tieto práce presunúť priamo pod štátne lesy Slovenskej republiky. No správa lesov bude naďalej patriť pod správu národných parkov. Pokračuje minister životného prostredia, ktorý pre Rádiožurnál prečítal zatiaľ neverejné uznesenie vlády.
2: Po prechode správy na správu národného parku, tu sa píše na správu národného parku, to znamená, keď prejdú lesy na správu národného parku, majú ministri ako ja životného prostredia a pôdohospodárstva zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch a výkon starostlivosti o lesné pozemky a lesné porasty vo vlastníctve štátu prostredníctvom štátneho podniku Lesy.
1: Zámer presunúť správu lesov v národných parkoch pod Lesy Slovenskej republiky včera kritizoval štátny

0: Tajomník Enviro Resortu Filip Kufa.
1: Zonácie boli schválené s pripomienkou a jedna z tých pripomienok totálne neguje reformu národných parkov. Za mňa nám to posúdia ako zvratenie milníka. Preto to treba otvorene povedať a nebudem tu teraz klamať a tváriť sa, že schválila to vláda, kde my sme štátni tajomníci, sme v podstate na jednej lodi, ale toto bolo včera chybné rozhodnutie vlády.
0: Jeho nadriadený Tomáš Taraba považuje svojho štátneho tajomníka za jediného, kto s uznesením vlády nesúhlasí. Odvolanie Filipa Kufu požadovať nebude.
2: Ja nebudem žiadať nič, toto nech si rieši Slovenská národná strana, pretože myslím, že toto nikto vo verejnosti nepochopí, že prečo jeden štátny tajomník, ktorý sa postaví proti tomu, aby národné parky spolupracovali s Lesmi Slovenskej republiky pri aktívnom manažmente pozemkov, ktoré majú v správe.
0: Lesy Slovenskej republiky by tak získali monopol na lesné práce, upozorňuje Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, čo podľa neho nie je správne.
3: V normálnom režime, ak tie národné parky fungujú, tak sa robia verejné obstarávania na tie zákazky pre tie služby, ktoré ten národný park potrebuje. Do toho sa môžu prihlásiť samozrejme rôzne externé firmy a potom sa vybrie tá, ktorá má najlacnejšiu ponuku alebo najlepšiu ponuku, že tam by to malo byť transparentné.
0: Argument o chýbajúcej technike v správe národných parkov považuje za krátkozraký. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
4: Odborníci sa zhodujú, že bezpečnosť Európy dnes závisí nielen od techniky, ale aj od komunikačných systémov. Kým Slovensko modernizuje armádnu výzbroj, podľa vojenského publicistu má v oblasti vojenskej komunikácie stále rezervy. Ozbrojené sily to odmietajú a tvrdia, že komunikačným systémom venujú rovnakú pozornosť. Riešením by mohli byť aj skúsenosti z nedávneho testovania technológií španielskej spoločnosti na Slovensku.
5: Dôležitosť systémov na šifrovanú komunikáciu vzrástla s príchodom vojny na Ukrajine. Vojenský publicista Jiří Vojáček konštatuje, že Slovensko nemá dostatočne moderný systém.
6: Vy vlastne nemôžete v súčasnej dobe centrálne pristupovať do komunikačného systému NATO. To znamená, nevýhodou je, že ve chvíli, kdy slovenská armáda nebo jednotky slovenské armády by pôsobili v nejakých väčších aliančných operacích, tak by museli rýchle aktualizovať túto schopnosť.
5: Na problém poukazuje aj Peter Bátor z Progresívneho Slovenska a dopĺňa, že mechanika, ktorú rezort obrany nakupuje, obsahuje modernejšie komunikačné moduly.
7: Ale musíme si povedať, že toto je práve veľmi operačná úroveň na tej najnižšej úrovni. Dnes na tej najvyššej úrovni v rámci velenia a riadenia nemáme adekvátne dobrý systém, ktorý by úplne spĺňal požiadavky NATO.
5: V súčasnosti využíva naša armáda systém MOKIS, ktorý je však zastaralý. Podľa hovorcu Štefana Zemanoviča ozbrojené sily kladú mimoriadny dôraz na systémy velenia a riadenia.
8: Integrácia komunikačných a informačných prostriedkov prebieha nielen v novozavedenej technike, ale je implementovaná do všetkých úrovní velenia a riadenia tak, aby bolo možné využiť čo najširšie spektrum dát potrebných pre rozhodovacie procesy veliteľov. Práve oblasť integrácie komunikačných systémov v aliančnom prostredí patrí medzi najpokročilejšie.
5: Počas minulomesačného cvičenia na Lešti mala testovať firma Telefónica komunikačný systém Secret T, ktorý používa španielská armáda. Jiří Vojáček však nich riešenie pre našu armádu nevidí.
6: Ten Secret T je licencován zatím pouze ve Španielsku, zatím nemá certifikaci na to, má pouze licencován ten nejnižší, to znamená, tady by bylo ještě potřeba asi zřejmě dál ten systém rozvíjet a nějak posílit, aby ten nejnižší stupeň prostě se dostal výš na ty lepší úrovně.
5: Viaceré členské štáty NATO, medzi ktoré patrí aj napríklad Česko, má komunikačný systém od americkej spoločnosti L3Harris, čo by mohlo pomôcť aj lepšej medziarmádnej spolupráci. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zaznamenalo v minulom roku najlepší hospodársky výsledok za posledných 17 rokov. Druhý rok po sebe dosiahlo zisk pozdanený takmer 3 milióny 600 tisíc eur. Generálny riaditeľ Dušan Novota informoval, že letisko v minulom roku odbavilo celkovo 2 milióny 400 tisíc cestujúcich, teda o 25% viac ako rok predtým. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja letiska.
11: Mám na mysli predovšetkým rozšírenie terminálu. Letisko si môže prefinancovať a takúto stavbu, rozšírenie terminálu a stojanky z klasického komerčného úveru, pretože je zrejmé, že je vo vynikajúcej kondícii finančnej.
10: Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici roka 2026. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti uviedol, že za prvých 6 mesiacov odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali 10. Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa včera podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody aj vyšetrenie príčiny roztrhnutia vlaku je v kompetencii príslušného dopravcu. Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Viaceré osobné vlaky nahradili autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko aj tento rok podporí jednu z najvýznamnejších náboženských udalostí na Slovensku, Levočskú púť. Počas nadchádzajúceho víkendu zabezpečí mimoriadne vlakové spojenia na trase Spišská Nová Ves Levoča, ktoré pútnikom uľahčia cestu k Mariánskej hore.
9: Počúvate Rádiožurnál.
4: Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele naďalej rastie. Potvrdených je už takmer 2600 mŕtvych, pričom za nezvestných je stále považovaných niekoľko desiatok tisíc ľudí. Pátranie po preživších pokračuje, hoci šance na ich záchranu sú už veľmi malé. Nádej však včera prinieslo prípad muža, ktorého sa podarilo vyslobodiť z potrosiek po 8 dňoch.
12: Venezuelčan Hernán Alberto Gil pracoval ako správca budovy. Život mu zachránilo to, že sa počas zemetrasenia ukryl pod stolom. Na jeho vyslobodení pracovali stovky záchranárov 4 dní. Potravu a tekutiny mu podávali cez sondu. Podľa veliteľa čilského tímu Ezekiela Gelarda akciu komplikovali aj sekundárne zosuvy, ktoré ohrozovali nielen uväzneného muža, ale aj samotných záchranárov.
13: Na začiatku bolo veľmi ťažké určiť jeho presnú polohu. Počuli sme len hlasy, ale náš technický vyhľadávací tím dokázal miesto zamerať pomocou špeciálneho zariadenia, fungujúceho podobne ako sonár na ponorkách. Meraním sme vedeli určiť približnú polohu, kde sa človek nachádzal.
12: Lekár, ktorý zachráneného muža ošetroval, hovorí o zázraku. Pacient je stabilizovaný a pri vedomí.
10: Je to predovšetkým zásluha záchranárov, ktorí s ním boli väčšinu času, povzbudzovali ho, udržiavali ho hydratovaného a zabezpečovali mu výživu. Práve to bol jeden z kľúčových faktorov, prečo sa ho podarilo zachrániť.
12: Kritici obvinujú venezuelskú vládu, že výrazne podhodnocuje oficiálny počet obetí. Jedna z patologičiek pod podmienkou anonymity pre CNN povedala, že zverejnené čísla nepredstavujú ani tretinu skutočného počtu mŕtvych. Do preplnených márnic podľa nej neustále privážajú tela, z ktorých mnohé sú už v pokročilom štádiu rozkladu a poškodené natoľko, že ich identifikácia je takmer nemožná. Podľa niektorých odhadov môže počet nezvestných dosahovať až 68 tisíc. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová reaguje, že dôvodom pomalého zvyšovania oficiálneho počtu obetí je zdlhavý proces určovania totožnosti tiel.
14: Prvým krokom je identifikácia podľa otlačkov prstov. V iných prípadoch sa vykonáva pomocou fotografií alebo súdnych záznamov.
12: Pomoc pri obnove krajiny prislúbili Venezuela aj Svetová banka a Medzinárodný menový fond, ktorý Caracasu vyčlenil 200 miliónov dolárov. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
4: Viac než mesiac trvajú v hlavnom meste Albánska protesty proti developerským ambíciám zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý plánuje v blízkosti chránených území vybudovať luxusný rezort. Pôvodne ekologický rozmer demonstrácií sa rozšíril na kritiku albánskej vlády, ktorej protestujúci vyčítajú skorumpovanosť. Vláda obvinenia odmieta.
15: To, čo sa začalo ako ekologický protest proti údajne pokriveným zákonom, ktoré umožnili schválenie výstavby v blízkosti jedného z najcennejších chránených území Albánska v prírodnej rezervácii Zvernec, postupne prerastá do revolúcie so symbolom plameniaka. Demonstranti totiž už neupozorňujú len na možné ohrozenie tisícok migrujúcich vtákov, ktoré na pobreží pri ostrove Sazan hniezdia, ale vláde vyčítajú nekalé zvýhodňovanie bohatých investorov a korupciu. Podľa jedného z demonstrantov bola kauza Zvernec len iskrou, ktorá spustila masívne protesty na obranu spoločenských hodnôt, pôdy a občianskej cti.
16: Naša krajina trpí odlivom mozgov. Potrebujeme, aby sa schopní ľudia vrátili a aby parlament prijal opatrenia, ktoré urobia z Albánska krajinu pre Albáncov, nie pre oligarchov a skorumpovaných úradníkov.
15: Včera demonstranti pred parlamentom hádzali na niektorých poslancov a policajtov vajcia a múku. Bezpečnostné zložky reagovali vodnými delami a slzotvorným plynom a 18 ľudí zadržali. Premiér Edi Rama, ktorého demisiu protestujúci žiadajú, na sociálnej sieti X ironicky poznamenal, citujeme:
17: Krásny prejav občianskeho postoja, vlastenectva a čistoty ustúpil starému príbehu konfliktov a pochybnej morálky.
15: Vláda tvrdí, že projekt luxusných rezidencií Trumpovho zaťa Jareda Kushnera je pre krajinu, ktorá sa usiluje o členstvo v Európskej únii, zásadným prelomom v cestovnom ruchu. Protestujúci vláde premiéra Eddieho Ramu, ktorý je pri moci od roku 2013, vyčítajú, že neurobil dosť pre zlepšenie základných služieb, ako je zdravotníctvo, ani kroky potrebné na odstránenie rozšírenej korupcie. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
4: Hasiči aj množstvo techniky na juhu Francúzska bojujú proti rozsiahlým lesným požiarom, ktoré prišli o 3 týždne skôr ako zvyčajne. Včera preto museli evakuovať takmer 3000 ľudí. Krajinu Galského kohúta koncom júna zasiahla rekordná vlna horúčav, pričom na viacerých miestach teplota prekonala hranicu 40 stupňov Celzia. To pripravilo podmienky pre vyčinanie ničivého živla.
18: Najväčší požiar zaznamenali v departmentoch Aude a Erol, kde nasadili až 800 hasičov a 150 vozidiel. Plamene zachvátili 900 hektárovú plochu. Dva požiare sa podarilo uhasiť na okraji Marseille, druhého najväčšieho mesta v krajine. O ideálne podmienky pre šírenie živlu sa postaralo extrémne počasie, povedal šéf civilnej ochrany a krízového riadenia Julien Marion.
19: Po vlne horúčav z minulého týždňa došlo k veľmi rýchlemu vysušeniu vegetácie. Následne sa zdvihli vetry Mistral a Tramontán, ktoré naďalej silno fúkajú. Práve táto kombinácia vytvára doslova výbušný koktail pre vznik a šírenie lesných požiarov. Preto boli posledné 3 dni mimoriadne náročné.
18: Včera po obede zasadal krízový štáb na čele s premiérom Sebastianom Lecornuom.
17: Tento rok sa požiare objavili približne o 2 až 3 týždne skôr, než býva zvykom. To pre nás znamená náročné obdobie, najmä pokiaľ ide o dlhodobé nasadenie a vytrvalosť zásahových zložiek. Od začiatku sezóny bolo zaznamenaných takmer 7000 požiarov a zhorelo už 8700 hektárov územia.
18: V nasadení bolo už približne 2000 hasičov. Ich práca sa ani zďaleka nekončí, varoval šéf departmentu Pyrénées Orientales Pierre Regnault de la Motte.
20: Keď hovoríme, že požiar je pod kontrolou alebo stabilizovaný, neznamená to, že je úplne uhasený. Stále je potrebný dohľad a preto hasiči pokračujú vo svojej práci. Musíme zostať veľmi opatrní. Stále fúka vietor a pretrvávajú vysoké teploty, čo znamená, že riziko lesných požiarov ostáva vysoké.
18: Podľa vedcov by extrémna vlna horúčav, ktorá vytvorila priaznivé podmienky pre šírenie požiarov, bola bez človekom spôsobenej klimatickej zmeny prakticky nemožná. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
10: Klimatické zmeny vedú v Rakúsku k rýchlejšiemu úbytku ľadovcov, snehovej pokrývky a permafrostu. Vyplýva to z meraní v rokoch 2022 až 2024. Severné Taliansko rieši problémy so suchom a nedostatkom vody. Benátsko tento týždeň vyhlásilo núdzový stav a susedná Lombardia tiež zaznamenala výrazný zrážkový deficit. Počas júnovej vlny horúčav vo Francúzsku, Belgicku a Holandsku zomrelo o 3700 ľudí viac ako obvykle v tomto období. Útok bezpilotného lietadla na mesto Romny v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pripravil o život 4 ľudí. Ruské sily zasiahli obytný dom. Moldavský premiér Alexandru Munteanu prekvapivo oznámil rezignáciu. Na čele vlády bol od minulého novembra. Jeho odstúpenie znamená pád celej vlády. Premiér nespresnil, prečo sa takto rozhodol. Možné zatváranie nemeckých závodov skupiny Volkswagen narazilo na odpor jej dozornej rady. Jej členka a vicepremiérka spolkovej krajiny Dolné Sasko Julia Willi Hamburgová vyhlásila, že potrebu transformácie automobilky nikto nespochybňuje. Nesmie však stratiť svoju priemyselnú základňu. Telo iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Alího Chameneího, ktorý zahynul koncom februára pri americko-izraelských útokoch na Irán, previezli pred pohrebom do teheránskej veľkej mešity Mosalla. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballah v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených, zranenia utrpel aj izraelský vojak.
9: Stručne z regiónov.
21: Marek Šebo, Bratislava. Zastupiteľstvo Starého mesta schválilo dohody, ktoré do tzv. Downtownu prinesú viac bytov na úkor kancelárií, no zároveň mestskej časti peniaze ako príspevok od developerov. V novom projekte Nová Botova ich pribudne asi 240, v komplexe Twin City 800. Hovorkyňa Starého mesta Veronika Gubková.
22: Predpokladaný prínos pre mestskú časť Bratislava Staré mesto presahuje 5,17 milióna eur. Z toho Nová Botova prináša viac ako 1,17 milióna eur a Twin City takmer 4 milióny eur.
21: Staromestskí poslanci zaviazali starostu, aby mestská časť tieto peniaze využila najmä na rozvoj a opravy materských a základných škôl.
1: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Obec cez víkend navštívi viac ako 70 heligonkárov z Myjavy, Serede, Oravy či Žiliny. Občianske združenie Srdcom Strehovčania pripravuje 9. ročník regionálnej prehliadky heligonkárov. Podujatím chcú ukázať, že hra na tento nástroj sa rozvíjala aj v Novohrade. A aj v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú aj mladí nadšenci. Pokračuje hlavný organizátor Pavol Veselovský.
2: Niekedy nám to vyjde vyššie, niekedy ako tak. Snažíme sa držať ten priemer, taký dobrý priemer. Nenaučil som sa bohužiaľ hrať na heligonke, ale páči sa mi tento nástroj a myšlienka sa vkresla v tom, že by sme to mohli zorganizovať v spolupráci s obcov a Slovenským národným múzeom. Zatiaľ sa nám to darí.
3: Lucia Benetínová, Michalovce. Lokalita Hrádok dostala nový vzhľad. Toto obľúbené rekreačné miesto desiatky rokov len chátralo. Najväčšou premenou prešiel amfiteáter s novým 400-miestnym hľadiskom a jeho okolie. Pokračuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
23: Vybudovali sme nielen hľadisko a zrekonštruovali samotný objekt amfiteátra, ale v areáli pribudli aj priestory na sedenie, pikniková zóna, grilovacia zóna, ale aj viacero detských hracích prvkov a taktiež chodníky na prechádzky a podobne.
3: Reagujú návštevníci lokality Hrádok.
24: Celkovo to prilákalo určite oveľa viac ľudí.
25: Konečne sa investuje.
26: Sa tu idem s otcom a s mamou bicyklovať.
4: Mucha Kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam a je oceňované doma aj v zahraničí. Existuje od roku 2003, keď ho založil jeho prvý primárius Stanislav Mucha. V nedeľu sa predstaví dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku v záhrade domu Albrechtovcov na festivale Domus a Hortus Artis.
27: Po prvý raz uvedie Mucha Kvartet kvarteto číslo 2 Dmitrija Šostakoviča a štvrté kvarteto Borisa Liatošinského. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že ich spája nádej, túžba pomieri a podomove.
28: Boris Liatošinský sa u nás moc nehráva. Liatošinský a Šostakovič sa poznali. V 40. rokoch napísali tieto závažné instrumentálne diela, reagujúce na vtedajšiu vojnu.
27: Dmitrij Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny aj drámu zo skúsenosti so stalinistickým režimom, hovorí primárius Mucha kvartetu Juraj Tomka.
29: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok, v tretej časti hrozivý valčík a štvrtá časť sú variácie na ľudovú tému od lirickejších až pod iróniu, to je typické pre Šostakoviča a záver vyznieva až dramaticky.
27: Šostakovičov súčasník Boris Liatošinský napísal svoje kvarteto v exile v Saratove. Sú v ňom ukrajinské motívy, silný smutok za domovom i nádej. Štvrté kvarteto Iliu Zelienku vzniklo neskôr, v 80. rokoch. Opäť Juraj Tomka.
29: Zelienka ako keby hľadal nejakú hudobnú reč cez spájanie tónov vo svojich bunkách a to, čo vytvoril na základe tých svojich štruktúr, tak to je cítiť v tých kvartetoch od Liatošinského a Šostakoviča, kde už tie melódie sú vykomponované.
27: V jeho tvorbe je veľa filozofie, meditácie, hravosti, smútok i nádej. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
30: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
31: Portugalsko sa predstaví v 8-finále šampionátu po víťazstve nad Chorvátskom 2-1. Zdolanému tímu neuznali až 3 góly. O postupe rozhodol vo 4. minúte nadstaveného času Gonzalo Ramos, ktorý zavrúšil obrat svojho tímu. Pre chorvátsku reprezentáciu to znamená koniec na turnaji a zároveň uzavretie reprezentačnej kariéry Luku Modriča. Premiérového gólu vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov sa dočkal Cristiano Ronaldo, keď vyrovnal na 1-1. Stal sa hráčom zápasu a na prvé výročie úmrtia bývalého spoluhráča Diego Jotu prišiel do mixzóny v drese s jeho číslom 21.
32: It was the so special moment.
33: Bol to výnimočný okamih. Práve dnes sme sa rozprávali o vrtkavosti života. V dnešnej situácii to pre nás veľa znamená. Nie len to, že sme vyhrali zápas, ale ako sme ho vyhrali. Prvý polčas sme dominovali. V druhom sme po inkasovanom gole trocha spanikárili. Po mojom neuznanom zásahu však ľudia uverili a po penálte už to bolo lepšie. Vytvorili sme si šance a myslím si, že sme si vo finále zaslúžili vyhrať.
31: Súperom Portugalska v 8 finále bude Španielsko, ktoré triumfovalo nad Rakúskom 3-0. Úradujúci európsky šampión na turnaji ešte stále neinkasoval, hovorí dvojgólový Mikel Oyarzabal. Som rád, že som mohol pomôcť tímu. Teraz sme šťastní, oddychneme si a potom sa sústredíme na ďalší zápas. Bol to náročný duel, súper bol fyzicky veľmi silný. Myslím si však, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, mali sme svoj deň a preto postupujeme ďalej. Medzi najlepšou 16-kou uvidíme aj Švajčiarov, ktorí si poradili s Alžírskom 2-0. Ich súper vzíde z dvojice Kolumbia-Ghana. Čakajú nás posledné 3 16-finálové stretnutia. O 20. hodine nastúpi Austrália proti Egyptu, o polnoci Argentína vyzve Kapverdy a o 3:30 Kolumbia-Ghanu. Julian Nagelsmann by mal podľa medializovaných informácií skončiť na lavičke nemeckej reprezentácie. S vedením zväzu sa údajne dohodol na odstupnom vo výške ročného platu, teda 7 miliónov eur. Jeho nástupcom by sa mal stať Jürgen Klopp. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho a s klubom podpísal kontrakt do 30. júna 2029. Manchester City získal Eliota Andersona z Nottinghamu Forest. Za 23-ročného stredopoliara, ktorý aktuálne úraduje na MS, zaplatí 135 miliónov eur, čo je nový britský prestupový rekord. Anderson sa zároveň stal najdrahším anglickým futbalistom histórie. Karvinu definitívne vylúčili z Európskej ligy. Po korupčnej kauze súvisiacej s ovplyvnením troch zápasov v najvyššej českej súťaži zaujme jej miesto zdolaný finalista českého pohára Jablonec. Tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole prehral s Čechom Lehečkom 3-6, 2-6, 4-6. Ďalej nejde ani Tereza Mihalíková, ktorá spolu s Britkou Nicholsovou podľahla v úvodnom kole štvorhry českej dvojici Malečková-Škochová 2-6, 6-7. Ruského útočníka Alexandra Ovečkina čaká 22. sezóna v drese Washingtonu v NHL. S klubom podpísal nový jednoročný kontrakt so základným platom vo výške 1 milióna dolárov. Vďaka bonusom si môže prilepšiť o ďalších 8 miliónov.
30: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Vlastníctvo a správa lesov v národných parkoch plne prechádza pod národné parky. Pre Rádiožurnál to potvrdil minister životného prostredia Tomáš Taraba. Premiér Robert Fico požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža, aby na najbližšie rokovanie vlády predložil stratégiu ďalšieho rozvoja bratislavského letiska. Vyjednávania o budúcom 7-ročnom rozpočte Európskej únie budú obtiažné a členské štáty budú musieť urobiť ťažké kompromisy, upozornil premiér Michel Martin.
30: Rádiožurnál, počasie.
10: Bude jasno až polooblačno, cez deň miestami viac oblakov a výnimočné prehánky, nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 4, denná 24 až 29, v severnej polovici 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
30: Rádiožurnál.
4: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Tobias Petra. Po Rádiožurnále nasleduje diskusná relácia Z prvej ruky. Hovoriť budeme o referende, ktoré čaká Slovensko zajtra.
30: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 12 hodín 25 minút.
30: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1, kolóna na viazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na kilometri 104,5 ešte včera nad ránom skončil kamión mimo cesty. Momentálne ho vyťahujú a blokujú pravý jazdný pruh. Pozor na dobrozdievanie do kolóny, zdržíte sa asi 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká 20 minút. 10 minút sa stojí medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri cestároch. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov. Prechádzajte opatrne v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej smerom od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludnie, vážení poslucháči. Pri hudobných pozdravoch vás vítajú Adriana Jenčová, Maroš Bačo a Miroslava Smolnická. Nech už ste kdekoľvek a robíte čokoľvek, pozývame vás z príjemnici nasledujúcu hodinu príjemnými tónmi a pozdravmi plnými vďaky. Dnes máme pre vás pripravených tucet pozdravov. Tie v prvej polhodine budú venované oslávencom z Veľkej Idy, Hanisky, z Košíc, Košíc, mestskej časti Šatca, Bystrého a z Petrovian. Dnešný deň je výnimočným nielen pre pani Máriu Fedorovú z Veľkej Idy, ale aj pre jej gratulantov. Aby bol ešte výnimočnejší, pripravili si pre ňu nasledovné slová plné priazne. Milá, skromná, pracovitá, chápavá, usmievavá, obetavá. To si ty, sestrička naša drahá. 60-ku máš len raz, tak sa usmej a spomínaj na detstvo krásne, na chvíle vzácne, na roky mladosti aj na čas dospelosti. Ako sme si navzájom pomáhali, pri sebe sme stáli a životné skúšky spolu zdolávali. Mať 60 a nemať vrásky je dôkaz tvojej dobroty a lásky. Mať 60 a nemať šediny je dôkaz tvojej starostlivosti aj to, že myslíš na iných. Zo srdca za všetko ďakujeme a ver, že na to nikdy nezabudneme. K životnému jubileu ti prajeme pokoj, šťastie a hlavne pevné zdravie. O niečom zlom nech sa ti ani nesníva. Nech v tvojom srdci len láska prebýva. Krásne narodeniny v kruhu rodiny ti prajú súrodenci Naďa s rodinou, Janko a Iveta, manžel Robert, dcéra Martina s manželom a syn René s priateľkou.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Oslávenkyňa pani Regina Bačová, ktorá je nielen menovkyňou nášho rádia, svoj domov našla v obci, s ktorou je rozhlasové vysielanie úzko späté v Haniske pri Košiciach. Slávi dnes polookrúhle jubileum a pri tejto príležitosti jej najbližší posielajú nasledujúci pozdrav. Drahá naša oslávenkyňa, k krásnym narodeninám prišli sme dnes s pozdravením. Nech ti šťastia slnko svieti. V ďalšom žití dobre je ti. Radosti si veľa uži a stále zdravie nech ti slúži. To ti prajú dcéra Emília, vnúčatá Marcela a Patrik a pravnúčatá Kristínka, Martinko a Patrik.

Všetko najlepšie k narodeninám chcú v nasledujúcich minútach slovom aj piesňou povedať gratulanti pani Márii Hodorovej z Košíc. Milá kamarátka, ku krásnemu jubileu 75. rokom ti zo srdca prajeme veľa zdravia, radosti a pokoja v srdci. Nech ťa každý nový deň naplňa úsmevom, láskou najbližších a príjemnými chvíľami s ľuďmi, ktorých máš rada. Ďakujeme za tvoje priateľstvo, dobrotu a všetky spoločné spomienky. Si človek, ktorý rozdáva okolo seba teplo a pohodu a preto si zaslúžiš len to najlepšie. Nech ti život ešte dlho prináša krásne chvíle, veľa síl, spokojnosti a dôvodov na úsmev. Všetko najlepšie k 75. narodeninám ti prajú susedia Valika a Milan Munčákovci.

Aj v Košiciach Šatci sa čosi deje. Pani Silvia Tchúrová tu 50-ku oslavuje. Milá si sa. Si výnimočná žena, ktorá každý deň myslí najskôr na druhých a potom na seba. S láskou a nekonečnou trpezlivosťou sa staráš o chod svojej rodiny. Robíš to potichu a bez sťažovania sa. Pre všetkých si oporou a dá sa na teba spoľahnúť v každej situácii. Chcem sa ti poďakovať za všetku lásku, starostlivosť a obetu, ktorú každý deň rozdávaš. K krásnym 50. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, pokoj v srdci a čo najviac dní naplnených radosťou. Nech sa ti všetko dobro, ktoré rozdávaš, vracia späť dvojnásobne. To ti k krásnemu jubileu prajú Jano, Gita, Adrián a Vicky.

Do sekcie úctyhodné jednoznačne možno zaradiť aj vaše jubileum, pani Anna Soloviová z Bystrého. Milá mamka, 30. júna ste sa dožili krásneho jubilea 80 rokov. Ani sa nám nechce veriť, ako ten čas rýchlo letí. Váš život nebol ľahký a ani dnes to nemáte jednoduché. Vychovali ste 5 detí a pred 2 rokmi vás veľmi zasiahla strata druhorodeného syna Janíka. No aj napriek veľkej bolesti sa nevzdávate. Pre celú rodinu by ste urobili aj to posledné. Zdravie vám už neslúži tak ako kedysi, no aj tak ste tu pre nás. Vždy a stále sa na vás môžeme obrátiť. Milá mamka, chceme vám popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a mnoho krásnych chvíľ strávených v kruhu celej rodiny. Veríme, že z vášho jubilea by sa tešil aj váš syn Janík, ktorý na vás pozerá zhora a raduje sa spolu s nami. Všetko najlepšie vám prajú vaše deti Milan, Marcel, František a Anna s rodinami. Vašich 12 vnúčat a 11 pravnúčat vám posiela veľké pusinky na líčko. Ľúbime vás. Na mnohaja i blahaja lita, mamka naša.

Zlatú svadbu, ktorá nie je samozrejmosťou a je to odmena za roky tvrdej práce pri budovaní vzťahu a dodržiavaní manželského sľubu, dnes oslavujú manželia Monika a Ján Mackovci z Petrovian. Láska nie je len slovo. Je to sľub, ktorý drží rodinu pevne pokope. Svoje o tom vedia aj naši dnešní oslávenci, manželia Monika a Ján. Drahá mama a otec, vieme, že nie každá chvíľa v živote bola jednoduchá, no vy ste všetko s vierou, láskou a vzájomnou oporou zvládli. 50 rokov vášho spoločného života je krásnym dôkazom, že s Božou pomocou sa dá prekonať každá prekážka. Do ďalších spoločných rokov vám preto z celého srdca prajeme pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnania a pokoj v srdci, aby vás Pán Boh aj naďalej sprevádzal na každom kroku a dával vám mnoho dôvodov na radosť. Všetko najlepšie k vášmu jubileu vám praje syn Marcel s manželkou Martinou a vnúčatá Anička, Lucka a Danielko.

Veríme, že sa s nami rozhodne nenudíte a že občas aj slzu dojatia vyroníte. Niektoré pozdravy sú naozaj vzácne, dali by sa pokojne spísať do jednej básne. Čaká nás ešte šestica pozdravov so smerovaním Drienov, Michalovce, Abrahámovce, Prešov, Koprivnica a Trstené pri Hornáde. Vraví sa, že Pán Boh nemohol byť všade a preto stvoril mami. Tento výrok určite platí aj o vás, pani Irena Murajdová z Drienova, a preto vás vaše deti chcú obdariť hudobnoslovným darčekom. Pozorne počúvajte. Pieseň znie a hudba hučí, rok s rokom sa stále lúči. No v rýchlosti nezbadáme, že orôčik viacej máme. Prešla chvíľa, prešla krátka a už je tu 85-ka. Len pre toho je to veľa, kto v živote nemá cieľa. Nenariekaj za rôčkami, zaspomínaj si tu s nami. Veľa šťastia, veľa zdravia, veľa lásky, veľa Božích milostí do ďalších rokov života prajú syn Anton s rodinou a céry Marika a Darina s rodinami.

0: Naša relácia nie je len o okrúhlych jubileách, je o poďakovaní a o vzdaní úcty, o potešení. A to nemá vekový limit. Nasledujúci pozdrav je venovaný pani Kvetke Lackovej z Michaloviec a je dôkazom toho, že je to tak. Drahá naša babi Kvetka, dnes oslavuješ nádherných 77 rokov, plných lásky, obetavosti a tepla, ktoré rozdávaš navôkol. Tak ako kvety, ktoré tak veľmi miluješ, aj ty rozdávaš krásu, pokoj a radosť všade tam, kam prídeš. Ďakujeme ti za každé objatie, za vôňu koláčov, ktoré vždy chutia ako domov, za tvoje múdre slová, úsmev aj láskavé srdce, ktoré nás sprevádza celým životom. Život ti priniesol aj veľkú bolesť, kde veľká časť tvojho srdca patrí navždy tvojej spriaznenej duši. Chceme však, aby si nikdy nezabudla, že na to nie si sama. Sme tu pri tebe, dnes, zajtra, aj vždy, keď budeš potrebovať. Tvoja láska v nás žije každý deň a my ti ju chceme vracať zo všetkých síl. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pokoj v duši, veľa síl a krásnych chvíľ s ľuďmi, ktorí ťa z celého srdca milujú. Nech Pán Boh vedie ďalšie tvoje kroky. S láskou, dcera Andrea, vnúčky Lucka a Atka s manželom Marcelom a pravnúčikovia Kubko a Tomáško.
1: Tak smejem sa rád, keď

Milá mamka, nedávno ste oslávili krásne životné jubileum 80 rokov. Začínajú gratulanti pani Márie Sobekovej z Abrahámoviec a pokračujú. Čas mladosť odniesol, ale nie srdce. Všetci dnes na vás myslíme vrúcne. Radostí v živote bolo málo a starostí veľa, lebo ste v mladom veku ovdovela. Tri deti s láskou vychované, za čo vám patrí poďakovanie. Za všetko, čo pre nás robíte, za nás všetkých sa modlíte. Za každú pomoc úprimne ďakujeme a do ďalších rokov prajeme pokoja a pevného zdravia veľa. Veď čo už iného vám želať. Všetko najlepšie prajú dcéra Viera s manželom Jankom, syn Miro a dcéra Milka, vnuk Juraj s manželkou Ivetou a deťmi Jurkom a Grétkou, vnuk Radoslav, Simona, Monika a Martin. Pravnúčatá Jurko a Grétka posielajú prababke veľa boskov. Sadajte, mamka, na lavičku a otvorte slivovičku. Poutírajte slzičku, budú vám hrať peknú pesničku.

0: Rovnaké jubileum slávia aj dvojica oslávencov z Prešova, manželia Mária a Marcel Rigasovci. Drahí rodičia, k spoločným dnes už 80. narodeninám vám zo srdca prajeme všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravia a šťastia, pohody v živote a taktiež veľa radostných chvíľ strávených s rodinou a v neposlednom rade aj Božie požehnanie do ďalších rokov života. To všetko vám srdečne želajú synovia Štefan, Marcel a William s rodinami, nevesty Eva a Zuzana, ako aj vnúčatá Kristýnka s manželom Karolom, Šimon s priateľkou Naďkou a Lívia s priateľom Marekom. S úprimným želaním všetkého naj sa pripája aj pravnúčik Jurko.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie.
2: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
3: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.
4: Od 19. júna jubilantka 50-nička pani Adriana Šestáková z Koprivnice si dnes vypočuje blahoželanie, ktoré pre ňu pripravili súrodenci. Milá naša sestra Adrika, 19. júna si sa dožila svojich 50. narodenín. Si najmladšia z nás štyroch súrodencov a napriek tomu si obdivuhodne prebrala najviac zodpovednosti a starostlivosti o rodinu. Stala si sa na dlhé roky opatrovníčkou našim rodičom. Postarala si sa o nich vzorne a s láskou až do konca ich života. Aj pre nás si bola asi bútľavou vrbou a prístavom, ktorý vždy svieti a ukazuje nám cestu domov. Veľmi si to vážime a sme ti za všetko vďační. 50 rokov je veľká životná skúsenosť. Nepočítaj však svoj vek, ale koľko požehnania si v ňom dostala. Teraz prišiel čas, aby si život zobrala do svojich rúk a prežila ho tak, ako chceš. A ako ti Boh dovolí. Maj veľa túžob, aby ťa posúvali ďalej. Z celého srdca ti želáme veľa zdravia, pokoj v duši, veľa lásky, porozumenia, trpezlivosti, pokoja a veľa požehnaných dní. Želáme si, aby sme v tvojom živote vždy stáli blízko pri tebe. Dana, Jančo a Bohuš s rodinami.
5: Pleť mi

Záverečný pozdrav poputuje do Trsteného pri Hornáde, kde 24. júna prijala dekret života o zaradení medzi 60-ničky pani Monika Verebová. Na svätého Jána v roku 1966 sa narodila tretia dcéra do rodiny, naša sestra Monika. Milá Monika, hádam to ani pravda nie je, že ty najmladšia zo štyroch súrodencov máš už 60. Uplynul čas, pominulo naše bezstarostné detstvo i mladosť. Prežila si pestrý, pekný život. Vychovali ste tri deti, postarali sa o rodičov a tešíte sa svojim vnúčatám. Prajeme ti zo srdca to, čo sa kúpiť nedá. Lásku, zdravie, šťastie a hojnosť Božích milostí. Nech ti život plynie naplnený radosťou, pokojom v kruhu svojich najbližších. Ďakujeme za všetky pekné chvíle spoluprežité. Za pomoc a súrodeneckú lásku. Živio, jubilantka naša. Brat Juraj, sestry Jola a Hela s rodinami.

keď vystúpiš z autobusu, celá celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

básnik by povedal, že si krajšia ako revolúcia a mocnejšia než cigaretové monopoly, lebo jediný tvoj pohľad je účinnejší a aj viac bolí než vážna kampaň.

Milí poslucháči, hodina oddychu a pohody je za nami. Prajeme vám, aby to, čo ste načerpali, postačovalo energiou pokryť všetko, čo vás dnes ešte čaká. Zároveň vás príjemne naladí na blížiaci sa víkend. Nezabudnite si nás naladiť aj zajtra o 13. hodine. Ďakujeme, že ste s nami. Za pozornosť. Ďakuje moderátorka Miroslava Smolnická.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pohanku pestovať neplánovali. Namiesto ovocného sadu sa už 8 rokov kochajú pohľadom na pohánkou zakvitnuté polia, kde vzúčia včely a črtá sa úroda. Mojimi hostiami sú dnes manželia Pavol a Monika Ďačovský z Červenej vody. Vítajte u nás v štúdiu. Pekný deň.
2: Dobrý deň.
3: Pekný deň prajeme.
1: Spomenula som, že ste teda pestovatelia pohánky. Bola vo vašej rodine nejaká pestovateľská tradícia alebo taký živý vzťah k pôde, pretože ono je to len čerstvé, nebola to taká sústavná vaša životná cesta. Tak ako to bolo?
3: Keďže my pochádzame z dediny, tak vlastne sme z generácie ešte, ktorá vedela, čo je práca fyzická. A vlastne moji rodičia a aj starí rodičia všetci sa živili poľnohospodárstvom, keďže ešte bol režim, ktorý vlastne neznárodňoval pôdu, alebo ešte museli pracovať, keďže vlastnili nejakú pôdu, tak všetci sme vlastne k ten vzťah tej pôdne zbudli už od detstva.
1: Prečo ste sa rozhodli založiť ten ovocný sad a oživiť polia, pôdu v obci, kde žijete?
3: No, Červená voda je nádherná podhorská obec, 500 metrov nadmorská výška, čiže nie je tam možné pestovať čokoľvek teplomilné, ale boli tam ovocné sady. Potom z narodnení, vlastne keď zobrali ľuďom tú ich obživu, začali pracovať vo fabrikách, tak vytvorili ovocinársky štátny majetok, kde boli ovocinárske sady. A tie sady zase zub času nahľadal na toľko vlastne, že sa o nich nestarali, ostali zanedbané a aj pôda ostala tak iba ležať s ľadom skladom, keď to tak môžem povedať. A my sme sa vlastne stále zaujímali o to pestovanie, aj vlastne robili sme na poliach, čiže sme chceli ísť do tej pôdy, ale keďže tam bolo veľa buriny, tak bolo treba nejakým spôsobom si s ňou poradiť.
1: Aké máte vzdelanie? Bolo aspoň trošku blízke tejto oblasti, Monika?
2: Tak my sme bývali hneď vedľa družstva, takže bolo prirodzenou súčasťou vlastne výberu môjho povolania stredná poľnohospodárska škola a následne aj vysoká poľnohospodárska škola.
1: Takže odborné podkutie tu bolo a aj to vaše rodinné rozhodnutie asi bolo spoločné, predpokladám, že museli ste sa na tom dohodnúť.
3: No, bol sen vlastne, že mať niečo vlastné, niečo svoje, tvoriť. A čo sa týka môjho štúdia, tak ja som bol tiež na poľnohospodárskej škole, ale odbor elektrotechnický. Čiže teraz sa tvárim, že som tu za gazdu a vzdelanie je vedľa mňa.
1: Máte to vyvážené, pozície boli rozdelené od počiatku. Kto vám teda poradil, čo máte podniknúť, aby ste dokázali účinne zrevitalizovať tú pôdu? Povedali ste, že to bolo zanedbané. Aké možnosti pripadali vtedy do úvahy?
3: Tak ako to robia asi väčšina poľnohospodárov, chémia. No a toto nebola pre nás voľba ani cesta, čiže vlastne ja som stále rozmýšľal, že čo urobiť na to, aby sme si poradili s tou burinou, lebo keď sme vysiali niektoré plodiny tradičné, bežne či pšenicu alebo nejakú oziminu jarninu, tak tam bol stále boj s burinou, hej, čiže nám to prerastalo veľmi. A prišli sme k informácii, že sú potom plodiny, ktoré si poradia s tou burinou. Pohanka bola aj tá prvá voľba.
1: Prečo ste sa napokon pre tú pohanku rozhodli? Monika, pamätáte si tie dôvody, ktoré z toho odborného hľadiska aj u vás zavážili, že ste si povedali, no, tak toto vyzerá, že to bude ono.
2: Priznám sa, ja som pohanku predtým nikdy nevidela ani raz. Okrajovo sme sa jej venovali na vysokej škole, ale keď sme ju prvýkrát zasiali a ja som ju zbadala, ako vyzerá po 7 dňoch, keď som bola kontrolovať pole, ja som povedala, je to zázračná rastlinka, poďme sa jej venovať a poďme si ju pozrieť bližšie.
1: O akú plochu išlo v ten prvý rok, keď ste to chceli ako keby zrevitalizovať a teda oživiť tú pôdu?
3: Mali sme pôdu vlastne rozdelenú prirodzene, kde sú nejaké medze porasty. Vybrali sme si roľu, ktorá mala 12 hektárov, jedným sklonom ku potoku, tak vlastne zasiahli sme na tú pôdu, skúsili sme, čo sa bude diať.
1: No a aj sa niečo dialo. Už sme počuli, že to vzklíčenie pohánky sa stretlo s ohlasom u vás a videli ste, že niečo sa deje. Pre vás bol takým zásadným momentom, rozhodujúcim, ktorý vlastne naštrbil možno aj tú predstavu o budúcom ovocnom sade, keď tá pohánka zakvitla. Čo sa udialo na tom poli?
3: No to, že vlastne ona za 7 dní pri tých dobrých podmienkach je teplomilnou rastlinou, čo vysievali sme ju po zamrznutých našich podmienkach. Bol zadok ešte vlahy a vlastne bolo dostatok tepla. Za 7 dní dokázala vyrásť na 3 cm a do mesiaca už mala 80 cm výšku. A hneď začala kvitnúť. Keď to zakvitlo a my sme do toho vošli, to bolo ako v jednom úli. Včelstvo vlastne do toho nabehlo, lebo je to mednosná rastlina, čiže ona aj potrebuje včelnestvo na to, aby opeľovala tie kvietočky jednotlivé. No to bolo jedna nádhera, jedna krása.
1: Zažili ste, Monika, aj vy podobné očarenie, keď ste prišli na to pole?
2: Jednoznačne mňa to uchvátilo na prvý pohľad.
1: Nebolo potrebné riešiť nejaké presvedčania, že čo s tým, ale vedeli ste, čo s tou pohankou potom teda urobíte?
3: No, štandardne bol plán taký, že vlastne, že budeme ju mulčovať a zaorávať. Čiže na to vlastne, aby sme potlačili tie buriny a zase zúrodnili pôdu. A ja som na to nemal srdce, aby som toto zaoral, to krásne kvetenstvo.
1: Takže tam sa začal ten pest cestovateľský príbeh. Čo ste vedeli dovtedy o pohánke, ako o plodine, ktorá sa dá jesť? Monika povedala, že čo si nejaké útržky z toho vysokoškolského štúdia mala, len také chabé, povedala by som.
3: No keď sme sa rozhodli, že ju necháme do toho stavu dozretia, tak sme si kúpili v obchode pohánku, lebo u nás v našich končinách nejak sa nekonzumovala pohánka. Ono aj zrejme tým, a to bolo prirodzené, že bývalý režim išiel hlavne po výnosoch. Pohánka nebola voľba preto, aby plnili 5-ročné plány, lebo má nízky výnos. Takže nejak tak odišla z našich osevných plánov alebo z tých polí. A keď sme si ju kúpili v obchode teda, že poďme skúsiť, čo budeme z nej jesť, čo budeme variť, tak sme ostali zaskočení, že toto ja pestujem, toto ja budem jesť. Asi nie.
1: Nechutila vám, ako to bolo? Ako ste ju pripravili poprvýkrát? Pamätáte sa na to ešte, Monika?
2: Pripravoval, musím sa priznať, ju manžel a ja som zostala zhrozene sedieť na stoličke a povedala som si, no tak ale toto ja pestujem. Mne to teda určite nebude chutiť. Neviem, možno chorým alebo teda ľuďom, ktorí nemôžu lepok, tak áno, oni sa presvedčia o tom, že ja to musím, ale ja to teda nemusím.
1: Ono sa to časom nejako zmenilo. Prišlo samoštúdium a vy ste si začali doplňať informácie a vedomosti o tom, akou plodinou pohánka je a čo s ňou treba robiť, aby bola naozaj aj chutná. Dnes už teda viete, odkiaľ pochádza a ako sa k nám dostala. Kde má teda pôvod a z ktorej krajiny prišla k nám?
2: Pohánka pochádza z juhozápadnej Číny, z oblasti Himalájí. Postupne sa dostala do celej Číny, Japonska, Ruska, Ukrajiny a ku nám do strednej Európy a vlastne doviezli ju Tatári pri tatárskych nájazdoch v 13. až 14. storočí.
1: A odtiaľ pochádza aj ten názov, ktorý ľudia tak používajú.
3: To je druhé meno pohanky, je Tatárka na Slovensku, áno.
1: V ktorých krajinách sa pestuje asi najviac pohanky v súčasnosti?
3: Čína, Rusko, Ukrajina, Poľsko, Bielorusko, to sú krajiny vlastne, kde majú silnú tradíciu aj v konzumácii tej pohanky. A pohanka je úžasná zložením. To sme už naštudovali, vedeli vlastne, že je dobre ju pestovať, keďže vlastne má celý rad vitamínov B, veľa minerálov, čo je veľmi prospešné pre telo. A len je otázka, ako ju konzumovať.
1: Takže tá chuť nebola rovnako presvedčivá ako pohľad na zakvitnuté pole. Odradila vás viac vôňa, alebo tá chuť neurčitá? Lebo týmto spoznávacím procesom pohánky podľa mňa prechádza veľmi veľa ľudí, ktorí si poprvýkrát kúpia. Takže čo vás viac demotivovalo?
2: Jednoznačne tá vôňa. Tá vôňa bola typická pohánková, ale mne, musím sa priznať, mne vadila. Takže, ale vlastne tým, že sme začali študovať, hovoríme, tak niečo je zlé, niečo to musí byť iné.
3: Štandardne vlastne človek, ktorý si kúpi bežne pohánku v obchode, má farbu hniedu tá pohánka. Má takúto skúsenosť ako my. Lebo keď sme na trhoch, tak ľudia reagujú. Je tam špajzy na poličke, ja to nemusím. A potom, keď zistí ten rozdiel v spôsobe vylúpania, preto vlastne získa tú farbu, získa možno takú pachuť, tak potom ten človek až vie, že aha, pohanka dá sa konzumovať a je dobre ju konzumovať a už potom ako pripravovať, už sa nás pýtajú rádi a informácie.
1: Poďme si predstaviť pohanku ako plodinu trošku detailnejšie. Nie je zaradená medzi obilniny však.
2: Nie, pohanku radíme medzi pseudoobilniny, to znamená neobsahuje lepok a jej kvetenstvo nie je klasické, tak ako pri ostatných obilninách. Je to vlastne súbor kvetov.
3: To kvetenstvo je roztrusené, nemá to klasický klas, preto to nie je to klasickou obilninou a to kvetenstvo potrebuje opeliť, aby sa vôbec vytvorilo na tom samotné zrniečko.
1: Aké počasie a akú pôdu má pohanka rada?
3: Je teplomilnou, to vlastne to teplo potrebuje. Vlahu, keď má raz za týždeň alebo raz za dva týždne zaprší, je to pre ňu ideálne na to, aby zrástla. Nám pri v tomto roku vlastne, keď sa začala rásť a bolo veľmi sucho, tak sme videli na ne, že nasadila kvetenstvo pri 50 cm výšky. Pozeral som, no toho roku bude asi veľmi nízka, bude sa ťažšie kosiť. Ale keďže bol mokrý júl, tak ona to vlastne dohnala, ten zrást a vyrástla teraz zase až na 1,5 m.
1: Vyžaduje si aj nejakú špeciálnu starostlivosť?
3: Nepotrebuje špeciálnu starostlivosť.
1: Úžasná odpoveď, toto by chcel asi každý pestovateľ zažiť, aby nemal plodinu, ktorá nevyžaduje žiadnu starostlivosť.
3: Presne tak. Nepotrebuje žiadne priemyselné hnojivá, nepotrebuje chemické postreky, nemá škodcov takých, ktorých by bolo treba nejakým spôsobom regulovať.
1: Takže vy ste za tie roky vlastne zachovali tú svoju myšlienku, s ktorou ste aj vstupovali do obnovy tých starých sadov, kde ste nechceli použiť žiadnu chémiu ani žiadne postreky, že ani počas tých rokov pestovania ste nepoužili žiadne nejaké špeciálne postreky, žiadne také doplnkové hnojenie, ktoré bolo potrebné.
3: Robíme striedaním plodín vlastne to pestovanie a zároveň vlastne to hnojenie robíme prirodzenou formou po bielkovinových plodinách, ako je lucerna, prípadne ďatelina a vtedy je vlastne ten zrást dobrý, dostatočné množstvo živín má v pôde, čiže funguje, krásne rastie.
1: Ono to ale celkom to pestovanie bezproblémové nie je, aby sme to úplne nezidealizovali, pretože určite ste sa popasovali aj s rôznymi vplyvmi, ktoré vám znižovali vaše budúce výnosy. Kto vám asi tak najviac zrobil šarapatu?
3: No najväčší nepriateľ pohánky je pre nás v našich končinách štvornohy a to je vlastne vysoká zver, prípadne teraz sa vracia diviača, tak toto je pre nás najväčšou výzvou vlastne, ako sa s nimi popasovať, ako vlastne to riešiť, aby nám nerobili také škody. Aj teraz ešte pohánka stojí, že sme ju nezberali, lebo bol mokrejší čas teraz. Čakáme na to, že pôjdeme do poľa, ale už je vidno, že už má veľké diery v poraste a je tam vlastne veľa chodníkov narobených.
1: Zaujímavé je, že táto rastlina kvitne v podstate bez prestania. Monika, ako viete rozoznať, že už je v štádiu zrelosti a že už je ten čas na to, aby ste ju teda pozbierali?
2: Je potrebné povedať ku pohánke, že dozrieva nerovnomerne. V spodnej časti sú zrnka už dozreté, tmavé, čierne a tá vrchná časť, tam ešte nájdeme aj zelené zrnka. Ale v podstate treba vystihnúť tú jej zrelosť, keď 2/3 zrniek je dozretých, tak vtedy sa začína kosiť, zberať.
1: Dnes to už viete asi urobiť so 100% istotou to rozhodnutie, ale...
3: My sme sa rozhodovali tak, jak pred rokom, aj toho roku sme plánovali, že musíme to stihnúť pred rujou, aby sa začala jelenia ruja, lebo vtedy je najväčší pohyb vysokej zvery. Čiže v najbližších dňoch, keďže nám vychádza slniečko, bude teplo, budeme kosiť.
1: Niekedy sa pohánka zberala tradičným spôsobom ručne. Kosila sa teda ručne, viazala sa ručne do snopov, potom sa tie snopy obracali, ukladali do krížov a napokon ju bolo potrebné vymlátiť. Ako to robíte vy? Predpokladám, že už trošku sofistikovanejšie.
3: Keďže ľudia nemali veľa techniky, tak robili ručne najviac tej práce a zase pre tú pohánku to bolo aj dobrá voľba, že sa to skosilo a ostala v tých snopoch, lebo krásne dozrela celá rastlina, dozreli zrniečka a potom vlastne mali vymlácali suchú pohánku. My keďže máme väčšiu výmeru, tak to musíme robiť kombajnom, preto aj keď zberáme tie zrniečka, niektoré sú dozreté, niektoré ešte nedozreté, zelené. Preto je potom veľmi dôležitý spôsob vyčistenia. Hneď v ten deň po zbere kombajnom hneď potrebuje vyčistiť a odstrániť zelenú hmotu aj nejaké tie buriny, ktoré vlastne tam sú nejaké tie zrniečka cudzie, aby nebola vysoká vlhkosť, aby tá pohánka dobre doschla.
1: Ona sa potom suší rozprestretá v nejakej vrstve alebo ako akým spôsobom?
3: My to robíme týmto spôsobom, že ju nedesikujeme, alebo sú aj pomidory, ktorí desikujú chemicky vlastne, aby zastavili ten rast doschne na tej rastline, ale my ju vlastne takto zoberieme, odstraníme tú zelenú hmotu a potom ju sušíme, dosúšame ešte na ploche rozprestretú.
1: Spracovanie úrody si v mnohých prípadoch vyžaduje pomôcky, stroje, ktoré sú finančne nákladné. Určite ste o tom všetkom na tom počiatku rozmýšľali. Ako ste vyriešili proces lúpania pohánky? A bolo vám hneď teda jasné, že chcete uprednostniť to mechanické lúpanie?
3: No, tým štúdiom vlastne, keď sme zisťovali, že ako vlastne ľudia konzumujú pohánku vôbec a ako sa vôbec dá konzumovať, tak sme prišli na to, že sú na svete používané dva spôsoby lúpania. Jeden je termický, to je preto tá pohánka hnedá v obchode a má takúto pachuť. Je lacnejší spôsob, čiže preto asi najpoužívanejší vo svete. A druhý je mechanický. My keď sme hľadali, že kto má tú lupačku, kto to vie robiť, keďže sme nemali peniaze na všetko, nemohli sme si dovoliť mať aj lupačku na začiatku, ani sme nevedeli, aký bude zájem o pohánku, aby to malo vôbec logiku, tak prišli sme na to, že v susednej krajine v Čechách je mlyn, ktorý sa tomu venuje už 5. generáciu. 5. generáciu na Slovensku, aby niekto udržiaval nejakú činnosť, nepoznám. Čiže to je už vlastný príbeh už len tým pre nás uchvátil, že to je niečo silné, niečo zaujímavé. A na Slovensku nebol taký spracovateľ v tom čase, keď sme my robili. Sice na východe viac ku slovenskej hranici jedna rodina sa venuje tomu toho lupaniu. Keď sme s nimi komunikovali, tak neposkytovali služby vtedy, čiže preto sme sa obrátili na ten mlyn v Čechách.
1: Áno, boli ste sa tam pozrieť aj osobne?
2: Boli sme sa pozrieť, áno. Ten mlyn nás uchvátil vlastne tou históriou, všetkým tým. Pre mňa to bol taký čarovný mlyn z rozprávky, ktorý vlastne sme si celý pozreli a nadchlo nás to ďalej a presvedčilo, aby sme to ďalej pestovali a venovali sa tejto plodine.
1: Pohánka, ktorú vy pestujete, je teda cestovateľka, pretože vyrastie síce tu na východe Slovenska, ale potom cestuje do Českej republiky.
3: Áno.
1: Znie to neuveriteľne.
3: Áno, ona si chce vlastne tak pocestovať na to, aby potom lepšie chutila a aby dala sa priamo konzumovať. Toto je vlastne dôležitý ten proces, že keď ju dobre dosušíme, nezíska žiadne plesne, tak vlastne môže sa dať mechanicky vylúpať a potom dá sa priamo konzumovať. Tá pohánka je krehká, vôbec nie je tvrdá, čiže je to úžasné.
1: Pohánka má pomerne širokospektrálne využitie v kuchyni a myslím, že dnes to už viete veľmi dobre. Na čo všetko sa teda, Monika, dá využiť tá pohánka v kuchyni a už aj u vás doma teda ju viete takto zapracovať do svojho jedálneho lístka?
2: Pohánka je úžasná plodina, ako som spomínala, pre mňa doslova zázračná plodina a vieme ju využiť na rôzne spôsoby. Najjednoduchší spôsob pre tých, by som porodila, ktorí vlastne prvýkrát prichádzajú do styku s mechanicky lúpanou pohánkou, je jesť ju za surova. Vieme si ju zamiešať do rôznych šalátov letných, paradajka, uhorka, mozzarella. Roztrusíme semiačka, pokvapkáme niečím vynikajúcim olejčekom zdravým alebo ju zamiešame do jogurtu a v tom jogurte za 2-3 minútky je úplne nabobtnaná mekulinka, vieme to takto spapať. Týmto vlastne všetky tie minerály a vitamíny vieme vytiahnuť, všetko to cenné.
1: Neprídeme o nič, čo tá rastlinka v sebe skrýva. A potom sú tu možnosti aj nejakej tepelnej úpravy, ale s tou asi tak opatrne, podľa toho, čo hovoríte.
2: Áno, opatrne. Dá sa pohánka pripraviť ako príloha a tiež, aby sme zbytočne si neprevárali a nevyvárali tie minerály a vitamíny, tak vtedy dovedíme pohánku iba do varu a vypneme. Ona si za 10 minút vypije tú vodu, ktorú sme do nej naliali. Dávame to v pomere 1:1.
1: Tu na východe Slovenska si všetci spájajú pohánku jednoznačne s tatarčanými pirohami, takže vyrába sa z nej aj múka.
3: Ak sa chce konzumovať pohánka v celom obsahu aj so šupkou, tak vlastne sa rozumeli na múku, kde sa používa na tieto tatarčané pirohy. Ja milujem najviac konzumovať pohánku priamo do jogurtu. A do polievky si pijem, ja som deformovaný, môžem povedať o sebe, ja si pijem do taniera rovno. Ani nie do varenia, ale rovno do taniera. Tiež mi tam krásne chrumkavo pôsobí, aj zmekne, môže ísť do všetkých polievok. Ale ak chce niekto dávať, tak odporúčam pri konci varenia, aby sa nevarila. Keďže obsahuje ten vitamín, najcennejší je tam rutín, vitamín na cievy, na pružnosť ciev, tak preto vlastne nezničiť ho, týmto spôsobom šetrným sa zachová.
1: Keď sa pohánka vylúpe, tak máme k dispozícii šupky, aj tie sa dajú využiť však.
2: Áno, postupne sme prišli na to, že vieme skoro všetko využiť z tej pohánky. Šupky plníme do vankušikov, ktoré ja osobne šijem, čo keby mi niekto povedal pred 5 rokmi, tak poviem nie, neverím ti, tak to si teda vymýšľaš. Ale viete, ono človek postupne sa k tomu dostane. Najprv som iba pozerala, ale tak veď to není ťažké, vyskúšam jednu operáciu, druhú operáciu a teraz je to tak, že všetko robím sama vlastne. Plním tie vankušiky, šijem, striham a vlastne ponúkam ľuďom.
3: A majú úžasnú funkciu, že krásne uvoľňujú krčnú chrbticu. Je to taká pre mňa prírodná pamäťová pena, ten vankušik, že sa prispôsobí, nie je tvrdá, nie je ostrá, aby nikoho ublížila, čiže veľmi dobre sa prispôsobí, dobre sa na nich vankušikoch aj spí. A druhá vec je, že majú termofunkciu. To znamená, že sú nahrievacie, môžem si nahrievať a potom nejaké bolesti v mieste na tele vyhrievať alebo len tak sa mojkať s ním, že mám fajný niečo teplé v posteli.
1: To, čo ste, Monika, povedali, je vlastne potvrdenie toho, že ste sa tak intenzívnejšie vrátili k tomu, čo naši predkovia robili, že naozaj vedeli zužitkovať a spracovať doma všetko. Boli to veľmi všestranní ľudia, ktorí keď už niečomu venovali energiu, tak si dali záležať na tom, aby nič z toho nevyhodili, aby sa neplitvalo, ale aby sa to naozaj zužitkovalo. Takže dnes máte ešte širší ako pestovateľský záber.
2: Áno.
1: Ešte sme nespomenuli, že pohánka sa môže uplatniť aj ako bylina na čaj.
2: Áno, a rôzne vedecké štúdie potvrdili, že najviac z toho rutínu, ktorý sme spomínali, že pôsobí vynikajúco na pružnosť ciev, sa nachádza v listoch, kvetoch a celej rastlinke.
3: My tú rastlinku tiež zberáme, sušíme na vňať samotnú celú, na čaj a skúsenosti mám živé od pár známych, pôsobí veľmi blahodárne vlastne na cievy a mám živú skúsenosť, že vyslovene po 3 dňoch hneď im to zalepšilo zdravotný stav.
1: Tak to je pri fitoterapii a pri tej rastlinnej liečbe je to niečo úžasné, lebo práve v takýchto prípadoch to trvá o čosi dlhšie a je potrebné mať trpezlivosť.
3: Jeden známy pán mi povedal, verejne známy mi povedal, že vy ste ma vyliečil. Ja iba pestujem. Čiže to bolo až také povýšenie tej celej myšlienky alebo tej pohánky, že ona lieči. Úžasné je vlastne, keď pomôže niekomu, pre nás to je veľmi dobrá skúsenosť.
1: Vám pohánka svojím spôsobom zmenila život. S dopestovaným produktom vy aj osobne vyrážate za koncovým spotrebiteľom a dívate sa tým ľuďom do očí, predstavujete im, čo ste dopestovali. Aký je to pocit, Monika?
2: Je to krásny pocit. Viete, každého človeka určite poteší, keď príde k vám človek a povie, kvôli vám som vystúpil z mapky, lebo som videl, že sa tu niečo deje. Napríklad v Košiciach boli teraz farmárske trhy a dokáže ten človek vystúpiť z mapky a prísi pre tú pohánku, lebo vie, že je dobrá.
3: My chodíme na trhy pre túto skúsenosť, ktorú sme mali aj my. Keďže kúpim si prvýkrát pohánku a nie je vábna proste a nechutí mi, a keď už mám poznanie, že by som ju chcel konzumovať a ma odradí chuť, tak preto sme na tých trhoch, aby ľudia vedeli ten rozdiel v pohánke, aký je na trhu, aby vedeli ju konzumovať a preto aj odporúčame vlastne ľuďom na tých trhoch, že ako ju konzumovať, čo s ňou robiť, takéto poradenstvo, až by som to mohol nazvať. Čiže krásne ma nazval jeden moderátor, ktorý povedal, že vy ste viac nadšenec ako ekonom. Áno, my sme nadšení pre pohánku a preto odporúčame vlastne všetkým ľuďom ju konzumovať.
2: Je pravda, že spočiatku boli rôzne pocity, keď sme stáli v stánku, kde sme ponúkali pohánku a ľudia reagovali rôzne. Pohánka, ja viem, že je zdravá, ale nemusím ju. A práve vlastne tam išlo o to vysvetliť človeku, aký je rozdiel, že je iba jeden druh pohánky, ale spôsob šúpania je rozdielny a tým pádom ľudia majú pocit, že sú to rôzne pohánky. Ten človek musí ochutnať, aby vlastne sa stretol s tou chuťou a aby mu to bolo príjemné.
1: Vy navštevujete, ako ste spomínali, tie farmárske a lokálne trhy a je to jednak o tom predstavení toho produktu, za ktorým si stojíte a obhájite aj to, že je vypestovaný bez chémie, teda ekologicky. Ale je to aj o tom zbieraní ďalších informácií, lebo predpokladám, že už tam zažívate také živé rozhovory s tými koncovými spotrebiteľmi, ktorí vám hovoria, čo všetko s tým robia. A vám sa aj rozširujú možno niekedy vaše obzory aj predstavy o tom, čo sa dá podniknúť ešte s pohánkou.
3: Tak, vlastne úžasné je, keď nám ľudia aj prezradia aj recepty. A nemáme ešte možno ideálny recept na to, ako robiť chleba si z pohánky, ale pár receptov ľudia už poskytli, čo si robia, ako čo sú zvyknutí takto robiť. Takže je to super, že dá sa robiť aj chlebík z pohánky. Keďže nemá lepok, tak vlastne pohánka ťažšie sa v tom pečive alebo v tom pečení ako spracováva, lebo vlastne ten lepok pomáha tomu rastu. Čiže potrebuje nejaký proces na štartovať tej pohánke, aby ten chleb bol nadýchaný, aby nebol taký hutný, ťažký.
2: Ale skúsené gazdinky nám povedali, prezradili trošku z tých svojich receptov a povedali, že to nechávajú bobtnať, alebo teda kvasiť 24 hodín s vodou, zarobia cesto a tým pádom je krásne vykysnuté.
1: Ako vnímate záujem ľudí o to, čo jedia a odkiaľ pochádza ich jedlo? Pretože vy ste lokálni pestovatelia. Predpokladám, že necestujete často niekde na západné Slovensko. Ostávate tu v tejto svojej lokalite. Vnímate to tak, že je to dôležitá téma pre ľudí, alebo je to len taká istá skupina ľudí, ktorá sa zamýšľa nad tým, čo kupuje a od koho kupuje, v akej kvalite?
3: Na trhoch sme vlastne už 2 roky a je vidno na ľuďoch, že na to viac reagujú, aj premýšľajú nad tým. Samozrejme, vždy je tá ekonomika v peňaženke dôležitá, keďže mechanicky lupaná pohanka nemá tú istú cenu ako tá termicky lupaná. Ale teší nás vlastne, keď sa ľudia vracajú, jak možno povedal, že prídu z tej mapky. Vedela som, že tu budete. Takže skúsenosť je taká, že ľudia už reagujú na to viac a chcú mať dobrú pohanku.
1: Plánujete pestovať ešte aj niečo iné, alebo už ste sa tej pohanke upísali na 100% a natoľko vás to zamestnáva, že už tie kapacity asi sú aj naplnené?
3: No ja sa smejem, že tá pohanka pre nás bola láska na prvý výsev, takže vyslovene je pre nás základom celého pestovania. Aj keď tento rok sme začali už aj strukoviny ďalšie pestovať, budeme sa snažiť viac to pestovať, viac rozvinúť, stále s tými obmedzeniami tej vysokej zvery.
1: Keď ste pestovali pohanku poprvýkrát, je mi jasné, že ste si zohnali osivo, ale dnes používate vlastné osivo. Ako to je?
3: Z časti vlastné, ale osvedčila sa nám jedna odroda v našich podmienkach, ktorá je stále nádherná, ale minulý rok sme mali 3 odrody, ktoré sme skúšali, že ktorá bude vlastne pre nás asi to najlepšou voľbou.
1: Sú to viditeľné rozdiely?
3: Sú. A zase s tými našimi obmedzeniami vlastne jedna odroda bola veľmi úžasná, vyrástla na výšku 1,70 m, čo pre nás už bolo zase zle. Keďže vlastne zberáme ju ešte v tom surovom stave, tú rastlinu, ako keď sa mláti s kombajnom, tak už to bolo problém pre kombajn. Čiže pre nás je ten stred ideálny a jedna odroda slovenská vlastne je, ktorú máme osvedčenú, tak je vlastne pre naše podmienky ideálna aj na vzrast, aj na množstvo zrien, aj veľkozrna. A čo nás aj teší, že vlastne aj v tom líne boli prekvapení príjemne, že máme tmavšie zrniečka, čiže viac dozretejšie.
1: Nespomenuli sme ešte tak výrazne jeden fakt, ktorý súvisí so včelami. Vy ste to, pán Pavol, síce spomenuli tam v úvode niekde, ale pohanka je rastlina, ktorá mimoriadne včelárov a včely poteší. Prečo?
3: Keďže je medonosnou rastlinou, to včelenstvo potrebuje pohanka a zároveň vlastne tie včely znášajú nektar, čiže tvoria med. To vlastne je tiež úžasná vec, že ten med obsahuje tiež rutín a je to vzácny med a tento rok bol dosť problém s tým, že bolo veľké sucho a nemedovala pohanka. Až potom vlastne tej ďalšej časti začala, čiže nejaké množstvo medu je, ale tento rok je málo a je o to vzácnejší.
1: Ono to súvisí aj s tým, že vlastne pohanka kvitne aj v čase, keď už iné rastliny nekvitnú však.
3: Kvitne celé leto, čiže vlastne celé júl a august, kde už tie medonosné rastliny odkvitli a vlastne málo čo kvitne, tak aby to bolo medonosné.
2: Ale je potrebné povedať, že ten kvet pohánky meduje iba jeden deň, tak tie včielky majú dosť veľkú prácu vyhľadať práve vtedy, keď to meduje daný kvietok.
3: Máme doma takú skúsenosť živú, že vysialo sa nám do kvetinača zrniečko ku kvetom pohánky a jedno vlastne vzýšlo hneď skoro z jary. Tá rastlina je 1,5 m vysoká pri kvietkoch. No nádherné, nechali sme ju tam, nech si krásne rastie, kvitne. A v tom čase bolo veľa včelstva, čiže vlastne všetky kvetky poopeľovali, skoro všetky, má veľa zerničok. Druhá rastlina vzýšla nám po mesiaci neskôr, na nej sú asi iba 5 alebo 10 zerničok opelených, všetko kvetenstvo iba uschlo. Takže je vidno proste, že ako je dôležité v tom čase, aby tie včelky lietali, aby nepršalo veľa, aby vlastne to stihali opeľovať.
1: Spomínali ste, že v tých Čechách, kde prebieha lupanie vašej pohanky, ste sa stretli s piatou generáciou tých, ktorí sa tomu venujú. Máte možných nasledovníkov? Z akou dozvou sa to stretlo u vašich detí? Pretože vy ste tým úplne pohltení. Máte tu nejakých ďalších nadšených pestovateľov?
3: No nádherné je to v tých Čechách vlastne, kde ešte žije aj štvrtá generácia Zdeněk. A on teraz ma veľmi inšpiroval tým vlastne, že on už sa nevenuje tomu mlínu intenzívne, iba si maluje obrazy. Tak nejak si predstavujem aj seba, keď budem v tom veku, že už odpočívacom. Ale ako to bude s našimi deťmi, tak toto sú ešte veľké otázky.
2: My máme 4 deti. Dcery zatiaľ sa vydali na takú odbornejšiu oblasť medicína, farmácia, ale zase aj toto ma teší, lebo to je znovu jedna stránka toho, čo nám doplní možno informácie ohľadom tej pohánky. No a máme ešte aj chlapcov. Tak veríme, že aspoň jeden z nich zostane pri tej pohánke a bude nám pomáhať.
1: Dnes boli mojimi hostiami pestovatelia pohánky Monika a Pavol Ďačovský z Červenej vody v Sabinovskom okrese. Ďakujem za výživné rozprávanie a prajem vám veľa pestovateľských radostí aj do budúcna. Dovidenia.
3: Chcem sa veľmi pekne poďakovať za to pozvanie, že sme mohli prísť vlastne takto hovoriť o úžasnej plodine, o pohánke, viac ako o nás. Pohánka je úžasná, ľudia, majte ju radi. A ešte možný odkaz poľnohospodárom, ak budeme navzájom sa podporovať, jedného druhého kupovať, bude lepšie na Slovensku.
1: Ďakujem pekne, Monika, aj vám.
2: Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Pri mikrofóne bola Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Gabriel Nikházy. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátne úrady chcú nanovo určiť zraniteľných odberateľov elektriny a plynu s nárokom na regulované ceny energií. Hygienici majú kvalitu vody v nádrži Tomáša kontrolovať do konca augusta o dvojtýždňových intervaloch. Sobota má byť prevažne slnečná. Cez deň má byť na severe 19 a na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň praje Peter Béreš. Ministerstvo hospodárstva pripravuje návrh nariadenia vlády, ktoré nanovo ustanoví zraniteľných odberateľov elektriny a plynu, ktorí majú nárok na získanie regulovaných cien energií. Z predbežnej informácie vyplýva, že materiál sa má do medzirezortného pripomienkového konania dostať počas júla. Rezort plánuje chránených odberateľov určiť podľa širšieho mixu pravidiel. Doteraz do tejto kategórie spadali automaticky všetky domácnosti a malé firmy s ročným odberom do 30 000 kWh pri elektrine a 100 000 kWh pri plyne. Bez ohľadu na objem spotreby mali nárok na regulované ceny aj zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálno-právnej ochrany detí, obecné nájomné byty či bytovky s vlastnou kotolňou. Štát spravuje tisícky budov a milióny metrov štvorcových plôch, no stále nevie presne určiť ich rozsah, technický stav ani finančný potenciál majetku. Efektívnejšiemu využívaniu verejného majetku bráni podľa Najvyššieho kontrolného úradu nedostatočné prepojenie informačných systémov a absentujúca centrálna platforma na analýzu a vyhodnocovanie dát. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: Najväčším správcom objektov je rezort vnútra s takmer 3300 objektmi a najväčšiu časť, viac ako 90% evidovaných štátnych pozemkov, spravuje Enviro Resort.
1: Najvyšší kontrolný úrad preto vláde odporúča posilniť centrálne riadenie správy majetku a realizovať vládou schválený implementačný plán stratégie spravovania budov štátnej správy. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to výsledky odberu, ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonal v júni. Aktuálny stav vody v nádrži je tak z pohľadu hygienikov dobrý na kúpanie. Pokračuje vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na regionálnom úrade verejného zdravotníctva Alena Ihnaciková.
3: Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov, ako napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofil a taktiež aj pri výskyte vodného kvetu aj akutná ekotoxicita. Vzorky sa odoberajú z 5 rekreačných stredísk. Sú to strediská ako Dobrá, Poľany, Holčikovce, Nová Kelča a polostrov Krym.
1: V porovnaní s minulým rokom je hladina nádrže Domaša približne o 5 metrov vyššia. Hygienici majú kvalitu vody kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch. Verejnosť

0: verejnosti pritom odporúčajú, aby si pred návštevou prírodných vodných plôch overila aktuálnu kvalitu vody v konkrétnej nádrži. Informácie sú dostupné aj prostredníctvom interaktívnych máp Úradu verejného zdravotníctva. V noci a zajtra tak má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky. Do rána má teplota klesnúť na 15 až 10, v údoliach miestami na 4 stupne. A cez deň má stúpnúť na 19 až 24, na juhu na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mírny, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
1: Zelená vlna.
0: V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Pozor pred Slovenskou Vsou smerom zo Spišskej Magury. V neprehľadnej zákrute je tam odstavená dodávka. Na trase od Krompách po Spišské Podhradie prechádza skupina pútnikov. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka a na začiatku D1 pri Bidovciach smerom na Košice. Mobilný radar. Po Košiciach jazdí čierny Super B. Naposledy ste ho videli na Furči.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín, 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Tibor Kurila a Matúš Hudák prajú príjemné piatkové popoludnie. Už ste sa vybrali za víkendom a relaxom? Ak áno, pozdravujeme vás, a ak ešte nie, tak máte možnosť vybrať sa spolu s nami do Zemplínskych Hámrov za sviatkom svätých Cyrila a Metoda. To, ako už veľmi dobre viete, nebude dnes všetko. Počúvajte nás a dozviete sa viac.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Možno ste si v tomto čase v piatok krátko po 14. aj zatancovali. Ak sa tak stalo, tešíme sa z toho. No a práve v týchto minútach sa už budeme venovať tomu, čo je pre vás pripravené. Už takmer štvrťstoročie sa na sviatok svätých Cyrila a Metoda schádzajú nadšenci turistiky, cykloturistiky aj veriaci pod vrchom Vihorlatu. V nedeľu 5. júla sa uskutoční už 24. ročník tohto tradičného cyrilometodského výstupu. Podujatie prepája turistiku, lásku k prírode i úctu k odkazu našich vierozvestcov. Pred 24 rokmi vznikla tradícia tohto výstupu, ktorá pretrvala až do súčasnosti. Zisťovala Lívia Godová v rozhovore so starostom Zemplínskych Hámrov Jánom Kepičom.
1: Je to už také tradičné podujatie, ktoré si ľudia žijúci v Zemplínskych Hámroch tak nejako prisvojili, že si jednak pripomíname tých vierozvestcov, ale tiež takú tú peknú symboliku, že spojiť príjemné s užitočným, aby som povedal ešte aj so zdravím. Nachádzame sa na severnom úpeti Vihorlatských vrchov a ten vrchol Vihorlatu ako sopka je v podstate najvyšším vrcholom.
2: Menilo sa nejakým spôsobom za tie roky práve toto podujatie?
1: Áno, život prináša rôzne okolnosti a samotný Vihorlat sa nachádza v srdci obvodu Valaškovce. Tie posledné roky súvisia aj s bojovými cvičeniami a plnením rôznych misií, školení a aj skrz to a situáciu vo svete prišlo k obmedzeniu a jeden ročník sme mali taký, ktorý sme išli mimo vojenský obvod, ale sme tú tradíciu zachovali.
2: O aký náročný výstup ide?
1: Gro účastníkov je hlavne do Zemplínskych Hámrov, takisto Belana, Cirochov, Snina a okolie. Tiež je to aj Kamenica, Kamienka a za posledné roky sa k nám pridávajú turisti aj z druhej strany, ako sú napríklad Remetské Hámre alebo Jousa. Výstup sám o sebe je náročný hlavne časovo a prechádza sa rôznymi terénmi, ak sa teda ide pešo, ale je tam možnosť aj bývalých jednak úzkokorajok alebo teda aj lesných účelových ciest, takže v posledných rokoch pre tých, ktorí sa cítia na to, aby išli pešo, tak idú pešo a je to zhruba 4-hodinový pochod. Máme tiež možnosť, objednávame autobusy pre ľudí, ktorí si dopredu teda rezervujú miesta a je možnosť pod vrchol Vihorlatu nechať sa vyviesť autobusom. Posledné roky sme zaviedli pod tradíciu v zmysle, že sa prepravujeme na tzv. Vetrieskách, na bývalých vojenských vozidlách. Toto podujatie je určené viac menej pre všetky vekové kategórie.
2: A zároveň toto podujatie má aj taký ten duchovný rozmer, pretože pod vrcholom Vihorlatu sa koná aj svätá omša.
1: V minulosti to bolo dokonca, že táto svätá omša sa konala priamo na vrchole Vihorlatu, avšak teraz podmienky v rámci ochrany životného prostredia, ten špeciálny vojenský režim, ktorý tam je, ale aj počasie, lebo hodina na vrchole Vihorlatu v lete za intenzívneho slnka je pomerne náročná, tak posledné roky sme presunuli túto svätú omšu na Poľanu a je to už takisto tradícia, že si Cyrila a Metoda pripomíname mimo iného aj takouto bohoslužbou v prírode a je to určite jedinečný zážitok.
2: Je vôbec známe, aký malý súvis práve Cyril a Metod s tým Vihorlatom?
1: Priamo s Vihorlatom nie, ale tak o misii našich vierozvestcov Cyrila a Metoda samozrejme vieme a v duchu týchto tradícií pokračujeme aj my. Je to na vrchole, alebo teda pod vrcholom Vihorlatu, čo môžeme takto povedať v úvodzovkách, že sme bližšie k Bohu. Takisto je to príroda ako Boží chrám, ktorá ponúka svoje nádherné scenérie a tento duchovný rozmer to viac umocňuje, takže je to určite jedinečný zážitok, či už pre veriacich ľudí, alebo teda aj ľudí, ktorí možno nie sú takto založení, ale majú radi prírodu.
0: Pokiaľ vás výstup na Vihorlat zaujal, tak zraz pre peších účastníkov je o 7. hodine v športovo-rekreačnom areáli pri Dome športovcov v Zemplínskych Hámroch a odchodu autobusu z Kameňolomu v Hámroch, tak ten je naplánovaný na 9. hodinu.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Kultúrne pozvánky do regiónu máme pripravené aj dnes. Banické múzeum v Rožňave aj toto leto pripravuje geopiatky v múzeu. Dnes to bude o 14:30 s paleontológmi v Santinelli. Téma hľadanie skamenelín. Návštevníci budú môcť pomocou štetcov odkrývať skutočné skameneliny ukryté v piesku. Vyhorlacké múzeum v Humennom na dnešný deň v rámci cyklu Remeslo a umenie pripravilo tvorivú dielňu Vyšité srdcom. V skanzene sa od 15. do 18. pod vedením lektorky Andrej Kánocovej naučíte zhotoviť výšivku s ihlou i bez nej. Po roku sa dnes opäť začína mesiac autorského čítania. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove, presnejšie v klube Stromoradie, je miestom, kde sa dnes od 17:30 prvými čítaniami hostujúcich autorov z Grónska a slovenských spisovateľov začne 27. ročník Medzinárodného festivalu literatúry. Dnes svoju tvorbu predstaví prozaička Ivana Gibová a poetka Jessie Kleeman. Spišská Nová Ves aj na toto leto pripravila obľúbené koncerty z veže. O 19:15 sa vo veži rímskokatolíckeho kostola na nebovzatia Panny Márie začne koncert gitaristky Michaely Regecovej.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Začíname nehodou, ktorú ste nám hlásili v Michalovciach na Močerianskej pri čerpacej stanici Slovnaft. Prejdete tam striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Rovnako pozor pred Slovenskou v SOU smerom zo Spišskej Magury, kde je v neprehliadnej zákrute odstavená dodávka. Rovnako zvýšte opatrnosť aj na trase od Krompách po Spišské Podhradie, kde pokračuje Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov v dobročinnom pochode. Na Mariánsku púť prechádzajte opatrne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Cestárov stretnete na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom. Menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rovnako pozor v obci Pichne, kde rekonštruujú most. Premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor. Rovnako zvýšte opatrnosť v Snine na Palárikovej, kde opravujú chodníky. Rátajte s obmedzeniami. Ešte policajné radary, tie ste nám hlásili na viazde do Valalík z Košíc a rovnako za Bidovcami smerom na Herľany. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 2 minúty po pol tretej vás pozdravujeme. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Momentálna situácia s počasím je taká, že oproti predchádzajúcim dňom je to teraz lepšie. Ako to bude vyzerať v noci a rovnako aj cez víkend? Nuž, tak to budete mať šancu počuť už o chvíľu.

0: počasie.
1: Skupina Komajota dospievala v titule Čo sme chceli. No, po niektorí poslucháči chceli ochladenie, tak sme sa ho dočkali a myslím si, že momentálne je nielen na našom území, ale na viacerých miestach celkom zaujímavo a diametrálne odlišne ako počas tých ostatných dní. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať aj s pánom Pavlom Beránkom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Príjemné popoludne, podobne.
1: Tak treba zvýrazniť, pán Beránek, že oproti tým predchádzajúcim horúcim dňom na niektorých miestach dosť výrazný pokles teplot, minimálne o tých 10 a viac stupňov Celzia, že je to tak?
2: Je to pravda. Aktuálne na východnom Slovensku je väčšinou poloblačno až oblačno, ale lokálne, a to hlavne v tých najvýchodnejších okresoch, je aj oblačno až zamračené. Zrážky sa v tejto chvíli vyskytujú len ojedinele a vyskytujú sa hlavne vo východnej časti Prešovského kraja. A teplota v tejto chvíli na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 15-16 stupňov v niektorých lokalitách na Hornom Spiši do 25-26 stupňov v rámci Abova. Ale v rámci Dolného Zemplína dnes bola aj teplota prechodne okolo 30 stupňov Celzia.
1: Čo môžeme očakávať v tých najbližších hodinách?
2: Do večera sa toho veľa nezmení. Počasie bude asi také, že spočiatku bude poloblačno až oblačno, ale postupne bude oblačno zubúdať. K večeru už bude na väčšinu územia jasno, alebo takmer jasno. Čiže z tohto pohľadu to zmena bude, ale zrážky takmer žiadne. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 35-40 km za hodinu, takže niekde aj dosť veterno, ale z toho vlastne vyplýva, že žiadne dusno sa už konať nebude v tých najbližších hodinách. Na prejdem plynule na noc. V noci by na východnom Slovensku malo byť prevažne jasno, len prechodne niekde zväčšená oblačnosť, ale naozaj je väčšinou jasno. Vietor severný spočiatku ešte lokálne do 30-35 km za hodinu, ale postupne by ten vietor do rána mal zoslabnúť úplne všade a teplota bude v noci výrazne klesať. Klesne väčšinou na 15 až 9 stupňov, ale v údoliach lokálne, a to hlavne na Gemeri a na Spiši, môže byť 8 až 5 stupňov Celzia, takže bude to taká naozaj dosť čerstvá noc a tí, čo nemajú ešte vyvetrené, tak túto noc tak môžu bez problémov urobiť.
1: Je to tak, takže odporúčame. Čo so sebou priniesie sobota rovnako aj nedeľa?
2: V sobotu by na území Slovenska mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, no na území východného Slovenska len výnimočné prehánky. Najvyššia denná teplota zajtra bude dosť rozdielna, bude v rozpetí od 19-20 stupňov na severe Spiša alebo na Hornom Spiši do nejakých 28 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu. No a v nedeľu spočiatku menej, cez deň potom postupne viac oblačnosti a cez deň miestami, čiže asi na polovici územia prehánky alebo dážď. A najvyššia denná teplota v nedeľu bude približne o 1 stupeň nižšia ako v sobotu, to znamená väčšinou v rozpetí od 18 stupňov na Hornom Spiši do nejakých 27, možno 26 stupňov na juhu východoslovenskej nížiny.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemný piatok.
2: Podobne, do počutia.

0: Letné rádio Regina.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: Medzinárodný rodinný splav rieky Poprad odštartoval 2. júla. Trvať bude 3 dni. Počasiu sa našli odvážlivci, ktorí sa chcú schladiť po uplynulých horúcich dňoch. Nechýbajú ani účastníci z iných krajín. Pracovníčka Centra voľného času v Starej Ľubovni Alena Hriňáková je súčasťou splavu už mnoho rokov, no tento rok ju predsa len niečím prekvapil. Čím? To sa jej pýtala Zuzana Horanská priamo na splave.
1: Tento rok je výnimočný a výnimočný hlavne tým, že máme najmenej účastníkov za celé obdobie. Robím tento splav už 33. rok. 50 účastníkov sme ešte nemali ani na jednom splave. Myslím, že sa odrazilo aj minulý rok, že bola taká nízka hladina vody, že väčšinu času účastníci museli tieto lode svoje prenášať. Za 36 rokov bolo 5200 účastníkov. Na jeden splav pripadalo 150 účastníkov. Maximum na splave bolo 233 účastníkov. Je to hlavne pre rodiny s deťmi, za to sa to volá aj medzinárodný rodinný splav.
2: Splav v Starej Ľubovni začínajú rodiny najmä s deťmi. Tak kto je dnes najmladším účastníkom a najstarším?
1: Tak najmladším účastníkom je štvoročný Dušan z Košíc a najstarším účastníkom Roman Malík z Poľska z Pivničnej Zdroj. Ide nám hlavne o tú rodinnú súdržnosť, že by tie rodiny, keď počas roka málo trávia spoločný čas, aby aspoň na tej rieke Poprad si spolu so svojimi deťmi užili také prázdninové dobrodružstvo. K zahraničných toho roku, keďže je 50 účastníkov, nemáme veľa, máme tu troch Poliakov a máme jednu účastničku z USA, takže 46 Slovákov, traja Poliáci a jedna účastnička z USA. Dnes splavujeme 23 kilometrov, trasa je zo Starej Ľubovne do Čirča, plavčí máme prestávku a odtiaľ štartujeme rýchlostný vodácky pretek, memoriál Stanislava Šlenzáka, zakladateľ poctivo splavoval 50 ročníkov. Máme v Čirči ešte také sprievodné aktivity, máme futbalový turnaj medzi účastníkmi splavu a futbalovým klubom Čir. Súťaže sú pripravené aj pre rodičov s deťmi. Ďalšia etapa, ktorá má 21 kilometrov, ideme z Čirča do Malého Lipníka, chata u Financa, tam kempujeme a tam máme vyhodnotenie rýchlostného vodeckého preteku, máme tam krstenie nováčikov. Večer je pripravená pre účastníkov diskotéka. No a posledná etapa je z Malého Lipníka, ideme do Pivničnej, do Poľskej republiky, trasa má 23 kilometrov, tam už je záverečné vyhodnotenie, opekanie s Poliakmi pri harmonike.
2: Odkiaľ ste prišli kempovať tu, do Starej Ľubovne?
3: Z Marianky.
2: Čo vás sem priviedlo? Ty máš koľko rokov?
3: Teda 12. A priviedlo nás sem, my už sme tu teraz pôjdeme tretíkrát, on to táto našiel niekde a zapáčilo sa mu to, tak sme sem znova prišli. Boli sme tu proste už tretíkrát.
2: Na čo sa najviac tešíš ty?
3: Asi na to, že furt, keď prídu nejakí nováčikovia, tak ich tam proste akoby pokrstia žihľavou a vodou, proste ich tam ostriekajú a na tom sa furt zabávam.
2: Aj ty si bol takto možno krstený? Pamätáš si to, či ešte nie?
3: Pamätám si to, bolo to dosť také zaujímavé, lebo síce mňa žihľavou až tak veľmi nie, ale bol som potom dosť mokrý.
2: Čo je taká základná výbava pre rodinný splav? Tak...
4: Dobrú náladu.
2: Na čo sa najviac tešíte pri tejto výzve rodinného splavu?
4: Na 8 hodín spolu v rafte.
5: Tak najnáročnejšie a celom splave je asi, že z toho padlovania veľmi bolia ruky.
2: Potom príde aj nejaká odmena od rodičov, že ste to vydržali?
5: Asi úplne nie, ale najväčšia odmena je už potom spanie v stane a pohoda po splave.
6: Ľudia sú fantastiční, bardzo przyjaźni. Tutaj okolica je przepiękna, tu sú tereny také ładne. My tu przyjeżdżamy na spływ, my przyjeżdżamy motocyklami, żeby sobie tutaj pojeździć. To jest fantastycznie.
0: Medzinárodný rodinný splav rieky Poprad využívajú rodiny, ale aj jednotlivci na spoznávanie prírody, regiónu či trávenie spoločného času počas letných prázdnin. Potrvá do nedele. Reportáž nahrávala Zuzana Horanská.

O pár minút už ponúkneme aktuálne správy, no a následne našu pravidelnú rubriku Meteoslovník. Počúvajte nás a dozviete sa viac.

0: Dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11. Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
1: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
0: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.
2: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Polícia počas zajtrajšieho referenda zabezpečí dohľad nad verejným poriadkom na celom území republiky. Mesto Prešov vybudovalo pri základných školách vyše 40 nabíjacích bodov určených pre elektromobily. Sobota má byť prevažne slnečná, cez deň má byť na severe 19 a na juhu do 26 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Členovia policajného zboru budú počas zajtrajšieho referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom na celom území republiky. Polícia prijíma aj bezpečnostné opatrenia, pokračuje hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
4: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
3: V Lipanoch v Sabinovskom okrese stále odstraňujú následky veternej smršti a búrky, ktoré mesto zasiahli v pondelok podvečer. Poškodené boli strechy jednej bytovky a jedného rodinného domu, viaceré autá, plot na starom cintoríne a výchrica vyvrátila či polámala desiatky stromov. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Z rodinného domu evakuovali ženu s dieťaťom a dočasne ich umiestnili v komunitnom centre, následne ich presunú do ubytovacích priestorov vo vlastníctve mesta na futbalovom štadióne. Samospráva chce tejto rodine pomôcť s obnovou strechy. Rozsah práce bude známy až po posúdení poškodeného domu. Popílené konáre a kmene pracovníci mesta postupne zbierajú a časť drevnej hmoty štiepkujú na zbernom dvore. Pri veternej smršti nikto neutrpel zranenia. Mesto neeviduje ani hlásenia o vážnejšom zatopení domov či dvorov. Mesto Prešov vybudovalo pri školských objektoch 43 nabíjacích bodov pre elektromobily. Verejnosť ich bude môcť využívať už tento mesiac. Projekt nadväzuje na koncept zdieľanej energie a energetickú skupinu mesta Prešov, v rámci ktorej sú pilotnými bodmi zdieľania prebytkov elektrickej energie z mestských fotovoltických panelov Materská škola Bratislavská a Základná škola Bajkalská. Mesto na tento účel získalo externé zdroje. Výška príspevku zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti bola takmer 177 000 eur z DPH. Zoznam lokalít s umiestnením mestských nabíjacích staníc pre elektromobily je zverejnený na webovej stránke mesta. Pokračuje vedúca odboru školstva na mestskom úrade Veronika Kmetoni-Gazdová.
5: Tým, že škola je centrom komunitného a sídliskového života, tak tieto nabíjačky sú inštalované práve pri školách, ktoré z toho budú mať samozrejme aj benefit, ktorý sa využije na úhradu elektrických revízií alebo iných nákladov, ktoré škola s týmito nabíjačkami má. Tento energokoncept zahŕňa aj fotovoltaiky na školách, ktoré posúvajú energiu do ďalších škôl a tie školy, pri ktorých sú inštalované tieto body, tak samozrejme aj z tejto energie čerpajú.
3: Hokejový klub Poprad angažoval Čecha Bohumila Janka. S 33-ročným obrancom Třinca podpísal dvojročnú zmluvu. Jank väčšinu kariéry strávil v Česku, kde odohral takmer 600 zápasov tamojšej extraligy. S Třincom mal podpísaný kontrakt ešte na jednu sezónu, no napokon sa s ním dohodol na ukončení spolupráce. Český obranca už v Poprade pôsobil. V sezóne 2011-12 si obliekal dres Levu Poprad, ktorý v tom čase pôsobil v kontinentálnej hokejovej lige. V noci a zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánka.

0: Do rána má teplota klesnúť na 15 až 10, v údoliach miestami na 4 stupne. A cez deň má stúpnuť na 19 až 24, na juhu na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnaft. V úseku sa zdržíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pozor na trase od Krompách po Spišské Podhradie. Prechádza tam skupina pútnikov. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Valalík smerom z Košíc a za Bidovcami smerom na Herľany.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín, 5 minút.
1: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
2: Tibor Kurila a Matúš Hudák prajú nerušené počúvanie aj po 15. hodine. Počasiu sme sa dnes už venovali, ale z nášho meteoslovníka sa dozviete dnes viac o ďalšom slove, ktoré je pravidelnou súčasťou predpovedí počasia.
1: Rádio Regina Východ dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Ostatné dni nás atakovali 35-ky až 40-ky. Chodili sme pre vysoké teploty doslova s vyplazenými jazykmi. Slovo teplota sa pri predpovedi počasia skloňuje stále. Ale aká je jej definícia podľa meteoslovníka? Zisťovala Viera Ihnátová.
2: Čo je teplota, ako súvisí nultá veta s teplotou, čo je absolútna nula. Na prvé počutie jednoduché otázky, ale opak môže byť pravdou. O týchto spomínaných termínoch si povieme viac v tomto meteorologickom slovníku. Tentoraz s Pavlínou Valovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Začneme tou spomínanou teplotou.
3: Je to vlastne vlastnosť, ktorá číselne vyjadruje, čo je teplé a čo studené. Je to však makroskopická veličina, čiže na atomárnej a subatomárnej úrovni nemá zmysel hovoriť o teplote. Čiže hovoríme o atomoch a jadrách. Vtedy nehovoríme o teplote. Zaujímavým faktom je, že ak sa stretnú dve telesa s rôznymi teplotami, tak sa postupne v dôsledku zrážok medzi molekulami a atomami ich teploty navzájom vyrovnajú a ustália sa na nejakej novej hodnote. O tom hovorí nultá veta termodynamická. S týmto máme skúsenosti kedykoľvek, keď sa dotkneme studenej kľučky na dverách, prípadne horúcej pokrievky nad veriacou sa vodou.
2: Teplota teda charakterizuje tepelný stav hmoty, meria sa teplomerom, čo všetci veľmi dobre vieme, lenže tých typov teplomerov je viac, sú rôzne.
3: Napríklad plynový, ktorý využíva zmenu tlaku plynu pri zmene teploty pri stálom objeme plynu. Potom je kvapalinový, využíva teplotnú rozťažnosť kvapalin, v tomto prípade napríklad hovoríme o ortuti alebo liehu. Alebo bimetálový teplomer, to je teplomer, kde sa využíva tzv. Dvojkovový pásik. To sú dva rôzne kovy, ktorí majú rôznu tepelnú rozťažnosť a pri zmene teploty sa pásik ohýba a prenáša sa tento pohyb ručičkou na prístroj. Ďalším zdrojom merania teploty je termočlánok. Teplota môže stúpať, klesať, ale existuje istá prirodzená hranica znižovania teploty, pri ktorej sa zastaví všetok pohyb. Doslova zostanú častice zamrznuté. Tento bod sa nazýva absolútna nula a na jeho existencii založená tzv. Kelvinová stupnica merania teploty. 1 Kelvin ako jednotka teploty je definovaná ako základná jednotka SI. Do roku 2019 bola definovaná ako 273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody. Trojný bod vody je teplota, pri ktorej sa voda vyskytuje vo všetkých svojich fázach, to znamená v plynnej, kvapalnej a tuhej. Inými slovami, definícia hovorí, že trojný bod vody nastáva pri teplote presne 273,16 stupňa Celzia. Naopak, absolútna nula je hodnota minus 273,15 stupňa Celzia.
2: My sme zvyknutí používať Celziovú stupnicu, no a potom máme Fahrenheitovú stupnicu. Len my v našom teritóriu ju nepoužívame.
3: Táto jednotka teploty sa používa v anglosaských krajinách, najmä v USA, a počiatok je posunutý tak, že 0 stupňov Celzia a 32 stupňov Fahrenheita. Ten prepočet je trošku komplikovaný, hovorí o tom, že 1 stupeň Fahrenheita je 9/5 stupňov Celzia plus 32, komplikované, ale pre predstavu 0 stupňov Celzia, teda bod mrazu, je 32 Fahrenheitov a 100 stupňov Celzia je 212 Fahrenheitov. Existujú ďalšie teplotné stupnice, napríklad Rankinová alebo Reaumurová, a rozdiely sú buď v zmenenom počiatku stupnice alebo v inak rozdelenej stupnici.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A venovať sa budeme kalendáru, lepšie povedané menu Miloslav. Miloslav Kráľ. Okrem toho, že má pekný hlas a je našim staničným hlasom, ako sa vraví, znamená to teda, že práve jingle a mnohé iné texty medzi vysielaním nahral on. Je to hudobník, ale aj divadelník a televízny herec. My sme sa ho teda opýtali aj na to, či vie, ako prišiel práve k menu Miloslav.
2: No, viem to, lebo mama mi to povedala, že mi to dala podľa tých Štúrovcov. Myslím, že Miloslav bol Hurban, tak podľa neho mi dala to meno mladosti. Bola si ovplyvnená rôznymi takýmito smermi. Potom brat sa narodil 9 rokov neskôr. Jemu dala za meno Radovan podľa Radovana Lukavského. Tak to sú také rôzne čudné inšpirácie. A potom som sa celý život stretával s tým, že ty si dostal meno podľa toho princa, králi Miloslave, ale to nebol král Miloslav, ale Miroslav, len vy ste hluchí. Vždycky to pozeráte pri žehlení a pri jakej činnosti, tak neviete poriadne to ani dešifrovať. No, tak už dôvod to fakt netušíme. Mama študovala slovenčinu, tak asi to boli ešte také dozvuky tej vysokej školy u nej. Ale ďakujem jej za to, lebo Miloslavou a Miloslavou kráľov špeciálne je ako šafránu, čo je super. Napríklad, keď si zakladám mailovú stránku, tak nemusím tam dávať kadejaké bodky.
3: Boli ste s týmto menom od malička?
2: No ja som iné nepoznal, takže že by som vyrástol z plienok a chcel som sa volať, čo viem, Artur, nič na sebe takéto, niečo som nepozoroval. Takže áno, akorát, že ho rád skracujem na to Milo. To mi príde také, že tam odstraňujem ten pátos, ktorý nejak v tom mene je a snažím sa to zjednodušiť. Aby napriek mojej odstrašujúcej povahe znelo kamarátsky.
1: Milo Kráľ svoje meniny a meno okomentoval teda otvorene. Korenisto, no a s nadhľadom. Tak, milí meninoví oslávenci, pozdravujeme vás a prajeme všetko najlepšie.

0: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
0: Zelená vlna.
3: Opäť máme namierené na východoslovenské cesty. Začíname nehodou medzi Slovenskou Vsou a Reľovom, kde skončila dodávka mimo cesty. Nezdržíte sa. Pozor aj v Michalovciach na Močerianskej pri čerpacej stanici Slovnaft, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Rovnako zvýšte opatrnosť na trase od Krompách do Spišského Podhradia, kde pokračuje Vilkov otec spolu so skupinou pútnikov v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. Na diaľnici D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovou menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. Ešte radary, tie ste nám hlásili momentálne v Prešove, ale máme to tak, presne tak. Takže najskôr na výjazde do Hranovnice z Vernára, na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, na výjazde do Medzeva z Jasova a rovnako na východnej diaľnici D1 pri výjazde Prešov-Juh smerom na Košice. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Ďalší vodiči sa vám samozrejme, že poďakujú. My vás pozdravujeme aj 3 minúty po pol štvrtej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Motoristom sa budeme venovať aj o pár minút, lepšie povedané autolekárničke, ktorú má, alebo aspoň by malo mať každé motorové vozidlo.

0: môže zachrániť život, zmierniť bolesť alebo pomôcť preklenúť kritické chvíle do príchodu záchranárov. O čom hovoríme? Nuž, o autolekárničke. Je to povinná výbava každého automobilu. A čo vaša lekárnička? Vozíte ju? A je vôbec použiteľná? Redaktor Igor Daniš oslovil niekoľkých motoristov.
1: Lekárničky sa na to, aby nás polícia pokutovala a nie na pomoc.
2: Nezbytočná.
3: Mám dve lekárničky.
4: Mali by byť určite a mali byť vybavené tak, ako to predpisy prikazujú.
2: Je pravda, že ak sa stane dopravná nehoda, je tam niekto poranený vážne, tak hneď na mne napadne autolekárničku hľadať v kufri, ale zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.
5: Či sa to niekomu páči alebo nie, lekárničky stále zostávajú v autách, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
6: Policajný zbor pripomína povinnosť mať lekárničku v predpísanom rozsahu podľa kategórie vozidla.
5: Kto jazdí bez autolekárničky, riskuje sankciu a bez nej neprejde ani STK.
6: Vodič, ktorý nemá vo vozidle lekárničku alebo má lekárničku nekompletnú, sa dopúšťa porušenia povinností vodiča a hrozí mu pokuta až do výšky 50 eur.
5: Pripomíname, že od novembra 2019 vypustili viazanosť lekárničky na dobu expirácie. Predávajú ich skompletizované aj s kartou prvej pomoci. Roman Hájek ešte raz.
6: Obsah a vybavenie lekárničiek sú presne určené právnymi predpismi a pozostávajú z viacerých modulov. Pomôcky na ochranu záchrancu, pomôcky na ošetrenie malých a veľkých rán, na zastavenie krvácania a ošetrenie zlomenín či popálenín.
5: Človek nikdy nevie, kedy sa lekárnička hodí a nemusí to byť práve nehoda.
4: Raz sme sa porezali, keď sme obedovali na ceste nožíkom na prste, takže ihneď sme použili ten obväzový materiál, ktorý tam bol, a druhýkrát po lyžovačke priateľ padol, vyvratil si koleno, takže elastický obez nám poslúžil.
5: Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
6: Správne vybavená a dostupná lekárnička môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život.
5: Pokračujeme povinnosťou stále voziť autolekárničku. Zákon nedefinuje jej umiestnenie, ale má byť v dosahu a mimo priamého slnečného žiarenia. Policajný hovorca Roman Hájek.
6: Lekárnička musí byť kompletná, neporušená, v riadnom stave a uložená na suchom, čistom a ľahko prístupnom mieste vo vozidle.
5: Raz za čas ju treba pozrieť. Schválený obal autolekárničky je oranžový s rovnorameneným bielým krížom. Autolekárničku možno individuálne vylepšiť, napríklad malou LED baterkou, tabletkami proti bolesti alebo na alergie. Všetky zdravotnícke pomôcky v autolekárničke musia byť s označením CE. Certifikát CE znamená, že výrobky vyhovujú právnym predpisom Európskej únie a také tu aj voľne predávajú. Za neúplnú alebo poškodenú autolekárničku je sankcia 50 eur. Obsah má byť kompletný, neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie byť znečistený ani znehodnotený.
3: Lekárničku mám pravidelné, skontrolované také, že je stále ešte zabalená, nepoužitá. Mám dve lekárničky.
4: Ja som lekár z povolania, čiže viem, čo tam má byť a aj to, čo tam nemá byť, mám navyše ešte v tej lekárničke.
5: Ak niekto jazdí s autom registrovaným v Českej republike, nemusí mať autolekárničku podľa slovenských predpisov, vyhovuje aj tá podľa českej legislatívy. Jednotný medzinárodný predpis totiž neexistuje. Každá krajina má národnú legislatívu a Slovensko umožňuje zahraničným vozidlám autolekárničku podľa predpisov ich krajiny.

0: Myšlienky na dnes.
1: Počuť budete spisovateľku Alenu Brindovú.
2: Opäť prichádza leto. Vlastne už je zrejme tu. S týmto ročným obdobím sa spája lákavá vidina dovoleniek, zájazdov, hudobných či filmových festivalov, športových podujatí, grilovačiek, vínnych či pivných slávností, návštev vzdialených príbuzných a podobne. A to znamená, povedzme si otvorene, veľkú záťaž pre náš finančný rozpočet. Ale nebudeme predsa kvôli takej maličkosti sedieť celý deň v bytoch, ktoré aktuálne pripomínajú prvú predsieň pekelnú a aj tak si vyrazíme kdesi s priateľmi. Vždy, keď kráčam v lete po hlavnej ulici a vidím to obrovské množstvo preplnených letných terás, reštaurácií a podnikov, s úžasom si pomyslím. To fakt sa hovorí, že Slováci nemajú peniaze? Ruku na srdce. Koľký z nás vedia šetriť? Asi väčšina z nás má založený nejaký sporiaci účet. Ale skutočne ho pravidelne naplňame peniazmi? Myslíme na budúcnosť alebo len mávneme rukou a povieme si, veď nejako prežijem od výplaty do výplaty tak ako vždy. Napadlo mi, či je vlastne len leto takým ročným obdobím, ktoré nás vyšťaví z peňazí. Vôbec nie. Na jeseň sa deti vracajú do školy, takže im treba nakúpiť pomôcky. V zime sú Vianoce, takže musíme zohnať darčeky. Niektorí si na tento účel dokonca berú spotrebný úver, čo sa mi zdá úplne šialené. Ale samozrejme, že to nie je všetko, lebo veď aj tie polievkové festivaly či vianočné trhy treba pozrieť a ani taká kratšia lyžovačka by nebola zlá. Ako to my Slováci vlastne robíme? Že si dokážeme popri výdavkoch za hypotéku a rodinu ešte aj takto užívať? Dá sa v dnešnej dobe vôbec šetriť? Jeden známy sa mi priznal, že každý jeden mesiac ide na účte do mínusu a zachraňuje ho zdedená suma peňazí po starých rodičoch. Iní majú dve, ba dokonca tri zamestnania, aby to všetko utiahli. Lenže kto vie, či im to stojí za to, keďže sú neustále vyčerpaní, vystresovaní a mrzutí. Myslím si, že naša finančná situácia sa vždy dá nejako zlepšiť. Počuli ste už o zóne bez peňazí alebo swapovej výmene? Ja napríklad pestujem takéto v úvodzovkách barterové vzťahy aj so známymi a priateľmi. Nie cielene či vykalkulovane, ale s rešpektom a úctou. Jeden kamarát ma občas osloví, keď potrebuje čosi tvorivé napísať či namaľovať. Ja som ho na oplátku poprosila, nech mi oferuje svoju dodávku, keďže sa budem čoskoro sťahovať. Súhlasil okamžite. Darmo, stále existujú veci, ktoré si za peniaze nekúpime.

0: Blížime sa k 16. hodine, no a po správach ponúkneme reláciu Zahrajte mi túto. Ak by ste si chceli napríklad zajtra nejakým tým spôsobom spestriť program a počúvať naše vysielanie, môžete sa tešiť napríklad na priamy prenos z východnej v čase od 10. do 12. hodiny. Ale ešte dovtedy prinesieme poradňu pre záhradkárov, dozviete sa, čo je nové v našich záhradkách a na čo by ste nemali zabúdať. Predstavíme vám ďalšieho východniara, rozpovieme netradičný zemplínsky príbeh, no a na chvíľu k nám prehovorí Šarišský oblaček. Najlepšie to bude počuť na vlastné uši. Lúči sa Matúš Hudák, Tibor Kurila zostáva na svojom mieste aj po správach.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Košice Region Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
3: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia počas letných prázdninových mesiacov avizuje vykonávanie zvýšeného dohľadu na cestách. Vo Východnej sa večer oficiálne začne 71. ročník najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. Sobota má byť prevažne slnečná, cez deň má byť na severe 19, na juhu do 26 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Bereš. Slovenská národná strana podporí návrh Hlasu sociálnej demokracie, ktorým chce do ústavy zakotviť možnosť referendum predčasne ukončiť volebné obdobie. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky zároveň povedal, že návrh musí mať jasne zakotvené pravidlá.
2: Teda prvý a posledný rok nie. Teraz dokonca boli ústavné zákony, ktoré mali predĺžiť mandát v samosprávach na 5 rokov, tak chceli dať, aj keď formálne to odmietla opozícia s tým, že to je prílepok, dobre.
1: Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu sociálnej demokracie prisľúbil, že v septembri príde so samostatným návrhom. Podpredseda mimoparlamentných demokratov Juraj Šeliga v minulosti nesúhlasil s tým, aby sa referendum dalo volebné obdobie skrátiť. Svoj dnešný postoj vysvetľuje takto.
3: Prišla vláda Roberta Fica, to je prvá vec. To je úplne šialené, čo robí táto vláda, akým spôsobom likviduje
2: Matovičová
3: verejné financie, akým spôsobom pristupuje k ľuďom. Ja sa priznávam k tým slovám. V tom čase som tak vnímal a odvtedy uplynulo 5 rokov. Hádam, nebudem stáť na jednom mieste 5 rokov.
1: Cez letné mesiace bude polícia vykonávať zvýšený dohľad na cestách. Zameria sa na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Hovorí riaditeľ odboru dopravnej polície na policajnom prezídiu Juraj Tlacháč.
4: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
1: Ďalšia letná téma. V uplynulých týždňoch polícia zaznamenala nárast počtu žiadostí o vydanie cestovných dokladov. Záujem je aj o výmenu občianskych preukazov, s ktorými sa vieme pohybovať po Európskej únii. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
5: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
1: Vo Východnej sa začína 71. ročník najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. Festivalový program o 17:30 večer na veľkej scéne amfiteátra tradične otvoria zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska v predstavení z jednej krajiny mnohými nárečiami. Počas troch festivalových dní sa vo Východnej predstaví vyše 1500 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. A pripravené sú aj početné sprievodné podujatia. Hovorí programový riaditeľ festivalu Pavol Pitoňák.
6: Sa venujeme širokému spektru divákov, od milovníkov autentického folklóru až po povedzme štylizovaný folklór. Máme tu tematické programy, ktoré preberajú také výrazné osobnosti slovenského folklóru, ako bol Grúska, Elšek, Tatarka. Máme programy, ktoré sú špeciálne venované ich celoživotnému dielu.
1: Organizátori festivalu, Národné osvetové centrum a miestna samospráva očakávajú, že festival vo Východnej priláka do nedele asi 30 000 návštevníkov. Noci a zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Do rána má teplota klesnúť na 15 až 10, v údoliach miestami na 4 stupne. Cez deň má stúpnuť na 19 až 24, na juhu na 26 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny, nad pásmom lesa až búrlivý severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú medzi Slovenskou Vsou a Reľovom. V úseku sa nezdržíte a v Michalovciach na Močarianskej pri čerpacej stanici Slovnaft v úseku sa krátko zdržíte v oboch smeroch. Pozor na trase od Krompách po Spišské Podhradie. Prechádza tam skupina pútnikov. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Hranovníka.

0: Košice smerom z Vernára. Na D1-ke, a to za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, ako aj pri výjazde Prešov-Juh smerom na Košice. Ďalej na výjazde do Medzeva smerom z Jasova, v Geči pri Kostole smerom na Košice a v Raslaviciach smerom na Bardejov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín, 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné piatkové prázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Tupý rozum še na ostré lokce mení. Dnes si doprajeme po regiónoch východného Slovenska priam pesničkovú túru. Bez zastávky a bez námahy prejdeme Gemerom, Spišom, Šarišom, Zemplínom i Abovom. Navigovať nás budú folklórny súbor Haviar z Rožňavy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórna skupina Kalina z Kolinoviec s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách, folklórna skupina Milpošan z Milpoša s ľudovou hudbou Stana Baláža, Martina Ťasková s ľudovou hudbou Vranovčan a členky folklórnej skupiny Studnička z Čakanoviec s muzikou Milana Rendoša.

0: Spievali súbor Haviar z Rožňavy, folklórne skupiny Kalina z Kolinoviec a Milpošan z Milpoša, Martina Ťasková z Hencoviec a folklórna skupina Studnička z Čakanoviec.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Po týždni opäť otvárame rubriku, v ktorej spoznáme ďalšieho súťažiaceho, čo sa v minuloročnej postupovej súťaži Vidiečanová Habovka umiestnil v krajskom kole v zlatom pásme. Dnes nám porozpráva a súťažné číslo zaspieva speváčka Ivana Brilová z Lipian. Náš rozhovor začneme výberom z pevného materiálu.
2: Tieto piesne geograficky pochádzajú zo Zakarpatia, z dediny Imstičevo. Ich zápis bol vykonaný v roku 1939. V tomto čase ešte Zakarpatská Ukrajina patrila Československu, čiže bola našou súčasťou. K tejto piesni som sa dostala v knihe, ktorá mi bola darovaná od pána Mikuláša Mušinku Hlasy predkov. Keď som si tak listovala všetky tie piesne, ktoré boli spracované nielen na papieri, notovo, ale aj na CD nosiči a boli tam autentické spevy ľudí, ktorí ich spievali a od ktorých pochádzali, tak ma zaujala veľmi jedna pieseň, Holube, holube. Bola to pieseň, ktorá sa spievala pri úmrti malého dieťaťa, čiže keď zomrelo malé dieťa.
0: Keď som si pozrel na mape, kde je obec Imstičevo, vzdialená od terajšej slovenskej hranice, vychádza to približne na 80-90 kilometrov. Keď ste porovnávali nárečie, v ktorom znela tá pôvodná nahrávka ešte z tých 30. rokov, s nárečím, ktoré sa objavuje u rusínskej národnosti na severovýchode Slovenska, videli ste tam aj rozdiely nejaké?
2: Trošku áno, určite v nejakých slovách tam rozdiely boli, predsa to bola ako keby iná oblasť. Už keď porovnávame teraz u nás oblasti, že severovýchod Slovenska, ideme dole na Svidník, medzi Laborce a týmto smerom nižšie, už tam vidíme rozdiely v reči, čiže ja som aj čakala, že nejaké tie rozdiely budú, ale musím povedať, že 90% slov tej piesne sú naozaj rusínske slova, ktoré mi boli známe.
0: Téma je veľmi exotická, predsa len v súčasnosti pohreb dieťaťa prežívame veľmi emočne. Je obdivuhodné, že na toto v minulosti boli dokonca piesne. Stretli ste sa s čímsi podobným aj v súčasnosti, povieme pri dotyku so živým folklórom terajším?
2: Ak to môžem takto povedať, tak bohužiaľ nie. Ja si myslím, že smrť ako taká je ešte doteraz možno nejako tabu, že nerozprávame sa o nej, nechceme možno o nej počuť, lebo sa jej prirodzene bojíme. Ale je dôležité povedať, že smrť je našou každodennou súčasťou. Je to naozaj náš život. Niekoľko miliónov denne ľudí sa rodí a niekoľko miliónov denne ľudí umiera. A tak, ako sa píše vo Svetom písme v Biblii, že nevieš dňa ani hodiny a každého z nás to čaká, tak ja si myslím, že aj takýmto spôsobom možno tomu vieme byť bližšie. Čo sa týka samotnej piesne, mňa veľmi, veľmi zaujala tým svojim textom, pretože sa tam naozaj priamo nepíše o smrti, o pohrebe, o niečom takom morbidnom, z čoho by sme mali mať strach, ale naopak na konci piesne až zisťujeme, že spieva tú pieseň rodiť a prirovnáva to malé dieťa k holubovi, ktorý odlieta a ktorému by dal všetko, aj celý svoj majetok, aj sám seba by obetoval, len aby ten holub v podobe toho dieťaťa, ktoré zomrelo, aby sa mu vrátil. A to ma na tejto piesni najviac zaujalo, že nie je v nej taká morbidnosť, ale taká mystika a takéto tajomno, ktoré môžeme vlastne postupne počas celej piesne odhaľovať.
0: Pridávate však v závere speváckeho vstupu ešte jednu melódiu.
2: Je to melódia, ktorá sa tiež spievala aj u nás dokonca a podľa starých nahrávok aj v tejto zakarpatskej oblasti. Vičnaja pamäť, ktorá sa spieva dodnes na pohreboch nielen mladých, ale aj starších ľudí. Je to cirkevný pohrebný spev a chcela som to ako keby zakončiť niečím, čo je tiež našou každodennou súčasťou, lebo niekedy aspoň za mňa a v našej dedine, konkrétne v Šarišskom Jastrabí, som to tak vnímala, že ten folklór sa nejako striktne neoddeľoval od toho cirkevného alebo od toho, čo sa dialo v cerkvi, pretože sa to veľmi úzko spájalo. Ten spev, ktorý ženy a chlapi viedli, dvojhlasný, trojhlasný, najprv v cerkvi, keď si dáme napríklad na Voskresenie alebo na iné sviatky a potom sa išlo vonku a tam boli zábavy a zase sa spievali síce iné spevy, jasné, s inou tematikou, ale zase využívali tie svoje hlasy, tie isté princípy, ktoré spievali v cerkvi. A chcela som to aj tak prepojiť a ukázať, že tak ako žili niekedy naši predkovia, tak naozaj žili ako keby, že to jedno, že neoddeľovali ten svoj život ale ten spev brali za niečo univerzálne, že tak dobre, ako spievali v cerkvi, tak dobre vedeli spievať na zábave, tak vedeli dobre spievať na priatkách. A treba povedať, že to náboženstvo a tá náboženská cirkevná kultúra bola naozaj, dovolím si povedať, že u Rusínov veľmi, veľmi živá a veľmi silná.
0: Rozprávala Ivana Brilová z Lipian. Speváčka sa v krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnila v zlatom pásme, no na tom najvyššom celoštátnom kole nielenže skončila v zlatom pásme, ale jej navyše bola udelená aj špeciálna cena za presvedčivý spevácky výkon. A teraz si už poďme vypočuť súťažné číslo Ivany Brilovej, pohrebné rusínske piesne z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A hoci sa nám hneď po prvých tónoch bude zdať, že veď pesnička je u nás dobre známa a zľudovela, predsa len je to maďarská autorská pieseň. Určite. Slová a text zložil skladateľ Jozsef Nádor, ktorý žil v Budapešti až do roku 1967, čiže ani nie tak dávno. Ak budete mať chuť, môžete si teraz so spevákom Imrem Bojtorom zaspievať. On po maďarsky a vy po slovensky. Suše do vože hnevajú

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes sa napríklad bratislavský kolega Michal Hercek porozpráva s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou o jedle, ktorého základnou vlastnosťou je kyslá chuť a hustá konzistencia a ktoré dobre poznáme, pretože si ho dodnes pripravujeme aj na desiatky rôznych spôsobov.
2: Mačanku by si naši predkovia na raňajky dali?
3: Rozhodne by si ju dali, pretože polievky patrili kedysi v tom roľníckom stravovaní k raňajkovým jedlám. Ľudia sa potrebovali pred prácou dobre najesť, to značí, že jedli práve polievky výdatné, buď s chlebom alebo s nejakou plackou, aby mali dosť sily na tú celodennú prácu na poli.
2: Slovo mačanka nám naznačuje, že pôjde o niečo, čo sa namáča, takže aký by bol v skratke recept?
3: Je to presne naopak, niečo sa namáča, ale do čoho sa máča? To znamená, že je to polievka, do ktorej sa namáčal chlieb, kúsky chleba alebo placiek, aby zmekli a ľahšie sa teda konzumovali.
2: To znamená, že akákoľvek polievka by vlastne mohla byť mačanka?
3: Nie, akákoľvek. Sú to kyslasté, pôvodom veľmi staré polievky, známe najmä na severovýchodnom Slovensku. U obyvateľov rusínskej, ukrajinskej, ale aj slovenskej národnosti. Pôvodne sa jedla tak, že sa do nej namáčali tie kúsky placiek alebo aj chleba. Neskôr sa jedla aj tak, že sa ňou prelievali uvarené zemiaky. Najčastejšie sa pripravovala na zápraške z údenej slaniny, loja alebo masla a múky, ktorá sa zaliala vodou s riedenou šťavou z kyslej kapusty, takzvanou juchou. Do sviatočnej polievky sa mohlo dať variť na kocky pokrajané prážené alebo udené meso, prípadne klobáska. Vianočná grybová mačanka bývala však pôstna. Do vody zriedenej tou juchou sa dali sušené huby, cibula a cesnak a jedlo sa zahustilo smotanou a múkou. Starým receptom bola tiež mačanka s kapustou, ktorá sa pripravovala zvyčajne v sobotu, aby bola na nedeľu. Na tuku sa upražila cibula, pridalo sa trocha múky, zápraška sa zaliala vodou alebo juchou, vyliala sa do uvarenej kyslej kapusty, s ktorou sa premiešala. K takejto kapuste sa podávala napríklad uvarené udené meso. Niekde sa polievka nazývaná mačanka varila aj rozriedením záprašky kyslým mliekom alebo srvátkou, prípadne mliekom. Často sa tam tiež ešte dodávali rozhabarkované vajíčka a dochutilo sa to opraženou cibulkou.
2: Ako vás tak počúvam, tak mačanka mohla mať naozaj mnoho podôb a keď gazdina povedala aj 3-krát do týždňa, že máme mačanku, nemuselo to vždy znamenať to isté.
3: Je to presne tak. Pod mačankou máme rôzne recepty a táto polievka hustejšieho charakteru je známa na tom severovýchode Slovenska, zatiaľ čo na zvyšku našej krajiny zvíťazila kapustnica, ktorá je redšia.
1: S etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. Nuž čo, tradičná kultúra sa dá pestovať aj tradičnými špecialitami. A tie máme šancu stretnúť na rôznych menších i väčších folklórnych festivaloch a slávnostiach. Skúste sa pozrieť, či tam neponúknú aj máčanku. Pesničku o máčanke nám teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Juskovčanky z Juskovej Vole. Hrajú s nimi akordeonista Martin Novák a huslista Juraj Tyňo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Bolo to pred 70 rokmi, keď sa na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku postavili postupne všetci účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny, aby nahrali svoje piesne. Tieto nahrávky sa zachovali a tak si dnes priblížime spev ďalších interpretov z obcí, kde zrejme už folklórne hnutie zaniklo. Piesne z Humkoviec z okresu Svidník nám ponúknu duo i celá detská spevácka skupina. Všimnite si, aké boli v roku 1956 v maličkej dedinke s 300 obyvateľov deti muzikálne.

Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Účinkovala detská spevácka skupina z obce Hunkovce v okrese Svidník. Poďme do festivalovej súčasnosti.

Táto zvučka zaznela na najvýznamnejšom slovenskom folklórnom festivale s garanciou Národného osvetového centra Bratislava vo Východnej a už včera večer. Balet Národného divadla Košice a muzika Milana Rendoša už stihli ponúknuť predstavenie Rodná zem. Dnes je dianie vo festivalovom areáli v plnom prúde už od predpoludňajších hodín, a to nielen na veľkej scéne amfiteátra, ktorý z televízie poznáme možno najviac. Programy prebiehajú paralelne aj na malej scéne, no dotknúť sa tradičnej kultúry sa dá aj na iných miestach areálu vo Východnej. V Humne, kde sa konajú besedy a komorné koncerty, v tancovisku zasa takmer nepretržite prebiehajú tanečné dielne zamerané na rôzne oblasti Slovenska i zo zahraničia. Úžasný je jarmok s majstrami i majsterkami ľudových remesiel. Krásny výhľad je z veže, Májky, kde sú aj výstavy. A nezabudnime na košiarik určený pre deti s hrami a bábkovým divadielkom. No a ak chcete zistiť, aká vo Východnej panuje atmosféra, počúvajte Rádio Regina Východ zajtra o 10. predpoludním. Dvojhodinový priamy prenos pripravuje pre vás Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu. Región, kde sa Festival Východná odohráva, nám priblíži folklórny súbor z Ružomberka, ktorý si ho dal aj do svojho názvu. Liptov. Zaznejú piesne z liptovských sliačov hrané na dobových ľudových nástrojoch, oktávkach.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac do východnej, no folklórne slávnosti v menších rozsahoch sa konajú aj inde. V Novej Sedlici pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. Bude to v nedeľu. V areáli pred kultúrnym domom od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pod Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na spomínanú adresu reginavýchod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste dodržali dvojtýžňový predstih. Len tak dokážeme v lete počas dovolenkového obdobia ponúknuť tie aktuálne informácie. Pred chvíľou sme spomínali Fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú v nahrávke z roku 2005 zo súťaže Makovická struna.

Spievali sestry Harkotové zo Sniny. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Ranšia hodzina zlato dobýva, len keby sa tie ranné hodiny v lete nezačínali tak skoro. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Začala sa jedna z najväčších kultúrnych udalostí Slovenská východná 2026. V Senici začali rekonštruovať amfiteáter za vyše 2 milióny eur. Historickú budovu Šatomiňon v Dubnici nad Váhom nedokáže mesto prenajať. Na čas ju preto ponúkla verejnosti. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vo východnej sa dnes začala jedna z najväčších kultúrnych udalostí v rámci regiónu aj celého Slovenska. Počas troch dní sa v miestnom amfiteátri na folklórnom festivale Východná 2026 predstaví 1500 účinkujúcich v 60 programoch.
2: Súčasťou programu sú predstavenia folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska. Festivalový program o 17.30 na veľkej scéne tradične otvárajú zástupcovia všetkých etnografických regiónov Slovenska, hovorí programový riaditeľ Pavol Pitoňák.
3: Festival otvárame programom z jednej krajiny a tento rok to má taký podtitul Mnohými nárečiami, lebo to Slovensko je prenádherné, čo sa týka nárečí. Takže divák bude počuť od záhoračtiny až po rôzne šarišské, spíske nárečia.
2: Súčasťou programu sú aj spomienky na významných folkloristov. Osobitná časť programu je venovaná aj speváčke ľudových piesní Anne Hulejovej. Rovnako sú jeho súčasťou aj animačné programy Škola spevu, tanca. Podľa Samuela Chlpeka z Národného osvetového centra tento rok očakávajú asi 30 000 návštevníkov.
4: Každoročne je to okolo 20-30 000 návštevníkov, čiže my sa môžeme radiť medzi tie najväčšie folklórne festivaly na Slovensku, ale aj medzi najväčšie festivaly ako také.
2: Na festivale pravidelne vystupuje aj folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, hovorí Jana Jankoviechová.
5: Pre nás je Východná naozaj takým vyvrcholením našej práce, takže veľmi sa na to tešíme. Východná je neuveriteľná. Aj keby sme tu nevystupovali, tak by sme určite prišli na celý víkend ako rodina.
2: Rodačka z Východnej Jana Floriancová prišla so sestrou kvôli festivalu až zo škótskeho Edinburgu, kde žije vyše 20 rokov.
6: Na festival Východná chodíme každý rok pozrieť rodinu, ale nikdy si nechám ojsť slavnosti vo Východnej. Veľmi sa tešíme na program, na jarmok, na ľudové práce, na halušky.
2: Organizátorom festivalu je obec Východná. Pokračuje starosta Pavel Krúpa.
7: Budú vidieť krásny program, zaujímavý program. Stretnú sa s mnohými ľuďmi, prinesú si domov obrovské množstvo zážitkov, na ktoré budú spomínať dlhé, dlhé roky.
2: Festival sa skončí v nedeľu popoludní programom Nesmrteľná pieseň, ktorý je venovaný pamiatke osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovej Blahovej. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Petržalské miestne zastupiteľstvo schválilo nový dotačný systém na obnovu tzv. Pochôdznych terás pod panelovými bytmi. Mestská časť chce cez vlastné všeobecne záväzné nariadenie a osobitný fond podporovať najmä samotné stavebné práce pri rekonštrukciách. V Petržalke sa nachádza 26 terás, ktoré sú dlhodobo v zlom technickom stave.
8: Žiadateľ, ktorý uspeje na magistráte, bude môcť požiadať aj Petržalku o dotáciu na ten istý projekt. Vicestarosta Petržalky Ján Karman hovorí, že cieľom je podporiť vlastníkov, ktorí budú pripravení prejsť od prípravy k samotnej oprave. Podľa neho by sa na rekonštrukcii mohli podieľať vlastníci, hlavné mesto a mestská časť.
9: Teraz do toho vložíme 300 000 eur a následne každoročne budeme do tohto fondu prispievať minimálne 200 000 eur. A rozdiel medzi štandardnou položkou výdavkov v rozpočte a fondom je, že v rámci toho fondu sa táto suma bude stále kumulovať až do určitej hranice. Tá suma bude každým rokom sa zvyšovať a potom to už môže byť o mnoho zaujímavejšie.
8: Poslanec Milan Vetrak upozornil, že samotná dotačná schéma podľa neho nestačí. Teraz si nemajú poriadne vysporiadané majetkoprávne vzťahy.
10: My budeme musieť robiť aj ďalšie opatrenie na to, aby sa postupne tie terasy majetkov vysporiadali. Tu upozorním, že bez toho, aby my sme umožnili širokej verejnosti prístup na tie terasy, ak prejdú do vlastníctva, tak tí vlastníci budú môcť zakázať prístup na tie terasy, lebo to bude ich terasa.
8: Magistrát vlani schválil dotačný program, o ktorý sa budú môcť uchádzať spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov aj vlastníci nebytových priestorov pod terasami. Pokračuje miestna poslankyňa a viceprimátorka Tatiana Kratochvílová.
11: Je to veľká nádej mnohým majiteľom bytov, že sa s terasami konečne začne niečo robiť. My máme teraz schválenú dotačnú schému. Ja som veľmi rada, že táto nadväzuje na tú našu. My sme dokonca

0: sa už teraz mali materiál v zastupiteľstve veľkom, teda mestskom, o schválení jednej žiadosti. Je to paradoxne teraz Karlovej Vsi, teraz sa nie je to z Petržalky.
1: Podobný problém má teda aj Karlova Ves, hovorí jej vicestarosta Branislav Záhradník.
2: Je to časovaná bomba, lebo z tých teraz začína zatikať do tých priestorov pod terasami.
1: Mestský dotačný program však neposkytne plnú sumu na opravu terasy. Uhradí len sprievodnú projektovú dokumentáciu potrieb. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
3: Dubnická radnica nedokáže prenajať historickú budovu Chateau Mignon, pôvodne záhradný dom z 19. storočia v susedstve Dubnického kaštieľa a parku. Pred rokmi ho v dražbe odkúpila a následne zrekonštruovala. Cieľ je získať dlhodobého nájomcu s reštauračnou prevádzkou, ale nedosiahla ani cez dve verejné súťaže. Zatiaľ tak objekt jednorázovo využili iba tamojší dôchodcovia. Počas týždňa pre nich v zimnej záhrade zorganizovali koncert.
4: Rekonštrukciu Chateau Mignon dokončilo mesto vlani za takmer 2 milióny eur z plánu obnovy. Na jeho prenájom vyhlásilo už dve kolá verejnej súťaže. Do prvého sa prihlásil jediný uchádzač, no po vzájomnej dohode z neho odstúpil. Do druhého dokonca žiadny. Podľa manažérky súťaže Veroniky Ševčíkovej preto podmienky upravili.
5: Uchádzač nemusí poskytovať už len reštauračné služby, ale aj kaviarenské. Takisto sme zmiernili požiadavku na otváracie hodiny.
4: Teraz už to bude v kompetencii uchádzača. Rok nevyužívané priestory sa radnica rozhodla načas ponúknuť verejnosti. Keďže zimná záhrada má klimatizáciu poháňanú z fotovoltických panelov, vzhľadom na tropické teploty tam zorganizovali koncert pre seniorov. Predsedníčka ich miestneho klubu z časti Prejta, Agnesa Malovcová.
6: Sme tu prvýkrát a je to tu veľmi pekné. Prišlo nás v našej mestskej časti viac a som rada, že zažili takýto pekný kultúrny program.
4: Podľa hovorkyne mesta Veroniky Valuchovej, pokiaľ objekt nezíska nájomcu, majú plán v takýchto aktivitách pokračovať.
7: Budeme operatívne reagovať na počasie. Bude to v podstate iba na nás, aký program by sme tam ľuďom poskytli. Ktorí sú bez nejakých ďalších zdrojov, ktoré by sme museli vynakladať.
4: Manažérka Ševčíková potvrdila, že tretie kolo verejnej súťaže vyhlásili na predkladanie ponúk do 3. augusta a istým spôsobom ho prispôsobili aj uvedeným informáciám.
5: Jednou z podmienok je aj to, že uchádzač musí umožniť mestu využitie tých priestorov. Myslím, že v rozsahu 10 dní do roka po vzájomnej dohode.
4: Expert na samosprávu Jakub Lahár na jednej strane chváli samotný projekt rekonštrukcie, na druhej ale upozorňuje, že mesto si musí už vopred dôkladne zvážiť ďalšie využitie. Aktuálne berúc do úvahy aj neúspešné verejné súťaže.
8: Práve aj toto je už nejaká odpoveď trhového prostredia, ktoré zrejme nevie vygenerovať záujemcu. To naznačuje, že by sa asi mali pôvodné plány prehodnotiť a uvažovať aj o inom využití daného objektu.
4: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
3: Zajtra sa na Slovensku koná referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenskej republiky, pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
10: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
3: Zonácia štyroch národných parkov, ktorá v stredu prešla na vláde, proti sebe postavila ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a jeho štátneho tajomníka Filipa Kufu, obaja nominanti SNS. Minister tvrdí, že lesy národných parkov ostávajú pod ich správou, ale obhospodárovanie budú mať na starosti Lesy Slovenskej republiky.
11: Aj vlastníctvo, aj správa lesov kompletne prechádza pod národné parky. Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
3: Filip Kufa sa ostro ohradil voči názoru svojho nadriadeného a odkázal mu, že vo svojom rezorte sa nevyzná.
12: Dnes každý národný park robí odborné obhospodarovanie lesov, každý jeden park robí starostlivosť o lesné pozemky a každý jeden národný park robí starostlivosť aj o lesné porasty. Či to robia službami, zase nemá taký dobrý prehľad, pretože národné parky to, čo vedia a za tie roky si už aj nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si práve zastrešujú vo vlastnej režii.
3: Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Túto zmenu kritizuje hlavne opozičné hnutie Slovensko. Podľa nich ide o výrazné oklieštenie právomocí i postavenia orgánu, ktorý má pomáhať vláde riešiť problémy rómskych obyvateľov. Splnomocnenec Alexander Daško však v zmenách neprimerané zásahy nevidí.
13: Zmena štatútu splnomocnenca pre rómske komunity priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší, ktorého otec tiež bol splnomocnencom za druhej vlády Roberta Fica.
14: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
13: Podľa poslanca mal byť úrad splnomocnenca na úrovni ministerstiev, stal sa však z neho len ďalší poradný orgán. Súčasný splnomocnenec však v tom problém nevidí.
15: No, v podstate sa nič nezmenilo. Úrad bol vždy poradným orgánom aj predtým. Eurofondové financie už sú relatívne všetky minuté, respektíve už sú zazmluvnené väčšina tých peňazí. Alebo náš úrad čerpania eurofondov je veľmi dobre na tom.
13: Alexander Daško tvrdí, že úpravou sa len urobilo jasno v tom, kto nesie zodpovednosť za financie. Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
16: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKÚ alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
13: Vláda podľa neho zosúladila kompetencie a prispôsobila štatút splnomocnenca aktuálne platným zákonom. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
3: V Ružomberku sa od 1. septembra zlúčia 4 stredné školy. Spojená škola Obchodná akadémia, Stredná odborná škola Politechnická a Škola umeleckého priemyslu sa stanú súčasťou jedného celku.
17: Spojením škôl do kampusu nedôjde podľa zriaďovateľa k rušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom je ekonomická úspora aj zníženie počtu žiakov v stredných školách. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
18: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu.
17: Od nového školského roka vznikne škola s najdlhším názvom v Žilinskom kraji. Stredná odborná škola Politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Skota Viatora 8 Ružomberok. Pokračuje Eva Lacová.
18: Cieľ je jeden manažment, úspora a efektivita v personálnej oblasti, efektivita v poskytovaní stravovacích služieb, upratovacích a administratívnych služieb.
17: Z každej školy sa stáva organizačná zložka. Všetky zatiaľ zostávajú v pôvodných budovách, sídlo riaditeľstva bude v súčasnej spojenej škole, vysvetľuje jej riaditeľ Jakub Ziara.
19: Bude to veľmi náročné, asi hlavne tie prvé mesiace, možno ten prvý rok. Bude to hlavne zatiaľ administratívne spojenie. U nás bude hlavné sídlo školy. Celý ten ekonomický úsek novej školy, novej organizácie bude sídliť u nás.
17: Doplňa riaditeľ Politechnickej školy a súčasne poverený riaditeľ novej spojenej školy Pavol Moravčík.
20: Našich ľudí sa to dotkne minimálnym spôsobom a to isté aj na všetkých ostatných školách. Množstvo učiteľov závisí od počtu žiakov a počtu skupín, ktoré nám dovolí ministerstvo utvárať.
17: Riaditeľka Obchodnej akadémie Nadežda Bachurová vníma spájanie škôl ako výzvu.
21: Príležitosť priniesť našim študentom ešte modernejšie a silnejšie odborné vzdelávanie.
17: Rodičia reagujú na spájanie škôl rôzne.
22: Z toho krátkodobého hľadiska to má viac úskalí. Časom sa môže ušetriť na energiách.
23: Nám sa tento nápad vôbec nepáčil.
17: Nová škola bude mať 1000 žiakov a cez 200 pedagógov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
3: V Senici sa začala rekonštrukcia amfiteátra za vyše 2 milióny eur. V areáli, ktorý svojpomocne vybudovali obyvatelia mesta pred viac ako polstoročím, boli v havarijnom stave časti technickej infraštruktúry, pódium ako aj dolná časť hľadiska.
0: Kedysi pýcha mesta, neskôr málo využívaný priestor so zastaralým vybavením. Tak vyzeral senický amfiteáter v posledných rokoch. Aj preto ho poslanci zaradili do prioritných investičných zámerov, hovorí viceprimátor Filip Lackovič.
1: Pre mesto je dôležité, aby sa kultúra rozvíjala a tento priestor bol dlhšie plánovaný, aby sa zrevitalizoval, aby ožil, aby okrem kina, ktoré je cez leto, sme tam vedeli robiť kultúru rôzneho druhu, či už sú to koncerty, cenobranie a ďalšie.
0: Mestu sa v tomto roku podarilo získať na projekt viac ako 1,5 milióna z eurofondov a tak sa v týchto dňoch začala rekonštrukcia areálu, hovorí hlavný architekt Ladislav Michalka.
2: Najväčšia časť bude oprava celej infraštruktúry, to znamená elektrika, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, rozvod vody. Následne sa opravia všetky spevnené plochy pre stánky, pre rozšírenie priestoru pod pódium, keď budú napríklad koncerty a podobné akcie.
0: Poslanec Dušan Podmajerský je presvedčený, že amfiteáter modernizáciu potrebuje, ale v čase zvýšeného tlaku na financie samosprávy je opodstatnenosť tejto investície otázna.
6: Chápem, že ten projekt je financovaný z hlavnej časti z eurofondov, ale my potrebujeme mať aj tých 5 či 9%, a to nie je málo peňazí, 2,4 milióna. A s každým projektom, ktoré sme doteraz robili, vždy sa zvyšuje údržba a tým pádom aj náklady mesta.
0: Podľa primátora Martina Džačovského je práve tento projekt vhodný na realizáciu a bola by škoda nevyužiť túto príležitosť.
24: Mnohokrát tie výzvy sú spojené ešte aj s tým, že je potrebné urobiť energetickú úsporu, avšak v tomto prípade to nebolo nutné a preto sme zapojili práve amfiteáter.
0: Rekonštrukcia potrvá do marca budúceho roka, ale Seničania o svoje obľúbené letné programy neprídu, tvrdí riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Margareta Ivanová.
25: Počas celého leta bude štandardná prevádzka v kine Mladosť, cenobranie bude na štadióne, hudobné štvrtky v Dave, v múzeu a v Dome kultúry.
0: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
3: V Nitre sa začali trojdňové oslavy Sviatku svätých Cyrila a Metoda. Podujatie s názvom Nitra milá Nitra pripomína kultúru a tradície z čias Pribinu a náboženský odkaz misie spolupatrónov Európy.
26: Medzi dobovými obydliami v Nitrianskom archeoparku dnes vyrábali keramiku a textílie. Riaditeľ archeologického ústavu v Nitre Matej Rudkaj hovorí, že práve toto miesto je spojené s históriou.
27: V archeoparku sú objekty z doby Veľkej Moravy, postavené na mieste v minulosti preskúmanej osady z 9. a 10. storočia.
26: V areáli sa šírila vôňa vysmážaných slovanských placiek. Kuchár Patrik ich robil podľa pôvodného receptu.
28: Pozostávajú z múky, soli a vody. Čiže stačí si to iba premiešať a musí vzniknúť. Tam je potom také cesto, ktoré sa potom následne sem dáva opekať na masti.
26: Ako to chutí?
28: Trošku masné, ako niečo ako langoš.
26: Súčasťou oslav bolo putovanie po stopách vierozvestcov od Dražovského kostolíka cez zobor po Nitriansky hrad. Ľudia takto kráčali po krátkom úseku európskej cyrilometodskej cesty.
29: Vieme o tom a chodíme tak možno raz za pol roka sem pozrieť.
30: Ja som tu druhý krát teraz. Má to takú atmosféru peknú.
31: Krásny kostolík a teraz ideme tam hore na zobor za chvíľočku.
26: Riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína Metoda v Nitre Peter Ivanič vysvetľuje, že cyrilometodská cesta je v 10 európskych krajinách.
32: Má svoj symbol, je to žltomodré logo, ktoré je vyznačené na tých turistických trasách.
26: Cyrilometodská cesta má odteraz v Nitre pod hradom svoj míľnik, upozorňuje, že miesto je spojené s misiou solúnskych bratov. Súčasťou oslav bude zajtra o 16. národná púť na Svetoplukovom námestí. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
3: Už od pondelka smerujú k Marianskej hore pri Levoči prví pútnici z celého Slovenska. Jej vyvrcholením bude slávnostná svätá omša v nedeľu. S organizáciou púte je spojených viacero zmien v doprave.
33: Na Mariánskej hore v Levoči doľaďujú posledné detaily. Stovka dobrovoľníkov pripravuje celý areál pútnického miesta už viac než týždeň. Približuje dekan Levočského dekanátu Peter Majcher.
34: Tak, aby pútnici naozaj mohli v pokoji nerušenia naozaj s tým duchovným úžitkom stráviť tie odpustové chvíle u nás na Mariánskej hore v Levoči.
33: Tohtoročná levočská púť sa nesie v znamení dvoch významných výročí. Viac moderátor a organizátor levočských pútí Jozef Lapšanský.
4: Je to 800 ročnica od úmrtia svätého Františka Asiského a 250. výročím spiskej diecézy.
33: Týmto dvom významným jubileám bude venovaný večerný program v sobotu. 100 000 pútnikov prídu k bazilike navštívenia Panny Márie na Levočskej hore v nedeľu. Levočská púť vyvrcholí v nedeľu o 10. hodine slávnostnou odpustovou omšou. Hlavným celebrantom bude kardinál a patriarcha z Jeruzalema Pier Batista Pizzaballa. Opäť Jozef Lapšanský.
4: V októbri 2003, keď vypukla vojna medzi Hamasom a Izraelom, tak on sa ponúkol ako rukojemník.
33: Tradične budú posilnené dopravné spojenia do Levoče. Opäť bude premávať medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou aj motorový vlak Populárna Anička. V nedeľu až do skončenia slávnostnej omše budú môcť autá s povolením jazdiť iba smerom nahor. Vysvetľuje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
5: Žiadne auto nebude spustené z Mariánskej hory dole v protismere.
33: Parkovanie v meste bude v nedeľu bezplatné. Dopravu budú regulovať policajti. Mesto je pripravené aj na sobotnejšie referendum a umožní odovzdať pútnikom svoj hlas v troch okrskoch v centre mesta. Opäť Miroslav Vilkovský.
5: Prídu pútnici, ktorí budú mať referendové lístky s iným trvalým pobytom, tak týmto bude umožnené hlasovať.
33: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
3: Členské štáty Severoatlantickej aliancie na nadchádzajúcom samite v Ankare prisľúbia Ukrajine desiatky miliárd eur vo forme vojenskej pomoci. Odobrili to stáli zástupcovia pri NATO na zasadnutí v Bruseli. Prostriedky poskytnú európski členovia NATO a Kanada. Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od svojho nástupu významne zredukovala podporu Kyjevu. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballah včera a v noci pokračovali vo vzájomných útokoch v Libanone napriek prímeriu. Z Libanonu hlásia 4 zranených a poranenia utrpel aj izraelský vojak.
9: Počúvate Žurnál.
3: V Starej Ľubovni už celé 10 ročia odštartujú milovníci splavovania Leto na vode. Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad píše ďalšiu kapitolu svojej bohatej histórie. Tento raz organizátori zaznamenali historicky najnižšiu účasť.
7: 5, 4, 3, 2, 1,
8: Vymeniť pravidelný režim v meste za kolísanie na popradských vlnách a strechu nad hlavou za putovný domov prišlo 50 účastníkov. Na štarte nechýbali rodiny, priatelia zo zahraničia ani stálice, ktoré si bez splavu nevedia predstaviť začiatok letných prázdnin, hovorí Januš, účastník z Poľska.
10: Ľudia sú tu fantastickí a veľmi priateľskí. Okolie je krásne a terén je výborný. Chodíme sem na motorkách, je tu fantasticky.
8: Ešte pred prvým záberom pádla treba pripraviť lode, výstroj aj dobrú náladu. Potom už ostáva jediné, vyraziť po prúde aj so spacími vakmi, keďže splav trvá až do nedele a účastníci prespia pri rieke.
11: Iný pohľad na prírodu, na okolie, z vody je úplne iný ako z cesty.
12: Keď sa to nezdá, tak sa musíme zabezpečiť proti slniečku.
13: Tešíme sa na to celý rok.
8: Medzinárodný rodinný splav po Poprade má za sebou dlhú tradíciu. Kedysi niesol názov Plavba družby. Dnes na toto podujatie nadväzuje už 56. splavením rieky a pre mnohé rodiny sa stal každoročnou prázdninovou tradíciou. Organizátorka Alena Hriňáková.
14: 50 účastníkov sme ešte nemali ani na jednom splave. Myslím, že sa odrazilo minulý rok, že bola nízka hladina vody. Podľa aktuálnych informácií rieka Poprad má 79 cm.
8: Reagujú účastníci splavu.
15: Minulý rok tu vážne bolo málo vody a sme sa hrozne veľmi zasekávali, takže sme posledný úsek vynechali, ale teraz to chceme dať celé.
13: Rozhodne lepšie ako 30 stupňové teplo.
8: Atmosféru to teda nepokazilo. Na Poprade sa opäť stretli celé rodiny aj účastníci zo zahraničia. Medzi nimi aj Slovenka Marcela, žijúca na Floride, ktorá si návrat na rieku nenechá uísť.
16: Američanka chodí každý rok.
18: Z Jacksonville, Florida. Jak hovorili, že tu je horúco, to nebolo nič. Tam je 12 horúco.
8: Celkovo počas 3 dní strávia milovníci splavovania 70 km v člnoch na rieke Poprad. Svoje putovanie ukončia v poľskej pivničnej. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
9: Sport.
3: Slovenský hokejový reprezentant Marek Ďaloga bude hrať po dlhom pôsobení v zahraničí opäť v domácej najvyššej súťaži. 37-ročný obranca podpísal zmluvu so Zvolenom, kde aj odštartoval profesionálnu kariéru. Uplynulých 5 sezón absolvoval v Komete Brno.
9: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno a výnimočne prehánky. Denná teplota 24 až 29 v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Slabý na západe a východe severný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa v noci a ráno búrlivý vietor až výchrica.
9: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Richard Švarba a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.
0: Nová nehoda v Košiciach, aj dlhé kolóny pri Ružomberku, ponúkame aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu, výrazne sa nezdržíte. Na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, zdržíte sa 10 minút a nehodu tiež dokumentujú na vjazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou, premávku usmerňuje polícia. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 50 minút, o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 40 minút a na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš si počkáte ďalších 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút, medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si počkáte 10 minút. Medzi Bajčom a Príbetou horí pole, úsek je husto zadimený, prechádzajte mimoriadne opatrne a za Bolerázom smerom na Senicu sa presúva kombajn, rátajte preto so zdržaním. Radar nám hlásite na diaľnici R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steinbu, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Obyvatelia niektorých malých obcí nemajú obchod. Potraviny si kupujú v pojazdných predajniach. V Prešovskom kraji ich podporia vyššou dotáciou. V južnej časti Slovenska sa začala žatva. Tohtoročnú komplikuje extrémne sucho a vysoké teploty. Najstaršie národnostné múzeum na Slovensku, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, má 70 rokov. Aj týmto témam sa budeme venovať v najbližších minútach relácie Týždeň v regiónoch. Príjemný podvečer praje Kristýna Pládičková. Prešovský samosprávny kraj podporí pojazdné predajne v 62 obciach. Projekt spustili vlani ako riešenie tzv. Potravinových púští, čiže lokalít, kde nemajú funkčný kamenný obchod. Po vlaňajšej kritike niektorých starostov, že je dotácia nízka, zvýšili jej maximálnu výšku z 500 na 1000 eur. Prisľúbili aj odľahčenie administratívy projektu.
2: Pojazdná predajňa prichádza do Giroviec dvakrát týždenne.
3: Majú všetko, čo treba, či mlieko, či maslo.
4: My sme radi, že táto predajňa chodí k nám do tej našej malej dedinky do Giroviec. Väčšinou my tu žijeme dôchodcovia, nemusíme tým pádom za tými hlavnými potravinami chodiť do iných obcí alebo do mesta. Čiže nám to pomáha v každodennom našom živote.
2: Oficiálne tu žije len 51 obyvateľov. Najbližší obchod s pravidelnou prevádzkou je vzdialený až 4 kilometre. Vysvetľuje obyvateľka obce Agáta Slobodníková.
4: Pôjdeme autobusom, my máme 15-20 minút nakúpené, hodinu a pol tam sedíme na tom slnku.
2: Pojazdná predajňa v Girovciach funguje asi 15 rokov. Podľa starostky Jany Leškovej má aj sociálny aspekt.
5: Niekedy fakt je to jediným miestom, kde sa tí obyvateľia vôbec stretnú a porozprávajú. Pre osamelých dôchodcov si myslím, že to je normálne prínos.
2: Girovčanom prináša nie len základné potraviny, ale aj drogériu, torty či zákusky.
4: Keď máme nejakú mimoriadnu požiadavku, že chceme dať čo naviac, dnes si to zapíše, že by nezabudol pri ďalšom rozvoze, to máme.
2: Majiteľ predajne Dominik Slavkovský túto službu poskytuje 7 ďalším obciam. Vo vymierajúcich lokalitách však vníma nevyhnutný paradox.
6: Tie obce pribúdajú, ale počet zákazníkov klesá. Za ten čas už to pre mňa nie sú len zákazníci, ale už sú to aj priatelia.
5: Možno by to už bol aj vzdal, ale tá dotácia, si myslím, že to bude pre neho nejaký nový, trošku taký podnik.
2: Dodáva starostka obce. Na výzvu župy zareagovali Girovce aj tento rok. Podobne ako ďalších 72 obcí do 1000 obyvateľov, kde kamenné potraviny nemajú. Za necelý rok môžu získať maximálne 1000 eur. Opäť starostka obce, po nej majiteľ pojazdnej predajne.
5: Dotácia prichádza obci a obec ju na základe harmonogramov dodržaných potom refunduje dodávateľovi pojazdnej predajne.
6: Dotáciu najviac využijeme na servis vozidla plus pohonné hmoty.
2: Ďalej vysvetľuje hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
7: Maximálna výška poskytnutej dotácie za jeden deň predstavuje 10 eur.
2: Podľa starostky Jany Leškovej dotácia malej obci pomôže. Samosprávy však môže odrádzať byrokracia.
5: To bolo rovnocenné ostatným projektom aj s väčšími finančnými prostriedkami. Ja som do toho išla a rada, ale viem, že niektorí moji kolegovia to vzdali pri tej administratívnej zaťaži.
2: Vlány museli napríklad každú návštevu pojazdnej predajne fotiť aj so zaznamenaným časom. Tento rok pravidelné fotky predkladať nemusia. Viac hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Dáša Jeleňová.
7: Tým sa znížil rozsah požadovanej dokumentácie a administratívna záťaž žiadateľa, o čom svedčí aj zvýšený počet žiadostí o poskytnutie dotácie na túto službu.
2: Župa tento rok podporí potravinovú pomoc v 62 obciach v celkovej maximálnej sume 60 000 eur. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne sucho, potreba plynulých prác aj obavy z nízkej úrody. To sú tri výzvy tohtoročnej žatvy. Postupne sa začína v južnej polovici Slovenska. Práce na poliach závisia od počasia, ktoré môže ovplyvniť výsledky celej sezóny. Po ukončení zberu čaká farmárov ešte spracovanie a uskladnenie úrody. Nahrávala redaktorka Jana Obrancová.
8: Do polí už vyrazili kombajny v okolí Oponíc, kde hospodári Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Jeho konateľ Pavol Findura potvrdil, že prvé stroje vyšli do porastov minulý víkend.
9: Začali sme jačmeňmi. Máme skosené jarné jačmene, ale siate na jeseň. A medzi tým už nám dobehli vlastne aj repky.
8: S ich kosením začali pestovatelia začiatkom týždňa. Pavol Findura tiež skonštatoval.
9: Pre tú žatvu je dobre, keď je sucho a teplo.
8: Takéto počasie však zo sebou nesie aj isté rizika. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzvala bežnú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatevných prác. Hovorkyňa Jana Holéciová.
10: Horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Nie je teda absolútne na mieste, aby sa v prírode a v blízkosti polí manipulovalo s ohňom, cigaretami, ale aj so sklenenými fľašami.
8: Každoročne počas žatvy zaznamenajú poľnohospodári viacero požiarov. Škody vie narobiť aj počasie, ale aj nesprávne uskladnenie úrody. Juraj Hospodár, pestovateľ zo Zemplína, vysvetľuje, že práve preto musia farmári čakať, kým porasty na poliach dosiahnu správnu zberovú vlhkosť.
11: Zberová vlhkosť hovorí o tom, že tá plodina už ak má tú zberovú vlhkosť, môže sa skladovať bez újmy na svojej kvalite.
8: Na Zemplíne sa žatevné práce tiež už rozbehli. Aj v prípade tamojších poľnohospodárov na prelome minulého a tohto týždňa kombajny zberali ako prvý jačmeň. Juraj Hospodár.
11: Ozimné jačmene sa už mlátia, respektíve sa začali, no ale postupne ako dozrieva pšenica, repka. My robíme vzorky, meráme vlhkosť a ak dosiahne plodina zberu vlhkosť, tak ideme s kombajnmi. Predpokladáme, že za 2-3 dní už začneme mlátiť pšenicu a následne aj repku.
8: Očakávania na teraz veľké nie sú. Výsledky žatvy pred jej ukončením poľnohospodári odhadovať nechcú. Isté je však jedno, o rekordy tento rok nepôjde. Pavol Findura z Nitrianskeho regiónu.
9: Určite nie. My sme dokonca radi, že na to, ako málo zrážok spadlo a aká bola vlastne celková tá situácia, že vôbec, že sú takéto úrody. Je vidieť, že obilní neodnožili, rovnako čo sa týka naliatia zrn, nie je to také ideálne. Vidieť ten deficit jednoducho tej vlahy, že v tom období, keď sme potrebovali, aby prišli tie zrážky, jednoducho neboli.
8: Podobne je to aj na východe krajiny. Posledné slovo ešte nepovedalo počasie. Úrodu stále môžu poškodiť napríklad krúpy. To, ako sa vyvinie, bude mať vplyv aj na trvanie žatevných prác. Juraj Hospodár obrába asi 500 hektárov.
11: Pri dnešnej zberovej technike to trvá maximálne týždeň. Tie stroje sú veľmi výkonné, len samozrejme musí aj klapnúť počasie. Ak vás preruší dáž, tak musíte čakať, aby vám plodina vyschla a zase sme pri tej zberovej vlhkosti, aby proste nevznikli skladovacie škody.
8: Žatevné práce budú pokračovať a postupne sa budú presúvať aj do severnejších regiónov. Z celoslovenského pohľadu sa skončia až o niekoľko týždňov.
2: Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického, právneho poradenstva a spoločných stretnutí ponúka finančné benefity, ktoré takýmto rodinám uľahčia prístup k športovým či kultúrnym aktivitám v meste. Podrobnosti má Vlasta Cigánková.
12: Na Slovensku žije približne štvrtina jednorodičovských domácností. Väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré čelia nielen nepriaznivej ekonomickej situácii, ale aj rôznym právnym či psychologickým problémom. Pomôcť im v tejto situácii chce aj mesto Trnava, preto im ponúklo priestor na stretávanie, hovorí viceprimátorka Eva Nemčovská.
13: Takáto forma stretnutí pre jednorodičov alebo pre samoživiteľov vyšla už z minuloročného prieskumu v spolupráci s katedrou sociológie, kedy sme sa snažili zistiť a nájsť dôvody alebo nejaké motivujúce parametre, čo všetko potrebuje jednorodič k životu, ako my mu vieme zjednodušiť prístup k službám a z tohto výsledku nám vyšlo, že je potreba u jednorodičiek a jednorodičov vytvoriť bezpečný priestor, kde by sa mohli stretávať. Snažili sme sa to začleniť v rámci nejakých služieb, ktoré už poskytujeme.
12: Takým je materské centrum Mama Klub, kde sa stretávajú aj deti so zdravotným znevýhodnením či náhradné rodiny. Vedie ho Adriana Ružeková.
14: Takisto sa tu môžu stretávať aj jednorodičia raz mesačne v piatky. Môžu si tu rodičia spraviť kávu, pohostenie. Deti sa tu vyhrajú, je tu veľká herňa, každý priestor zvlášť, kde sa môžu spraviť rôzne besedy, skupiny.
12: Tam môžu jednorodičia nájsť aj psychologickú pomoc, vysvetľuje Hana Pribilincová z trnavského IPčka, s ktorým mesto už 4 roky spolupracuje na riešení ich problémov.
15: Je to v prvom rade veľké preťaženie a veľký úbytok síl tým, že naozaj zastávajú rolu obidvoch rodičov. Veľakrát sú na situáciu naozaj sami, sú vykorenení od svojich rodín, možno Trnava nie je ten kraj, odkiaľ pochádzajú, sú unavení z tej situácie, vybavujú toho veľa sami, nemajú takú tú podporu, zdroje a nemajú ani čas, kedy by načerpali tú silu, pretože nonstop buď sú v práci alebo sú s tými deťmi, dieťaťom. No a potom je to veľký pocit osamotenia, sú takí možno vyčlenovaní, sú na nich kladie kladené veľké, veľké nároky od zamestnávateľov a nie vždy sú rešpektované tie ich podmienky, ktorých žijú.
12: Prekonať sociálnu izoláciu a nadviazať kontakt s podobnou komunitou ľudí pomáha aj organizácia Life Starter, hovorí Terezia Koricinová.
16: Poskytujeme rôzne typy vzdelávania, ale taktiež napríklad účasť na workshopoch pre učiace sa mami. Sú to rôzne témy, ktoré rozoberáme, ale taktiež poskytujeme v rámci organizácie aj iné typy vzdelávania alebo krúžkovú činnosť pre deti. Počas workshopov zabezpečujeme aj stráženie detí.
12: Mesto Trnava však nezostalo len pri takomto spôsobe pomoci, ale ponúka jednorodičom aj finančné benefity. Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí radnice Marcely Sedlákovej je najväčší záujem o kartu jednorodiča.
17: Na tieto karty môžu využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia. Doposiaľ sme na odbore vydali cez 120 kariet pre 55 rodičov a pre 71 detí.
12: Samospráva uvažuje aj o tom, že by mohla takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní.
2: Vojenské triedy na slovenských stredných školách sa stávajú realitou. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove vyčlenila 25 000 eur na projekt strednej odbornej školy v Snine, kde má vzniknúť ďalšia takáto trieda. Téme sa venovala Barbora Tomková.
18: Jednu takúto triedu už na východe Slovenska majú, a to v Sečovciach. Funguje v rámci systému duálneho vzdelávania. Žiaci 3 týždne sedia v laviciach a 1 týždeň sú priamo vo vojenskom útvare medzi profesionálnymi vojakmi. Prvý rok pilotnej vojenskej triedy v Sečovciach hodnotí riaditeľka Michaela Štundová.
19: Prvý školský rok hodnotím veľmi pozitívne. Teší nás aj samotný prístup týchto žiakov. Nastúpilo 32 žiakov, ale skončilo ich 31. Výsledky sú veľmi dobré. Za všetko hovorí priemer celej triedy a ten priemer je 1,27.
18: Podľa ministerstva obrany sa trieda v Sečovciach osvedčila a dosahuje dobré výsledky. Aj preto rezort plánuje otvoriť ďalšie 4 triedy. Reaguje tak na zvýšený záujem žiakov. Hovorca rezortu obrany Michal Bachratý dodáva, že ide o synergický efekt.
20: Rezort obrany získava pripravených a motivovaných kandidátov na vojenské povolanie, zatiaľ čo región získava investíciu do vzdelávania a stabilné pracovné miesta pre mladých ľudí. Región východného Slovenska má z hľadiska obrany kľúčový význam. V blízkosti Sniny sídlia dôležité vojenské útvary. Absolventi tak môžu nájsť uplatnenie v regióne, v ktorom vyrastali.
18: Jedna z nových takýchto tried vznikne aj v Snine. Projekt podporila aj vláda, a to sumou 25 000 eur. Riaditeľ strednej odbornej školy v Snine Štefan Ivan.
21: Odbor ochrana osôb a majetku máme ako prvá štátna škola na Slovensku od roku 2017. A keďže od začiatku sú tam predmety, ktoré majú blízko k armáde, k polícii, tak sme sa rozhodli, že budeme zapájať tieto zložky do svojho vyučovania. Potenciál tejto triedy vlastne vidíme v tom, že sa žiaci budú učiť priamo v tom prápore v Michalovciach, priamo si vyskúšajú, aká je práca v armáde.
18: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že vytváranie takýchto tried má opodstatnenie kvôli príprave na zamestnanie.
22: Toto sú odbory, ktoré majú vysoké uplatnenie jednak v oblasti ozbrojených zložiek, ale aj ministerstva vnútra. Každý sektor v tej oblasti, kde potrebuje odborníkov, tak sa snaží v rámci tých škôl si vytvárať spolupráce, to správne vytvárať také ekosystémy. Takže nemyslím si, že to bude smerovať väčšiemu počtu škôl z zjednoťovaniu a robustnosti.
18: Andrej Huta z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení víta viac duálneho vzdelávania. Upozorňuje však na fakt, že všetky sektory hlásia nedostatok mladých ľudí.
23: Vnímam to ako jeden z možných spôsobov, ako pripraviť mladých ľudí na povolanie v oblasti obrany a bezpečnosti. Zároveň by som však bol opatrný s ich príliš rýchlým rozširovaním. Nemalo by to byť na úkor iných odborov, ktoré dnes zamestnávateľia tiež veľmi potrebujú. Dôležité, aby vzdelávanie reagovalo na potreby trhu práce. Je veľký dopyt po technických odboroch, moderných výrobných technológiách, IT, energetike či zdravotníctve.
18: Vojenský analytik Vladimír Bednár dodáva, že priestor na vznik ďalších takýchto tried s vojenským zameraním na Slovensku stále existuje. Ozbrojené sily totiž dlhodobo zápasia s nedostatkom profesionálnych vojakov.
24: My potrebujeme v podstate zabezpečiť obmenu približne 10 vojakov každý rok, a to znamená, potrebujeme vychovať zhruba 2000 príslušníkov ozbrojených síl každý rok. Vysoká vojenská škola je smerné číslo čísla pre študentov sa pohybujú niekde na úrovni 200. Tým pádom my potrebujeme pripraviť zhruba 1800 vojakov, ktorí v podstate by potenciálne mohli alebo mali študovať práve na takýchto typoch stredných škôl. Tu vidím veľký priestor na vznik dokonca niekoľkých ďalších takýchto škôl, pretože takáto škola dokáže vyprodukovať relatívne, povedzme, že viac ako 100 študentov, ak by sa napríklad škola venovala iba tejto problematike.
18: Vďaka mimoriadnemu záujmu sa v budúcom školskom roku otvárajú v Sečovciach až dve triedy s vojenským zameraním. Ďalšími mestami, kde takáto trieda vznikne, je Handlová, Trnava, Snina a Strážske.
2: Začali sa prázdniny. Práve v lete majú deti viac času na športové aktivity, pobyty v prírode a pri vode. Ale častejšie prichádzajú aj na detský urgent. Redaktorka Zuzana Chrenková-Srncová navštívila pediatričku detského urgentného príjmu v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici Táňu Hunákovú a zisťovala viac.
0: Aké sú tie diagnózy, s ktorými sa vlastne stretávate v lete?
3: V lete sa najčastejšie stretávame z toho pediatrického hľadiska s nejakým zvracaním, hnačkami, s teplotami alebo s kliešťami. A čo sa týka chirurgických diagnóz, tak sú to nejaké pády, buď na kúpaliskách, alebo kolobežky, bicykle a podobné.
0: Na čo by si mali dávať ľudia pozor, čo sa týka aj tých detí?
3: Úpaly sú veľmi časté u detí, takže nezdržiavať sa vonku medzi nejakou 11. až 15. 16. hodinou. Pokiaľ už sa zdržiava vonku, nejaká pokrývka hlavy, pravidelný pitný režim, takisto stráva, treba dávať pozor aj na kúpaliskách, v rýchlych nejakých občerstveniach, pretože prichádza obdobie, kedy bude zase salmonelóza, šigelóza veľmi rozšírená. Čo sa týka tých úrazov, treba zvýšiť dozor nad deťmi, hlavne treba nejakú prilbu na hlavu, určite nejaké chrániče a dávať aj pozor, kade idú, aby to neboli nejaké veľmi frekventované miesta. Treba dávať pozor aj na tobogánoch, aj pokiaľ dieťa je treba z malej vode, treba ho mať stále na očiach, pretože sa môže stať, že sa pošmykne, spadne a už niekoľko minút pod vodou, v podstate môže byť pre neho život ohrozujúce.
0: Čo sa týka tínedžerov, väčšinou sú sami doma v lete, tam sa stretávate s inými diagnózami alebo s niečím iným, ako sú tie malé deti?
3: Áno, čo sa týka tínedžerov, treba dohliadnuť to, že keďže cez prázdniny majú viac času, kedy s kamarátmi môžu aj experimentovať, či už s alkoholom alebo s nejakými inými aj omamnými látkami, takže aj toto sa nám v lete zvykne nakopiť, hlavne pokiaľ to užijú na slnku, ten účinok ide o to rýchlejší a o to vlastne môže potom v horšom stave sem to dieťa prísť. Väčšinou tieto obchody, kde sa k tomu vedia dostať, sú otvorené 24/7 a rodičia nemajú takú kontrolu počas dňa. Práve tak môže častejšie k tomu dojsť, že sa dostanú k týmto predmetom vlastne počas dňa, lebo to chcú zakryť, kým ešte rodičia prídu z práce.
0: Na záver teda také všeobecné odporúčanie na to leto, nielen pre rodičov, ale aj mladých ľudí, tínedžerov.
3: Ja by som odporúčila, aby ste teda užili to leto v rámci nejakých možností, to znamená, aby na seba dávali pozor, aby si premysleli, čo cez to leto idú robiť, lebo určite ho nechcú stráviť tie 2 mesiace tu niekde v nemocnici zatvorení, aby pili dostatok tekutín, tých nealkoholických by som odporúčila, a pokiaľ môžu, tak v tých hlavných hodinách, kedy pali to slnko, neboli práve na ňom, ale niekde pod prístrežkom alebo niekde sa schovali do tieňa.
2: Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej nový banský skanzen na Slovensku. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci. Namiesto dobývania uhlia sprevádzajú návštevníkov. Bola pritom aj Miriam Dobrotová.
4: Pozná banícky slang, vie, ako baňa fungovala, pamätá si staré príbehy a po 4 desaťročiach ako baník sa teraz Vladimír Podoba do podzemia vracia ako sprievodca.
5: Takýto stroj s rozchodom 600 mm podľa mňa neexistuje nikde inde, len tu u nás v Handlovej.
4: Vladimír Podoba sa ako súčasný predseda baníckeho handlovského spolku podieľal na príprave skanzenu.
6: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
4: Banský skanzen vybudovali v bani, kde sa pred 117 rokmi začala priemyselná ťažba uhlia na Slovensku. Súčasťou prehliadky je aj prvá vyrazená štôlňa 140 metrov pod zemou. Opäť Vladimír Podoba.
5: Stará štôlňa rok 1909 razená, nová štôlňa, ktorou sme prišli, začala sa raziť v roku 1969.
4: Do najstaršej časti bane Handlová sa návštevníci dostanú takým vláčikom, akým donedávna fárali baníci. Počas prehliadky sa od sprievodcu dozvedáme, že keď na začiatku minulého storočia ešte v podzemí nebola elektrina, materiál prepravovali kone. pokračuje Vladimír Podoba.
1: Kde bol pôvod uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
4: V minulosti už hornonitrianske bane prevádzkovali skanzen v bani Cígeľ. Ten však museli pred 2 rokmi zatvoriť, vysvetľuje generálny riaditeľ bani Peter Čičmanec.
7: Ale z dôvodu podmienok, že nám zatlačalo chodbu, ďalej potom vplyv vody, nebolo možné ho udržať.
4: Naopak, Handlovská baňa má optimálne podmienky, aby do podzemia fárala aj verejnosť. Opäť Peter Čičmanec.
7: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
4: Otvorenie skanzenu si nenechal uísť ani predseda Združenia banických spolkov Erik Sombaty.
9: Všetkým je nám tu dobre, nie? Vonku koľko? 35 a tu je, ako sme povedali, 16. Baníci celý život pracovali v klimatizovaných priestoroch.
4: Obojsmerná cesta vláčikom meria 5 kilometrov. Peši návštevníci prejdú približne 800 metrov. Celá prehliadka trvá takmer 3 hodiny. Doplňa hovorkyňa hornonitrianskych baní Adriana Siváková.
10: Pre rodiny s deťmi máme pripravenú aj takú kratšiu, zábavnejšiu verziu.
4: Vstup do podzemia je 2-krát denne okrem pondelku.
11: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej priblíži, akým vývojom prešlo.
25: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
26: Svidničania mali záujem o toto múzeum, veľmi sa angažovali a tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory, až postupne sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
27: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu vyše 70 tisíc zbierkových predmetov. Sú to ikony, vzácne predmety ľudového staviteľstva, ako sú tie chyšky a drevený chrám, ktorý sa nachádza v skanzene. Je súbor obrázov Desideria Miliho, čo je veľmi vzácne.
25: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
28: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným, môžem realizovať svoje záujmy v kultúrnej inštitúcii.
25: Návštevníci výstavy uvidia aj zriaďovaciu listinu z 22. februára 1956.
29: Spomienky dnes ožívajú. My sme Ukrajinky. My duže dobre znajmo hovoriť na ukrajinský mowy. Ale keďže sme na Slovensku, ja ako bývalá pracovnička Dukľanského múzea, tak sme boli veľmi často tu v tomto múzeu, lebo mali sme takú udierku kultúrnu, kde sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
30: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
25: Múzeum ročne navštíví vyše 15 tisíc ľudí. Bývalá pracovníčka Nadia Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopolíga.
31: Ja som v tomto múzeu, konkrétne na skanzene, pracovala 28 rokov. Bola som ako domovníčka. Skanzen a múzeum mi aj prirastol v srdcu.
26: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny. Čiže v rámci celej Európskej únie je to najvýznamnejšie ukrajinské múzeum.
25: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
2: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Tým spravodajstva a publicistiky vám želá príjemné leto, na konci ktorého vám reláciu prinesieme opäť. Dovidenia.
32: Letná pohoda s rádiom Regina.

Leto s Rádiom Regina. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: ktorý bol priateľ Tóna, celé prázdniny deň čo deň chodil k nemu a vždy vymysleli niečo nové, zaujímavé. Bolo im fajn a nikoho nepotrebovali. Ale odkedy prišla k Tónovi na návštevu Anulka a v ten večer odletela na červenej motorke s namontovanou novou metlou, všetko sa zmenilo. Tóno iba sedel, zasnene hľadel nikam a občas vzdychol. Myslíš na Anulku? Vyzvedal Eman. Tóno prikývol. Po chvíli sa mu v tvári objavil plachý úsmev. Tak si myslím, že by ma mohla mať trochu rada, keby chcela, doložil.
1: Jasné. A ja si myslím, že ťa rada má, vyhlásil Eman.
0: To by bolo fajn, zasnil sa Tóno.
1: Keď príde, tak vybavím, aby ti to povedala.
0: Vyriešil Eman tento problém. Eman sa tváril ako majster sveta. Bol presvedčený, že keď to Anulke povie, tá od radosti začne vyskakovať. A prečo by nie? Však kde by našla lepšieho?
1: Obaja sa nevedeli dočkať, kedy príde. Pod chvíľou otvárali bránku, vyzerali na ulicu, ale stále nič. Už to vyzeralo, že nepríde a pomaly tomu začínali veriť, keď ju uvideli. Sedela na brehu rybníka a trkotala s ktorou si rybou. Tóno sa nadýchol a úprimne povedal.
0: Som rád, že si prišla.
1: Anulka sa usmiala a pozrela na Emana. Nejdeme si zalietať? No jasné, že áno, poskočil Eman a dodal. Aj tak chcem s tebou niečo predebatovať. Niečo dôležité? Veľmi dôležité. Tak teda poďme.
0: Anulka rázným krokom zamierila k motorke opretej o kôňu. Posadila sa na prednú stoličku, Eman na zadnú a ani nevedel ako, motorka sa odlepila od zeme a pomaly sa vzniesla do povetria. Chvíľu krúžili okolo domu, potom sa pustili k lesíku za dedinou. Motorka stále stúpala, až boli tak vysoko, že Eman radšej ani nepozeral na zem. V letku takmer narazili do veľkého, slnkom presvieteného oblaku. To už Emana začala obchádzať hrôza. Obe ruky Anulke ovinul okolo drieku takou silou, že sotva dýchala. Musela nájsť na oblaku miesto, kde by pristáli, lebo inak by ju načisto zadusil. Zapikovala k velikánskej bielej pláni plnej všelijakých hrolov, návrší, kopcov, výmolov, prepadlín, ale aj malých plošiniek, z ktorých na jednej pristála. Celý oblak bol vlhký, ale nie veľmi, lebo slnečné lúče, ktoré stúpajúcu zemskú vlhkosť premenili na bielu jemnú paru, urobili z nej čosi podobné cukrovej vate a všetko zbili do obrovského chumáča, vznášajúceho sa nad zemou. A tak ako cukrová vata, aj oblaky držali pokope, lebo keby nedržali, para by sa zmenila na kvapky vody, ktoré by začali padať na zem, až pokým by sa celý oblak nevypršal. Eman s Anulkou zosadli z motorky a ani trochu sa nezamokrili. Usadili sa na lúčke z bielej hmlistej pary, ktorú slnečné lúče premenili na jemnú vatu. Nad ňou boli z takej istej vaty ďalšie lúčky, kopčeky a dolinky, samé oblinky. A tá vata sa lenivo prevaľovala v slnečných lúčoch, dalo sa po nej chodiť hore i dolu, skákať, krbáľať a skrývať sa, alebo len tak sa vyvaľovať a pozerať dolu na svet. Anulka videla, že Eman je celý vyplašený a tak nič nevravela, len sa usmievala. Eman ukázal do hĺbky pod sebou.
1: A nemôžeme sa prepadnúť?
0: Nemôžeme, lebo mi chceš niečo povedať. Keby sme spadli na zem, ako by si mi to povedal?
1: To je pravda,
0: prisvedčil Eman. Postupne z neho začal opadávať strach. Najprv vstal a prešiel sa po lúčke. Potom si poskočil a napokon sa rozbehol, sprutka vyskočil a zvalil sa ako do snehového záveja. Nič sa nestalo, ba hybký povrch ho pružne ako trampolína vyhodil do výšky. Keď to skúsil druhý raz, vyhodil ho vyššie a potom ešte vyššie. Mal z toho náramnú radosť a celkom sa osmelil. A taký osmelený sa rozhodol vyriešiť problém Tóna s Anulkou.

0: Tóno je môj kamarát, začal. Však aj môj. Anulke v očiach mihlo čosi milé. A nebolo by pekné, keby si ho nemala rada. Prečo? Vyzvedala Anulka. Však ti vravím, že mi je kamarát. Aha, už chápem. A toho mám mať rada len preto, že ti je kamarát?
1: A nie?
0: To sa mi ako si nezdá.
1: Takže ho nemáš rada?
0: Pozrel na ňu vyčítavo. To som nepovedala.
1: Ale si to myslíš, vyhrkol Eman.
0: Ako vieš, čo si myslím?
2: Anulka si Emana premerala a doložila prísne.
0: Nechajme to tak.
2: Eman ostal zarazený. Stíchli. Sedeli vedľa seba a pozerali na slnko, ako sa pomaly skláňa k západu. Jeho lúče už neboli horúce ako cez deň a aj na oblaku začínalo byť chladnejšie. Oboch trochu premkla zima. Anulka sa postavila, sadla si na motorku a pokynula Emanovi, aby si sadol za ňu. Motorka sa pomaly pohla. Zhúpla sa z oblaku a voľným priestorom klesala k zemi. Po chvíli pristáli u Tóna na dvore.
1: Keď Tóno videl, ako sa Eman tvári, posmutnel. A Eman bol bez nálady. Nemuselo to takto dopadnúť, keby zo seba nerobil majstra sveta. Narýchlo sa rozlúčil a pobral sa domov. Nešiel po ceste, ale zišiel kúsok k riečke a po brehu prišiel k vyvrátenej vrbe. Sadol si na jej hrboľatý kmeň. Trápil sa, že všetko zbabral. Kto vie, ako dlho tak sedel, keď sa k nemu donieslo zaškrípanie bránky. Pozrel tým smerom a na ceste uvidel Anulku a Tóna. Pomaly kráčali vedľa seba, držali sa za ruky a Eman by sa s hocikým stavil, že celkom určite boli do seba.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín i 15 minút im vás vítame kolo sluchania Piatnicovo-Hrusinského rádionovín. I dnes ich pre vás prehotovila redakcia Národnostného vyslania Rádia Patria. Z Košického štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujúť i spokojné sluchania žičať zvukový majster Gabriel Nikázy i moderátorka Anna Zamutovská. V úvodi rádionovín vám ponúkneme aktuálne informácie z regiónu Dežujúť Rusine i po nich prejdeme ku nasledovným témam. Vyslúchame sebi spomínka na odčlenenia Podkarpatskej Rusy od Čechoslovakii od vojaka Jana Vorecha zo Snina, ktorý bojoval v perším čechoslovackým zbori i jak zazvučali pred 35 rokami na perším svetovým kongresi Rusini v Medžilabirciach v roce 1991. Posmotrime si, aký letní program sobie pro svojich návštevníkov prehotovil Slovacký národný muzej, Muzej rusínskej kultúry v Priašovi. Pozveme vás na kyrilometodijský bych do Polonin. A chybiti nebude ani duchovná dumka a pozvania k sluchaniu víkendového programu. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Na ostatním zasedaniu Priašovského samosprávneho kraju sa zastupiteľstvo vyslovilo proti obnoveniu vojenského prostoru Javorina v Levočských Verchách. Zastupiteľstvo Priašovského samosprávneho kraju žiadať vládu Slovackej republiky i ministra obrony Vecofaty zo zamieriu obnoviť vojenský prostor Javorina alebo od zamieriu chosnovania toj teritorii, jaké by boli v nezhodi s rozvojovými plánami Priašovského samosprávneho kraju i dotulených samospráv. Vojenský prostor Javorina vyniknú v roce 1952 na teritorii sel Ľubovňanské kúpeli, Dvorci, Ruskinovci i Rusinského sela Blážov. Z ďalších 22 sel bola pro vyniknutia vojenského prostoru Javorina vzjata časť ich katastrálnej teritorii. Prostor bol vzrušený v roce 2011 i jeho teritoria bola rozdelená medzi 19 sel i míst v okolici, no majetkovo porišený nebol. Obnovlenie vojenského prostoru Javorina by ovplyvnilo strategično rozvojové zamír kraju i ďalšie priamovania toho regiónu. Proti obnovleniu vojenského prostoru Javorina vynikla i petícia, v ktorej osnovatelia uvádzajú, že rozumiejú potrebám posilnenia obrony v súčasnom svete, no akcentujú, že alternatívy probadané nebyli i pripomínajú, že konštitúcia Slovackej republiky garantuje právo vlastniť majetok i právo komunít na ich rozvitok. Vláda Slovackej republiky schválila zonáciu Národného parku Polonin, ktorý bude rozdelený do 4 zón ochrany, prečím najprísnejší 5. stupeň ochrany bude platiť na približne 19% jeho teritórií. Zonácia mať zjednodušatý systém ochrany prírody, prečím dakotre doteperične chránené teritórií budú zrušené i ich ochranu prebere samotný Národný park. Jednočasno sa do neho začleniť i rezervácia Rdošova. Propozíciu na zmenu zonácii Národného parku Polonin zrobilo Ministerstvo životného otočenia Slovackej republiky. Cíľom toj zmeny má byť zabezpečenie ochrany prírodných procesov unikátnych biotopiev európskeho značenia ponad 40 vidiev rostlin i majže 100 vidiev životných európskeho i národného značenia i majže 50 vidiev ptachiv. Pravila zmeny zonácii Národného parku Polonin budú platné od 15. júla toho roku. Priašovský samosprávny kraj od 1. júla spustil nové sezónne víkendové autobusové spoje na trasy Lipan – Stará Ľubovňa. Nová linka uľahčí žiteľom Priašova, Sabinova, Lipian či Košic cestovania do poľskej Mušiny. Behom všetkých víkendov v mesiacoch júl i august bude zabezpečený vlak priamujúci do toho kúpeľného mestečka v Poľsči. Listnopoľnohospodárske urbárske i pozemkové spoločenstvo Ruske i v roce 2026 prerechtovalo tradičnú trojdňovú podiv, ktorá má za cíľ pritiahnutý i prepojitý rodakiv z vysťahovaného sela Ruske. Podia sa odbývať v areáli kolo Hajenk i započne sa dnes večer spoločnou vstričou i posiedením. Program porodov žuje v sobotu 4. júla, a to volejbalovým turnajom, po ktorým sa odbude sviata liturgia. Po obidi na prichodžích čekať bohatý kultúrny program, ktorý bude zakinčený promítaniom oceňovaného peršoho hranoho cilovečerného rusínskoho filmu Potopa. V nedeľu na prichodžích čekať prehliadka katastru sela Ruske i môžu dvojiti na vyhľadkovú vežu na ruským sídli cigu pramiňu rik Cirocha. Každoričná podia stretnutia rodakiu sela Ruske je tradíciou, ktorú sobi žiteli vysťahovaných sel zaveli po uzaperťu oblasti čerez vystavbu vodnoj nádrži Starina vo 80. rokach. Vyhorlacký muzej v Humením sobi pro prichodžich i navštíviteľov prerotoval bihom peršoho mesiaca vakácií interesný program. Už v nedeľu 5. júla sa v prostorách expozícii ľudovoj architektúry i bývania, značiť v skanzení, odbude podia s názvou Zachranená prepovídka. 10. júla na návštevníky učekať v prostorách kašteľa letní taneční večer. Na 17. júla je naplánovaná finisáž výstavky archeológií. 25. júla sa v prostorách skanzenu Humením bude v rámkach ukážok remesel podia s názvou Pereplítania i v nedeľu 26. júla čekať na prechodžích v kaštiľu sprovádzania i s princesou. To je len časť interesných podí, o ktorých sa môžete vece dyznati na stránky Vyhorlackého múzea v Humením. Snínsky kašteľ sobi pro svojich návštevníkov prerechtoval výstavku pod názvou Čechoslovácke i slovácke platila z roku 1918 až 1989, ktorá prebiehať v spolupráci s Múzeom mincej i medailí Kremnica. Vernisáž výstavy sa odbude ponedeľok 6. júla o 16. hodini u spoločenskej miestnosti kašteľa. Prichodžisovi môžu posmotriť mince i bankovky z rôznych dob našej histórii, ale i dyznati sa prehody i opovídania, ktoré sú s nima poviazané. Poďme na peršu tému. 29. júla 1945. roku bol podpísaný dohovor medzi Čechoslovackou republikou i Sovietským sojuzom o predaniu Podkarpatskej Rusy. Anexia Podkarpatskej Rusy Sovietským sojuzom započala ešte v roce 1944 i v augusti 1945 bol v tohdešním prezidentom Edvardom Benešom podpísaný dekret, na osnovi ktorého žiteli Podkarpatskej Rusy boli pozbavlené Čechoslovackého občanstva. Pro väčšinu ľudí bolo odlučenie od Čechoslovákii i prepojenia Podkarpatia k skladu sovietskej Ukrajiny ťažkým momentom. Hlavne pro vojakov, ktorí bojovali v perším čechoslovackým armádnym zbori, zriadil Rusyňu na Podkarpatiu. Na moment, aké ťažké bolo lúčenie sa s Čechoslovákiou pro tých vojakov i aké čuli odnošenia ku Čechoslovákii, povil u svojich spomínkach Jan Vorech zo Snina, jaký bojoval u svobodovej armády v perším čechoslovackým zbori. Sledujúce spomínky vojaka Jana Vorecha zazvučali na perším svitovom kongresi Rusenia v roce 1991 v Medžilabiciach. Materiál do dnešných radionovín prerechtoval David Palaščak.
1: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde Československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bol za Československú republiku, za nič inšo. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z Podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu Zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde, aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde, hej, veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petráško, mal vtedy 62 rokov, Sťačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z Podkarpatskej Rusy so správou, že Podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali Podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali Podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, Toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na Podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
0: V nedeľu 5. júla sa odbude kyrilometodický bych kolonickým verchom, ktorý je prepojený s memoriálom Josifa Chomaniča. Vecej o podíji, ktorá prebíhať v rekreačním areáli Baywatch i do ktorej sa zapojujú všetky kategórie bežcov, na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povila organizátorka projektu Kamila Chomaničová.
2: Bude sa bežte 6,6 km, alebo na výber je aj korča trasa 3,3 km. To je pre dospelých a pre deti máme pripravené detské kategórie od najmenších 4-5 ručných až po 18 ručných, čiže tráti vzdialenosti sú prispôsobení deťom. Deti štartujú bezplatne, takže vieru, že si to všetci uževú, že bude šumné počasie a pro každého, čo dobíhne do cieľa, máme pripravenú aj účastnícku medailu.
3: No a jaký to bude ročník?
2: Bude to už 14. ročník, čiže má to už svoju históriu. Ľudia už každý rok v podstate čakajú aj Koloničané, ale aj tu ľudia, čo bíha vúď v okolí, že ten pretek bude, takže tešíme sa aj my ako organizátore, že rúk šo rúk sa snažíme aj zlepšovať tú atmosféru toho podujatia. Trať je furt zachovaná tá istá, lebo sa to bežcom ľubiť. Čo je takový šumnoj možno, že už počas toho samotného behu tou dedinou hraje rozhlas, kde hrajú pesničky, čiže to tak povzbodí tých bežcu a s takou dobrou náladou vlastne bežať.
3: No a ako ste mali po minulý rok účasť?
2: Soď rok taký silnejší a soď aj slabší tako tri. Tešíme sa furt pomerne veľkú účasti detí, že od tých najmenších, ktorých je asi najviac až po tínedžeru. No a v dospeláckej kategórii, keď pribudú a poslední 3 roky aj tu tá korča trasa, memoriálu, tak tam aj takí menej zdatní bežci sa nebojať prihlásiť sa a odbihnúť si to. Čiže tých bežcu zvykneme mať od 40 do 60 väčšinu.
3: No a samosobou väčšinu interesujú ceny. Vy to robíte svoj pomocní, takže je to poďaká sponzoru.
2: Ďaká sponzoru. Rúk šo rúk sa snažíme osloviť tí sponzoru. Furt sa nám podarí deky hnať, ale je to, mal pocit, že každým rokom ťažšie a ťažšie. Nelen deky, možno vecní ceny do tých odmen získať, ale aj takové občerstvenia na trať, prípadne finančné odmeny, o to ťažšie. Čiže kto by chotil dekom spôsobom podporiť tento beh na krajnom východe Slovenska, tak budeme len radi. Ľudia nás kontaktujte.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Priašovi, rechtuje pro svojich navštevníkov interesný program. Bihom cíloho lita sa budú odbývať podiei i čerez víkend. Vecej nám už približiť etnolog Slovackého národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, Timotej Fedor.
4: Toho roku sme sa rozhodli, že budeme mať otvorený čerez víkend. Samozrejme na každý víkend je narichtovaná jakáska podia. No a budú to podie zameriané i na tú cerkovnú históriu, i na etnografiu, i na históriu. To značí, že napríklad tot víkend, ktorý bude 5. Kirila i Mefodia podľa gregorianského kalendára, tak otec František Krajňák príde nám povistiť dašo od vývoja toho jazyka od staroslaviančiny ku rusinčini. Pak to bude vytvarný workshop od Martiny Sivčovoj. Ďalší víkend to bude prednáška o Vladokovi Gojdičovi. Samozrejme budú to aj nejaké mini výstavy. Taká možná zaujímavosť bude v augusti. Je to muskej spevackej workshop, možno peršej, jeden z peršech na Slovákii, ktorý bude zamerianý len na tot muskej rusinskej spev. No a kolo toho každú nedeľu budeme prehrávať tým rusinské rozhlasové hry.
0: Slovacký národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Priašovi, bude čerez lito otvorený i subotami a nedeľami. O tým v jakých časách môž múzej navštíviť i čom vyriešili to drík z rozširitý múzejné hodiny i o víkendové dny, už predĺžuje etnolog Timotej Fedor.
4: V víkende v podstate bude otvorené v subotu i v nedeľu od tej 12. do tej 4. Tým, že sme nejak obmedžené i tým personálom, tak vstúpiť budú o 12., o 13., o 14., no i o tej 15., značiť o 3. je to posledný vstup. Väčšina tých podií sa odbude o 2. hodini, to značiť o 14. hodini po obidi. Boli už tu rok, koli bolo otvorené i čerez lito. My teper probujeme novú koncepciu toho, koli budeme mať otvorenú. A v podstate lieto, jak takej najväčšej ťahu tej sezóny turistickoj, nelen tej muzeálnoj, tak skúšame, že čím viacej ľudí sme prilákali, čím viacej turisti, bo v podstate čerez lieto môžeme povieť, že polovina našich návštevníkov sú práve zahraničné, ktoré hľadajú svoji koriňa rusínska, alebo to sú dajak, ktoré prechodžať čerez Priašiv, alebo tu idú jak cíľom ich turističnej destinácie Priašiv. Znači, že chceme toto služby ponúknutý nelen pro tú turističku časť, ale i pro tú naukovú, i pro tú bežného priašovského návštevníka, že by sa nedíznal len o tých Rusínach, o tom Priašovi, ale že by mal z toho i taký zažitok z toho, že bol u muzeu a že by to samozdačím spájalo. Znači, že ponedeľky budú jak sanitárne dni, no a v útorok až piatnica v podstate bude normálne otvoreno od tej 9. do 4. S tým, že posledný vstup bude od tej 3. jak vse.
0: Bihom lita sa v Slovackým národním múzeu, Múzeu rusínskej kultúry v Priašovi, budú odbývať i spievacké workshopy, ktoré budú dakus unikátne. Za to, bo to budú podí namírené osobenno na chlopské spivy. Také typy spievackých workshopov sa neodbývajú bežní. Vece o ich obsahu približuje etnológ Timotej Fedor, ktorý bude i lektorom na mužských spievackých workshopoch bihom lítnych víkendiv v Rusínskym múzeu v Priašovi.
4: Tak môjim cieľom je prejsť všetko toto spivácké regióny, keď sa bavíme, nebavíme sa len o tých rusínskych regiónach, jak rozdelenia Spiš, Šariš, Zemplín. Značiť, že pídeme to od Hornej, Spiš, značiť okolica Staroľubovny, tam sú tiež, ale po tých selách rozdielne typ tých spivu. Pak pídeme na Dolnej Spiš, tam v podstate na Dolnom Spišu je selo Poradži, Zavadka. Pak Šariš, to je okolica Svidníka, tam ani nemôžu povistiť konkrétne selo, bo ďaká tým etnografickým alebo etnomuzikologickým dosliedžiňam majme mnoho tých materiálov, ktoré môžeme spracovať. Pak ideme na Zemplín, kde tam je to dosta obmedžené, čo sa týka tých chlopských spivov, ale ja len spomianu selo Oľka, ktoré je označné a malo takú svoju bars bohatú spivnú tradíciu, ktorú predstavíme v podstate i na tom mužskom workshopi. V tom, že sa budeme učiť, jak tvoriť týto druhý holos, tretí holos, povieme si dašo i koli, de a jak toto chlopi spievali. No a tak samo si urobíme i také, jak rozdelenia tých spievackých regionov, ktoré sa možno nedotkneme na workshopy, alebo nedobudú sa do tuľaty toho workshopu, ale je dobrý o nich znatý.
0: Na konec dnešných Rádio Novín máme pro vás prohotovené išči duchovnú dumku i pozvania k sluchaniu našeho vyslania bihom nastupajúčoho víkendu. Duchovnú dumku s protoprezbiterom Snínskeho protoprezbiteriatu grekokatolickým siaščeníkom Marošom Prejsom zapísala redaktorka Lea Vaskova.
5: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, milí posluchači, chcú vás na začiatku všetkých pozdraviť. Nedeľa, ktorú nás čeká, je nedíľou, kolí sa bude čítať evanhelie o tým, jak Isus Christos uzdravľať chvoroho tým, že mu odpúšťať hrych. A reakcia tých, ktorí tam stoja, je samozrejme negatívna a začnú takoj reagovať na Isusa Christa. Isus Christos je prosiť, čo je lehšie, povisti odpúšťajúce ti hrych, alebo povisti vstaň, bož svoju postiľ a iď do svojho domu. Ja mu sa môže kus tak v týmto prehovoriu zastaviť okolo spovedi. Pretože spoveď má také dva extrémy. Na jednej strane sú ľudia, ktorí nemajú zdravú dušu, zdravé sumlenia, svedomie a môže chodiť na spoveď aj vtedy, keď na túto spoveď netreba ísť. A na druhej strane sú také, ktorí reagujú, môže na spoveď negatívne, neprimeraní a neprimajú spoveď za to, že si domajú, že ju nepotrebujú. Spoveď je uzdravlením duše. Otcové cerkvi hovoria, že spoveď to je taký druhý krest, ktorým sa Isus Christus dotýka našho života. Bo kolo krestu sa stane to, že jednoducho očištené všetky hrychy. Je zoslobodený z toho nasiedku, toho pravdičovského hrychu, z toho dedičného hrychu. A vlastne spoveď je takým obnovlením pokreštenia človeka. A ide o to, že spoveď to nie je len to, že ja prejdu a povím hrychy. Povím hrych. Nečekám na to, že si nedá, kto bude prositý. Spovedi, dáš to, na čo ja sa mám pripraviť. Dáš to, čo ja mám vlastne taký plnosti prežitý. A spovedi, dar. lebo to je sviatosť, tajná. Spoveď nie je len také, že taký predskokan Eucharistii, tela a krvi Isusa Krista, že musí byť spovedané, že v mých prstupe spoveď je tajná, tajomstvo, v ktorým Boh uzdravľuje a odpúšťa. Ne sviešteník, ne ja odpúšťam hrych. Ja je len taký sprostredkovateľ tej blahodaty, tej milosti. A spoveď sa skladá z takých piatich dôležitých častí. Žalovatý svoje hrychy, požalovatý svoje hrychy. To značí, že ja si vzbudžu takú ľútosť u svojom srdci. Hrych, ja musím chotiť opustiť hrych. Mi musí byť ľúto, že im dáš to také zrobil. Musím to žalovať. Druhá časť tej spovedi je mycné vyriešenia polipšati sa. Rozhodnúť a byť lepší. Blažený Vasil Hopko, episkop, napísal takú knižku. Chcú byť dobrý. To je tá túžba človeka. Človek sám podvedomí nemá túžbu byť zlý. Človek chce byť dobrý, chceš byť obľúbený, chceš vnímať všetkých ľudí. A to je toto, že mycné vyriešenia polepšati sa, rozhodnúť a byť lepším. Tretia časť tej spovede je to tá samotná spoveď, hej, v ktorej ja jednoducho idu a vyznávam svoj hriech. Spovede o tým, že ja vyznávam, ja besedujú, ja hvarujú, toto svoj hriech povídam všetké hriechy. Mám vyznatý hlavne toto ťažké, smrteľné, ale je dobre vyznatý každý hriech. Nakoniec je dielo pokajania. To je vlastne toto, čo ja dostanem, ako sa to volalo pokuta. Teprve to môžu mnoho ľudí používať. Ono to nie je taká, nie je to pokuta. To je skôr taký výsledok na jednej strane také rozhodnutia, že teprve od toho momentu začínam znova s takým čistým štítom a na druhej strane je to poďakovania za toto, že Boh mňa naplnil svojou láskou cez odpuštenie a uzdravenie. No a pre tým všetkým, toto sú toto štyri časti, pre tým všetkým sa človek musí naspäť pripraviť. A to je rachunok sumlíňa, ispyt sovesti alebo spytovanie svedomia. Na spoveď nemôžu ísť s tým, že budú tam sedieť a nie. Na spoveď ideš s tým, že ty už si doma ten svoj život tak prehodnotíš, popozeráš, že ty vlastne ten život tak perejdeš. Sú na to v knižočkách, vo všetkých knižočkách, na internete, všade to je. Hej, ten rachunok sumlíňa, spytovanie svedomia pro mladých, pro starých, pro rodičov, pro ženatých, pro vdovatých, pro vdovatých, pro všetkých. Ale treba sa tomu povenovať a prichádzať na spoveď hlavne pripravený.
0: A nakoniec ešte spomínané pozvania k sluchaniu rusínskeho vyslania behom nastupajúceho víkendu. V sobotu večer 4. júla o 19. hodini v Eteri Rádia Regina vám preneseme ďalšie vydania rusínskeho klubu osobnosti. Hosťom redaktora Tomáša Michala Babiaka bude svíži jubilant 90-ričnej nezunovanej dokumentátor tradičnej národnej kultúry Rusiniu, etnograf, muzikant, spívak i fotograf Jan Ivan Čižmar i Svidny.
6: Klub osobnosti.

No a ňaňomu u kamarátovi zrobili zvirb husli. To ja svojom ňaňovi napred tým robil sám. Vodí sa už do Čečka, jem strune dal zo nemeckého telefonu, to smrgiem, vodí sa kobolí z kvosta, smola na smereku bola jak raz dva. Takže bár spalci rizali toto. Potom mi ňaňo zrobil tiež zvirb a dalšie kúpila mama už pojak videla, že ja už skutočne chcú hrať, je to kúpila od cigánke za Soloninu, či za Štvaninu, neznám za Štvaninu.

0: Takže tak prvý kontakt s muzikou. A ešte takto. Bolo, že kde bola muzika, sa nebol. Topiť oblakom, alebo vnúkam pozerám na palci, jak to oni preberajú s palcami. Ale bola bitka za to, bo to v školi, jak se, bol desi na muziky, a potom bol zákaz prísny. To nie, že dneska chodia na diskoteku 11 ročne. Bo po 15 roky mali a nemohli sme na žiadnu muziku iti. Takže bitka bola. Ponedelok se sme dostali bitku, kto bol na muziky, kto bol na svalbe ruku hovoria, už sme palicou dostávali. Takže tak nejak, že bože aj tu vychová bola k muziky.
1: Reláciu Klub osobnostej s jubilujúčim Janom Ivanom Čižmarom, etnografom, muzikantom, spivakom, fotografom a dokumentátorom tradičnej národnej kultúry Rusiniv sobi budete moči vyslúchati už totu sobotu, 4. júla od 19. hodiny v Eteri Rádia Regina.
2: Drohé sluchačky i sluchači, scenár dnešných piatnicových radionovín sa naplnil. Dnes ich pro vás vyselali zvukový majster Gabriel Nikázy i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.
3: Rádio Patria. Láče šunib na skere manušňa te manuša. Šunene relácia romani muzika. A da dive džaha košari speriešiste, kaj imar vajkeci generácii bašavel familia bandy peskira manušengra muzikaha, kadi skupina, aka na iđal o Julius bandy uvičinen pes djusi band. Andre, a da dive sutni relácia tumenge a nahalenge regila. Giljavla e Bohdana Žigová. Šukar šuni ben mangel e Dominika Bađová. Milé poslucháčky a poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes navštívime metropolu Šariša Prešov, kde už niekoľko generácií účinkuje ľudová hudba rodiny Bandyovcov. V súčasnosti je jej vedúcim Julius Bandy starší a kolektív nesie názov Rómska kapela Djusi Band. V dnešnej relácii vám ponúkame piesne v interpretácii tohto zoskupenia. Spieva Bohdana Žigová. Príjemné počúvanie želá Dominika Bađová.

Košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní rómskej kapely Juicy Band z Prešova. Príjemným prekvapením je, že toto zoskupenie má vo svojom repertoári taktiež piesne rusínske, ukrajinské, ruské a iných národov a národností, ktoré vám ponúkame si vypočuť v ďalších minútach.

Šťaskere Manušňa te Manuša. Andrej Adadive sutni relácia Romani muzika prekal Tumende Ilja Mavri Gilja, Katare skupina Jussi Band Perieši Star, Savi Iđal o Julius Bandi Pureder. Gilja vlas e Bohdana Žigová. Palikeras hojamen šunenas. Pašal mikrofónos e Dominika Bađová. Vážené poslucháčky a poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej kapely Jussi Band z Prešova pod vedením Juliusa Bandyho staršieho. Spievala Bohdana Žigová a slovom vás prevádzala Dominika Bađová. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini Šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
2: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet.

0: Vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
1: Veličenstvo!
2: Čo sa deje, kronikár?
1: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec.
2: Aha. A čo to je?
1: Nazval som to kalendár.
2: Čo?
1: Endár, veličenstvo. Kalendár.
2: A na čo je to dobré?
1: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
2: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
1: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
2: A čo je meniny?
1: Sú, veličenstvo.
2: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
1: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
2: Aha, aké?
1: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
2: Všetky mená? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
1: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
2: A to im je na čo?
1: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
2: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď. To je ohromný vynález.
1: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
2: A na ďalší deň?
1: 25. júna má meniny Tadeáš.
2: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
1: Presne tak, veličenstvo.
2: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
1: Každý deň má meniny niekto iný.
2: Niekto iný? Tak sa niekto naozaj volá?
1: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
2: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja.
1: Presne tak, veličenstvo.
2: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Veličenstvo.
2: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A... ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
1: Veď práve.
2: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
1: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
0: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Král Ján chce mať

Jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
3: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
3: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
3: A ja som princcéra.
2: Ale...
3: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
3: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
3: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
3: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubo tabuľky.
3: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
3: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
3: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
3: Nie, koľko?
2: Všetky.
3: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
3: Dobre, dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
3: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš...
3: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
3: Aj tie majú rady huby. ale čítať nevedia.
2: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
3: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.

idete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi, veľmi smutný.

kde bolo a tam bolo. Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá Kde bolo? A druhé Tam bolo. Obyvatelia kráľovstva Kde bolo, teda Kde bolo čania, radi chodia do susedného kráľovstva Tam bolo pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva Tam bolo, teda Tam bolo čania, zas radi chodia do kráľovstva Kde bolo pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať. A kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď ako sa začal. Takže, ale malá princezná plakala kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plišového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznú. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plišového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plišového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plišovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plišová socha na celom svetovi. Naozaj.

0: Kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
0: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Sebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Sebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu a rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
2: Volali ste, veličenstvo?
1: Už ste tu všetci?
2: Áno, veličenstvo.
1: Ty si všetci?
2: Kedysi ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
1: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
2: Je. Ešte kuchár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha, ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
1: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
2: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
1: Nie, budem len kráľom. Ale kráľom celého sveta.
2: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
1: Vidíš? Takže očividne ma je treba.
2: Ale...
1: Aké ale?
2: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
1: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
2: Ako rozkážete, veličenstvo?
1: Už si aj tu?
2: Mal som to sem len kúsok.
1: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
0: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje. Študovaný kráľ. Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
3: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá, a nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz, a nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musia sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
0: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
4: Pravda o perníkovej chalúpke.
0: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad rozprávky sa často začínajú vetou: za siedmimi horami a siedmimi dolinami, ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúbkou to je tak, že Ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúbku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nie len medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne takí sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách. Ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko žiadny finančný záväzok voči Ukrajine. Minister dopravy a šéf bratislavského letiska majú predložiť stratégiu jeho ďalšieho rozvoja vláde. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 29 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem to potvrdil premiér Robert Fico. Vyhlásil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Opäť je tu však predstava urobiť politickú deklaráciu o 70 miliardovej ďalšej podpore Kyjevu. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, nebude však súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny. Minister dopravy a šéf letiska Milana Rastislava Štefánika

0: leteckej dopravy Žilinskej univerzity rozšírenie letiska víta, hovorí však, že nepríde zo dňa na deň.
1: Vedenie letiska potrebuje začať uvažovať, akým spôsobom navýši túto kapacitu, či už nejakými jednoduchými spôsobmi, rozšírením stojanok, rozšírením tých odbavovacích ploch, tak aby sme dokázali zvyšovať tú kapacitu pre ďalšie letecké spoločnosti. Tieto plány už boli pripravené v minulosti. Je otázka, že ktoré časti z tých plánov sa budú aktivovať.
0: Medzinárodná organizácia pre migráciu oznámila, že viac než 640 tisíc vojnou vyhnaných Libanončanov sa už vrátilo do svojich domovov, približne 500 tisíc ďalších však zostáva vysídlených. Libanonské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pri doterajších izraelských útokoch na juh Libanonu zahynulo najmenej 4298 ľudí. Na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa o najväčšie prekvapenie tretieho kola postaral Nemec Jan-Lennard Struff. 8. nasadeného Rusa Daniila Medvedeva vyradil v troch setoch 7-6, 7-6, 7-5. V boji o štvrťfinále ho čaká Poliak Hubert Hurkacz. Do 8 finále postúpili aj obhajcovia titulu a svetová jednotka Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne. Cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí už teraz výstraha 1. stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 20 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline a zdržanie pri Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú v Žiline na Kragujevskej smerom do centra pri čerpacej stanici Orlen, kde sa zrazil kamión a dve osobné autá. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolone postojíte 30 minút, o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 15 minút. V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú tunel a je uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána, v opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.
4: Dnes si pripomenieme osobnosť chýrneho slovenského primáša Jožka Pijíka pri príležitosti 70 rokov, ktoré uplynuli od jeho úmrtia. S Jožkom Pijíkom sa zároveň vrátime k začiatkom vysielania storočného slovenského rozhlasu. Pijíkovú muziku si teraz vypočujeme so spevákom Arnoldom Flöglom.

Jožko Pihík, jeden z najchýrnejších primášov prvej polovice 20. storočia, sa narodil 30. apríla 1890 vo Veľkých Chlievanoch na Hornej Nitre v muzikantskej rodine Štefana Pihíka a jeho ženy Cecílie, rodenej Jurečkovej. Jožko Pihík mal 9 súrodencov. Hudbe sa venovali bratia Maťo, Štefan, Eduard a Gustáv. Prvou ženou Jožka Pihíka bola Štefánia, rodená Beňačková, druhou Blanka Papánková. Prirodzene základy hudobného vzdelania získal Jožko Pihík v domácom prostredí. Okrem toho však študoval u učiteľa Vajdu vo Veľkých Chlievanoch a u organistu Fleissiga. Neskôr, keď pôsobil v Bratislave, prihlásil sa na štátne konzervatórium, ktoré absolvoval v roku 1927.

S ľudovou hudbou Jožka Pihýka spieval Emil Rusko. Podľa záznamov bol Jožko Pihýk v rokoch 1900 až 1905 pomocným primášom. Znamená to teda, že sa ním stal už ako 10-ročný. Keď mal 15, založil si vlastnú ľudovú hudbu, s ktorou pôsobil v Bánovciach nad Bebravou a do roku 1910 hrával v lete v rôznych kúpeľných mestách na Slovensku a v zime v zábavných podnikoch. V rokoch 1910 až 1919 boli Pihýkovci na zájazdoch v Budapešti, Viedni, Berlíne a v Drážďanoch. Pieseň o smutných časoch zaspieva Arnold Flögl.

Jožko Pihík sa natrvalo usadil v Bratislave v roku 1919. Od roku 1921 bol domácim primášom slovenského klubu. S prestávkami účinkoval v Bratislave do roku 1950. Ako sme už spomínali, venoval sa štúdiu na konzervatóriu, ale účinkoval aj v mnohých kaviarniach. Tu by sme mali spomenúť aj Jožkovho brata Maťa, ktorý po vzniku prvej Československej republiky hrával aj v Jožkovej muzike. Aj Maťo Pihík bol vzdelaný muzikant, ktorý si vedomosti získané v domácom prostredí rozširoval štúdiom v Prahe i v Bratislave. Neskôr si založil vlastnú muziku, ktorú viedol asi 40 rokov. Na rozdiel od Jožka, ktorý hrával pre slovenské publikum, Maťo sa sústredil na maďarské obecenstvo. Bratia primáši si takto podelili poslucháčov. Ich starší brat Štefan, cymbalista a rezbár, bol aj amatérským husliarom. Vyrobil štvoro huslí podľa Stradiváriho a do roku 1958 mal dielňu na opravu hudobných nástrojov a obchod na Kapucínskej ulici v Bratislave. Nasledujúca pesnička, ktorú zaspieva Janko Blaho, má na etikete gramofónovej platne označenie Čardášový Fox.

0: Prechodne pôsobil Jožko Pihík v Prahe, kde hrával v Slovenskom dome, ďalej vo Viedni, v Budapešti, v Rábe a v Košiciach. V roku 1930 bol na zájazde vo Švédsku, od 1935. bol zasa v Bratislave, od roku 1938 v Reichenbergu a potom opäť v Bratislave, kde hrával v pivnici Savoy, v Theater Café a v kaviarni Olympia. V roku 1926 vznikla bratislavská pobočka rozhlasovej spoločnosti Rádiožurnál, teda vlastne Bratislavský rozhlas. Do programu boli od začiatku zaraďované ľudové piesne. Vysielalo sa naživo, ale priestory boli malé, preto išlo väčšinou o sólový spev so sprievodom klavíra. Našťastie sa ponúkla ešte iná možnosť. Nevysielať priamo zo štúdia, ale robiť prenosy. V bratislavských kaviarniach účinkovalo množstvo cigánskych kapiel, ktoré hrali slovenské, cigánske, maďarské, ale aj iné ľudové piesne. Rozhlas začal v nedeľu, ale aj v iné dni v týždni zaraďovať do programu prenosy z týchto kaviarní. Nevieme presne, kedy sa prvý raz do vysielania dostala ľudová hudba Jožka Pihíka. Isté však je, že z rozhlasu často zneli ľudové piesne a tance v jej interpretácii. Prvý konkrétny doklad máme až z 12. decembra 1938, keď program od 15.55 do 16.55 uvádza slovenské ľudové piesne. Spievajú doktor Janko Blaho a Arnold Flögl so sprievodom cigánskej hudby Jožka Pihíka. Na tieto prenosy a ich atmosféru spomínal po rokoch práve Janko Blaho.
1: Rozhlasové štúdio bolo vtedy tak malé a primitívne, že spievať s cymbalovou hudbou bolo nemožné. Preto sa vysielalo prenosom z kaviárne Astoria, kde hral vtedy znamenitý slovenský prímáš Jožko Pihík so svojou kapelou. S Pihíkom som rád spieval do rozhlasu z Astorky. Bolo to vtedy pre kaviárenských hosťov veľká senzácia počúvať speváka, ako spievá pre rozhlas. A končilo to niekedy aj družnou zábavou do rána, čomu som sa nikdy nevspieral. Z tejto doby mám tiež niekoľko piesní na gramofonových platniach.

o popularite prenosov z kaviarní svedčí skutočnosť, že pokračovali aj po roku 1930, keď rozhlas získal budovu na Jakubovom námestí. Po úprave štúdia vysielali ľudové hudby totiž aj z tejto budovy a jednou z najpopulárnejších bola práve ľudová hudba Jožka Pihýka. Ale umenie Jožka Pihýka sa šírilo aj inými prostriedkami. Podľa slovenskej diskografie Ľudovíta Janušku, ktorá však nie je kompletná, Jožko Pihýk nahral na gramofónové platne vyše 20 strán platní s ľudovými piesňami. Pričom na jednej vyše 3-minútovej strane mohlo byť viac piesní. V najnovšej diskografii z roku 2025 od Roberta Bučeka je takmer 200 záznamov s menom Jožka Pihýka. Na najstarších z nich od roku 1929 spieval Alojz Paučo. Trochu neskôr, v 30. rokoch, nahrávali s ľudovou hudbou Jožka Pihýka aj Arnold Flögl, Štefan Hoza, Janko Blaho a Julo Uhor. Pihýkovci nahrali aj instrumentálne platne s ľudovými piesňami. Sú to Slovenské ľudové piesne a čardáše z roku 1938 a platňa Žialenie cigána Boku, Studená rosička, Fujara eš sita so sprievodom cigánskej kapely Jožka Pihýka z roku 1937.

Jožka Pihíka a jeho ľudovú hudbu pozývali na množstvo slávností a zábav, kde prevažovali slovenskí a českí hostia. Od 20. rokov bol považovaný za najlepšieho interpreta slovenských ľudových piesní. Toto dobré meno si udržal celé štvrťstoročie. Ale Pihíkovci sa aktívne zapájali aj do novovznikajúcej slovenskej populárnej hudby. Mnohé z prvých slovenských šlágrov uviedli premiérovo a Jožko Pihík sám zložil a napísal texty asi 60 piesní. Hovorilo sa, že je sveta skúsený a má dobrú, uznávanú a obľúbenú kapelu, s ktorou chce kráčať s dobou.

0: serce pod kríž. Ach, ja ho mám, ja ti ho dám, srdce ako rúž červené.
1: Začiatkom 30. rokov hrával Jožko Pihý v kaviarni Astoria v Bratislave na Suchom Byte. V tom čase ho viedla jedna základná myšlienka. Chcel slovenskú ľudovú hudbu prispôsobiť foxtrotu. Na ľudovej piesni ho z tohto hľadiska rušila jednoduchá forma, preto ju chcel modernizovať. K ľudovým predlohám dokomponovával ďalšie časti, k tým zasa dopisoval nové texty. Hrával ich rytmickejšie, ako sa vravelo, zošlágroval ich. Mnohých kritikov pohoršovalo, že dlhoročný najlepší interpret slovenskej ľudovej piesne takto upadol, že ju vlastne dehonestuje. Tieto piesničky však boli úspešné, aj keď čas neskôr ukázal, že pre populárnu hudbu to nebola perspektívna cesta. Hoci súčasná vlna etno a world music vlastne ponovom prehodnocuje v podstate rovnakú myšlienku. Ľudovej piesni toto obdobie neuškodilo. A musíme pripomenúť aj skutočnosť, že ľudové prvky neboli cudzie ani iným skladateľom tanečnej hudby tých čias. Vieročku Jožka Pihýka zaspieva Janko Blaho.

Cigánska kapela Jožka Pihíka, alebo Orchester, ako sa píše na ktorej si platni, patril teda k prvým telesám, ktoré sa venovali aj interpretácii slovenskej populárnej hudby. Túto oblasť nemôžeme obísť najmä preto, že často ide o ponášky na ľudové piesne alebo skladby, ktoré sú im blízke. Svedčí o tom napokon aj žánrové označenie. Okrem tanga, foxu a foxtrotu sa tu vyskytuje aj čardáš a tzv. Čardášový fox, teda akási fúzia. Jožkovi Pihíkovi zverili svoje pesničky skladatelia Desider Bito, Mikuláš Daloš, Gejza Dusík, Viktor Matiašovič, Ladislav Obert, Janko Pelikán, Teodor Šebo Martinský a B. Štaub. A textári František Trefný, Ferdiš Svetojanský, Ján Ebringer, Otto Kaušic, Ilia J. Marko, Pavel Braxatoris, Ľubomír Kupčok, Ľudovít Válka, B. Štaub a Janko Pelikán. Tieto pesničky s muzikou Jožka Pihíka spievali František Krištof Veselý, Júlo Uhor, no najmä Janko Blaho, ktorého si teraz vypočujeme v pesničke Desidera Bitova a Františka Trefného.

0: la jarmoku, pesničku kúpim.
1: Z predošlého výpočtu sme vynechali piesne z pera Jožka Pihýka. Zo skladateľskej tvorby Jožka Pihýka zachytáva Janušková diskografia piesne Carmen, Cigánové husle, Dýnom Dánom, Jaj Anička, ty sa nevydáš, Ja malička a ty veľký, Ja som šuhaj, Srdiečko ti z lásky dám, Tu je sklenka, tam je pohár, Tulipán a Vieročka. Asi pri 8 z nich je doložené, alebo aspoň predpokladané, aj Pihýkovo autorstvo textu. Pri ďalších boli textármi Janko Matuška a Ilia Jemarko. Jedna celá platňa je venovaná Pihýkovej instrumentálnej čardášovej fantázii a jedna strana platne čardášu Tu je sklenka, tam je pohár. Okrem jeho vlastnej muziky nahrali jeho piesne Sláva Mach so svojím orchestrom, kráľovský primáš Jojo Galbavý s jeho cigánskou kapelou, ako stojí na etikete, a orchester Esta, čo je príslušné vydavateľstvo gramofónových platní. Pihýkové autorské piesne naspievali Janko Blaho, František Krištof Veselý a Julo Uhor, ktorého si teraz vypočujeme.

0: po Božej láske žiť.
1: Môžeme povedať, že Pihíková muzika bola zložená z vtedajších najlepších muzikantov z okolia Bratislavy. Niektorí hráči sa neskôr osamostatnili a prejavili sa ako skladatelia či primáši. Prvý violista Julius Bunda vystupoval s rôznymi orchestrami a považovali ho za najlepšieho violistu za prvej Československej republiky. Basista Jozef Hagóni bol známy na Slovensku i v zahraničí. A zda najbohatšia je činnosť virtuózneho cymbalistu Štefana Čikoša, skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga, ktorý sa preslávil doslova po celom svete. Autormi piesne Hej Javor krásny sú Laco Obert a Ľubomír Kupčok. Spieva Janko Blaho, hrá ľudová hudba Jožka Pihíka.

Prirodzene ako iné muziky aj Pihíkovci hrávali aj Lehára, Kálmána, Strausa, Bartóka či Lista. Poznali nielen maďarské, ale aj poľské, rakúske, nemecké, rumunské a talianské skladby. Jožko Pihík si však vybudoval práve mimoriadne široký repertoár slovenských ľudových piesní a vďaka hudobnému vzdelaniu a znalosti notového písma ho systematicky rozširoval a obohacoval. Predstavu o výbere ľudových piesní môžeme získať z etikiet gramofónových platní, ktoré nahrala Pihíková muzika. Boli to napríklad tieto piesne A ja ťa nechcem, Cez Michalskú bránu, Čože je to za prekrásne vtáča, Detvianska nálada, Dievča, dievča, čože to máš, Dobrý večer, frajerečka moja, Fujarenka moja, Hej, to tu, Hore grúňom, hore háj, Kde si bola tej noci, keď sa Jano na vojnu bral, Láska Bože, láska, Lístok biely, Povedz mi slávičku, Prevez, prevez prievozníčku, Svieti mesiac, svieti, Štiavnický veľký zvon, Šuhajú, šuhajú, Trenčianska kasárňa a Zapadá slniečko. Prevahu majú teda stredoslovenské piesne, na ktoré sa sústreďoval i Arnold Flögl.

Jožko Pihík mal odborné hudobné vzdelanie, čo v tých časoch medzi primášmi vôbec nebolo bežné. Bol to všeobecne uznávaný muzikant a zaradil sa aj do širšieho kontextu vtedajšieho hudobného života. Ako vzdelaný hudobník bol Jožko Pihík v roku 1920 spoluzakladateľom Spolku ľudových hudobníkov Bratislavy a v roku 1927 dokonca spoluzakladateľom a prvým predsedom Zväzu hudobníkov Slovenska. V tom istom roku bol odmenený zlatou plaketou šéfa opery Slovenského národného divadla Oskára Nedbala. V roku 1935 získal prvú cenu v súťaži ľudových súborov v Prahe. Jožko Pihík zomrel v Bratislave 21. júna 1956. V tom čase už účinkovala nová generácia nadaných hudobníkov, ktorí rozvíjali svoj talent v povojnovom období. Nedá sa však povedať, že by boli zatienili pamiatku Jožka Pihíka. Jeho odkaz skôr rozvíjali, obohacovali a tak nadviazali na bohaté tradície starších primášov. Reláciu venovanú spomienke na slávneho slovenského primáša Jožka Pihíka pre vás pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Do počutia.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra bude na Slovensku referendum, voliť sa bude môcť od 7. do 22. hodiny. Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň sa opäť stala terčom útoku. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 29 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Zajtra bude na Slovensku referendum. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Policajný zbor bude počas referenda zabezpečovať dohľad nad verejným poriadkom a bezpečným priebehom hlasovania na celom území Slovenska. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania. Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu referenda.
2: Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou vykonal v júni. Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková.
4: Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov, ako napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobakterie, chlorofil a taktiež aj pri výskyte vodného kvetu aj akutná ekotoxicita.
2: Kúpacia sezóna na prírodných vodných plochách Domaše trvá do 31. augusta. Počas nej hygienici odoberajú vzorky z piatich rekreačných strediskách a kvalitu vody kontrolujú.

0: Dieselové generátory, napájanie je obnovené, jedno vedenie spájajúce elektráreň s elektrickou sieťou je však ešte mimo prevádzky. O tom, kto na elektráreň zaútočil, agentúra nehovorí.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Svetový šampionát pokračuje 16-finálovým súbojom, v ktorom Egypt po prvom polčase vedie nad Austráliou 1-0. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Alex Gavlíder získal na majstrovstvách sveta juniorov v Kanade zlatú medailu v K1 na 200 metrov. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach miestami 9 až 4 stupne, cez deň 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V horách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom, ktorý by mal utichnúť až zajtra o 8 hodine. 21 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna pri Martine a uzavretý diaľničný tunel. Poďme opäť na cesty. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 10 až 15 minút. Pozornosť zvýšte medzi obcami Beckov a Krivosúd Bodovka. Upozorňujete tam na kravy na ceste. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.
4: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Kolega Michal Hercek sa s ňou rozprával v roku 2011.
2: Portréty.
5: Kým sa dieťa naučí čítať a písať, svet kníh ostáva preň uzavretý a plný tajomstiev. Jeho dvierka môžu pootvoriť rodičia, pani učiteľka v škôlke, ale aj rozhlas či televízia. No aj potom, keď už abecedu zvládneme a ponoríme sa do fascinujúceho sveta písaného slova, ostáva ešte obrovské množstvo kníh v cudzích jazykoch, ktoré sami väčšinou nerozšifrujeme. A práve tu nám na pomoc prichádzajú prekladatelia a prekladateľky. Kým malé dieťa čaká na večernú rozprávku od mami, ktorú by si samo prečítať nemohlo, dospelý človek, neznalý cudzieho jazyka, sa nevie dočkať, kedy konečne preložia jeho túžobne očakávanú knihu. Marta Ličková splnila už mnoho takýchto knižných želaní. Prekladala a prekladá z ruštiny, z ukrajinčiny, z nemčiny i z maďarčiny. Narodila sa v roku 1926 a svojej práci sa intenzívne venuje od roku 1948. Vnúčatá a priatelia ju volajú Martika, no pri jej prekladoch narazíte aj na mnohé iné mená a identity, čo má na svedomí doba, v ktorej žila. S pátraním po jej práci by možno mali ťažkosti aj traja pátrači Alfreda Hitchcocka, ktorých mimochodom tiež už roky prekladá do slovenčiny. O ruskej klasike i o kvalitných bestselleroch, o jej zosnulom manželovi, vynikajúcom a statočnom novinárovi Pavlovi Ličkovi, o tom, čo uličkovcov znamenala skratka JRD, ale aj o rodine a o ulici, kde býva, budeme s Martou Ličkovou hovoriť v dnešných portrétoch, ktoré vás pozývajú počúvať o techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Michal Hercek.

0: Keď sa stretávam s ľuďmi okolo Pukanca, počuť na ich vyjadrovaní, že pochádzajú zo stredného Slovenska, ale teraz napríklad Pukanec a okolie patrí do Levického okresu.
1: To je, viete, ťažko, lebo naozaj tieto obce sa menili. Niekedy boli Levice okres, Pukanec okres nikdy nebol. Býval okres Levice a bývala Banská Štiavnica okres.
0: Ku ktorému tomu mestu ste sa vy viac ťahali, keď ste ešte tam žili?
1: Ja by som sa k Banskej Štiavnici, lebo odtiaľ pochádzajú aj moja stará mama.

0: Aj môj starý otec chodil tam do toho Lícia Štiavnického, aj môj otec začínal v Banskej Štiavnici. Štiavnica to nám je také ako blízke, také rodné mesto.
1: Ako sa volala tá dedinka, kde ste sa narodili, ale dlho tam veru nepobudli?
0: To bol Baďan, to je tiež pri Banskej Štiavnici, to je taká horská dedina, veľmi pekná dedinka, je to veľmi pekne, tam ľudia rozprávajú, krásne spievajú. Takže tam som sa stihla akurát narodiť, mám ešte jednu sestru, tá je o 2 roky staršia. A keď som sa ja narodila, tak do pol roka sme už boli v susednej dedine v Bohuniciach, kde zvolili nášho otca za farára.
1: Samozrejme, neboli to jaslovské Bohunice,
0: nie,
1: ale tie...
0: Nie, Bohunice, poriadne čisté Bohunice, kde majú vyše 300-ročný kostol, teraz opravený, pekný, mali vlastnú školu krásnu. Tam bola škola taká 8-triedka, z ktorej vyšli deti, ktoré boli perfektne pripravené do gymnázií a do takýchto škôl.
1: Povedali ste, že v Baďane ľudia pekne spievali.
0: Ja vám jednu vec prezradím o tom spievaní. My sme so sestrou spievali ako tzv. Sestry Slukové, keď sme boli také malé, ešte teda celkom gymnazistky, a my sme začali spievať folklór a spievali sme toto všetko, tieto pesničky, spievali sme aj do rozhlasu a je to nahrané na platne a bol to vlastne hit vtedy.
1: Do ktorých rokov sa datuje taká vaša rozhlasová premiéra?
0: To sú tak roky 40-42, ale spievali sme ešte aj do rozhlasu, ešte čo sa nahrávalo ešte v 46. Potom sme si povedali, že už nebudeme, že dosť, sme dospelé.
1: Áno, ale s rozhlasom ste zďaleka neskončili, k tomu sa ešte dostaneme. Hovoríte, že z tej školy z Bohuníc vyšlo veľa kvalitne pripravených žiakov. O to viac to muselo byť u vás doma, keďže otec evanjelický farár asi dbal na to vzdelanie a kládol na ne dôraz.
0: No, nesmierne sa dbalo na to a myslím, že to bolo už po generácie takto, že tam sa veľmi dbalo na vzdelanie. My sme boli trojjazyčné, sme hovorili, no tak samozrejme slovenčina základná, naša materčina, ale hovorili sme na takej veľmi dobrej úrovni, skoro ako druhý materinský jazyk sme mali maďarčinu a nemčinu. Lebo stará mama bola Nemka zo Štiavnice a potom sme mávali vždycky cez prázdniny ešte aj také nemecké dievčatá, ktoré ešte s nama cvičili.
1: A keď počúvame vašu slovenčinu, tá je tiež krásna, ako by ste ani celý život neprežili v Bratislave.
0: Viete, aj keď som prišla do Bratislavy, som si niektoré veci ani nerozumela. V Bratislave, keď som počula tie tetky na trhu, však porád, však si vrame, však sem si povedela, že mám moc orechy. Nevedela som, čo je to, čo to tie vravia. No ale tak si človek zvykne. Mám Bratislavu veľmi rada, lebo žijem tu vlastne celý svoj dospelý vek. Od 45. roku žijem tu. Tu som

0: Rok 1945 je zaujímavý z vášho životopisu aj z hľadiska toho, že ste tu začali pôsobiť v rozhlase.
1: To bolo tak, že my sme maturovali v Bystrici a každý už tak rozmýšľal, že čo budeme robiť. A ja, keďže som k tomuto rozhlasu inklinovala, už sme poznali napríklad pána Rapoša, čo bol programový riaditeľ a ďalších ľudí, tak ja som vlastne, že mohla by som do toho rozhlasu a oni, že generálny riaditeľ potrebuje sekretárku. Tak ja ako zmaturovaná čerstvá osoba som prišla sem koncom augusta, hneď po maturite, lebo my sme maturovali až v auguste, keďže bolo po vojne, neskoro. Tak som prišla na taký konkurs, aj ma hneď prijali, aj som tu v septembri nastúpila a zotrvala som tam 3 roky. Vtedy každý v rozhlase, to si nevie nikto dneska predstaviť, že tam každý robil všetko. Ja som sa medzi tým naučila dobre po rusky už. Z literárneho oddelenia prišli chlapci, čo tam robili. Ctibor Štítnický tam robil, Kostra bol vedúci toho oddelenia. Takže to bolo ako taká veľká rodina vtedy. A keď bolo niečo, treba bolo počíto zahlásiť, treba po rusky zahlásiť, alebo po maďarsky, aj po nemecky sme zahlásili. Hoci vám poviem, že to boli také časy, že napríklad aj Beethovena zahlásiť, že hrali sme symfóniu, veľmi vždycky váhali z počiatku, že či vôbec majú zahlásiť Beethovena ako Nemca. Ale tak to bolo len, tak to prešlo hneď to, samozrejme.
0: Muselo to tam mať takú komornú a takú rodinnú atmosféru?
1: Ten rozhlas vtedy robilo asi 70 ľudí. Vysielalo sa naplno a vysielalo sa ešte aj do zahraničia, ale tam každý veľmi obetavo pracoval. Rozhlasák to bol taký extra človek, to nebol len taký, že je zamestnaný niekde.
0: Každý robil, čo vedel, využívali sa všetky možné schopnosti a vy ste mohli toho ponúknuť dosť, najmä po tej jazykovej stránke.
1: Napríklad sme robili potom takú jednu reláciu, tu robil profesor Izačenko, ktorý bol tu na fakulte, bol to najlepší ruštinár, ktorý tu bol, a ten potreboval partnerku na Nebojme sa ruštiny. To bolo dvakrát do týždňa, tak mňa si vybrali, ja neviem, ja veľmi rada som išla s Izačenko, tak som sa naučila popri ňom po rusky, že až.
0: Pokiaľ ide o tie jazyky, už vieme, odkiaľ ste sa naučili tie prvé tri. Materčinu, maďarčinu a nemčinu. Ako to potom bolo s tými ďalšími?
1: Na vlastnú pesť som sa naučila po rusky, lebo ruština sa mi vždy veľmi páčila, to môžem povedať, ale na škole sme nemali len ako nepovinný predmet a tu som sa začala učiť sama po rusky, naozaj som sa naučila. Od toho doktora Izačenka som sa veľmi veľa naučila, lebo ten obetavo ma cvičil aj tak popri. Ja keď som maturovala, ja som prišla síce do Bratislavy, že som mala ísť na vysokú školu, ale som nešla, lebo som išla do roboty. Do rozhlasa, to sa mi strašne páčilo a vôbec sa mi už nechcelo do školy chodiť, ale to nevrátite deťom žiadnym.
0: Čiže rozhlas dostal prednosť pred vzdelaním.
1: Jasné. A však to bola taká škola s najlepšími duchmi, v vtedajšej doby sa človek dostal do styku. To bola lepšia škola, ako keby som bola niekde sedela ešte navyše. Na univerzitu som chodila jedine, keď Zora Jesenská spravila ten svoj seminár v 50 rokoch, takže tam potom som chodila poriadne, ale to už som robila na plno.

0: V rozhlase ste s radosťou pracovali, ale v pravej chvíli ste aj odišli.
1: Odišla som ja v 48. roku z rozhlasu, lebo som sa vydala, potom som čakala dieťa a zahorela som k tomuto prekladaniu. Mala som ja šťastie v tej dobe, lebo to dneska málo kto má takú šancu, ako my sme mali vtedy, že keď človek trošku vedel a tí redaktori skúsení, tí mali taký ňuch na ľudí a povedali spokojne, len to robte, my vám pomôžeme. Napríklad Zúbek bol redaktor, Felix, však doktor Felix redigoval tých Ščedrinok, ale mne padli také ťažké preklady, že ja som sa aj bála vtedy, že čo s tým budem, či to ja budem vedieť. Slovníkov bolo slabo. Ešte boli našťastie, že sme mali rusko-nemecké a takéto, ako sme si už pomáhali, ale slovníky boli slabo.
0: Nepoznám vašu prekladateľskú tvorbu z tých začiatkov. Čítal som skôr také diela, ktoré ste preložili a boli nielen kvalitné, ale aj čitateľsky veľmi obľúbené, najmä napríklad od Johannesa Mária Simmela.
1: Simmel bol môj obľúbený spisovateľ, to boli tie bestsellery, ktoré prišli sem ako bomba, lebo neboli. Tu nič také nebolo. Podľa mňa najlepšia Simmelova knižka bola tá prvá, čo tu vyšla, to je Všetci ľudia budú bratia.
0: Podľa ktorej bol nakrútený aj film na Slovensku v 96. Zdena Studenková, pamätáme si odtiaľ.
1: Áno, aj minule to vysielali v repríze. Veľmi dobre urobené, ja som to pozerala znova. Ale viete, ja som predtým preložila veľa z klasiky ruskej, napríklad som prekladala Čechova, Ščedrina Saltykova, Koreň života, napríklad Prišvina, to je úžasne krásna knižka. A ja som potom sa dala aj na ukrajinčinu, v rámci možností som sa naučila a robila som tiež Ivana Franka, aj tých novších spisovateľov, ktorí aj zahynuli niektorí v Rusku. To bolo také obdobie, že tá ukrajinská literatúra bola veľmi potláčaná. Vlastne za to som sa ja na to dala, aby im neprekladali z ruštiny, ale z ukrajinčiny.
0: V tom čase bolo to pole značne ohraničené, takže prekladateľ si asi nemohol vyberať úplne, čo chcel. Ale predsa len dalo sa do istej miery siahnuť po tých dielach, ktoré aj vám boli blízke.
1: Áno, ktoré vám tak akože sadli, aby sme tak povedali. Gorkého som prekladal napríklad Život Matveja Koremiakina, také veľké knihy, to boli všelijaké. Niečo tak sadlo človeku. Oveľa neskôršie v tých 60. rokoch, keď prišla tá tzv. Otepeľ, prišiel ten odmek, tak hlavne môj muž mal kontakt s týmito, by som dneska povedala, že disidentmi v Rusku. K niektorým literárnym veciam sme sa dostali takto, že tie ani nevyšli v Rusku. To boli v rukopisoch veci. Toto obdobie celé, keby sa tak bralo, to bolo v kultúre zvláštne, lebo tu bola nejaká taká súdržnosť medzi tými kultúrnymi pracovníkmi. Taký veľmi blízky kontakt. Bol klub spisovateľov, bol klub výtvarníkov, bol klub divadelníkov. To bola taká obec široká a všetko to tak navzájom sa stýkalo. Novinárov, samozrejme, som opomenul základný. To bol strašný prínos pre tú komunitu celú, by som povedala. To všetci sme sa poznali. Keď niekto potreboval v niečom pomôcť, tak samozrejme, že jeden tomu druhému pomohol.

0: Keď hovoríme o vás, nemôžeme nehovoriť ani o vašom manželovi, Pavlovi Ličkovi, novinárovi, ktorý navštívil osobne Alexandra Solženicyna. Práve jemu Solženicyn dal aj rukopis rakoviny, ktorý váš manžel priniesol na Slovensko.
1: Áno, to je pravda, doniesol, to bol na takom preklepovom papieri, pamätám sa. Rakovina vyšla však aj u nás. V Tatrane to prekladala moja sestra Magda Takáčová a potom sa dostala do Anglicka. To boli veľké peripetie, bolo to ťažké veľmi.
0: A aj do toho Anglicka ju vlastne dostal váš manžel.
1: To sú také stretnutia, že raz jedného dňa, keď vyšlo to interview jedného dňa u Solženicyna, teda parafrazovaný Denisovič, tak nás navštívil istý mladý muž, ktorý sa predstavil ako Lord Nikolaj Betel, ktorý vedel bezvadne po rusky, londýnsky lord, strašne zlatý človek a veľmi vzdelaný v ruštine. Cez Betela išla tá rakovina potom do toho Londýna. Veľmi to bolo zložité. Jednak to tam dostať, ale to ešte ako tak a potom bolo veľmi zložité to, čo nasledovalo. To bol ten dopad tu na nás, no ale to nevadí. Vždy sme si vravili, že stálo za to.
0: Hovorí sa, že 70. roky už neboli 50. rokmi, keď boli ľudia zatváraní, ale váš manžel je práve príkladom, že aj vtedy sa mohol človek do toho súkolia dostať veľmi nepríjemným spôsobom a dostal sa aj do väzenia v tom 70. roku.
1: Dostal 1. septembra, keď išli deti do školy roku 1970, k nám zavítala jedna taká trojka, tak nám prehádzali celý dom. Všetko pobrali, čo mohli, rukopisy pobrali, korešpondenciu pobrali. Muža vtedy zobrali, zavreli ho, dostal rok a pol, sedel rok vo vyšetrovačke. To bolo asi 7 pojednávaní, kým vôbec dokázali ho odsúdiť, ale odsúdili to. Tam lietalo od velec rady, až ja neviem po čo všetko. No aj ruské zásahy boli vtedy tam do tohto procesu.
0: Váš manžel natoľko bol dôležitý v úvodzovkách pre vtedajšiu vládnu moc a natoľko bol trňom v oku, že ešte aj film o ňom pripravili, keď ho prepustili.
1: Jo, tak to bolo krásne, to ministerstvo vnútra vyrobilo. To je veľmi taká škaredá história, lebo boli tam aj ľudia, o ktorých sme my nevedeli, že sú teda udavači.
0: Čiže v tom filme vlastne ukázali ho ako špióna.
1: Ako špióna a potom takého, čo za peniaze a za bohatstvo. Ibaže k nám, keď prišli, že chceli nám hábať majetok, tak nemali čo, lebo tu nič nebolo také.
0: Ako ste to prežívali počas toho roka a pol? O čo sa dalo oprieť, keď zo dňa na deň tie opory z okolia mizli a skôr pribúdali tie polená pod nohami?
1: Viete, bolo to veľmi ťažké. Poprvé, že tá existencia, takže deti boli tak, že už dcéra bola prijatá na vysokú školu, synovi padali v zamestnanie, že ho nemôžu zobrať, lebo to a to. Ani ja som nemohla robiť. Mne vtedy takisto padlo a už som nemohla na vlastné meno prekladať. Tam ešte šťastie, že sme mali mi veľmi dobrých kamarátov. Ja som robila aj na kamarátov, aj na sestru moju som robila. Bol jeden, čo sme ukrajinčinu robili, človek, ktorý nikdy neprekladal, ktorý sa mi ponúkol slušne, to bol jeden inžinier, že kľudne na jeho meno môžem robiť. A vo vydavateľstvách sa to vedelo a tí riskovali tiež dobre. Potom som si našla zamestnanie vo firme Data System, tam som robila v propagácii. No a to väzenie, neboli to 50. roky, ja nehovorím, že mučili, ale ten psychický teror tam bol a to bolo dosť strašné. Lebo však u nás nebol inštitút politických väzňov. U nás boli všetci spolu. Čiže matkovrah, zlodej, všetko na kope tam. Môj muž bol veľmi silný človek, že to vydržal.

urobme si v rozhovore s prekladateľkou Martou Ličkovou malú prestávku a pripomeňme si činnosť jej manžela Pavla Ličku z čias druhej svetovej vojny. Pani Ličková totiž o husárskych kúskoch svojho muža hovoriť nechcela, lebo, ako povedala, ona s ním nebojovala, takže by to bolo ako z druhej ruky. Namiesto toho tu však máme písomnú spomienku jeho kolegu, známeho novinára Romana Kaliského.

duchovným otcom priam geniálnej myšlienky, bol komisár našej skupiny osobitného poslania Líčko. Uprostred februára pred tržnicou pri kostoloch zaparkoval veľký autobus. Na dverách, na bočných stenách i na streche v bielom poli namaľovaný červený kríž. V autobuse nosidlá, kyslíkový prístroj, doktor, lapy duchovia, pacienti s riadne vystavenými dokladmi. Dialo sa to ako vo filme. Autobus zastane na dohovorenom mieste pod horou, šofér zdvihne kapotu, babre sa v motore. Lapy duchovia, doktori i pacienti vynášajú, ale tak, aby to nikto nevidel, balíky s liekmi, dekami, potravinami, šatstvom i obuvou a stratia sa. V zápäti výjdu z hory noví lapy duchovia. Aj doktor je nový, len plášte na nich sú akési povedomé. Pacienti sú tento raz nie len naozajstní pacienti, ale aj naozajstní prezlečení partizáni a je ich oveľa viac ako predtým. Akcia netrvá ani 5 minút. Autobus s vymenenou posádkou pokračuje na svojej ceste, ako by sa nič nedialo.

Táto akcia nebola iba odvážna, ale aj dôvtipná. Už sme počuli, že Pavel Ličko sa statočne správal aj neskôr. V knihách portrétov slovenských novinárov od Slava Kalného o ňom síce nie je samostatný profil, no spomína sa tam niekoľkokrát, ako mu pomohol, alebo ako po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dobrovoľne odišiel z práce a povedal, že kým oni neodídu, on sa nevráti. Od jeho manželky, Marty Ličkovej, s ktorou sa dnes zhovárame, som sa však dozvedel aj o jeho prekladateľskej práci. Preložil napríklad detektívny príbeh Agáty Christie Hroziaci prst.

0: Vystupovali ste ako prekladateľka pod rôznymi menami, ale poskytli ste aj vaše meno, keď ešte sa dalo poskytnúť vášmu manželovi.
1: To som mu poskytla svoje slobodné meno, pod ktorým ma spoznal. To bolo vtedy, keď muž bol zavretý a ja som už nemohla na svoje meno prekladať a táto knižka už bola hotová skoro v spisovateli. A teraz nevedeli, že čo s ňou, ako ju vydajú. Tak nám prišlo na rozum, že vlastne moje slobodné meno by možno aj prešlo. A toto slobodné meno je použité aj u Simla. Marta Slúková sa tam ešte vyskytuje aj na Všetci ľudia budú bratia. Vtedy som už tiež nemohla na vlastné meno, už to bolo tiež hotové.
0: Blahoslav Hečko hovorí o dobrodružstve prekladu. Aj vy, keď o tom hovoríte, tak to znie tak radostne. Nikdy to nebolo utrpenie prekladu alebo múky prekladateľa?
1: Múky prekladateľa neexistujú, lebo kto začne prekladať, stane sa prekladateľ, ten to má rád. Kto by to nemal rád, tak by to nevydržal, lebo to je veľká robota. To nie je len tak, že chytiť knižku a chytro to tam si sadnúť k stroju a urobiť. Naozaj je to práca, ktorú musíte aj vysedieť, aj špekulovať, aj debatovať. Je to veľká práca, ale ja to mám nesmierne rada. Ani si inšie neviem predstaviť, že by som bola robila.
0: A ako ste naučili deti, že keď mama prekladá, tak treba byť ticho a treba sa vedieť zabaviť sám?
1: Ale nie. K nám chodilo veľa k deťom kamarátov, my sme mali vždy plný dom. Mali sme dobrú ulicu, toto povýše na Vlčkovej ulici, tam bolo deti vždycky. Aj sme sa s nimi hrali, aj rozprávali, aj všetko. A viete, ja som si zvykla robiť po nociach. A dodnes robím veľmi rada večer po nociach. To už všetko stichlo, rodina bola opatrená, však bolo treba aj všetko urobiť v domácnosti, to sa povie, že doma robíš, je dobre. Ako Šaňa Matuška robí, že Ličkovci to sú JRD, že ja robím doma. No áno, ale bolo to treba všetko urobiť. Môj pracovný čas sa končí tak okolo jednej, po druhej a keď treba aj po tretej, už podľa okolností.
0: Čo robíte teraz, na čom pracujete?
1: Teraz sme so sestrou dokončili preklad z maďarčiny a to sa bude volať Hraničný prípad. Veľmi zaujímavá knižka. A predtým som robila, viete čo? Robila som z češtiny Lustiga, Demanty noci. A oplatilo sa to preložiť do slovenčiny, pretože to je taká špecifická čeština, že už dnešnému mladému slovenskému čitateľovi by sa možno aj ťažko čítala. Nezdá sa, že z češtiny môže byť ťažko prekladať, ale bolo to ťažké.
0: To je dôležité, že Arnošt Lustig sa ešte toho prekladu dožil, teda už nie je medzi nami, ale prečítal si to a páčilo sa mu.
1: Páčilo sa mu, bol spokojný, že dobre je to a aj taký predslov tam napísal k tomu. Zabudla som vám povedať, že ja už roky robím pre mladé leta Troch pátračov. Seriál, to je moje obľúbené a ja veľmi rada pre mladé, že robím tieto preklady, takže teraz Jedných pátračov tiež končím akurát, dobre, ešte sa mi dostali. Tajomstvo Čierneho škorpióna vyjde v krátkom čase, deti sa už tešia, sú to veľmi dobré knižky.

0: My keď sme prišli do Bratislavy, my sme vôbec nemali kde bývať. Sme bývali po strašných podnájmoch. Potom sme bývali u jednej našej dobrej kamarátky Zuzky Mensa-Torisovej, ktorej vrátili dom po mame, ktorá zahynula v koncentráku. A v tom dome sme bývali tak, že sme mali každý jednu izbu. Jednu izbu sme mali pre takých, čo nemali vôbec kde bývať, čo prišli sem tam.
1: Azylový dom.
0: No a volali sme to kolchoz, takže tam sme bývali.
1: Takže až neskôr sa z toho kolchozu stalo vlastne to JRD, Ja robím doma.
0: Ja robím doma sa robilo už tam, takto, že keď bolo treba korektúry robiť, alebo čo, to už sa aj u nás robilo. Tam bývali také debaty a diskusie a zháňali sme sa tam mladí, starší, to bolo veľmi dobré obdobie. Potom náhodou sme sa dostali k bytu na Vlčkovej ulici, k malému, potom sme sa nasťahovali do tohto domu a ja som si povedal, z tohto domu už len napred nohami.
1: Ako to vyzerá teraz, vaše usporiadanie domácnosti?
0: Teraz je to paráda, lebo teraz tu bývame, v tomto dome. Ja ako stará, ako hlava rodinu, hlavná. Zuzka, najmladšia vnúčka, ktorá sa v lete vydala, tak tá tu býva aj s manželom, s Radkom Mačuhom, sochárom. Tu býva dolu moja vnúčka Katka, ktorá ešte študuje na druhej vysokej škole, obidve ešte študujú. A tretiu vnúčku mám vo Frankfurte, tá je tam už 10 rokov, tá tam vyštudovala management kultúrnych podujatí alebo niečo takéto. A mám štvrtú vnučku, tá býva o ulicu nižšie, volá sa Dominika Horáková, je fotografka umelecká, aj doktorát si spravila, má dve veľké deti, to sú už moje pravnučky. Viete, rodina je veľmi dôležitá vec. To je skutočne, myslím si, že základ, že predpokladám, že aj tieto moje vnúčky budú držať rodinu vždy. Tá rodina je strašne dôležitá aj za to, čo tomu dieťaťu dá, lebo čo dáte dieťaťu malému, do 6 rokov to má. Taký človek sa s neho, ja som tom presvedčená, vyvinie. A treba sa tým deťom venovať, nielen, že už tie školské úlohy treba s nima kontrolovať. To je, bohužiaľ, škola tak stavaná, že aj rodičia musia. Ale to morálne a to dobré, čo dostane to dieťa, to má dostať z domu. Nič lepšie nemôže byť, veď aj také ťažké časy, keď sú a všeličo strašné sa stane človeku. A keby ste nemali nikoho, no čo by bolo?
1: Počul som tak povedať, rodina, to je ako taká záchytka.
0: No, dobrá záchytka, poviem, ja tých policajtov nepotrebujem ani k tomu. Je to veľmi dobre, že je rodina. Ja čo som mala tú svokru napríklad, to bolo úžasné, ja som celý život s ňou žila a vždycky každý vraví, že svokry, ja neviem, čo je to za postrachy. Ja si nič lepšie neviem predstaviť, ako túto vzácnu ženu.
1: Ktorá sa dožila 107 rokov, nezabudnime.
0: 107 rokov u nás, chudera, prežila všetkých, aj muža, aj synov, aj všetkých. A máme záhradku. A tá záhradka to bola, za čo vďačila takému dlhému životu aj moja svokra, lebo tá v tej záhradke do konca života pracovala. Teraz som už aj v jej šľapavé. Ja síce tak robiť neviem dobre v záhrade, ale tiež veľmi rada.

0: Ja som mala nejaké šťastie v tom, že vlastne som nikdy nebývala v centre, dolu, v meste. A ako dedinské dieťa by som to bola aj ťažko niesla, lebo Bystrica bola tiež veľká dedina. A teraz bývame na začiatku na tzv. Malej Vlčkovej, kde sa v podstate nič nezmenilo, lebo sa nemôže. Lebo to je malá ulička, zastavaná, tu sa nedá pristávať už veľmi. Pod nami je ruský konzulát, tak tí tam jednu takú starú kúriu tu zváľali a tam je postavený jeden škaredý dom. Ale zmenil sa ten druhý koniec Vlčkovej ulice, kde ešte naši deti vyrastali, tam sa hrala celá ulica, tam boli lúky voľné. Tam sa aj sankovalo, naháňalo, tam bol jeden malý obchodík hore, jedna mliekáreň, kde sa ešte s kandličkou chodilo. A teraz je tá Vlčková ulica absolútne zastavaná a podľa mňa je to teda vôbec nie na prospech, lebo síce aj pekné domy a veľké, ale je to už tesné, to už nemá to priestor. A to je taká ulica, kde sú ľudia, to je ako dedina, lebo tu sa všetci poznáme. Máme jeden od druhého kľúče napríklad. Keď niekto odcestuje, tak donesie kľúče, bo ja idem preč, tak tu sú kľúče, vyber poštu a tak.
1: A keď sa pozriete na Bratislavu ako celok, od vášho príchodu po súčasnosť?
0: Jaj, v jednom čas bola veľmi škaredá, taká, keď bola taká ošumtela, ale teraz je krásna. Podľa mňa už je veľmi pekná, lebo sa aj obnovili tie domy, omietky, krčmy sú nové. Čo vy, mládež, môžete s rozkošou využiť a aj historické pamiatky sú obnovené. No, ja mám Bratislavu veľmi, veľmi rada.

0: Znovu pripomínam, že Marta Ličková ešte stále prekladá. Na jej meno si spomeniete možno už onedlho pri čítaní novej knihy Pétera Hunčíka Hraničný prípad, ktorú preložila spolu so sestrou Magdou Takáčovou. Portrét tejto výnimočnej ženy, ktorú, ako sme počuli, napriek všetkému, čo prežila, neopustil optimizmu za chuť žiť, vám priniesli Ala Kováčová a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v marci 2011.
1: Počúvali ste portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Táto významná osobnosť nás opustila v roku 2020.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Lenka Filipová, Peter Lipa a Kenny Rogers. To sú traja interpreti, ktorí dnes vyplnia svojimi hlasmi nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Senat.
1: V čase aktuálneho tenisového turnaja vo Wimbledone sme si touto piesňou spomenuli aj na Ivana Lendla. S pôvodným názvom Hafanana ju skomponoval Čech žijúci v Nemecku Stanislav Regal a ako prvý ju naspieval Afrik Simon. Lenke Filipovej potom na ňu napísal český text Pavel Žák a dal jej názov Favorit. A druhá, ktorú Lenka zaspieva s názvom Zamilovaná, si priniesla ešte zo študijného pobytu vo Francúzsku od Francisa Cabrela. Český text jej na ňu napísal Zdeněk Rytíř, ale teraz nám ju Lenka zaspieva z časti po francúzsky a z časti po česky.

po ženskom hlase Lenky Filipovej budeme počuť mužský Lipový, pardon, nie Lipový, ale Lipov, teda patriaci Petrovi Lipovi.

Túto pieseň skladateľa Aliho Brezovského a textára Ľuboša Zemana naspieval Peter Lipa v roku 1975. Nasledujúca je Petrovou speváckou prvotinou, čo sa nahrávania týka. Je to prevzatá pieseň od skupiny Procol Harum a tu Peter naspieval v roku 1968 so skupinou Braňa Hronca pod názvom

Kto vie, ako by dopadol napríklad Američan Kenny Rogers, keby bol k nám prišiel koncertovať v roku 1987, z ktorého bola táto pieseň. Bol by totiž pre nás valutovým cudzincom, keďže my sme mali vtedy v peňaženkách ešte ani nie slovenské, ale československé koruny. Avšak, čo sa týka práce slovenských gejší, na tom sa asi odvtedy veľa nezmenilo. No, poďme však radšej k Rogersovým pesničkám.

0: To bol song amerického country speváka Kennyho Rogersa o zbabelcovi z jeho kraja z roku 1979. A na záver nám Kenny zaspieva ešte jednu jeho známu pieseň Gambler, hráč.
1: On a warm summer's evening,

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, väčšina relevantných historikov, ktorí sa zaoberajú dejinami Spojených štátov amerických, považujú 11. december 1620 za najdôležitejší moment v histórii tejto krajiny, ktorý ju sformoval natrvalo. Vtedy v zálive Cape Cod, južne od dnešného Bostonu, pristala loď Mayflower. Na jej palube bola stovka pasažierov, presnejšie 41 rodín anglických puritánov a protestantov, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v novom svete za Atlantikom.
2: Prví anglickí osadníci v Jamestowne vo Virginii boli najmä urození dobrodruhovia a nemajetní muži bez ideálov. Ale tí z Mayflower nemali za cieľ rýchly zisk či pokojné živobytie. Chceli vytvoriť kráľovstvo Božie na zemi. Boli to kalvíni, puritáni, idealisti, utopisti. A práve tieto dve životné filozofie stále určujú americký spôsob existencie. Dravú odvahu, tvorivosť a húževnatosť, ale aj nekompromisné a až arogantné presvedčenie o vlastnej pravde.
1: V tomto i nasledujúcom vydaní rozhlasovej historickej revue si pripomenieme vznik Spojených štátov amerických, teda vojnu za nezávislosť 13 anglických kolónií. Budeme hovoriť aj o období od vyhlásenia nezávislosti na Anglicku 4. júla 1776 až po september 1787, teda prijatie novej ústavy, ktorá zaviedla prelomový princíp delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
2: S prievodcami po tejto téme dnes i na budúce budú historici z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky tamojšej filozofickej fakulty. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím a nikým nerušené počúvanie redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Vráťme sa teda do nejakého historického kontextu. Hovoríme o 16. 17. storočí. Hovoríme o postupnom osídľovaní územia Severnej Ameriky. Čo sledovali títo osadníci? Aké boli ich ciele? Aké ich bolo prípadne národnostné a konfesionálne zloženie? A aké záujmy mali v tomto priestore veľmoci, ktoré v tom čase ovládali svetový obchod a svetové politické dejiny? Francúzi, Angličania a Španieli.
3: No, ak by som mal nejak stručne priblížiť ten historický kontext osídlenia severoamerického kontinentu, musím sa vrátiť nejakých 100 rokov pred vznik tých anglických prvých kolónií či osád na začiatok teda 16. storočia. Aspoň stručne teda zmieniť, že to objavovanie nových oblastí sveta, nových kontinentov v podstate pokračovalo od 15. storočia novými plavbami, novými objavmi, ktoré realizovali námorní kapitáni, velitelia, vojenskí objavitelia v službách viacerých vtedajších

0: Hovoríme, dá sa povedať, o severoamerickom kontinente, hoci on sa teda plavil v tej oblasti Karibiku. Na tretej plavbe do Ameriky sa vlastne dotkol aj severu juhoamerického kontinentu a už vlastne počas jeho plavieb, tej druhej, tretej, štvrtej plavby, začína kolonizácia karibskej oblasti Španielmi. Tam boli rýchlo po ňom ďalší moreplavci, ako španielsky, tak aj portugalsky a anglicky. Koncom 15. storočia vtedajší král Henrich VII Tudor vysiela, myslím, že sa volal John Cabot, ale tiež to bol vlastne neangličan, Talian. Vysiela ho teda na objaviteľskú plavbu, ale mimo už tej trasy, ktorú v podstate využívali Španieli, čiže severnejšie od trasy, ktorou šiel do Karibiku Kristof Kolumbus. A vlastne ten John Cabot objavil Newfoundland, on sa potom vrátil späť do Anglicka a myslím, že na ďalšej plavbe stroskotal. Na prelome 15. a 16. storočia pokračuje objavovanie toho východného pobrežia Severnej Ameriky viacerými moreplavcami z týchto námorných mocností vtedajšej západnej Európy. Okrem teda toho Anglicka za Henricha VII sa do vlastne objavovania severoamerického kontinentu zapojilo aj Francúzsko, najmä za vlády renesančného kráľa Františka I. z Valois. Aj on vysiela v 30. rokoch, ak sa nemýlim, prvú výpravu Jacquesa Cartiera tiež do tej oblasti severovýchodu Severnej Ameriky a prinášajú títo moreplavci prvé informácie o tom, aké pobrežie, aké oblasti krajiny tá východná časť Severnej Ameriky má, ako to tam vyzerá, ale to osídlenie prichádza o mnoho neskôr.
1: Pán Ličko, kolega doktor Kunec nás uviedol do tej témy, ktorá je ozaj veľmi pozorovná a doteraz naši poslucháči mali možnosť počúvať špeciálne relácie, sme mali o zámorských objavoch, čo je veľmi dobre, že vlastne kontinuálne nadväzujeme. My sme v úvode spomenuli osadu Jamestown, Norfolk je blízko. Títo osadníci boli ozaj takí dobrodruhovia, ale takí ľudia, ktorí chceli mať veľmi rýchly zisk, alebo je to taká neskorá licencia historikov, že ich tak zaradili do tej horšej sorty ľudí?
2: Ja by som s tým úplne súhlasil, pretože aj dnes tie americké historici, ak teda veríme, že existuje niečo ako národný charakter, taká národná povaha, tak aj dnes americkí historici priznávajú, že tí, čo založili Jamestown v roku 1607 a podobne to bola skupina asi stovky ľudí, ale boli to len muži a naozaj to boli urodzení dobrodruhovia, alebo ako to bolo povedané, ale boli tam aj mnohí, ktorým v Londýne, v materskej krajine, im hrozilo väzenie. Všetci títo sa vybrali a ich zámer bol úplne jasný. Chceli tam zbohatnúť riadne a veľmi rýchlo. Takže ak to porovnáme s tou kolóniou v Plymouth a neskôršie kolónia Massachusettského zálivu, tak tu vidíme dve také charakteristické črty tej americkej národnej povahy. Na jednej strane Jamestown, to sú draví obchodníci, ktorí chcú obchodovať a zbohatnúť a to vidíme aj dnes, a tak ja neviem, či môžem urobiť takú paralelu, ale počujeme dnes z americkej administratívy, že to sú transactional people, to sú ľudia, ktorí robia biznis, ako keby ich nič iné nezaujímalo. Ale to je iba jedna charakteristická črta tých Američanov. Tá druhá je ten idealizmus. A ten idealizmus si treba spojiť s tou kolóniou Massachusetts Bay, toho zálivu, Plymouth a loď Mayflower. A Američania ešte aj dnes, keď sa pozerajú na tie ustanovujúce a tie základné dokumenty v ich histórii, tak si tiež pripomínajú tú zmluvu Mayflowerskú, ten Mayflower Compact.
1: To bola taká rodinná kolónia vlastne to bola.
2: Áno, áno, a to je taký idealizmus, tam treba hľadať tie zdroje toho idealizmus, je to náboženstvo, aj to vizionárstvo, tá vízia, tá americká jedinečnosť, tá exceptionalism. To je tá myšlienka toho mesta na hore, aj tam je ten biblický odkaz. Všetci sa na nás pozerajú a my budeme modelom pre celý svet. Takže na jednej strane dravý podnikateľský plán a biznis, na druhej strane americký idealizmus, to všetko dnes vidíme v tom národnom charakteri.
1: Ja som parafrazoval vlastne v tom úvode citáciu z knihy britského historika Paula Johnsona, Dejiny amerického národa. On to tam takto počiarkuje. Ja som si najprv myslel, že to je taký sarkastický pohľad Brita na tú americkú spoločnosť, ale vy ste mi potvrdili, že v podstate je to objektívna charakteristika. Vy ste aj spomenuli tú zmluvu a toto aj Paul Johnson, aj iní historici počiarkujú to, že vlastne tak, ako sa plavili tým burlivým Atlantikom, že už vtedy sa oni dohodli na takých spoločných pravidlách existencie v tom neskôr pomenovanom Plymuse. Že tam už je ako keby bol základ tej spoločenskej zmluvy, čo sa vlastne potom premietlo aj do obsahu alebo ducha americkej ústavy, že my ľud?
2: Áno, je to známe. Tam možno treba

0: A oceniť vplyv toho náboženstva, že tí protestanti, tak ako vznikla tá protestantská cirkev v 16. storočí v Anglicku, tam je ten vplyv kalvinizmu, hej, takže oni, keď formulujú určité princípy spoločenského spolužitia, tak vždy to koncipujú ako nejakú zmluvu. A ten Boh, tá prozreteľnosť, aj Boh teda tam hrajú dôležitú úlohu. Takže oni, nie že by boli posadnutí tými zmluvami, ale tým sú známi aj škótski presbyteriáni, tí covenanters, ten covenant, to je vlastne zmluva. Takže tieto zmluvy sa často podpisovali, pretože to bola taká vláda, taký konsenzus tej komunity. A toto bola tá úplne prvá, hej. Neskoršie prišiel John Winthrop a on to rozšíril, potom to bolo aj spojené do veľkej kolónie Massachusettského zálivu a znova tam bola tá kázeň slávna na palube lode Arbel a podobne. Je to taká zmluva medzi nami a Bohom a budeme žiť vzorový, organizovaný život, bohabojný a budeme príkladom pre celý svet.
1: Následok William Blake zložil hymnus Jeruzalem.
0: Nemajú štátnu hymnu, ale Jeruzalem je niečo ako štátna hymna.
1: Niečo ako štátna hymna.
0: God save the king. Jeruzalem, áno, to je najpopulárnejšie.
2: Ja som chcel len doplniť, že to, o čom sa rozprávame, tie náboženské záležitosti vzniku prvých kolónií, puritanizmus, ktorý teda vyznávali tí prví prišielci, najmä teda v tej kolónii Massachusettského zálivu, naozaj bol dôležitým faktorom toho, že tie osady, tie kolónie pretrvali. Jeden nemecký starší sociológ Max Weber napísal aj takú knihu, myslím, že sa volá Protestantská etika a duch kapitalizmu, kde vlastne on tvrdil, že naozaj to ich presvedčenie, ten puritanizmus, tá predestinácia vlastne ich osudov, to či budú spasení alebo nebudú, lebo oni verili teda, že Boh ako nekonečný vševedúci už samozrejme o každom z nás rozhodol, či bude alebo nebude spasený. V tomu verili, ale zároveň s tou vierou v predestináciu oni teda to chápali tak, že ak sa im bude dariť, ak budú žiť mravne, usilovne pracovať a bude sa im teda dariť v rodinnom živote, povedzme profesii a tak ďalej, je to znak toho, že oni sú tí vyvolení, oni budú spasení. Naozaj sa teda snažili aj v tom nehostinnom prostredí kolónií, kde teda odchádzali a nie len do tých severoamerických, ale aj inde. Snažili sa prežiť, presadiť, pracovať, pomáhať si. Boli veľmi zásadoví v rovine mravnej a ten Weber teda tvrdí, že toto presvedčenie ich náboženské zohralo dôležitú úlohu v tom, že tie kolónie prežili.
1: A mali aj šťastie v tom, že boli nechcenými obyvateľmi Anglie, britských ostrovov, lebo král Jakub s radosťou daroval im veľké plochy. On sa ich s radosťou zbavil ako takej osiny v zadku.
2: Ak môžem k tomu jednu poznámku, je to naozaj taký komplexný problém, že tá kolonizácia týchto zámorských území súvisela aj s tým, že v 16. storočí naozaj mnohé európske krajiny populačne narástli. V Anglicku napríklad, myslím, že aj vo Francúzsku, kým teda nezačali tie krvavé náboženské vojny v druhej polovici 16. storočia, takisto v Španielsku nebol síce až taký vysoký počet obyvateľov, ale nebola zase úrodná pôda. Takže sa hľadali vlastne možnosti, ako objaviť nové krajiny, krajiny za oceánmi, moriami, kde by mohli vlastne aj tí ľudia, ktorí nemali prácu, nemali pôdu, mohli teda začať žiť, mohli začať pracovať. A vlastne to, že naozaj sa na tom východnom pobreží Severnej Ameriky také rozľahlé lány našli, tak to umožnilo presun, kolonizáciu tých ľudí z viacerých oblastí Európy do tých zámorských kolónií.
1: Ešte taká drobná, že vlastne Londýn a dnešný New York sú vlastne akoby na jednej rovnobežke, že také akoby kvázi rovnaké počasie nešli do tých extrémov v rovníkových oblastiach alebo tých superseverných.
2: To je pravda, ale ak môžem opäť ešte jednu drobnosť, alebo príklad tej prvej vlastne osady Jamestown, ktorá vznikla v roku 1607, kde išli teda tí podnikavci hľadať svoje šťastie, tú cestu životom. Myslím, že ich bolo 140. Ak sa nemýlim, boli to len muži ešte bez žien. Tak áno, už zhruba vedeli, do akých oblastí idú, ale aj tak ich tie prírodné klimatické podmienky, prípadne aj tých susedia Indiáni prekvapili, lebo je asi, myslím, všeobecne známe, že tá kolónia takmer neprežila. Už prvý rok, ten rok 1607-1608, tá zima bola veľmi, veľmi teda tvrdá, bola to taká skúška tých kolonistov, či prežijú v tých nehostinných podmienkach, pretože oni, ako to bolo spomenuté, boli skôr z tých stredných vyšších vrstiev, neboli schopní pracovať manuálne na poliach, neboli na to, myslím, že ani poriadne pripravení. Takže oni tam vlastne hynuli v tú zimu 1607-1608 od hladu a myslím, že ich prežilo nejakých 60.
0: No, sú rôzne tie štatistiky, ja s tým áno, samozrejme súhlasím. A oni, neviem, či boli dostatočne pripravení, myslím aj ten John Smith, ktorý tam bol ako dôležitý, a ten profesionálny vojak niečo napísal predtým. Bola taká príručka, existovala, ale keď tam oni prišli, tak naozaj to je teritorium tzv. Záplavovej časti, pobrežná časť Virginie, a tam tá rieka James, a to je tiež záplavová časť, to znamená, že sladká voda sa mieša so slanou, tak to nemôžete piť, na to treba dať pozor, potom tyfus, potom sú tam tie komáre, takže to je už také tropickejšie a toto tiež Angličania ako osídlili. No a toto bolo akože pre nich veľký problém. Ja si pamätám takú štatistiku, že 1607 až 1624, keď sa zmenil status tej kolónie na kráľovskú, Jamestown alebo Virginia, tak z tých 14 tisíc, čo tam emigrovalo z Anglicka, tak 1200 bolo naživé.
2: Potvrdenie toho, že naozaj tie podmienky boli veľmi
0: tvrdé. Vysoké straty.
2: Áno, úmrtnosť bola veľmi, veľmi vysoká. Ale napriek tomu sa do tých kolónií stále každý rok valili tí prišelci, najmä teda z anglického kráľovstva, ale severnejšie napríklad aj do tých oblastí Nového Francúzska, vlastne tých kolónií, ktoré získalo francúzske kráľovstvo. Prichádzali tam Švédi, myslím, že bola nejaká švédska južná spoločnosť, ktorá kolonizovala tú oblasť, kde bola dnes kolónia Delaware.
0: No, takže možno by sme nadviazali na to, čo si sa pýtali, že či sa ten Jakub I chcel zbaviť tých puritánov. Ja si myslím, že áno, ale bolo to skôr z tých ideologických dôvodov. No. Nemyslím si, že koruna britská, teda bolo by správne hovoriť o anglickej korune vtedy.
1: Ešte stále.
0: Áno, takže anglická koruna nemala peniaze na to, aby nejakým spôsobom financovala, ale keď Stuartovci prevzali žezlo v Anglicku, vymreli Tudorovci, tak vtedy prichádza Jakub Stuart zo Škótska a jedna z prvých vecí, ktorú potrebuje vyriešiť, je tí puritáni, ktorí tam boli a silneli a ten vplyv aj z tej anglickej občianskej vojny pretrvával. Tí puritáni sa chceli si vydobiť, vydúpať si viac práv a hneď si dohodli stretnutie s Jakubom I. A Jakub I sa rýchlo zorientoval, hoci pochádzal zo Škótska, kde bola veľmi silná presbyteriánska, možno ešte prísnejšia ako anglikánska, ale Jakub I sa rýchlo zorientoval a povedal, že on nemieni s ním vôbec rokovať a tí puritáni potom sa oni odobrali do Holandska, do toho Leidenu tam. A až odtiaľ sa potom vydali do Nového sveta. Takže ja si nemyslím, že tá koruna by akýmkoľvek spôsobom finančne prispela. Čo bolo ľahké pre toho kráľa anglického, je podpísať tú zakladajúcu listinu.
1: Nič to nie je len ten atrament na tej pergamene.
0: Áno, a či už je to vlastnícka teda kolónia, ktorá je krytá financiami akciovej spoločnosti, lebo ten Jamestown to bola Virginia Company a zase ten Plymouth to bola, a neskôršie Massachusetts, to bola Plymouth Company, tak to boli akciové spoločnosti, ale oni potrebovali od toho kráľa iba tú zakladajúcu listinu a potom už mohli fungovať. Neskôršie, keď veci nefungovali, tak to potom koruna prebrala a spravovala to priamo z Londýna.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: Kým prejdeme ku tým, alebo detaľnejšie ku tým vzťahom medzi kolonistami a materskými krajinami, fakticky o tých vzťahoch a konfliktoch budú tieto dve relácie. Asi by bolo dobre spomenúť pôvodné obyvateľstvo, s ktorým sa stretávali osadníci, aké boli vzťahy medzi nimi a čo vlastne vyplývalo pre obidve strany tohto kontaktu, to osídľovanie Severnej Ameriky.
2: V Severnej Amerike žili početné indiánske kmene, to pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa teda delilo na kmene a zväzy tých kmeňov. Nie celkom som na tom odborník, len viem, že na tom východnom pobreží, kde vznikli tieto anglické kolónie, tam žili algonkinskí indiáni, ktorí boli schopní aj poľnohospodársky teda produkovať nejaké plodiny, neboli to lovci, zberači, indiáni, akých si predstavíme niekde na stredozápade. Žili vlastne na tej pôde dlhé, dlhé obdobie a do istej miery aj hospodárili. Tých indiánov rôznych bolo od severu na juh množstvo, ale väčšinou mali s tými prichádzajúcimi bielými kolonistami konflikt. Rýchlo asi pochopili, že tí bieli muži, ktorí prichádzali v čoraz väčších počtoch, neprišli len obchodovať, neprišli len zarobiť a vrátiť sa, ale že mnohí ostávajú žiť v tej oblasti, kde žili tí pôvodní obyvateľia indiáni. No a dostávali sa do konfliktov. Áno, aj ten Jamestown v podstate, spočiatku im tí indiáni algonkinskí, ten Powhatan náčelník, to bolo síce myslím anglické meno, on sa volal inak svojím tým pôvodným indiánskym menom, neviem si to zapamätať, ale on im pomohol. Áno, tie Starving Times, ten zlý začiatok v podstate pomohli obyvateľom Jamestownu do istej miery prekonať títo algonkinskí indiáni. Myslím, že tam nejakých 10 rokov bol medzi nimi mier, ale keď Powhatan zomrel, jeho brat sa už potom staval k tým novým, ďalším kolonistom, ktorí prichádzali už nepriateľsky a tam vznikli brutálne vojny. Áno. Toto podľa mňa bolo aj v iných oblastiach. Niekde tie vzťahy boli lepšie. Viem, že Francúzi sa snažili takými diplomatickými krokmi, darčekmi, takou úctou vlastne k tým indiánom získať ich dôveru, získať ich spoluprácu. To bolo v neskoršom období 17. 18. storočí. Niekde bohužiaľ to prenikanie aj hlbšie vlastne na západ bolo spojené naozaj s vytláčaním indiánov veľmi, veľmi krvavými metódami. Išlo v podstate, môžem tak hádam povedať, o genocídu.
3: Príbeh princezny Pocahontas je do akej miery uveriteľný.
4: Ale predtým, než sa k tomu dostaneme, tak áno, tie vzťahy boli veľmi zložité, hlavne ten Jamestown, ale oni by neboli prežili, keby nebolo tých indiánov, a sme spomenuli ten Powhatan a jeho brat Opecancan, ako to vyslovujú Američania. To bol obchodný vzťah, pretože keby tí indiáni nedodávali kukuricu a tekvicu aj fazulu, to boli také hlavné plodiny, ktoré vedeli indiáni pestovať. Indiáni dodávali tie kvoty, na ktorých boli dohodnutí, a títo kolonisti sa im snažili predávať rôzne európske výrobky, ktoré tým indiánom možno neboli až také užitočné, ale ten vzťah tam fungoval. A keby nebol fungoval, tak by tí kolonisti v tej Virginii neprežili. A keď sa dostávame k tej cére toho Powhatana, to bola taká konfederácia kmeňov, ako spomenul Patrik, tak treba tam spomenúť, že došlo aj k určitému zmiereniu, keď teda dcéra náčelníka si zobrala toho Johna Rolfa. No a ten John Rolfe zohral takú kľúčovú úlohu, okrem toho Johna Smitha, ktorého by sme mali tiež spomenúť, ale ten John Rolfe teda si zobral za ženu Pocahontas. A ten John Rolfe, treba si ho pamätať aj kvôli tomu, že on vlastne pomohol tej kolónii, tej Virginii prežiť ekonomicky, pretože experimentoval s plodinami, ako bol tabak, a jemu sa podarilo skrížiť nejakú odrodu z Karibiku s tým, čo sa pestovalo vo Virginii, a čo z toho vzniklo, to bola veľmi úspešná odroda, ktorá potom, takto sme my začali v Európe fajčiť, aj v Anglicku, že sa začal ten tabak dodávať vo veľkom, a toto vlastne zachránilo, keď sa zoberieme celú Virginiu počas celého 17. storočia, tak tá ekonomika stála a padala na pestovaní tabaku. Neskoršie to bola aj pšenica v 18. storočí, ale ten tabak skutočne, aj sa tak hovoril, bol taký vtip v Londýne, že sláva Virginie spočíva na tom tabakovom dyme, hej? Že sa môže rozplynúť, ale pokiaľ sa darí tabaku, tak obchodníci vo Virginii prosperujú a my v Londýne tiež.
0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: V tejto časti by sme si asi mali pomenovať a charakterizovať vzťahy kolónií s materskými krajinami, aké boli tie vzťahy, čo vlastne profitovala z toho jedna aj druhá strana, aby sme sa potom dostali ku konfliktom medzi európskymi veľmocami, ktoré sa prejaví aj na severoamerickom kontinente. Čiže vzťahy kolónií a materských krajín.
2: Ja by som zase začal tým, že prichádzali do tých severoamerických kolónií, alebo zakladali tie kolónie príslušníci rôznych národov z rôznych európskych krajín. Budeme sa určite rozprávať detailnejšie o tých Angličanoch, ale nesmieme zabúdať aj na to, že tu boli Francúzi, ale aj také menšie národy ako Švédi alebo Nizozemci. Nemyslím, že je vhodné hovoriť o Holandianoch v tom historickom období. Ja si vhodnejšie hovoriť o Nizozemsku, lebo to bolo vlastne územie, ktoré pokrývalo do istej miery aj dnešné Belgicko a Luxembursko.
3: Takisto takže, ako vy historici používate Itália pre pomenovanie Apeninského polostrova až do Garibaldiho. Áno, až po Garibaldi je to už Taliansko.
2: Presne tak. Takže budem hovoriť o Nizozemcoch. No je tam viditeľný ten záujem o tieto zámorské oblasti, hoci teda veľmi vzdialené. Áno, veď ten Atlantik, to je pár tisíc kilometrov, tá plavba z európskych krajín na to východné severoamerické pobrežie, tá trvala možno v 16. storočí aj nejakých 10 týždňov. Viem, že v 18. storočí sa niekedy plavili tie lode aj 8 týždňov z Anglicka, takže tá cesta bola dlhá, bola nebezpečná, ale aj napriek tomu sa panovníci západoeurópskych námorných mocností alebo tie súkromné spoločnosti snažili vytvoriť teda možnosti kolonizovať tieto novo objavené oblasti. Napríklad tí Nizozemci, oni si vytvorili v roku 1621 takú súkromnú západoindickú spoločnosť, bola aj východoindická spoločnosť, ktorá teda obchodovala s východnou Indiou, tým sa myslia tie ostrovy Korenia, ktoré vlastne Nizozemci prebrali od Portugalcov. Tam v 16. storočí bol ten obchod s korením v rukách Portugalcov, ale začiatkom 17. to prebrali do rúk Nizozemci. Ale už v 17. storočí tá Nizozemská obchodná republika vlastne mala záujem aj o tieto severoamerické oblasti. No a táto západoindická spoločnosť realizovala kolonizáciu niektorých oblastí, kde ešte teda neboli Angličania, neboli Francúzi, Francúzi boli severnejšie. Tá budúca kolónia Delaware napríklad, tá bola pôvodne osídlená týmito Nizozemcami, takisto boli Nizozemci v iných tých severných kolóniách, ako napríklad Connecticut. Švédi sa takisto, už som spomínal, švédsku monarchiu, malé kráľovstvo, ktoré síce v 17. storočí mocensky narástlo v tej 30-ročnej vojne, ale takisto malo záujem vyslať svojich kolonistov do Severnej Ameriky a takisto pôsobili v údolí rieky Hudson aj švédsky kolonisti. A napodiv vlastne medzi týmito dvomi krajinami, týmito dvomi komunitami medzi Nizozemcami a Švédmi došlo k vojne v 55. roku a Nizozemci teda vytlačili tých Švédov práve z tej oblasti Delaware.
3: Na ostatok dnešný New York je pôvodne Nový Amsterdam.
2: Presne tak. V teda oblasti toho Manhattanského ostrova v New Yorku došlo k vytvoreniu takej naozaj silnej bázy Nizozemcov. Vznikol tam Fort Amsterdam, potom to bol New Amsterdam, vlastne už mesto, bohaté obchodné, aj remeselné mesto, ktoré vlastne vo vojne v 1664, ak si dobre spomínam, nizozemsko-anglickej vojne padlo do rúk britskej koruny. Takže boli tu záujmy aj takéto mocenské, dochádzalo k vojnám na území Severnej Ameriky a najväčšou tou vojnou bola francúzsko-indiánska vojna, tak ju nazývajú britský, mám dojem, americkí historici French Indian War, u nás známejšie ako 7-ročná vojna, ktorá ale teda začala na severoamerickom kontinente.
4: Možno by sme teda mali povedať, že v čom sa ten prístup Anglicka ako materskej krajiny líšil. A ako sme už spomenuli, v mnohých prípadoch to boli tie akciové spoločnosti a v tých listinách sa hovorilo, že tam sa bude osídľovať, že Angličania teda budú osídľovať a budú obchodovať. No a keď prihľadneme k tomu, že to britské impérium, ja neviem, odtedy, čo sa stretli Angličania a v roku 1588 v tej slavnej námornej bitke, keď porazili Španielov, tak odvtedy to impérium systematicky tí Angličania a potom Briti budovali a ten obchod prevládol. samozrejme bolo treba osídľovať, Anglicko bolo preľudnené, s tým sa dá súhlasiť, ale ten obchod bol absolútne najdôležitejší pre tých Britov a tá zahraničná politika zo strany Británie bola motivovaná práve týmto obchodovaním s kolóniami. Napríklad taký zaujímavý fakt, že pred vojnou o nezávislosť mali Briti v Novom svete 26 kolónií, z toho 13 kolónií, to sú tie pôvodné americké kolónie, ale zvyšok je kde? Zvyšok je v západnej Indii, no tak sa nazýval Karibik, áno. A Barbados, a Jamaika, Antigua. A týchto 13 kolónií, týchto druhých 13 kolónií, tak to boli absolútne zlaté bane pre Britov, áno. A čo sa týka toho tabaku, ktorý sme už spomínali, tak ten obchod s tabakom bol dôležitý. Až v 18. storočí prišla bavlna, ale sa to nedalo zďaleka porovnať s obchodom s cukrom, cukrová trstina, melasa, ten sirup, tak to niekoľkonásobne prevyšoval tento obchod. Aj potom ináč Briti, keď sa neochotne vzdali tých amerických kolónií, tak si povedali, ale sme to uhrali, pretože tých 13 kolónií v Karibiku, to nám ostalo a to je pre nás dôležité. Oni pustili tie severoamerické, ale najdôležitejšie boli tie Karibiku a išlo tam o ten obchod. A Briti spravovali celé svoje impérium a pozerali sa na to, že kde tá materská krajina najviac zbohatne, lebo tie príjmy plynuli do Anglicka. A tam sa akumulovali v tých anglických bankách a dneska vám povedia britskí historici, že vďaka tomu Británia bola prvá krajina, ktorá zažila industriálnu revolúciu, pretože v Británii bol kredit, boli peniaze, to sedelo v bankách a bolo s čím investovať. A to vďaka zámorským kolóniám a tie v Karibiku, tie boli absolútne najlukratívnejšie pre Angličanov a Britov.
1: Doteraz sme hovorili predovšetkým o ekonomických vzťahoch medzi kolonistami a materskou krajinou. Ako vyzeral ten vzťah medzi britskou korunou a severoamerickými osadníkmi, kolóniami z hľadiska politického, hľadiska mocenského, pretože tam už sa blížime ku konfliktu, ktorý vznikol krátko po tej 7-ročnej vojne.
4: Tu treba povedať, že tí americkí kolonisti sa cítili po tej stránke politickej, že oni sú Angličania. Oni síce boli niekoľko tisíc kilometrov od materskej krajiny, ale pokiaľ ide o politickú kultúru, tak to je veľmi vyhranená politická kultúra. To sú anglické politické tradície, to sú odchovanci, tí vzdelaní, tá vzdelaná vrstva napríklad tých kolonistov. To sú, a keď hovoríme o 18. storočí, kedy došlo k vojne o nezávislosť, to sú odchovanci osvietenstva, ale to sú aj odchovanci anglickej politickej teórie John Locke. Keď sa Anglicko stalo konštitučnou monarchiou, to je tá slávna revolúcia 1678, takže tí kolonisti americkí sú si veľmi dobre vedomí tých svojich práv. Najfrekventovanejšie slovo, pojem v 18. storočí, keď ste boli vzdelaný človek v amerických kolóniách, to bolo sloboda. A myslela sa tým sloboda koho? Sloboda jednotlivca, vyhranená voči komu? Voči exekutíve, to znamená panovník. A tie tradície siahajú až k Magne Carte v 13. storočí. Hej.
3: Čo sa vlastne dostalo aj do americkej ústavy.
4: Neskôr. Áno, presne tak, že my musíme si veľmi jasne definovať, čo je naša sloboda, sloboda jednotlivca a musíme si ju brániť voči exekutíve alebo voči teda monarchovi. Áno, a preto si aj vytvorili ten republikánsky systém vlády. Takže oni boli odchovanci tejto politickej tradície. A čo sa týka toho spoločenského, toho kultúrneho povedomia, tak tam boli rozdiely medzi Novým Anglickom, to sú tie severné kolónie, tými strednými kolóniami a tými južnými. Ak Američania poznajú niečo ako aristokraciu, tak to boli takí tí južania, aj tie ich spôsoby. Budeme hovoriť o Georgeovi Washingtonovi, hej, tak to boli gentlemani, ktorí si dávali pozor na svoje spôsoby a ktorí majú také aristokratické maniere, podobne ako to mali Briti.
3: Paradoxne, ale Washington bol dosť nedovzdelaný.
4: On sa veľmi nevyjadroval k politickým, on veľmi nešpekoval o týchto veciach, ale bol rešpektovaný. Napríklad, to iba nedávno som sa dozvedel, že napísal nejakú príuč o dobrom správaní, etikete. Takže to bolo pre neho dôležité. A tým sa chceli ako tak trocha podobať tým Britom. Oni tak obdivovali, tak vzhliadali k tej materskej krajine kultúrne, nechávali si deti vzdelávať napríklad. Boli v stálom kontakte, to boli tí obchodníci s tabakom, v Londýne od nich kupovali. To bolo v rámci tých navigačných zákonov, že ten tabak museli predávať len v Británii, v rámci impéria, a za to potom dostávali v Anglicku kredit. Oni sa tešili na návštevu Anglicka, komunikovali s tými obchodníkmi v Anglicku, nechávali si vzdelávať svoje deti v Anglicku, kupovali tovar, ja neviem, od porcelánu, príborov, to všetko bolo také britské, takže to je taká kultúra toho juhu, taká južanská aristokracia, existuje niečo také ako v Amerike ako aristokracia.
3: A kde to začalo ten spor? Bolo to tie ekonomické, lebo keď človek si študuje tú históriu a revolúcie, väčšinou revolúcie začínajú chudobní. Sedliacké vzbory, francúzska revolúcia, vzbora chudobných.
2: Áno, išlo aj o peniaze, tá revolúcia vybuchla v polovici 18. storočia aj z týchto finančných dôvodov, k tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som ešte nadviazal na to, čo hovoril Roman o vlastne tej slobode. Naozaj to malo aj tú právnu rovinu, ktorá bola praktizovaná, že tie kolónie, 13 kolónií v priebehu 17. storočia si vytvorili vlastne samosprávu. Áno. V podstate už Jamestown a Virginia mala možnosť si spravovať tie svoje záležitosti cez koloniálny snem. Myslím, že tak sa to správne vyslovuje.
4: Áno, vo Virginii ten House of Burgesses, to je taký snem mešťanov, hej, tak tá samospráva, to si veľmi dobre povedal, samospráva bola, to je typický anglický prístup.
2: A v podstate koruna mala vlastne takú kontrolnú úlohu cez guvernérov, ktorých teda menoval väčšinou panovník, alebo ak to bol vlastník kolónie, alebo boli aj dve vlastnícke kolónie, kde panovník, presne už teraz neviem ktorý, asi ešte Karol I dal tým katolíkom, to bola rodina Calvertovcov, dal vlastne Maryland. Áno. Ďalšia kolónia v 30. rokoch, ktorá vznikla, bola viac menej určená pre katolíkov, ktorí boli tiež perzekuovanou náboženskou skupinou v protestantskom Anglicku. A potom tá druhá vlastne vznikla až v 80. rokoch 17. storočia, to bola Pensylvánia, kde zase Karol II, ak sa nemýlim, dal tú kolóniu Williamovi Pennovi, ktorý bol takým aristokratom, ale čo je paradoxné, on bol sa Quaker. To bola taká malá protestantská sekta tých pacifistov, ktorí vlastne tiež hľadali v kolóniách tú možnosť tej svojej náboženskej slobody a sebarealizácie.
4: Možno by sme sa mali vrátiť k tej vašej otázke, teda, že či to začali tí chudobní, no tak ja by som povedal, že skôr nie, že to boli tí vzdelaní, tí obchodníci, ktorí si boli vedomí tej svojej slobody, tých svojich práv. A tá zahraničná politika tej materskej krajiny bola taká, že my sa im nestaráme do ich samosprávy. Oni vedia, ako si spravovať, mali tie svoje snemy, každá z týchto kolónií mala ten svoj snem. A pokiaľ my s nimi obchodujeme ako materská krajina, tak netreba robiť žiaden mikromanagement, veci fungujú, obchod funguje cez Atlantik, tak to nechávame tak. Ale treba rozobrať trošku výsledky tej 7-ročnej vojny. Vojny sú veľmi drahá záležitosť aj pre britské impérium a tam treba spomenúť, že Británia skončila túto vojnu síce víťazstvom, to obrovské teritorium, ktoré nadobudli. Ten dlh štátny tej Británie po skončení 7-ročnej vojny alebo tej francúzsko a indiánskej vojny, ako sa hovorí v angličtine, ten dlh bol nejak 138 miliónov libier, to bol obrovský dlh. Je zaujímavé inak sa na to pozerať z pohľadu britských historikov a porovnávať to s tým, čo si myslia americkí. Hej. Tak z pohľadu Británie tam vôbec nebol žiaden problém a oni nepredpokladali, že tým nejakú vyprovokujú tú samosprávu v kolóniách.
1: Však sú to naše kolónie, tak u nich sa podielajú, nie? Asi. Ale presne, to je britský pohľad, hovorím.
4: No dobre, ale to, že Briti teraz museli vlastne patrolovať, že museli spravovať, že museli vydržiavať tú armádu, tak pre nich bolo úplne logické, že teda ideme zdaniť aj tých amerických kolonistov, lebo oni si musia priplatiť, lebo vlastne ich chráni tá naša armáda kontinentálna. Predtým to nebol problém. Teraz to je problém. Máme nové teritorium. Francúzi sa odtiaľ stiahli a my tam musíme mať armádu a je úplne normálne, že budú tí kolonisti prispievať. Hej. Takže tam sa dotkli takej veľmi citlivej veci a to je znova také typické anglické, politické, také právo, také súčasť tej slobody, že pozor, ak zdaňovať, tak my chceme mať do toho, čo povedať, my sa chceme tomu vyjadriť. Viete? A to je tá známa, že no taxation without representation. A to bol taký obrad aj v myslení tých elít koloniálnych.
3: Čiže vysvetlíš, že oni vlastne chcú mať priame zastúpenie v Británii v dolnej komore? Priame. Nie, že nejaký delegovaný, ktorý je tam poslaný, ale že ich človek by tam mal mať nejaký vplyv.
4: Presne tak. A je tam aj taký právnický problém, pokiaľ tomu rozumiem, že keď teda a americkí kolonisti majú svoje samosprávy, tak oni si vydajovajú zákony a oni si regulujú aj tie dane. A samozrejme, Briti môžu určovať dane, tie obchodné dane, clá do určitej miery, ale pokiaľ sa jedná o to zdaňovanie, tak koloniálne samosprávy rozhodnú. Ale Briti sa k tomu stávali úplne inak. Britský parlament je vlastne posvetný v tom, že čokoľvek, čo britský parlament schváli, to je súčasťou akože ústavy. A americkí kolonisti hovorili, toto je neústavné, keď nás ide takto zdaňovať. Nová daň na čaj, nová daň na cukor.
3: Zatlačoviny.
4: Hej. A my, daň, to naše legislatívy, naše koloniálne samosprávy sa k tomu nemôžu vyjadriť. A britský parlament hovorí, to nemôže byť protiústavné. Čokoľvek, čo schváli materský parlament v Británii, je ústavné. Oni takto, tento argument amerických kolonistov, úplne oni ho ignorovali. konfliktovali.
1: Obidva názory boli pritom úplne prirodzené, úplne logické. Akorát boli odlišné a konflikt bol jasný. Hovorí o tom, že máte za sebou istú históriu na tom severoamerickom kontinente, máte istú, povieme, svoju samosprávu, rozhodujete a zrazu stále máte byť ako keby v nejakom submisívnej pozícii. Sa bylo medzi sebou.
4: Áno, áno. A potom Briti, ináč aj dnes tí britskí historici hovoria, že tak tam potom prišli s takou myšlienkou tí Briti, že teda vy ste tak virtuálne zastúpení v tom našom parlamente, ale aj dnes tí britskí historici sa tomu trošku smejú. Hovoria, že toto nemalo žiadnu právnu silu, ten argument.
2: Ak môžeme ešte doplniť také drobnosti faktografické k tej vojne 7-ročnej, lebo naozaj tam začína tá americká revolúcia. Tým konfliktom vlastne medzi Veľkou Britániou, v tom čase už teda hovoríme o Veľkej Británii a Francúzskom, dve koloniálne mocnosti, ktoré sa vlastne stretli v tej vojne francúzsko-indianskej v oblasti pod tými veľkými jazerami na hornom toku rieky Ohio. Francúzski kolonisti zo severu, anglickí kolonisti z toho teda východného pobrežia sa tlačia ďalej na západ, snažia sa získať novú pôdu. No a v podstate dochádza v 54. roku ku konfliktu tej 7-ročnej vojny, ktorá je vlastne dlhšia ako 7 rokov. Áno. A naozaj britská koruna vynaložila veľké prostriedky, to zdanenie vraj britských obyvateľov alebo podaných, ak tak môžeme hovoriť o obyvateľoch britskej monarchie, tak naozaj stúplo až trojnásobne, že tie výdavky, ktoré mala krajina v mierových rokoch, boli nejakých 7 miliónov a potom v čase tej vojny to stúplo na 15-17 miliónov. A naozaj sa britská monarchia zadlžila, oni si požičiavali peniaze od súkromníkov, od bankárov aj v iných krajinách, no a bolo potrebné ich splatiť. Ale dodal by som, že ešte tá porazená krajina, teda Francúzsko, ktoré stratilo svoje veľké koloniálne územie Nového Francúzska, Kanady, ono malo ešte väčšiu finančnú stratu. Vraj 700 miliónov libier, ale to sú tie francúzske libry, livre, čo bola tiež ale obrovská suma. A vlastne táto porážka, táto finančná strata prispela k postupnému úpadku francúzskej monarchie a viedla k veľkej francúzskej revolúcii.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici.
3: V predchádzajúcej časti sme v podstate ukončili tú éru po tej 7-ročnej francúzsko-indianskej vojne. Obidve strany, aj Francúzi, aj Briti, boli v podstate ekonomicky vyčerpaní. Bolo to taká v podstate remíza. Nastáva to prebudenie kolonistov a v učebniciach všade sa hovorí o bostonskom pití čaju. To všetci vieme, ale mali by sme vysvetliť, čo bolo tesne predtým a čo je to vlastne to bostonské pití čaju. Lebo to je také typický britský humor. Lebo to nebolo pitie čaju, lebo tam more pilo čaj.
2: Ja by som možno začal ešte tými financiami po tej francúzsko-indianskej alebo 7-ročnej vojne. Naozaj to je ten spúšťač toho konfliktu medzi kolóniami a materskou krajinou, pretože ako už bolo spomenuté, vláda v Londýne, poslanci v parlamente, ale aj tá ministerská vláda kráľa Juraja III. Mali vlastne záujem z tých kolonistov, ktorých bolo stále viac. Áno, pred tou revolúciou už tam žilo 2,5 milióna ľudí, ak sa nemýlim. Tak boli to ekonomicky silné kolónie, ktoré financie mali, aspoň z pohľadu teda britskej vlády a poslancov. Takže začali vlastne po roku 63 poslanci viac hľadiť na tie transatlantické kolónie a prijímať vlastne legislatívu, zákonné normy, ktorými teda uvalovali na týchto kolonistov nové nepriame dane. V podstate išlo o clá na dovážaný tovar, to už v roku 1764 bol zavedený taký zákon, plantážový zákon sa myslím volal, ktorý mal zvýšiť príjem do kráľovskej alebo štátnej pokladnice z týchto ciel na dovážaný tovar. Samozrejme, že ten tovar potom bol drahší, keď teda bolo nutné odvádzať z neho clo, lebo naozaj, ako si to prepočítali v Londýne, tak vraj koruna dáva na tú colnú kontrolu dovážaného tovaru 8000 libier ročne, ale výnos bol 2000. Keď si to zrátali, že oni vlastne strácajú, tak jednak zaviedli tie nové clá, ale aj posilnili colnú kontrolu, pretože tie prímorské kolónie, v podstate to boli kolónie často aj obchodné, áno, alebo boli tam početní obchodníci, ktorí obchodovali aj s ostrovmi v Karibiku, s materskou krajinou, s Francúzskom a tak ďalej, ale veľa tovaru sa aj pašovalo, áno, že z toho profitovali, z toho pašovania tí kolonisti. Koruna chcela čo najviac získať z týchto kolónií a v podstate, keď sa ten plantážový zákon, tie nové colné daňové povinnosti nestretli s pochopením, tak vláda vymyslela ďalší zákon, takzvaný kolkový zákon, Stamp Act, ktorým vlastne nariadila kolonistom kupovať si a používať kolky, vyslovene papierové kolky, tak ako sme ich donedávna vlastne poznali aj tu u nás, už miznú z obehu. V podstate sa mali na právne dokumenty, na rôzne dohody.
3: Na každú tlačovinu, na každý výtlačok novín.
2: Presne ako... tak, na rôzne tie dohody, potvrdenia, certifikáty, ale napríklad aj na noviny a myslím, že aj na hracie karty.
4: No, to sa všetko, čo aj, áno, chlapov v krčme, pretože normálne, keď sa kupovali karty, tak bolo treba tam zaplatiť tú známku, áno. Áno. A ak nie, tak ste mali potom také prekrižené hnáty, kde bolo treba zakryť tlačovinu, bolo treba zakryť tú známku, ktorú, aby to tam bolo vidno, že či ste si ju kúpili, alebo nie tú známku. Takže to sa dotklo všetkých vrstiev aj hračov kariet.
2: No, ale myslím, že to nevošlo do platnosti, lebo proti tomuto kolkovému zákonu nastal v kolóniách veľký odpor, áno.
4: Ako on schválený bol 1765, ale o rok neskôr ho potom britský parlament ako odvolal kvôli tým nepokojom a nespokojnosti.
2: Viem, že boli aj natlačené tie kolky, začali sa predávať, ale v podstate kolonisti veľmi teda tvrdo kriticky reagovali na tento nový zákon a vyvolal to vlastne tú krízu, dá sa povedať, medzi materskou krajinou a kolóniami, že teda kolonisti odmietajú prijímať tú legislatívu, ktorá prichádza z britského parlamentu.
4: No a vtedy sa teda aj obyčajní ľudia teda začínajú organizovať a vyjadrovať nespokojnosť. A všetci tí vyberači, predavači, sa dočítame, že teda sa im mohol stať, že boli teda natretí dechtom, povalaní v pery, boli prenasledovaní predajcovia týchto známok, kolkov. No, neskôršie o rok potom, teda keď odvolali kolkový zákon, britský parlament, teda bol si uvedomil, že neviem, nie som ekonom, ale ja chápem, že to je taká určitá priama forma zdaňovania, hej, tak to tu nevyšlo takýto spôsob. Ale o rok neskôr, potom 1767, prišli tie zákony toho ministra financií Charlesa Townshenda. A tam sa potom vyberali clá, to boli clá, no dovozné clá na všetky materiály, ako ja neviem, sklo, rôzne druhy farieb, olovo a ďalšie materiály. Takže to zdaňovanie pokračovalo a tí Briti teda cítili, že tá situácia sa vyostruje a preto tie prvé jednotky do Bostonu, lebo to Massachusetts, táto kolónia bola taká najodbojnejšia, tak tie prvé britské jednotky prichádzajú v roku 1768, aby svojou prítomnosťou teda dali najavo, že britská koruna aj parlament sú odhodlaní vyberať tie dane. Možno to bude taká krátka poznámka. Ešte pred tým zákonom kolkovým 1765 tam bol taký cukrový zákon, hej, že sa tam vyberali tiež clá na likéry, alkohol, víno, tú melasu. A tí Briti, oni sú veľmi citliví, tí Briti, na tie peniaze, veď oni to sami zo svojej histórie poznajú, takže oni sa bránia, keď počúvate dnes britských historikov, oni sa bránia tým, že väčšina týchto cieľ vôbec ako neznevýhodňovala amerických kolonistov, ale napríklad do amerických kolónií Američania veselo pašovali holandský čaj, aj alkohol a tí Briti si uvedomili, že toto treba zaraziť, to pašovanie a nech každý platí tie clá a dane poriadne a to nám bude stačiť, čo sa týka vyberania tých daní. A takže aj toto trošku ako nahnevalo tých amerických kolonistov, že sa Briti rozhodli a preto posielajú v 68. prvé jednotky do Bostonu, že sa tieto dane idú naozaj a clá sa idú poctivo vyberať a nikto im neunikne. No a tu sa dostávame k takej udalosti, ešte posledná udalosť, pri ktorej by sme sa mali zastaviť pred tým bostonským pitím čaju, je ten bostonský, tak ako ho Američania nazvali, že bostonský masaker.
3: Lebo som videl kresbu, ktorá vôbec nezodpovedá historické pravde.
4: Áno, to je ten princ Montpola Riviere, ktorý bol jeden z tých známych patriotov a on bol naozaj dobrý v týchto public relations, ako sa dá povedať.
3: Dnes hoax, by sme to nazvali.
4: Áno, aj dnes môžete, keď idete do Bostonu, tak tam je miesto v strede pred tou budovou koloniálnej správy. Je tam miesto, že tu sa odohral bostonský masaker. Historici vám povedia, že to bolo ulicu ďalej. Ale ten masaker skutočne, tak zomreli tam traja ľudia a potom neskôršie dva a spolu 5 a sa to opisuje dodnes, akože to bola úplne taká šarvátka, kedy miestni bostončania, chlapi, ktorí sa vracali, možno niektorí boli trošku podnapití a začali provokovať britskú hliadku, tam bol nejaký strážnik plus nejakých asi 9 britských vojakov a začali do nich hádzať, čo im prišlo pod ruku od snehových guli, hej, až po nejaké lastúry, alebo čo to boli nejaké morské...
2: Aj v tých guliach boli zapracované nejaké
4: lastúry. Áno, to možno aj bolelo, hej. Ale nikto nevie dodnes, že kto vydal rozkaz k streľbe. Hej, že ten britský dôstojník veliaci tu nebol. No. Ale ozvala sa prvá strela a potom sa ozvali ďalší. Takže tí britskí vojaci vypálili a tam treba stali mŕtvi dvaja a potom zomreli na následky zranení. No ale títo patrioti, a treba už možno spomínať tie osobnosti, a hlavne z Massachusetts, a sú tam tí bratranci Samuel Adams, John Adams. Títo z toho naozaj Paul Revere, oni si dali záležať na tom, že to v koloniálnej tlači sa stali mučeníci a títo Američania, ktorí tam zahynuli. A toto bolo nazvané, že to bol masaker, bostonský masaker, hej. Takže už si veľmi dobre uvedomovali, že tam treba vyhrať tú vojnu, čo sa týka public relations, že treba presvedčiť tých domácich obyvateľov kolónií, pretože ešte stále nemôžeme hovoriť, že tí americkí kolonisti, a toto neustále americkí historici zdôrazňujú, že to je veľmi zaujímavá tá cesta aj tých elít, koloniálnych, aj tých obyčajných ľudí, že oni do poslednej chvíle zostávali verní panovníkovi. Možno si vybrali za terč ten parlament, ktorý tú legislatívu schvaľoval britskú, ale tomu panovníkovi sa snažili ostať verní do poslednej chvíle. Takže teraz ešte, podľa mňa, nemôžeme hovoriť o tom, že už tam bolo hnutie, ktorého cieľom bolo, že ideme sa otrhnúť, ideme vlastne nezávislosť.
3: Vy ste spomenuli meno Samuel Adams, čo som sa dočítal, to bol pivovarník, ktorý skrachoval, ale potom sa začal venovať len a len politike, ešte zbraj, že zorganizoval pouličné také bandy Synovia slobody.
4: Áno.
3: Zastrašovali a tak ďalej. Že tam je tá prvé, tá spodina sa toto a prístavní povalači, ako historici píšu za toto. Za
4: prístavní povalači, to je dobrý.
2: A do toho môžem vstúpiť, aby som zdôraznil naozaj teda tú úlohu Bostonu a kolónie Massachusetts, že naozaj Boston ako možno najväčšie mesto v kolóniách, neviem, či Philadelphia bola väčšia.
4: A Virginia bola najväčšia.
2: Myslím populáciou ako mesta.
4: Tiež by som povedal, že Virginia bola najväčšia, ale Massachusetts boli najradikálnejší a najviac sa ich dotýkali.
2: Tak, presne tak. Že ten Boston bol takým centrom toho odporu.
4: Centrum.
2: A tí teda ľudia ako Samuel Adams, John Hancock, tiež jeden obchodník, lodiar, ktorý mal teda flotilu lodí.
4: Jeden z najbohatších.
2: On bol tým známy, že pašoval, myslím, z toho Karibiku nejaké tie liehoviny, ktoré nechcel zdaňovať a prispievať.
4: To ich postihlo, áno, že sa budú platiť teraz riadne.
2: Presne tak. Takže Boston sa stal centrom odporu už v druhej polovici 60. rokov a v podstate preto tam aj bola posilnená tá vojenská posádka, preto tam tá vláda tlačila, bol aj, myslím, zmenený bol ten ich guvernér, takého vojaka Thomasa Gagea tam poslala vláda, aby držal Bostončanov nakrátko. No a vlastne viedlo to jednak k tomu bostonskému masakru a potom v roku 1773 k takému ešte väčšiemu vyhroteniu tých už napätých vzťahov k tomu bostonskému čajovému večierku.
3: Vysvetlite to, pán Ličko.
4: No,
3: je to s tým anglickým humorom, bostonské pitie čaju, ale nebolo to až také pitie čaju.
4: Je veľmi zaujímavé počúvať britských historikov, ktorí hovoria, že tam treba spomenúť čajový zákon, ktorý predchádzal tej bostonskej čajovej party. A čajový zákon, ktorý hovoril o tom, že britská východoindická spoločnosť má exkluzívne práva predávať čaj americkým kolonistom. A tam nešlo vôbec o tých amerických kolonistov, tam išlo o to, že to bola tak obrovská spoločnosť, tá východoindická spoločnosť, ako sa hovorí v angličtine, too big to fail, že ju nemohli nechať skrachovať. Ten britský parlament ich chcel pomôcť, že v Londýne boli preplnené sklady toho čaju z Indie a takto britský parlament chcel pomôcť tej východoindickej spoločnosti a znova treba povedať, že oni citlivo koncipovali ten zákon, že ten čaj nebol drahší pre tých kolonistov, hej, ale bolo treba zaplatiť dane a znova americkí kolonisti pašovali čaj aj od ostatných európskych veľmocí a tí pašeráci boli postihnutí týmto čajovým zákonom a znova tí Briti boli odhodlaní, že teraz sa ide tá daň na čaj vyberať a potom, keď prišli tie lode v 1773, neviem, v novembri, tak tam dva mesiace čakali v tom bostonskom prístave, pretože tí americkí kolonisti teraz chceli nejaké gesto a povedali si, že teda oni ho nevyložia a ten čaj, teda tú daň za ten čaj nezaplatia a tie lode tam čakali a je tam určitý limit, koľko sa môžu tie lode zdržiavať v tom zálive. Až napokon sa teda títo patrioti americkí rozhodli, že to gesto bude také, že oni ten čaj zničia. A tam išlo naozaj o úmyselné ničenie súkromného majetku.
3: 45 tón vraj bolo toho čaju. Prepočte na dnešnú.
2: 342 debien.
3: Áno.
4: No, že 340 debien, áno, neviem ako v tých librách, ako sa to prátal, možno máte pravdu. A ako hovorím, to sú tie práva tých Angličanov, že sloboda a právo na život, právo na slobodu a tou treťou vecou právo na súkromný majetok, ktorý je nedotknutelný. Hej. To sa ťahne tými anglickými dejinami. No a tí americkí kolonici vedeli, že my ak takto zničíme súkromný majetok, tak to bude riadna odozva, hej, na druhej strane oceánu. A oni to naozaj chceli, lebo to už boli tí, ktorí naozaj chceli vojnu o nezávislosť a potrebovali to vyhrotiť, takže sa prezliekli za tých mohavských indiánov, tváre si natreli
2: farbami,
4: uhlíkom, áno.
2: Jirka do vlasov.
4: A tak sa nalodili, ale ináč to robili tak veľmi organizovaným spôsobom. Nechceli porušiť zámky na tých tepnách, tak si vybrali tie, ktoré neboli pod zámkou. Ale vyhádzali ten čaj do toho bostonského prístavu a čakali teda, čo sa bude diať.
1: Aká bola reakcia britskej koruny na tento, povedal by som, bezprecedentný povstalecký akt?
2: No, tá reakcia bola veľmi rázna. To, čo už bolo aj naznačené, v tých lodiach bol veľký majetok, ktorý bol zničený a to samozrejme nahnevalo akcionárov tej východoindickej spoločnosti, ktorí teda žiadali, aby bola tá škoda nahradená. No a parlament, kde mali vlastne tí obchodníci svojich ako keby zástupcov, tak v podstate naozaj vyhrotil tú situáciu tak, že pre Boston a kolóniu Massachusetts vydal tzv. Donucovacie zákony, ktoré žiadali, aby tá škoda bola teda nahradená, a kým nebude nahradená, tak Boston bol, myslím, uzatvorený pre nákladnú dopravu, zároveň tam bol vymenený guvernér a kolónia prestala obchodne, ekonomicky fungovať. Škoda bola značná a tieto donucovacie zákony zase na druhej strane v kolóniách vyvolali tiež veľmi negatívnu kritickú reakciu, prečo prichádzajú ešte radikálnejšie, ešte vyhrotenejšie zákony, keď tam teda nemáme tých svojich zástupcov, nemá nás to brániť. Takže zvolali vlastne zástupcovia 13 kolónií také zhromaždenie svojich delegátov, ktorí mali rozhodnúť, ako vlastne sa postaviť týmto donucovacím zákonom, či sa podvoliť, či zaplatiť tú škodu a tak ďalej, alebo naopak možno brániť to svoje stanovisko, svoje slobody vlastne. A v podstate vzniká prvý kontinentálny kongres, kde sú teda zástupcovia, myslím, že v tom čase len 12 kolónií, Georgia nevyslala tých svojich, ktorí reagovali na donucovacie zákony. A dohodli sa teda, že pokiaľ nebudú mať v tom britskom parlamente svojich zástupcov, tak sa tejto legislatíve nebudú podriadovať a naopak už počas zasadnutí prvého kontinentálneho kongresu v 1774 roku tí deputáti, nemali by sme ešte nazvať poslanci, lebo neboli volení, v podstate vyzvali kolónie, aby sa postupne začali pripravovať aj na možnú ozbrojenú obranu, ak by vláda vyhrotila ten tlak až do vojenskej podoby.
4: Ja by som len dodal, že to bol naozaj taký medzník a tie donucovacie zákony, pretože v tej, keď sa na to pozriete zo strany tých Britov, tak to donucovacie, to coercive acts, keď si to čítate v americkej histórii, tak tam sa to nenazve inak ako zákony, ktoré nemožno tolerovať. Intolerable acts. Neznesiteľné, hej, inými slovami. A to bola práve taká call to action, že teda musíme sa zorganizovať a v dôsledku toho potom bol aj zvolený ten prvý kontinentálny kongres, lebo tam naozaj tá britská koruna a britský parlament nechceli ustúpiť a americkí kolonisti si uvedomili, že teda siahajú na ich úplne základné práva a tam už nemôže dôjsť ako k zmiereniu.
3: A to je vlastne tá cesta k 4. júlu 1776.
1: Dejiny.sk. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli nielen samotné vyhlásenie Deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických na britskej korune zo 4. júla 1776, ale aj to, čo tomuto aktu predchádzalo a aj to, čo potom nasledovalo, teda vojnu za nezávislosť týchto 13 anglických kolónií.
3: Na budúce sa budeme venovať obdobiu od roku 1776 až po prijatie Ústavy Spojených štátov v roku 1787, ktorá okrem iného zakotvila zásadu delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
1: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ričko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
3: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri našej pravidelnej relácii, keď počúvame skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu a keď si pripomíname aj niektorú z osobností našej populárnej hudby. Aj na vaše želanie uvádzame piesne jubilantky Evy Sepešiovej. Už pred týždňom sme uviedli niekoľko piesní, najmä z rokov 60. a dnes budeme pokračovať ďalej. Začíname skladbou Ivana Vašicu a Petra Petišku, ktorú nájdeme v našom rozhlasovom i televíznom archíve podaní Zory Kolínskej, Ivana Krajíčka, ale aj Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Takto bola pesnička Sem tam Ivana Vašicu, ktorú sme našli v našom televíznom archíve. Pokračujeme ďalšou skladbou, ktorú už nájdeme v roku 1982 na LP platni Alexandra Karšaja Dobré ráno želám. Bol to súbor rozhlasových nahrávok, ktoré vznikli k jubileu textára. Hudbu k pesničke List z Paríža napísal Karol Elbert.

Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Po maturite študovala medicínu v Košiciach v Bratislave a napokon ju absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe. Od detstva sa učila na klavíri a počas stredoškolských štúdií amatérsky spievala. Prvé rozhlasové nahrávky pripravila v roku 1966, napríklad skladbu Sunny. Dôležitým medzníkom v kariére Evy Sepešiovej sa stal festival Zlatá rúža v Detve, keď na seba upozornila odborníkov v roku 1968 a tiež sa spoznala s režisérom Jánom Roháčom. Vtedy spievala pesničku Pierrot a Kolombína, tu sme počuli v minulotýždňovej relácii. V tom období tvorcovia populárnej hudby i recenzenti hovorili o Eve Sepešiovej ako o takom malom speváckom zázraku. Takto o nej písal napríklad Ivo Martin, teda Ľudovít Štasel, keď účinkovala na festivale Zlatá ruža v Detve. Temne prifarbený alt s rajčarsovským vibrátom je natoľko tvárny, že nenudí ani v najmonotónnejších pasážach, ktorým popri hlase dáva patričný obsah aj nenásilné a decentné gesto, tak sugestívne pôsobiace práve na javisku. Bezpečná intonácia i rytmické cítenie dávajú predpoklady pre interpretáciu lirických nálad práve tak,

ako aj pre rytmicky svižné melódie. Naviac jej efektný zjav ju priam predurčuje na televíznu obrazovku. Takto písal Ľudovít Štasel o Eve Sepešiovej v roku 1968. A na televíznej obrazovke sa objavila hneď na to. Napríklad v televíznom zábavnom programe Jána Roháča Bumerang s dvojicou Lasica a Satinský. Vypočujme si zatiaľ ďalšiu pieseň v podaní Evy Sepešiovej s názvom Malá výstava kvetov. Tá už súťažila v roku 1982 na festivale Bystrické zvony. Jej autormi sú banskobystrickí spolupracovníci rozhlasu Alojz Čobej a Marta Ryšková.

Vráťme sa pri spomínaní na začiatky tvorby Evy Sepešiovej ešte do rokov 60. V roku 1969 sa presťahovala do Bratislavy a tu v nasledujúcich 5 rokoch jej pôsobenie nadobudlo intenzívne a všestranné dimenzie. Spievala aj s tradicionál klubom Bratislava. Tieto pesničky sme počuli pred týždňom, ale rovnako aj s dvojicou Pavol Hamel a Boris Filan. V roku 1969 v malej televíznej hitparáde zaznel jej úspešný hit Cigánsky žiaľ. Bola to skladba z talianského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Ešte jeden hit Evy Sepešiovej spomeňme, a to skladbu More Ivana Horváta a Ivana Úhradníčka, s ktorým spievala Eva Sepešiová v juhoslovanskom Splite a dostala prvú cenu. Rovnako táto skladba More bola jednou z najúspešnejších singlových nahrávok vydavateľstva Opus v jeho histórii a rovnako aj jedna z úspešných nahrávok autorských skladateľa Ivana Horváta. Pripomeňme si toto obdobie skladbou Chrám z Perletí so slovenským textom Ruda Kazíka.

Počúvame piesne Evy Sepešiovej pri príležitosti jej 80-ky. Už sme hovorili pred pesničkou, že začiatkom 70-tych rokov sa presťahovala do Bratislavy a to bolo najúspešnejšie obdobie Evy Sepešiovej, keď naspievala množstvo hitových skladieb domácich aj zahraničných autorov. Najčastejšie stanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave a tieto skladby našli výrazné uplatnenie v rozhlasovom vysielaní, v malej televíznej hitparáde i v relácii Vyberte si pesničku. Priaďme, že len priaďme, ale aj verdy. So slovenským textom dvojice Jan Strasser a Tomáš Janovic.

0: Takto v jednej z rozhlasových nahrávok hovorila Eva Sepešiová aj o svojich hudobných začiatkoch.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele. Má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine. To ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila a začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia. Takže ja som skutočne všeličo vyskúšala. Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta zo zástavkou v Bratislave, ale skončila som v Prahe na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: Pripravenú máme skladbu Ivana Vašicu Rytier z roku 1980. A potom budeme pokračovať skladbou Petra Smejkala s textom Kataríny Hudecovej Let Slávika z televíznej relácie Loď života z roku 1972, kde zneli rôzne aj protivojnové piesne.
2: Znej lutna a harfa a šalmaj ty hraj, môj rytier, chce ísť na turnaj.

0: A ešte jedna zaujímavosť zo života Evise Pešiovej. Prečo sa dostala k hudbe a kde sa zobral jej hudobný, respektíve spevácky talent?
1: Moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore. A okrem toho, Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.

Úspešné pôsobenie v Bratislave prerušila Eva Sepešiová v roku 1975, keď odišla do Prahy dokončiť štúdium medicíny. Potom sa vrátila do Bratislavy a začala pracovať ako lekárka. Spevu sa venovala už len príležitostne. Ešte predtým však stihla nahrať napríklad aj pieseň pre rozhlasovú reláciu Dobré ráno. Jej autormi sú Ivan Horvát a Aluš Čovej.

tomto období, teda v polovici rokov 70. vznikla aj skladba Tatry, môj rodný kraj, Gejzu Topercera a Gabriela Glovackého, ktorú aranžoval a v bratislavskom rozhlasovom štúdiu realizoval Ali Brezovský.

V druhej polovici rokov 70. Eva Sepešiová spievala len sporadicky. Venovala sa už svojej činnosti a práci lekárky. Predsa len však roku 1978 prijala pozvanie účinkovať v televíznej relácii Našich 9. A rovnako ako jej kolegyne, napríklad Terézia Pekáriková či Helena Vrtichová, si aj ona vybrala, respektíve jej bola pridelená skladba z juhoslovanského repertoáru od chorvátskeho autora Nikicu Kalodžije.

Počúvame skladby Evy Sepešiovej a pripomeňme si teraz aj jej pôsobenie a účinkovanie napríklad aj v oblasti šanzónu. V rôznych televíznych programoch, napríklad Igora Lemboviča, účinkovala Eva Sepešiová ako interpretka šanzónov či zhudobnenej poézie. Bolo to predovšetkým na hudbu Ladislava Gerharta a poéziu Miroslava Válka alebo napríklad aj Milana Rúfusa. Z tejto série je napríklad aj skladba Cesta.

0: Vypočujme si ešte jeden monológ Evy Sepešiovej, ako sa vyznala u nášho kolegu v rozhlasovej relácii Túto hudbu mám rád.
1: To uvoľnenie, ktoré bolo tej druhej polovici 60. rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivale, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký, tak skrátka musela som sa naučiť a nový text a to bolo hrozné, takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je, naozaj to sú galeje, to málo kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila, napriek tomu, že viete, to pozlátko, každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že je to úžasné. Ale ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A pokračujeme ďalšími skladbami v podaní Evy Sepešiovej. Napríklad Uspávanka pre dcéru z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1974. Autormi sú Karol Elbert a Alois Čobej. A potom budeme pokračovať skladbou z maďarského repertoáru so slovenským textom Alexandra Karšaja. Túto pieseň vraj samotný textár pôvodne plánoval zveriť Eve Kostolániovej. No napokon ich Eva nezrealizovala. No rovnako výborne ju naspievala aj Eva Sepešiová.

No, pripravené máme ešte tri pesničky, ktoré zaznamenali v čase nahrávania aj ohlas u poslucháčov a dostali sa napríklad aj na výročné platne vydavateľstva Opus hitovej produkcie. Takže Ráno so slovenským textom Petra Petišku, skladba z malej televíznej hitparády, potom Biela ruža so slovenským textom Tomáša Janovica a napokon Padací most Tomáša Seidmana a Jána Štrasera. Z televíznej relácie Vyberte si pesničku z roku 1970.

A napokon jedno konštatovanie Igora Wasserbergera z encyklopédie populárnej hudby a jazzu. Po roku 1977 sa zameranie Evy Sepešiovej sympaticky zúžilo na oblasť šanzónu, no jej úsilie postráda systematickosť a nenašlo tiež primeranú podporu. Doteraz je napríklad nevyšla LP platňa a podobne. A my sa práve koncu rokov 70. v tvorbe Evy Sepešiovej budeme venovať na budúce. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

snívam o tvojich snoch. Plávam v bludisku spomienok.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach vás pozývame počúvať portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Kolega Michal Hercek sa s ňou rozprával v roku 2011.
0: Portréty.
2: Kým sa dieťa naučí čítať a písať, svet kníh ostáva preň uzavretý a plný tajomstiev. Jeho dvierka môžu pootvoriť rodičia, pani učiteľka v škôlke, ale aj rozhlas či televízia. No aj potom, keď už abecedu zvládneme a ponoríme sa do fascinujúceho sveta písaného slova, ostáva ešte obrovské množstvo kníh v cudzích jazykoch, ktoré sami väčšinou nerozšifrujeme. A práve tu nám na pomoc prichádzajú prekladatelia a prekladateľky. Kým malé dieťa čaká na večernú rozprávku od mami, ktorú by si samo prečítať nemohlo, dospelý človek, neznalý cudzieho jazyka, sa nevie dočkať, kedy konečne preložia jeho túžobne očakávanú knihu. Marta Ličková splnila už mnoho takýchto knižných želaní. Prekladala a prekladá z ruštiny, z ukrajinčiny, z nemčiny i z maďarčiny. Narodila sa v roku 1926 a svojej práci sa intenzívne venuje od roku 1948. Vnúčatá a priatelia ju volajú Martika, no pri jej prekladoch narazíte aj na mnohé iné mená a identity, čo má na svedomí doba, v ktorej žila. S pátraním po jej práci by možno mali ťažkosti aj traja pátrači Alfreda Hitchcocka, ktorých mimochodom tiež už roky prekladá do slovenčiny. O ruskej klasike i o kvalitných bestselleroch, o jej zosnulom manželovi, vynikajúcom a statočnom novinárovi Pavlovi Ličkovi, o tom, čo u Ličkovcov znamenala skratka JRD, ale aj o rodine a o ulici, kde býva, budeme s Martou Ličkovou hovoriť v dnešných portrétoch, ktoré vás pozývajú počúvať o techniky Ala Kováčová a od mikrofónu Michal Hercek.

0: Keď sa stretávam s ľuďmi okolo Pukanca, počuť na ich vyjadrovaní, že pochádzajú zo stredného Slovenska, ale teraz napríklad Pukanec a okolie patrí do Levického okresu.
1: To je, viete, ťažko, lebo naozaj tieto obce sa menili. Niekedy boli Levice okres, Pukanec okres nikdy nebol. Býval okres Levice a bývala Banská Štiavnica okres.
0: Ku ktorému tomu mestu ste sa vy viac ťahali, keď ste ešte tam žili?
1: Ja by som sa k Banskej Štiavnici, lebo odtiaľ pochádzajú aj moja stará mama, aj môj starý otec chodil tam do toho Lícea Štiavnického, aj môj otec začínal v Banskej Štiavnici. Štiavnica to nám je také ako blízke, také rodné mesto.
0: Ako sa volala tá dedinka, kde ste sa narodili, ale dlho tam veru nepobudli?
1: To bol Baďan, to je tiež pri Banskej Štiavnici, to je taká horská dedina, veľmi pekná dedinka, je to veľmi pekne, tam ľudia rozprávajú, krásne spievajú. Takže tam som sa stihla akurát narodiť, mám ešte jednu sestru, tá je o 2 roky staršia. A keď som sa ja narodila, tak do pol roka sme už boli v susednej dedine v Bohuniciach, kde zvolili nášho otca za farára.
0: Samozrejme, neboli to jaslovské Bohunice,
1: nie,
0: ale
1: nie,
0: tie...
1: Bohunice, poriadne čisté Bohunice, kde majú vyše 300-ročný kostol, teraz opravený, pekný, mali vlastnú školu krásnu. Tam bola škola taká 8-triedka, z ktorej vyšli deti, ktoré boli perfektne pripravené do gymnázií a do takýchto škôl.
0: Povedali ste, že v Baďane ľudia pekne spievali.
1: Ja vám jednu vec prezradím o tom spievaní. My sme so sestrou spievali ako tzv. Sestry Slukové, keď sme boli také malé, ešte teda celkom gymnazistky, a my sme začali spievať folklór a spievali sme toto všetko, tieto pesničky, spievali sme aj do rozhlasu, aj je to nahrané na platni a bol to vlastne hit vtedy.
0: Do ktorých rokov sa datuje taká vaša rozhlasová premiéra?
1: To sú tak roky 40-42, ale spievali sme ešte aj do rozhlasu, ešte čo sa nahrávalo ešte v 46. Potom sme si povedali, že už nebudeme, že dosť, že sme dospelé.
0: Áno, ale s rozhlasom ste zďaleka neskončili, k tomu sa ešte dostaneme. Hovoríte, že z tej školy z Bohuníc vyšlo veľa kvalitne pripravených žiakov. O to viac to muselo byť u vás doma, keďže otec evanjelický farár asi dbal na to vzdelanie a kládol na ne dôraz.
1: No, nesmierne sa dbalo na to a myslím, že to bolo už po generácie takto, že tam sa veľmi dbalo na vzdelanie. My sme boli trojjazyčné, sme hovorili, no tak samozrejme slovenčina základná, naša materčina, ale hovorili sme na takej veľmi dobrej úrovni, skoro ako druhý materinský jazyk sme mali maďarčinu a nemčinu. Lebo stará mama bola Nemka zo Štiavnice a potom sme mávali vždycky cez prázdniny ešte aj také nemecké dievčatá, ktoré ešte s nama cvičili.
0: A keď počúvame vašu slovenčinu, tá je tiež krásna, ako by ste ani celý život neprežili v Bratislave.
1: Viete, aj keď som prišla do Bratislavy, som si niektoré veci ani nerozumela. V Bratislave, keď som počula tie tetky na trhu, však porád, však sem si povedala, že mám moc orechy. Nevedela som, čo je to, čo to tie vravia. No ale tak si človek zvykne. Mám Bratislavu veľmi rada, lebo žijem tu vlastne celý svoj dospelý vek. Od 45. roku žijem tu. Tu som

0: Rok 1945 je zaujímavý z vášho životopisu aj z hľadiska toho, že ste tu začali pôsobiť v rozhlase.
1: To bolo tak, že my sme maturovali v Bystrici a každý už tak rozmýšľal, že čo budeme robiť. A ja, keďže som k tomuto rozhlasu inklinovala, už sme poznali napríklad pána Rapoša, čo bol programový riaditeľ a ďalších ľudí, tak ja som vlastne, že mohla by som do toho rozhlasu, a oni, že generálny riaditeľ potrebuje sekretárku. Tak ja ako zmaturovaná čerstvá osoba som prišla sem koncom augusta, hneď po maturite, lebo my sme maturovali až v auguste, keďže bolo po vojne, neskoro. Tak som prišla na taký konkurs, aj ma hneď prijali, aj som tu v septembri nastúpila a zotrvala som tam 3 roky. Vtedy každý v rozhlase, to si nevie nikto dneska predstaviť, že tam každý robil všetko. Ja som sa medzi tým naučila dobre po rusky už. Z literárneho oddelenia prišli chlapci, čo tam robili. Cibor Štítnický tam robil, Kostra bol vedúci toho oddelenia. Takže to bolo ako taká veľká rodina vtedy. A keď bolo niečo, treba bolo počítať, zahlásiť, treba po rusky zahlásiť, alebo po maďarsky, aj po nemecky sme zahlásili. Hoci vám poviem, že to boli také časy, že napríklad aj Beethovena zahlásiť, že hrali sme symfóniu, veľmi vždycky váhali z počiatku, že či vôbec majú zahlásiť Beethovena ako Nemca. Ale tak to bolo len, tak to prešlo hneď to, samozrejme.
0: Muselo to tam mať takú komornú a takú rodinnú atmosféru?
1: Ten rozhlas vtedy robilo asi 70 ľudí. Vysielalo sa naplno a vysielalo sa ešte aj do zahraničia, ale tam každý veľmi obetavo pracoval. Rozhlasák to bol taký extra človek, to nebol len taký, že je zamestnaný niekde.
0: Každý robil, čo vedel, využívali sa všetky možné schopnosti a vy ste mohli toho ponúknuť dosť, najmä po tej jazykovej stránke.
1: Napríklad sme robili potom takú jednu reláciu, tu robil profesor Izačenko, ktorý bol tu na fakulte, bol to najlepší ruštinár, ktorý tu bol, a ten potreboval partnerku na Nebojme sa ruštiny. To bolo dvakrát do týždňa, tak mňa si vybrali, ja neviem, ja veľmi rada som išla z Izačenko, tak som sa naučila popri ňom po rusky, že až.
0: Pokiaľ ide o tie jazyky, už vieme, odkiaľ ste sa naučili tie prvé tri. Materčinu, maďarčinu a nemčinu. Ako to potom bolo s tými ďalšími?
1: Na vlastnú pesť som sa naučila po rusky, lebo ruština sa mi vždy veľmi páčila, to môžem povedať, ale na škole sme nemali len ako nepovinný predmet. A tu som sa začala učiť sama po rusky, naozaj som sa naučila. Od toho doktora Izačenka som sa veľmi veľa naučila, lebo ten obetavo ma cvičil aj tak popri. Ja keď som maturovala, ja som prišla síce do Bratislavy, že som mala ísť na vysokú školu, ale som nešla, lebo som išla do roboty, do rozhlasa, to sa mi strašne páčilo a vôbec sa mi už nechcelo do školy chodiť, ale to nevrátite deťom žiadnym.
0: Čiže rozhlas dostal prednosť pred vzdelaním.
1: Jasné. No a však to bola taká škola s najlepšími duchmi, v vtedajšej doby sa človek dostal do styku. To bola lepšia škola, ako keby som bola niekde sedela ešte navyše. Na univerzitu som chodila jedine, keď Zora Jesenská spravila ten svoj seminár v 50 rokoch, takže tam potom som chodila poriadne, ale to už som robila naplno, som

0: V rozhlase ste s radosťou pracovali, ale v pravej chvíli ste aj odišli.
1: Odišla som ja v 48. roku z rozhlasu, lebo som sa vydala, potom som čakala dieťa a zahorela som k tomuto prekladaniu. Mala som ja šťastie v tej dobe, lebo to dneska málo kto má takú šancu, ako my sme mali vtedy, že keď človek trošku vedel a tí redaktori skúsení, tí mali taký ňuch na ľudí a povedali spokojne, len to robte, my vám pomôžeme. Napríklad Zúbek bol redaktor, Felix, však doktor Felix redigoval tých Ščedrinok, ale mne padli také ťažké preklady, že ja som sa aj bála vtedy, že čo s tým budem, či to ja budem vedieť. Slovníkov bolo slabo. Ešte boli našťastie, že sme mali rusko-nemecké a takéto, ako sme si už pomáhali, ale slovníkmi boli slabo.
0: Nepoznám vašu prekladateľskú tvorbu z tých začiatkov. Čítal som skôr také diela, ktoré ste preložili a boli nielen kvalitné, ale aj čitateľsky veľmi obľúbené, najmä napríklad od Johannesa Mária Simmela.
1: Simmel bol môj obľúbený spisovateľ, to boli tie bestsellery, ktoré prišli sem ako bomba, lebo neboli. Tu nič také nebolo. Podľa mňa najlepšia Simlova knižka bola tá prvá, čo tu vyšla, to je Všetci ľudia budú bratia.
0: Podľa ktorej bol nakrútený aj film na Slovensku v 96. Zdena Studenková, pamätáme si odtiaľ.
1: Áno, aj minule to vysielali v repríze. Veľmi dobre urobené, ja som to pozerala znova. Ale viete, ja som predtým preložila veľa z klasiky ruskej, napríklad som prekladala Čechova, Ščedrina Saltykova, Koreň života napríklad, Prišvina, to je úžasne krásna knižka. A ja som potom sa dala aj na ukrajinčinu, v rámci možností som sa naučila a robila som tiež Ivana Franka, aj tých novších spisovateľov, ktorí aj zahynuli niektorí v Rusku. To bolo také obdobie, že tá ukrajinská literatúra bola veľmi potláčaná. Vlastne za to som sa ja na to dala, aby im neprekladali z ruštiny, ale z ukrajinčiny.
0: V tom čase bolo to pole značne ohraničené, takže prekladateľ si asi nemohol vyberať úplne, čo chcel. Ale predsa len dalo sa do istej miery siahnuť po tých dielach, ktoré aj vám boli blízke.
1: Áno, ktoré vám tak akože sadli, aby sme tak povedali. Gorkého som prekladal napríklad, Život Matveja Koremiakina, také veľké knihy, to boli všelijaké. Niečo tak sadlo človeku. Oveľa neskoršie v tých 60. rokoch, keď prišla tá tzv. Otepeľ, prišiel ten odmek, tak hlavne môj muž mal kontakt s týmito, by som dneska povedala, že disidentmi v Rusku. K niektorým literárnym veciam sme sa dostali takto, že tie ani nevyšli v Rusku. To boli v rukopisoch veci. Toto obdobie celé, keby sa tak bralo, to bolo v kultúre zvláštne, lebo tu bola nejaká taká súdržnosť medzi tými kultúrnymi pracovníkmi. Taký veľmi blízky kontakt. Bol klub spisovateľov, bol klub výtvarníkov, bol klub divadelníkov. To bola taká obec široká a všetko to tak navzájom sa stýkalo. Novinárov, samozrejme som opomenul základný. To bol strašný prínos pre tú komunitu celú, by som povedala. To všetci sme sa poznali. Keď niekto potreboval v niečom pomôcť, tak samozrejme, že jeden tomu druhému pomohol.

0: Keď hovoríme o vás, nemôžeme nehovoriť ani o vašom manželovi, Pavlovi Ličkovi, novinárovi, ktorý navštívil osobne Alexandra Solženicyna. Práve jemu Solženicyn dal aj rukopis rakoviny, ktorý váš manžel priniesol na Slovensko.
1: Áno, to je pravda, doniesol, to bol na takom preklepovom papieri, pamätám sa. Rakovina vyšla však aj u nás. V Tatrane to prekladala moja sestra Magda Takáčová a potom sa dostala do Anglicka. To boli veľké peripetie, bolo to ťažké veľmi.
0: A aj do toho Anglicka ju vlastne dostal váš manžel.
1: To sú také stretnutia, že raz jedného dňa, keď vyšlo to interview jedného dňa u Solženicyna, teda parafrazovaný Denisovič, tak nás navštívil istý mladý muž, ktorý sa predstavil ako Lord Nikolaj Betel, ktorý vedel bezvadne po rusky, londýnsky lord, strašne zlatý človek a veľmi vzdelaný v ruštine. Cez Betela išla tá rakovina potom do toho Londýna. Veľmi to bolo zložité. Jednak to tam dostať, ale to ešte ako tak a potom bolo veľmi zložité to, čo nasledovalo. To bol ten dopad tu na nás, no ale to nevadí. Vždy sme si vravili, že stálo za to.
0: Hovorí sa, že 70. roky už neboli 50. rokmi, keď boli ľudia zatváraní, ale váš manžel je práve príkladom, že aj vtedy sa mohol človek do toho súkolia dostať veľmi nepríjemným spôsobom a dostal sa aj do väzenia v tom 70. roku.
1: Dostal 1. septembra, keď išli deti do školy, roku 1970 k nám zavítala jedna taká trojka, tak nám prehádzali celý dom, všetko pobrali, čo mohli, rukopisy pobrali, korešpondenciu pobrali. Muža vtedy zobrali, zavreli ho, dostal rok a pol, sedel rok vo vyšetrovačke. To bolo asi 7 pojednávaní, kým vôbec dokázali ho odsúdiť, ale odsúdili to. Tam lietalo od velezrady, až ja neviem po čo všetko, no aj ruské zásahy boli vtedy tam do tohto procesu.
0: Váš manžel natoľko bol dôležitý v úvodzovkách pre vtedajšiu vládnu moc a natoľko bol trňom v oku, že ešte aj film o ňom pripravili, keď ho prepustili.
1: Ja, tak to bolo krásne, to ministerstvo vnútra vyrobilo. To je veľmi taká škaredá história, lebo boli tam aj ľudia, o ktorých sme my nevedeli, že sú teda udavači.
0: Čiže v tom filme vlastne ukázali ho ako špióna.
1: Ako špióna a potom takého, čo za peniaze a za bohatstvo. Iba, že k nám, keď prišli, že chceli nám habať majetok, tak nemali čo, lebo tu nič nebolo také.
0: A ako ste to prežívali počas toho roka a pol? O čo sa dalo oprieť, keď zo dňa na deň tie opory z okolia mizli a skôr pribúdali tie polená pod nohami?
1: Viete, bolo to veľmi ťažké. Poprvé, že tá existencia, takže deti boli tak, že už dcéra bola prijatá na vysokú školu. Synovi padali v zamestnanie, že ho nemôžu zobrať, lebo to a to. Ani ja som nemohla robiť. Mne vtedy takisto padlo a už som nemohla na vlastné meno prekladať. Tam ešte šťastie, že sme mali my veľmi dobrých kamarátov. Ja som robila aj na kamarátov, aj na sestru moju som robila. Bol jeden, čo sme ukrajinčinu robili, človek, ktorý nikdy neprekladal, ktorý sa mi ponúkol slušne, to bol jeden inžinier, že kľudne na jeho meno môžem robiť. A vo vydavateľstvách sa to vedelo a tí riskovali tiež dobre. Potom som si našla zamestnanie vo firme Data System, tam som robila v propagácii. No a to väzenie, neboli to 50. roky, ja nehovorím, že mučili, ale ten psychický teror tam bol a to bolo dosť strašné. Lebo však u nás nebol inštitút politických väzňov. U nás boli všetci spolu. Čiže matkovrah, zlodej, všetko na kope tam. Môj muž bol veľmi silný človek, že to vydržal.

Urobme si v rozhovore s prekladateľkou Martou Ličkovou malú prestávku a pripomeňme si činnosť jej manžela Pavla Ličku z čias druhej svetovej vojny. Pani Ličková totiž o husárskych kúskoch svojho muža hovoriť nechcela, lebo, ako povedala, ona s ním nebojovala, takže by to bolo ako z druhej ruky. Namiesto toho tu však máme písomnú spomienku jeho kolegu, známeho novinára Romana Kaliského.

duchovným otcom priam geniálnej myšlienky bol komisár našej skupiny osobitného poslania Ličko. Uprostred februára pred tržnicou pri kostoloch zaparkoval veľký autobus. Na dverách, na bočných stenách i na streche v bielom poli namaľovaný červený kríž. V autobuse nosidlá, kyslíkový prístroj, doktor, lapy duchovia, pacienti s riadne vystavenými dokladmi. Dialo sa to ako vo filme. Autobus zastane na dohovorenom mieste pod horou, šofér zdvihne kapotu, babre sa v motore. Lapy duchovia, doktori i pacienti vynášajú, ale tak, aby to nikto nevidel, balíky s liekmi, dekami, potravinami, šatstvom i obuvou a stratia sa. V zápäti výjdu z hory noví lapy duchovia. Aj doktor je nový, len plášte na nich sú akési povedomé. Pacienti sú tento raz nie len naozajstní pacienti, ale aj naozajstní prezlečení partizáni a je ich oveľa viac ako predtým. Akcia netrvá ani 5 minút. Autobus s vymenenou posádkou pokračuje na svojej ceste, ako by sa nič nedialo.

Táto akcia nebola iba odvážna, ale aj dôvtipná. Už sme počuli, že Pavel Ličko sa statočne správal aj neskôr. V knihách portrétov slovenských novinárov od Slava Kalného o ňom síce nie je samostatný profil, no spomína sa tam niekoľkokrát, ako mu pomohol, alebo ako po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 dobrovoľne odišiel z práce a povedal, že kým oni neodídu, on sa nevráti. Od jeho manželky, Marty Ličkovej, s ktorou sa dnes zhovárame, som sa však dozvedel aj o jeho prekladateľskej práci. Preložil napríklad detektívny príbeh Agáty Christie Hroziaci prst.

0: Vystupovali ste ako prekladateľka pod rôznymi menami, ale poskytli ste aj vaše meno, keď ešte sa dalo poskytnúť vášmu manželovi.
1: To som mu poskytla svoje slobodné meno, pod ktorým ma spoznal. To bolo vtedy, keď muž bol zavretý a ja som už nemohla na svoje meno prekladať a táto knižka už bola hotová skoro v spisovateli. A teraz nevedeli, že čo s ňou, ako ju vydajú. Tak nám prišlo na rozum, že vlastne moje slobodné meno by možno aj prešlo. A toto slobodné meno je použité aj u Simla. Marta Slúková sa tam ešte vyskytuje, aj na Všetci ľudia budú bratia. Vtedy som už tiež nemohla na vlastné meno, už to bolo tiež hotové.
0: Blahoslav Hečko hovorí o dobrodružstve prekladu. Aj vy, keď o tom hovoríte, tak to znie tak radostne. Nikdy to nebolo utrpenie prekladu alebo múky prekladateľa?
1: Múky prekladateľa neexistujú, lebo kto začne prekladať, stane sa prekladateľom, ten to má rád. Kto by to nemal rád, tak by to nevydržal, lebo to je veľká robota. To nie je len tak, že chytiť knižku a chytro to tam si sadnúť k stroju a urobiť. Naozaj je to práca, ktorú musíte aj vysedieť, aj špekulovať, aj debatovať. Je to veľká práca, ale ja to mám nesmierne rada. Inšie neviem predstaviť, že by som bola robila.
0: A ako ste naučili deti, že keď mama prekladá, tak treba byť ticho a treba sa vedieť zabaviť sám?
1: Ale nie. K nám chodilo veľa k deťom kamarátov, my sme mali vždy plný dom. Mali sme dobrú ulicu, toto povýše na Vlčkovej ulici, tam bolo deti vždycky. Aj sme sa s nimi hrali, aj rozprávali, aj všetko. A viete, ja som si zvykla robiť po nociach. A dodnes robím veľmi rada večer po nociach. To už všetko stichlo, rodina bola opatrená, však bolo treba aj všetko urobiť v domácnosti, to sa povie, že doma robíš, je dobre. Ako Žaňa Matuška robí, že Ličkovci to sú JRD, že ja robím doma. No áno, ale bolo to treba všetko urobiť. Môj pracovný čas sa končí tak okolo jednej, po druhej a keď treba aj po tretej, už podľa okolností.
0: Čo robíte teraz, na čom pracujete?
1: Teraz sme so sestrou dokončili preklad z maďarčiny a to sa bude volať Hraničný prípad. Veľmi zaujímavá knižka. A predtým som robila, viete čo? Robila som z češtiny Lustiga, Demanty noci a oplatilo sa to preložiť do slovenčiny, pretože to je taká špecifická čeština, že už dnešnému mladému slovenskému čitateľovi by sa možno aj ťažko čítala. Nezdá sa, že z češtiny môže byť ťažko prekladať, ale bolo to ťažké.
0: To je dôležité, že Arnošt Lustig sa ešte toho prekladu dožil, teda už nie je medzi nami, ale prečítal si to a páčilo sa mu.
1: Páčilo sa mu, bol spokojný, že dobre je to a aj taký predslov tam napísal k tomu. Zabudla som vám povedať, že ja už roky robím pre mladé leta Troch pátračov. Seriál, to je moje obľúbené a ja veľmi rada pre mladé, že robím tieto preklady, takže teraz Jedných pátračov tiež končím akurát, dobre, ešte sa mi dostali. Tajomstvo Čierneho škorpióna vyjde v krátkom čase, deti sa už tešia, sú to veľmi dobré knižky.

0: My keď sme prišli do Bratislavy, my sme vôbec nemali kde bývať. Sme bývali po strašných podnájmoch. Potom sme bývali u jednej našej dobrej kamarátky Zuzky Mensa-Torisovej, ktorej vrátili dom po mame, ktorá zahynula v koncentráku. A v tom dome sme bývali tak, že sme mali každý jednu izbu. Jednu izbu sme mali pre takých, čo nemali vôbec kde bývať, čo prišli sem tam.
1: Azylový dom.
0: No a volali sme to kolchoz, takže tam sme bývali.
1: Takže až neskôr sa z toho kolchozu stalo vlastne to JRD, Ja robím doma.
0: Ja robím doma sa robilo už tam, takto, že keď bolo treba korektúry robiť, alebo čo, to už sa aj u nás robilo. Tam bývali také debaty a diskusie a zháňali sme sa tam mladí, starší, to bolo veľmi dobré obdobie. Potom náhodou sme sa dostali k bytu na Vlčkovej ulici, k malému, potom sme sa nasťahovali do tohto domu a ja som si povedal, že z tohto domu už len napred nohami.
1: Ako to vyzerá teraz, vaše usporiadanie domácnosti?
0: Teraz je to paráda, lebo teraz tu bývame v tomto dome. Ja ako stará, ako hlava rodinu, hlavná. Zuzka, najmladšia vnúčka, ktorá sa v lete vydala, tak tá tu býva s manželom, s Radkom Mačuhom, sochárom. Tu býva dolu moja vnúčka Katka, ktorá ešte študuje na druhej vysokej škole, obidve ešte študujú. A tretiu vnúčku mám vo Frankfurte, tá je tam už 10 rokov, tá tam vyštudovala management kultúrnych podujatí, lebo niečo takéto. A mám štvrtú vnučku, tá býva o ulicu nižšie, volá sa Dominika Horáková, je fotografka umelecká, aj doktorát si spravila, má dve veľké deti, to sú už moje pravnučky. Viete, rodina je veľmi dôležitá vec. To je skutočne, myslím si, že základ, že predpokladám, že aj tieto moje vnučky budú držať rodinu vždy. Tá rodina je strašne dôležitá aj za to, čo tomu dieťaťu dá, lebo čo dáte dieťaťu malému do 6 rokov to má. Taký človek sa s neho, ja som tom presvedčená, vyvinie. A treba sa tým deťom venovať, nielen, že už tie školské úlohy treba s nima kontrolovať. To je, bohužiaľ, škola tak stavaná, že aj rodičia musia. Ale to morálne a to dobré, čo dostane to dieťa, to má dostať z domu. Nič lepšie nemôže byť, veď aj také ťažké časy, keď sú a všeličo strašné sa stane človeku. A keby ste nemali nikoho, no čo by bolo?
1: Počul som tak povedať, rodina, to je ako taká záchytka.
0: No, dobrá záchytka, poviem, ja si policajtov nepotrebujem ani k tomu. Je to veľmi dobre, že je rodina. Ja čo som mala tú svokru napríklad, to bolo úžasné. Ja som celý život s ňou žila a vždycky každý vraví, že svokry, ja neviem, čo je to za postrachy. Ja si nič lepšie neviem predstaviť, ako túto vzácnu ženu.
1: Ktorá sa dožila 107 rokov, nezabudnime.
0: 107 rokov u nás. Chudera prežila všetkých, aj muža, aj synov, aj všetkých. A máme záhradku. A tá záhradka to bola, za čo vďačila takému dlhému životu aj moja svokra, lebo tá v tej záhradke do konca života pracovala. Teraz som už aj v jej šľapavé. Ja síce tak robiť neviem dobre v záhrade, ale tiež veľmi rada.

0: Ja som mala nejaké šťastie v tom, že vlastne som nikdy nebývala v centre, dolu, v meste. Ako dedinské dieťa by som to bola aj ťažko niesla, lebo Bystrica bola tiež veľká dedina. A teraz bývame na začiatku na tzv. Malej Vlčkovej, kde sa v podstate nič nezmenilo, lebo sa nemôže. Lebo to je malá ulička, zastavaná, tu sa nedá pristávať už veľmi. Pod nami je ruský konzulát, tak tí tam jednu takú starú kúriu tu zváľali a tam je postavený jeden škaredý dom. Ale zmenil sa ten druhý koniec Vlčkovej ulice, kde ešte naše deti vyrastali, tam sa hrala celá ulica, tam boli lúky voľné. Tam sa aj sankovalo, naháňalo, tam bol jeden malý obchodík hore, jedna mliekáreň, kde sa ešte s kandličkou chodilo. A teraz je tá Vlčková ulica absolútne zastavaná a podľa mňa je to teda vôbec nie na prospech, lebo síce aj pekné domy a veľké, ale je to už tesné, to už nemá to priestor. A to je taká ulica, kde sú ľudia, to je ako dedina, lebo tu sa všetci poznáme. Máme jeden od druhého kľúče napríklad. Keď niekto odcestuje, tak donesie kľúče, bo ja idem preč, tak tu sú kľúče, vyber poštu a tak.
1: A keď sa pozriete na Bratislavu ako celok, od vášho príchodu po súčasnosť?
0: Jaj, v jednom čas bola veľmi škaredá, taká, keď bola taká ošumtela, ale teraz je krásna. Podľa mňa už je veľmi pekná, lebo sa aj obnovili tie domy, omietky, krčmy sú nové. Čo vy, mládež, môžete s rozkošou využiť a historické pamiatky sú obnovené. No, ja mám predstav veľmi, veľmi rád.

0: Znovu pripomínam, že Marta Ličková ešte stále prekladá. Na jej meno si spomeniete možno už onedlho pri čítaní novej knihy Pétera Hunčíka Hraničný prípad, ktorú preložila spolu so sestrou Magdou Takáčovou. Portrét tejto výnimočnej ženy, ktorú, ako sme počuli, napriek všetkému, čo prežila, neopustil optimizmu za chuť žiť, vám priniesli Ala Kováčová a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v marci 2011.
1: Počúvali ste portrét prekladateľky Marty Ličkovej. Táto významná osobnosť nás opustila v roku 2020. Rádio Regi.

Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej relácii z cyklu Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Moje pozvanie do hostovského kresla dnes prijal Roman Pomajbo. Herec, režisér, moderátor, zabávač a mohol by som možno použiť ešte aj ďalšie, tak povediac, deriváty týchto jeho základných profesí. Pretože popri tom všetkom ešte napríklad aj učí či prednáša. Preto som rád, že si našiel aj skulinku voľného času na toto naše posedenie. České slovo skulinku som použil zámerne, pretože Romana poznajú diváci a poslucháči rovnako dobre v Čechách ako aj my tu na Slovensku. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich cirka 50 minútach rozprávať. Najskôr si však zahráme pieseň Barbary Haščákovej s názvom Hral na trúbku. Ešte raz meno mojho hostia Roman Pomajbo.

0: Vítaj, Roman, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny deň. Veľmi som sa sem tešil, musím povedať.
0: Ja som sa tešil na teba, samozrejme. Pieseň Barbary Haščákovej Hral na trúbku je z roku 1999, teda ešte z minulého storočia, či vlastne aj tisícročia. Barbara spievala o trúbkárovi, ktorý bol už vtedy vo večných perinách. Žiaľ, aj ona je už takmer 3 roky vo večnosti. Poznal si sa s ňou osobne?
1: V tomto našom malom Kurinci všetci sme sa nejak stretli z toho showbiznisu, či už na nejakej akcii, alebo na nejakom vystúpení. Ale ja som vlastne túto pieseň vybral, lebo ja keď ju počujem, tak vo mne vôbec hudba prebudza úžasné veci, lebo hudba je úžasná vec. Pre mňa, keď to počujem, tak ma to vráti. Predstavte si, neuveríte, že do Austrálie. Lebo ja som cestoval po Austrálii s kamarátom a ono v tom aute, som mal práve toto CDčko a my sme to stále dokola. Čiže pre mňa táto pieseň je normálne atmosféra, že krásny život, cestuješ, poznávaš, užívaš si a už to naozaj všetci vedeli z pamäti a spievali sme si to napriek tomu, že tam bolo pár zdochnutých múch a ten text nie je úplne ako keby pozitívny, ale je ten rytmus a celé to je také a jej hlas úžasný tej Barbary, tak pre mňa to je stále návrat do mladosti s tým, že jak som si užíval ten život a kde som vlastne stretol aj svoju ženu. Ja si veľmi spájam pesničky s okolnostiami, napríklad ráno tiež mám nejaký výber, že aby som sa naladil, večer takisto. Áno, mám to spojené s takými pocitmi.
0: A hráš aj ty na nejakom hudobnom nástroji?
1: No celý život maminka chcela, aby sme boli vzdelaní aj v tomto smere, takže od malinka sme naozaj chodili do ľudovej školy umenia, ale Romanko nemá úplne ten dar hudobníka, lebo ja som chodil aj na gitaru a pán učiteľ povedal, povedz doma, že máš malé také prstíky na tej prášce, lebo sa nechcel so mnou trápiť. A otec vymyslel, Vlado, počúvaj dobre, on vymyslel, že raz budeš veľký, to bude super, pôjdeš na vojnu, nie? Vtedy tak rozprával a ty budeš hrať na ten akordeón. Ja som chodil 2 roky do prípravky za socializmu. Akordeón to bol proste naozaj poklad, že to sa nie, to je škodovka, hej, proste kúpiť auto. A naši, nie, my si to najprv vyskúšame. Ja som 2 roky chodil, Vladko, aj ma to tak akože bavilo, aj malička sú husky pasu, to zahrám a potom, že kúpime ti to. Doteraz si pamätám, v ktorých hudobninách, ako to naši kupovali naozaj jak byt, kúpili mi to od tej chvíle, jak mi ten obrovský kufor 80-basová harmonika bola moja, prestalo ma to absolútne zaujímať, lebo som mal aj zlú učiteľku, podľa mňa, dneska to už môžem povedať, je to o učiteľoch, zlá bola tá učiteľka, takto som plakal na tie mechy, to sa volá mechy tie, tuto na tie gombiky, a keby som hral na tú ústnu takú, čo máš v ruke, tak tá letí takým, len toto sa nedalo zahodiť, to som len búchal rukami a podvádzal som, že teda cvičím, ale necvičil som a maminka bola veľmi z toho sklamaná, povedala, takto dostaneš ako svadobný dar. Tak jak povedala, tak aj bolo, doteraz ju mám v garáži ako svadobný dar a keď nutím trošku tie moje, že počujete trošku, by ste mohli aj na klavír, aj na gitaru, aj ukulele som kúpil, aj neviem čo. A tá moja žena, a ty prosím te, keď hovorím o mojej žene, vždy to bude v češtine, lebo je Češka, a ty jak si dopadl, a kde máš ten akordeón v garáži, tak prosím te, tak sa podívej na sebe a už je po výchove.
0: Takže muzikantom si nechcel byť.
1: No, bolo mi to súdené, že ja som vlastne išiel na konzervatórium. A na konzervatóriu chodia vlastne ľudia, ktorí majú hudobný sluch pri najmenšom,

0: A sú...
1: Hudobný sluch máš aj ty?
0: Aj taký, no. Tam som si práve, keď som 14 bol prijatý na konzervatórium, ale na herectvo, ale volalo sa to hudobno-dramatický odbor, tá hudobno tiež tam bolo, čiže 2 roky klavír, 2 roky gitara, to tam bolo ako predmet, intonácia, dejiny hudby, proste, ale hlavne tie hudobné, hej, mne si tak pamätám, že všetci tí moji kolegovia herci, každý tríde klavír, konzervatórium, a oni cez prestávku, let it be, Romano, prosím ťa, nespívej, proste mňa to tak zablokovalo, že ja som bol schopný spievať iba s mojou učiteľkou spevu, keď tam nikto nebol. Ako náhle si tam niekto sadol a čakal na hodinu, tak Romanko už sa bál. Proste ten strach bol obrovský, obrovský. Čiže ja som bol tak zablokovaný a zistil som aj v dospelosti, že naozaj, že ja sa doteraz bojím spievať a u mňa je to o dôvere. Keď ma niekto presvedčí, že mu môžem veriť, tak potom tú pusu otvorím a začnem spievať, ale aby som sa postavil na javisko a spieval, tú drzosť nemám. Ale robím to, lebo niekedy sa presvedčia ma o tom tí režiséri alebo ten projekt, že áno, ale vždy prosím, že nemôže to niekto so mnou ešte, prosím, aspoň so mnou, lebo sám stále je tam ten strach z toho spevu.
1: No, ty si veľmi dynamický človek. Myslel som si, že prídeš aj s podobne dynamickou hudobnou ponukou, ale si ma celkom milo prekvapil, pretože už prvá pieseň, ktorú si mi navrhol hneď pri našom prvom telefonáte, je šansón Hany Zagorovej Maluj zase obrázky. Teraz si ju zahráme a potom nám o nej povieš trošku viac.
0: Ďakujem.
2: Měli jsme dva hrníčky.

0: Tak teda, Roman, čo musí obsahovať pieseň či hudba, pri ktorej počúvaní si zvykneš pridať aj hlasitosť?
1: Pre mňa ako herca je veľmi dôležité ten obsah. Samozrejme, ja učím ľudí formu, ako učiteľ herectva častokrát ich učím formu a obsah napíše niekto iný ako Shakespeare, Molière. Ale v tomto prípade v tej hudbe pre mňa je úžasné, keď niekto ten obsah, ten... Zoberte si, o čom bola táto pieseň. To je jeden ľudský život. A pozor, normálne v krátkom úseku, v jednej pesničke. A to, keď sa započúvaš do toho a každý si tam vybere to, čo prežíva, to, čo zažil. A je to umelecké dielo, nádherné, nádherné. A ešte v tom po to podaní, tej emócii, ja keď to počujem, tak vždy ma najviac zaujíma proste ten príbeh toho, že čo sa tam vlastne udialo za ten krátky čas.
0: Ešte ste nedospeli s manželkou do štádia, malujú zase obrázky.
1: Ja myslím, že každý vzťah trošku tak akože z tej zamilovanosti prejde niekedy, a tamto si musím práve dávať pozor aj my, do takej tej, ako sa to hovorí, tej logistiky, že kedy kto ako vybere dieťa, dovezie, nachystá. No tak sa učíme všetci, myslím, žiť spolu, lebo nikto nás to nejak neučil, ako to robiť, takže robíme to za pochodu. Ale my sme s manželkou teoreticky veľmi zdatní, my vieme, ako to má byť, už len do tej praxe by sme to potrebovali viac dávať.
0: Koľko si mal rokov, keď si sa ženil?
1: Joj, to je jak manželka, keby sa ma spýtala, toto ja neviem, Vlado. Ale viem to, že neskoro. Ja som sa ženil až v 35-ke. 39 prvé dieťa a dnes mám už skoro 60.
0: No už si spomenul, že tvoja manželka hovorí po česky, tak dôvodom toho je to, že si študoval aj v Brne?
1: Musím povedať, že asi aj toto je jeden z dôvodov, lenže ja keď som tam študoval, tak ona sa narodila. Takže ja keď som maturoval, tak ona možno išla do prvej triedy. My sme o 10 rokov od seba, tak je to také, že nebolo to úplne, že preto, ale máš pravdu, že to súvisí s tou češtinou asi. Ja keď som ako Slovák, ako repa prišiel, bolo Československo, bavíme sa o roku 83, keď som nastúpil na strednú školu, tak ja som česky nevedel a nič, že ja som napríklad nastúpil na herectvo a ja som všade hovoril ř, ako princezničko, to vôbec tam nie je ř, ja som všade dával ř, oni sa mi smiali, až v treťom, štvrtom ročníku na maturitnom predstavení sa dalo hovoriť, že trošku hovorím česky, ale mne sa tá čeština veľmi páči. Ako ľubozvučná slovenčina, tak je čeština pre mňa veľmi taká, neviem to ani povedať, neviem, až takými intimnými prípada taká, až taká erotická trošku, lebo ono je to, vieš, keď ideš v Brne v tej šaline a počuješ to dieťa, jak hovorí ockovi, že tatinku, tatinku, maminka říkala, že a ty to počúvaš a hovorí si, Ježiš, to je roztomilé, to je krásne. Tatinku, ale víš, že nemôžeš tohle říct. A ty to tak počúvaš a hovorí si, jej, to by som niekedy možno raz sa ich chcel. No a prešlo pár rokov a mám to doma.
0: A manželka je takisto z umeleckej branže?
1: Nie, nie, nie. Manželka nie je z umeleckej branže, ona robila, ale tak dá sa ho, v podstate je kreatívna. Ona vymýšľala napríklad grafiku, grafik design, ona bola vyštudovaná grafička. Teraz už je zaslúžila matka.
0: Takže dodnes je manželka tou vodou, čo ťa drží nad vodou?
1: Ona sa volala za Slobodná Vodičková.
0: Ešte.
1: A ja hovorím, no tak som si myslel, že celú tú ulicu majú v Prahe, nie? Že tam, kde je tá Lucerna, že Vodičková, no ale to bohužiaľ nie. Ale meno má Vodičková, hovorím, tak keby aspoň po Slovách si bere, tak aspoň Borovičkovú, nie? Alebo tak nie, ale nie Vodičkovú. A keď sme pri tej svadbe, na tej svadbe bola ústredná hudba práve Voda, čo ma drží nad vodou, pretože ja som tam spieval náhlas strašne, ty si moja Vodičková, čo ma drží nad vodou. Takže tá pieseň je spojená s tou našou svadbou a vôbec som netušil, a to poviem možno až po tej pesničke, že ten Urban mi tak prirastie k srdcu, lebo on napísal práve text Voda, čo ma drží nad vodou.
0: No a teraz si ju teda hráme v interpretácii Joža Ráža.

0: Roman, vy s manželkou máte 4 deti, 3 céry a syna. Môžeš prezradiť ich vek?
1: Ja mám už teraz v tejto chvíli, dá sa povedať, dospelú, lebo už v každú chvíľučku má 18 rokov, to znamená, že v auguste. Takže mám dospelú Vivien, potom mám 16-ročnú Noemi, potom, jak si po ďalších 4 rokoch od Noemky sa narodila Timejka. Tá má dnes 12 rokov, to je moje zlatíčko, lebo je v takom veku, kedy ten tatínko je tam veľmi dôležitý. A potom pán Eliot ho voláme, pán Eliot, ktorý má dnes 6 rokov, nastupuje do prvej triedy, takže ja som stále mladý. Je to naozaj smiešne, že ešte nedávno som chodil do škôlky a dával si tie návleky, Vlado, vieš, také tie návleky. A keď je učiteľka okolo, tak sa tváriš, tak super, dobrý, dobrý. A jak zašla, takže... Jaj, zohnutý môj chrbát. A tie návleky, na čo si to musím dávať? Aby... No ale som bol hrdý, že chodím do tej škôlky, takže Eliot má 6 rokov. A voláme ho pane Eliote.
0: A prečo také netradičné mená?
1: Keďže moja Češka povedala, pomajbo to už je jedno, tam sa hodí čokoľvek. Ale je to také zaujímavé, pre ňu to všetko znielo tak veľmi zaujímavo, lebo keď som ja tancoval v Let's Dance a Bednárik posielal, že pošlite už za to Noémi, lebo keď Beďo tam bol ako v tej porote, tak sa mi presne v roku 2008 narodila tá Noémi a predtým, keď sme dali Vivien, tak Vivien nebola ani v kalendári. Dnes už je Vivien v kalendári.
0: Áno,
1: no áno, áno, to už je také...
0: Aj osobný majú ona... meniny v našom kalendári.
1: Napríklad tá Timea, to je pripadalo tiež také netradičné, ale pre nás Slovákov je Timea tradičnejšia ako Noémi a Vivien. No a Eliot, no... Tam moja ženuška, ona, že však každý deň je niekoho, tak nech sa až nehráme úplne na ten svátek v češtine, na tie meniny, ale tie narodeniny to určite to držujeme.
0: Takže
1: ale...
0: prvé tri deti sú céry, štvrtý je syn. Áno. Chcel si mať odjak živa aj syna, tak si povedal, budem na tom pracovať, musí byť aj syn. Takže bol by si pokračoval, aj keby bolo pred ním tých cér 6.
1: Nie, jak som to už tak naznačil, že mám iba jedného brata, že to bolo také praktické, tie dve deti, že tie dve už akože je taký krásny bonus a mám pred tým veľký rešpekt. Takže nebolo to tak, že by som veľmi pracoval na tom a túžil, že dokiaľ nemám syna, tak budem robiť deti. Nie, nie, nie. Pravda je taká, že mne už aj stačili tie dve dievčatka, ale som šťastný, že mám 4 deti, pretože teraz dúfam, že sa to začne vracať, že tá rodina, že už to sú vlastne osobnosti, ktoré doplňujú ten môj svet a naozaj som na ne hrdý.
0: Ale máš sa čo obracať?
1: Mám, ale toto nebudem rozvádzať, lebo toto je príjemná relácia. Ale chcel som ešte možno, Vládko, keď už teda o tom, že či obracať. Ja som spomínal tú vodu, čo ma drží nad vodou, toho Urbana. A to je pre mňa aj to, že prečo aj tá voda, že vôbec som netušil na tej svadbe, keď sme hrali tú vodu, čo ma drží nad vodou, moja vodičková, že ten Urban mi tiež tak prirastie k srdcu. Lebo to, že je to maturitná otázka, že Jozef Urban je náš básnik, ktorý žiaľ moc skoro zomrel, ale zanechal po sebe také dielo, tak pre mňa. Ja som hral vo filme toho Urbana. Ja som vo filme hlavnú postavu Joža Urbana. Robili sme tak akože svojpomocne, že z lásky pre neho ako spomienku. Čiže ja som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali. Ja som ho mohol celého si ho obliecť a doteraz milujem jeho verše. Takže, jak som spomínal pri piesni pani Zagorovej, maluj zase obrázky a voda, čo ma drží nad vodou a ten Urban, že ja obdivujem tých básnikov, textárov, že dokážu do jednej básne dať celý príbeh ľudský, alebo emóciu, lásku. Ja neviem, keby som to mal dokázať, že aj ten Urban, že v jednej básni, že raz po besede v Martine mi jedna krásna čiernovláska dala do ruky karafiát a vraj vďaka. Trpel som tmou, ktorou sa vzdialovala. Svet zachátila mesačná vodka a Niagára z toho, čo nás čaká. Potom som stretol na ulici jazvečíka a oslovil som ho. Počuj ty, saláma, ja nie som človek, ale len cintorín buniek. Bolela ma hlava a pečeň. Najvyšší bunkový senát zasadal a rozhodoval, čo so mnou. Láska je vzbura buniek. Smútok je vzbura buniek. Ja sám som vzbura buniek, len extázy sú čisté ako karafiáty neznámych dievčat. Ublížili sme, diskutovali s jazvečíkmi, stvárali všetko, čo sa nemá. Život sa neriešil a nemohol nás prijať. A karafiát nebol karafiát. Bola to chryzantéma. To je normálna báseň, kde je celý príbeh vlastne Joža Urbana, jak sa možno zoznámil so svojou partnerkou.
0: Teraz si zahráme pieseň z roku 1969, z roku, v ktorom si sa ty narodil. Takže... poznať ju od narodenia nemôžeš, ale možno si spomenieš, kedy si ju počul prvý raz, lebo v akej situácii. Má názov Balíček karet a interpretuje ju Mirek Černý.
1: Je to opäť celý príbeh v jednej piesni. Kedy som ho počul prvýkrát, si naozaj nepamätám, ale určite, keď som ju počul, tak ma zaujala práve tou múdrosťou.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Toto vlastně ani nebyla pěseň, to byl recitovaný příběh.
1: Áno, toto je to, čo mňa veľmi baví a mám veľmi rád ako herec, možno to je preto, lebo veľmi sa mi páči, keď je tam aj ten recitatív alebo hovorené slovo, ale to naozaj musí byť urobené tak, jak bol napríklad tento balíček karet, že si zoberte, že to môžete počuť aj niekoľkokrát a vidíte, že je to kvalitné, dobre urobené. Ale v prvom rade je to preto, lebo ma baví ten obsah, že teda mi to niečo povie a ma to osloví, sa siahne ma to do srdca. To je pre mňa veľmi dôležité aj v tej hudbe.
0: Aj nasledujúca pieseň bude trošku podobná, iba už je teda novšieho, modernejšieho času, je to už za súčasnosti viac menej. Spievajú Daniel Landa, to je známy autor muzikálu Krysaž, ktorý je však aj spevákom, aj hercom, aj scenáristom, aj producentom, a neviem čím všeličím. Teraz si teda zahráme jeho piesen s názvom Touha, po slovensky Túžba. Tu si vybral na základe čoho?
1: No, tak ja som mal to šťastie, že som bol pri vzniku. Ja som napríklad počul, piesne, to sa bola demo, ešte demo nahrávku.
0: Tej piesne. Či celého,
1: celého projektu, ale v tom projekte, ktorý sme nakoniec nazvali aj podľa tejto piesni Touha, lebo pôvodne sa volá Kvaska, ten film, ktorý sme robili s Landovcami, s Danielom Landom a jeho ženou Miriam Landa a jeho žena Miriam. Si tak pamätám, Vladko, toto si pamätám, jak sme boli niekde v reštaurácii. Romane, poď sem, prosím, poď sem. Poslouchej. A dala mi počúvať túto pieseň, ktorú o chvíľu budeme počuť. A ona celé mňa pozerala a hovorí, to je co? A úplne tak zamilovanie to, jak ja ten hudobný, tak ja, skôr to slovesné umenie, ale ja úplne, že no to je, to tady ešte nebylo, to bude pecka, Romane, to bude pecka. A my sme to mali vo filme Kvaska, kde som hral režiséra a potom som ešte skoro 5 rokov dochádzal hrať muzikál. Keďže sme sa bavili, že ak ja nie som muzikálny typ, tak muzikál som hral, muzikál normálne s hviezdami najväčšieho neba muzikálového, s Ľudskou Vondračkovou, s pánom Kornom v šatni, Jirka Korn je pre mňa žijúci profesionál a budem ho velebiť, lebo som ho zažil pri práci, nepoznám niekoho dokonalejšieho profesionála, ako je Jirka Korn a s ním som mal tú čest byť v šatni a on stál so mnou na javisku práve v tomto predstavení, ktoré sa volalo Touha a na základe filmu Kvaska sme urobili muzikál. A toto je jedna pecka, ktorá v tom muzikáli vždy tých ľudí úplne dostala.
0: Keďže je to muzikál, tak si musel aj spievať.
1: Ja som tam hral režiséra, ktorý im hovoril, ako majú spievať.
0: Si zaskryl za postavu režiséra.
1: Áno, ja som ich tam dával všetkých do poriadku, ako to majú robiť. A musím ti, Vladko, povedať, že to je strašne smiešne, lebo predstav si, že keď to hráš presvedčivo, tak na konci je ďakovačka v Česčine, my máme klaňačka. A ja som sa kláňal na konci, samozrejme, ako režisér a ľudia sa postavili standing ovation, lebo oni uverili, že ja som to celé vymyslel. Čiže ja som to celé dal, lebo ja som bol režisér. Ja som im hovoril, jak to majú hrať, jak to má, čo robíš? Ako to máš robiť? Sem poď, znovu! A toto. Takže ja som ich akože to režiroval a na konci videli, akože a povedali tak, pane Pomajbo, je to geniálne. A vedľa mňa tá kompačka dýchali jak dalmatinci, lebo robili premety, nie? Však robili tu kompeny, vedľa tých pesniček tancovali. A my tady makáme, Romane, jak blbci, a ty slížeš celou smetanou. Hovorím, no tak aj tak to sa robí divadlo.
0: No tak svojím spôsobom bol si toho autorom.
1: Áno, bol som toho autorom. Vizuálnu podobu, napriek tomu, že som nerobil salta a nespieval, som bol najväčšia hviezda.
0: Tak, gratulujem. No ale teraz nám zaspieva teda Daniel Landa.

0: Účinkoval si, Roman, teda aj v nejakom muzikáli, kde si nielen hral, ale aj spieval?
1: Nie, ja nie som naozaj muzikálový herec, dokonca ten žáner je pre mňa veľmi aj taký náročný, aj nie úplne metou mojou, ale čím som starší, tým viac si uvedomujem, jak tá hudba je obrovská sila a čo to dokáže, tak ja už aj keď robím činoherné predstavenia komediálneho typu, čo častokrát diváci aj očakávajú, tak máme takú svoju divadelnú spoločnosť Part of Art s Olinkou Belešovou, kde hrá s nami Števko Martinovič, Karin Hajdu a v každej hre trvám na tom, že musí byť pieseň, ktorú spievame naživo, takže áno, žiaľ, spievam aj ja, ale nie v muzikále. Ale muzikál ako žáner je naozaj veľmi náročný spievať, tancovať, hrať. Učím na takej muzikálovej akadémii tie deti, vidím, aké to je náročné, aké ambície majú oni a ich rodičia. Fascinuje ma to, takže by som možno chcel aj taký muzikál si urobiť, ale zase len ako režisér.
0: A čo všetko ty vlastne robíš, pretože ty si takzvané na voľnej nohe?
1: Áno, ja neviem, čo bude zajtra, ale roboty mám veľa, našťastie. Ale to je preto, lebo aj keď som si tak myslel, keď som bol mladší, že treba robiť jednu vec a poriadne, keď sme robili napríklad SOS alebo Credence alebo nejaký ten televízny projekt, ale teraz je situácia, kedy všetci robia všetko, nehovorím, že nič poriadne. Ja sa teda snažím robiť všetko, ale to, čo patrí k herectvu, to znamená, že naozaj dubbing, rozhlas, televízia, ale okrem toho som nútený samozrejme aj vzdelávať teda seba neustále, učím. Veľmi ma baví, musím povedať, že robím divadlo s vosmakmi na základnej škole. Oni nie všetci chcú byť herci, to sú vosmaci, ktorí chodia na základku a vo Waldorfskej škole je v osnovách, že oni v 8. triede musia urobiť divadlo, ale to divadlo urobiť nie pre rodičov, že v telocvični len, ako, že pozrite sa, čo naše deti produkovali, ale prejsť tým procesom a to je krásne, lebo keď máš 14 rokov, 15, tak chceš byť neviditeľný, nechceš stať pred tabulou a prezentovať niečo, chceš byť vzadu v lavici a hlavne ťa nikto neotravuje. V tej chvíli Rudolf Steiner, čo zakladal Waldorfskú školu, povedal, nie, tí mladí musia hrať divadlo. A my končíme v profesionálnom divadle s profesionálnou technikou, s obrovskou hrou divadelnou, väčšinou nejaká klasika, hej, Molière, Shakespeare, Goldoni, som teraz robil komédiu s nimi a to sú zázraky, čo sa tam dejú, lebo tie decka môžu vystúpiť proste zo svojich nejakých tieňov a to, čo cítia, môžu povedať nahlas na javisko, ja im to umožňujem. Je to krásne, veľmi ma to baví. Ale okrem toho ma veľmi baví aj vzdelávať dospelých v tom zmysle v tej prezentácii, keďže ja ako herec som častokrát na javisku, lebo ja hrám ešte aj v divadle Arena, v Lakomike, čade možne ako hosť, nie ako zamestnanec a vo svojich predstaveniach, tak ešte okrem toho robím také workshopy o komunikácii, také zručnosti komunikačné, že aké to je, keď chceš zaujať tých ľudí, aby ťa počúvali, aké prostriedky na to môžeš použiť, ako pracovať s trémou. To sú veľmi perfektné veci, ktoré ma bavia, lebo častokrát sa dostanem medzi 15 ITčkárov, ktorí sú pri počítači a vidieť ich hrať nejaké detské hry na pozornosť, aby sa uvoľnili a dokázali naozaj komunikovať s ostatnými a mať tú pozornosť je pre mňa naozaj častokrát jak s deťmi. Čiže zisťujem, že aj tie deti, aj tí starší ľudia, že si tak sú podobní v týchto veciach, že treba... Ja sa zabávam, ale mňa to hrozne baví, keď človek sa zabáva a naučí sa pri tom niečo. Tento spôsob vzdelávania, samozrejme už Komenský hovoril, nie, že škola hrov, ale toto je alfa omega, že aj tí dospelí, že aká čo, školenie, o čom, že čo to, kto to je, prečo. No a keď odchádzajú, tak ten feedback je pre mňa úžasný, že keď mi hovoria, že teda čo im pomohlo, v čom sa cítili dobre, v čom sa necítili dobre. A to je pre mňa radosť odozdávať im tieto svoje skúsenosti.
0: A doma sa rozprávate aj po slovensky, či len po česky?
1: My len po slovensky sa rozprávame. Aj moja žena, keď akože telefonuje, tak počujem, jak hovorí po slovensky. A keď teda ale jej materčina je čeština, takže musím povedať, že jak ja učím aj to herectvo a učím aj ten prednes umelecký a milujem aj tú českú poéziu, ja častokrát recitujem v češtine, tak mne tá čeština, jak som hovoril, aj maturitu z češtiny mám, tak je veľmi blízka. Takže ja vidím, ako tá moja žena má tú češtinu čím ďalej škarečiu, horšiu a pokazenú, tak ju opravujem už pomaly, že tak už buď hovor po slovensky alebo po česky, ale už aj tie deti vybieram si, keď boli malé, hrali sme nejaké hry spoločenské, vybieram, ne, buď si vybíram, vyberám si, alebo vyberám si. Neexistuje vybieram si. Takže takto sa hráme.
0: Ja som ti požiadal, že ak máš aj nejakú vlastnú spevácku nahrávku, aj ty, aby si ju priniesol, tak som ťa dotočil nakoniec na to, že si súhlasil, pretože máš teda aj spevácku nahrávku. A
1: taká pekná relácia to mohla byť.
0: Samozrejme. pekná bude aj s touto piesňou, ktorú nám teraz zaspievaš, tak povedz, o čo ide teda.
1: No, je to veľká výzva, ja som to tak naznačoval, že je to o tej dôvere, že ja teraz sa pokladám za to, že neviem spievať, intonačne naozaj nie som zdatný v tomto, ale ako náhle príde človek, ktorý mňa presvedčí o tom, že to so mnou myslí dobre a že vlastne každý vie spievať. A viete, kto je taký? Marta Podhradská napríklad. Ona povedal, akože nevieš, ty vieš spievať, ale ten, ja mám strach, proste ona musí, to je, keď ja pracujem s človekom, ktorý má trému, ty musíš nájsť prečo, čo sa deje, čo je za tým. Takže ja som jej to povedal, ja to viem, čo je za tým. Proste povedali mi, drž hubu na konzervatóriu, tak odtedy som sa bál spievať, ona, že nie, poď, ty máš na to hlas. A ona ma presvedčila, keď sme boli sami niekde tam v tej garáži, či kde sme to skúšali, tú pesničku, že pozri, vidíš a čím ďalej lepšie. A ja hovorím, bože, ale to je pre deti, to musí byť úplne, že to ja nemôžem tam spievať. Nie, ty to dokážeš, toto. A ona ma presvedčila o tom, že to je pre spievankovo úžasné a že pre tie deti, tak ja som prekonal sám seba, že prvýkrát v živote, kebyže niekde sám na jedno predstavenie, ale to je zaznamenané pre najlepší ľudia, ktorí pracovali v tom období pre deti, tak ja s nimi, s Ferkom Kovárom sme si hovorili, že toto sme v dobrom projekte, lebo on to robí pre vnúčata, ja pre svoje deti, že toto robíme pre ďalšie generácie, poďme do toho naplno a tak vznikla táto pieseň.
0: Pieseň má názov Kominár, kocúr a akordeón.

potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: Roman, priezvisko Pumajbo nie je na Slovensku zrejme bežné. Žiadneho iného nositeľa tohto mena okrem teba nepoznám.
1: To si mi teraz pripomenul mojho otcina, ktorý už má 85 rokov. Ten je tak hrdý na mňa strašne, lebo on mi stále hovorí, vieš, nikto nevedel, kto je Pumajbo. Nič, čo to je to Pumajbo? Nikto. A dneska kam prídem? Chodí po doktoroch samozrejme. Všade Pumajbo. On je tak strašne hrdý a nikto nevedel, kto to je. No a ja... Keď sa ma raz tak pýtali tiež v nejakej relácii, že aký by som chcel mať výnimočné schopnosti, tak ja stále hovorím, že mám radosť a šťastie na ľudí a mňa učil taký pedagóg na tom, keď som mal 14 rokov, môj prvý učiteľ herectva, vyzeral jak Verich, rozprával ako Verich, ale nebol to pán Verich, ale pre mňa to bol pán Verich, lebo bol to taký starší pán. A on tak krásne rozprával zamatovým hlasom, že vieš, ja som přemýšľal, jak vzniklo to meno. A nad ránem som na to prišiel, že lidi, když pracovali na poli, tak byli hrozne unavení a vraceli sa z toho pole a křičeli na sebe na Slovensku přes tý pole a louky. Pomáhaj Boh! Pomáhaj Boh! A jak byli unavení, tak tá mluva, tá artikulácia taky už byla unavená. Proto těma dolinama pak už se jenom neslo Pomáj Boh! Pomáj Boh! A tak vzniklo tvé meno. A ja hovorím, že pán profesor, že ďakujem, že toto budem do konca života hovoriť. A vidíte, je to tu. Hovorím to a spomínam na neho s láskou, lebo on mi to takto vysvetlil. A moja múdra česká žena zase si to overila, niekde sme boli v Čičmanoch a predstav si, že v tých záznamoch niekde je to takto aj dokladované, že naozaj, že to meno je takéto pekné kresťanské slovenské, že pomáhaj Boh.
0: Milan Rufus má podobnú básničku, možno ju poznáš, Pamodaj šťastie, Levička.
1: Áno, áno.
0: Tam tiež ten pomáhaj pán Boh.
1: Áno, tak, tak.
0: Na záver si zahráme ešte jednu peknú pesničku, ktorú zaspíva Paulo Habera. Jej názov je Pieseň pre dcéru. Čo povieš? Nej.
1: No ja budem plakať, lebo ja som veľmi precitlivý, preto je dobré, že robím to, čo robím, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto posledná pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som konečne ticho a počúvam a tečú mi slzy.
0: Roman, ďakujem ti za návštevu. Pozdrav si celú svoju rodinku a nech sa vám všetkým spoločne všetko darí.
1: Ďakujem a ešte veľa takýchto úžasných relácií.

No a už len kontrolno-súťažná otázka. V relácii zaznela aj pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Autorom hudby tejto piesne je Vašo Patejdl. Kto je autorom jej textu? Po A. Daniel Hevier, po B. Jozef Urban, alebo po C. Kamil Peteraj. Opakujem. Kto je autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou? Daniel Hevier, Jozef Urban alebo Kamil Peteraj. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom David Krajčí, mala znieť. Početnejšia z jeho dvoch kapiel je Teistovanka. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Petra Zajaca z Trenčianskej turnej, Janu Jalčovú z Košíc a Adriku Holániovú z Hvorky nad Váhom. Srdečne blahoželáme. Vážení poslucháči, od budúceho týždňa z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám v mesiacoch júl a august ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. O týždeň to bude relácia s herečkou Milkou Zimkovou z roku 2005. Do počutia.